аудандық Жіңішу тігіншілік серіктестігінің сейхында тігін машиналарының сырылдаған үні толастамайды. Осындағы 40 неше әйел жұмысшы бар зейінімен қарбалас жұмыс деп, шебер қос қолдарымен тамаша тұрмысты кестелеуде. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Гума ауданындағы кестеші әйел Турниса Тұмардың кестешілік өнеріне сүйеніп, бақытты тұрмысты кестелеген әңгімесін баяндайық. Жылы мерге толы осы шеберхана Турнисаның ден қоя басқарған кәсіптік шебі. Сондай ақ жергілікті орындағы әйелдердің жақын маңда жұмыстануының кірісін арттырып, ауқаттануының бақыт қойнауы. Ең алғашында он неше көршісімен бірге қолөнер тігіншілік дүкенін ашқаннан қазіргі алғашқы көлем қалыптастырған тапсырысы үздіксіз көбейген тігіншілік кәсіпорнына дейін Турниса қажымайтын іскерлігі және жауапкершілік арқылы қасындағы әпеке сіңлілерін қол өнерлерінен пайдаланып, орнықты болған бақытты тұрмысты кестелеуге бастады. Бала кезінен қол өнер жұмысын жақсы көретін ол, шебер тігіншілік өнеріне жетіліп шығады. Бастапқыда ол шебер қолына сүйеніп, үй шаруасын ыңғайластырады. Отбасындағылардың шабыттандыруы мен қолдауында ол қол өнерді кәсіп етіп, көршілерін бастап, бірге кіріс тарттыру орайына ойына келеді. Осылайша ойлары бір жерден шыққан он неше көршінің бастары бір жерге қосылып, көпшілік бір араға жиналып, қолөнер жұмысын істейді. Шағын тігіншілік ұжымы осыдан басталады. Турниса күліп тұрып, әпеке сіңлілермен бірге қолөнерге сүйеніп, күн көрісімізді жақсартқан сәтте көңілім ерекше жай тапты деді. Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермеді. Ұжым алғаш құрылған кезде көпшіліктің өнері біркелкі болмай, арнайланған кәсіптік өнер кемшіл болды. Базарда шаруашылықпен шұғылданудың жолын да мүлде білмейтін еді. Жасап дайындаған өнімдерін үнемі ешкім сұрамайтын, сату жолы кедергіге ұшырап, көпшілік бір мезет қиыншылық қыспағында қалады. Әпекелі сіңлілерінің үміттенген жанарына қараған Турниса бұл өнерді сөз жоқ жетілдіріп, осы жолды жүріп кеңейтуге бел байлайды. Өнердегі олқылықтарды толықтау үшін Турниса қоржын қолаңын алып, жер-жер таралып, кәсіптік тігіншілік курсына қатынасады. Сабаққанада ол дейін қоя тыңдап, мұқият естелік алып, нақты істеген кезінде тігу әдісіне киім пішу шеберлігіне қайта-қайта ой жүгіртеді. Тігін қанасына қайтып келгеннен кейін үйренген жаңа өнерін әпеке сіңлілеріне үйретеді. Әр күні құлшына үйреніп, қажырлықпен жаттыққандықтан ұжымның тұтас тұлғалық өнері барған сайын кемелденіп, тігу шеберлігі барған сайын төселе түседі. Тігінхана даму барысында үкімет тараулары ырықтылықпен алдын ала көмектесіп, байлықты жан-жақты түйілістіріп, сату арнасын кеңейтіп, осы шағын тігіншілік ұжымын дағдарыстан құтылдырып, бұрылыс жасауға бастап, сату жолын кеңейтеді. Оның үстіне тамаша тігу шеберлігі қосылып, тігінхананың біртіндеп атағы шығып, түрлі киім-кешек тапсырысы арт-артынан келеді. Турниса бастан аяқ сапаның төменгі шегін сақтап, тыстық материалдарды таңдаудан тұлғасын келтіріп пішуге дейін, тігісін жатқызып тігуден дайын өнімдердің орындалуына дейін әрбір жұмыс тәртібін өз игерді. Ел аузына ілініп алқау алудың арқасында тігін қанасы қыруар тұрақты аларман қайнарын топтаумен бірге Үрімжідегі көптеген мектеппен ұзақ уақыттық мектеп киімін тігу селбестігін сәтті жасасып, шаруашылық жүргізуі біртіндеп дұрыс арнаға түсіп, күн сайын дамиды. Тігін қанасы орнықты дамуымен бірге барған сайын көптеген жергілікті орындағы әйелдер атын естіп келіп ұжымға қосылады. Қазір Турнисаның ұжымы зорайып 44 адамға жетті. 2017 жылы Гума ауданы Жіңішу тігіншілік серіктестігі құрылды. Сехта көпшілік жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, өзара көмектесіп, тігін машинасының дауысы кіріс тарттырудың симфониясына айналды.
Санаққа қарағанда серіктестік әр жылы жұмысшылардың еңбек ақысын таратудан сырт нақ кірісі 100 мың юаньға жетіп, әпекелі сіңлілер жақын маңда орнықты жұмыстанған өнермен кіріс кіргізу әр отбасының тұрмысын жақсартып қана қоймай, көпшіліктің тұрмысқа деген сенімін барған сайын нығайтып, үмітін күшейте түскен. Ауқыттанудың шеберлер айдарында сіздер Гумауданындағы іскер әйел Турниса Томур, маңайындағы әпеке сіңлілерін кестешілік өнеріне сүйеніп, орнықтары бақытты тұрмысты кестелеуге бастады деген хабарды тыңдадыңыздар.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Қашқар аймағының таңдаулы қарбызы бүкіл елімізге сатылды. Қашқар Жаңашар ауданы Жинән қалашығы Синжан Қашқар Жаңашар ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің егіншілік жылыжайына барғанымызда торжиған домалақ Гопай қарбызы, чырны мол Рыншынго қарбызы көгендерде самсып, база мол өнім жаттығын қарсылғандығын көрдік. Шандуң өлкесінің Дуңйин қаласының Синжанға бағыттамалы көмектесу бойынша дәлме-дәл көмектесуіне сүйенген Қашқар Жаңашар ауданының қарбыз кәсібінің сапасы жақсарып, дәрежесі жоғарылады. Жергілікті орынның таңдаулы қарбызының сапасы елден ерек болып, Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь қалаларының жоғары деңгейдегі сауда сарайының ерен базарларын тіке қамдады. Базарда сатылу жолы кеңейді. ...2021 жылы Дуңйин қаласының Синжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы Вэйфан қаласының Көпай ауыл шаруашылығын Қашқар Жаңашар ауданына ірге тебуге енгізіп, өлшемденген жеміс-жидек егу базасын құрып, Қашқардың қыс маусымындағы көлемденген қарбыз егу кәсібі саласындағы олқылығын толықтайды. Жергілікті орынның күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор болуы, жеміс-жидектің қант құрамын топтауына тиімді болып, қарбыздың дәмі мен сапасы көрнекті базар бәсекелік қуатын әзірледі. Ерекше жылыжай кәсібі бұқараның кірісін арттыруға үздіксіз жетекшілік етті. Жергілікті орын жерді айналымға салу, Бақша районында жұмыс істеу, селбесіп шаруашылық жүргізу үлгісін атқарып, 400-ден астам адамды ұзақ уақыт жұмысқа қабылдады. Егіс жұмысының қарбылас кезінде жұмысшы істету көлемі 1000 адамнан асты. Шаруалар өлшемдеген егіншілік технологиясын жетік игергеннен кейін жылдық орташа кірісі шамамен 100 мың юаньға жетеді. Шандуңның Синжанға бағыттамалы көмекке келген техниктері ұзақ уақыт сол жерде тұрып, өркен өсіру, ұлау, тозаңдандыру сияқты егіншілік технологияларын үстінде үйретіп, жергілікті ауыл шаруашылығы технология дарындыларын жетілдіріп, кәсіп саласының даму негізін бекемдеді. Жазбасы Жың ауданы Тақия қалашығы Хусумчи қыстағының 1300 мың жеріндегі күлгін күлді жоңышқаның алғашқы орымы орыла бастады. Таяуда егінші Бақтияр Толғаутұлы ору машинасымен жоңышқаны орып жинады. Машина өткен жерде бұрынғы жап жасыл кілемде атыз бірте-бірте ретті, жолақты кілемге өзгерді. Жоңышқадан сиыр, қой құнығып жейтін қоректік тағым, чөп консервасы жасалды. Таяуда бір реткі өсіру, қоя беру қимылы Санжы қаласындағы Тутонғы өзенінің Лу Жуаңзы су қоймасында өткізілді. Синжанның қабыршақсыз қос ерінді балығының 67 мың чабағы су қоймасына салынумен Тутонғы өзен алабы адам күшімен жетілдірілген.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таң жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 24-ші күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 10-ші күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады. Температура 21-32 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Автономиялы районның қызмет ету кәсібі жиналысы ашылды. Автономиялы район парткомының Шузия Чан Сяожан мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі.
2: Районымыз автономиялы районның қызмет ету кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды жедел ілгерілету жөніндегі атқару жобасын бастыратып, атқарып, 38 түрлі шара қызмет ету кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем берді.
0: Жаңаға жасылға зерделілге бет алды. 9-шы кезекті Чунгу Азия Еуропа көрмесінің көрме орналастыру жұмысы аяқтап, 6 үлкен ерекше аумақ құрылды.
2: Шегіраттаған энергия селбестігін тереңдетіп, Синьцзян өртіс 4 жыл үйірме ұйымдастырып, Чунгу халықаралық қамдау тізбегін жебе көрмесіне қатынасты.
0: Сапалы тұқым, тамаша әдіс молынім алуды жебеді. Синьцзян тұсасызбек бойынша жазғастық сатып алуды қамтамасыз етті, қорғады.
2: Қос бағытта 8 автокөлік жолына кеңейтілген Ляньюнган қорғаш жоғары қарқынды тас жолының Синьшиньшадан тұйыққа дейінгі бөлігін кеңейтіп салу инженериясы автокөлік қатынау уақытын кері санау кезеңіне өтті.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның қызмет ету кәсіп жиналысы 6 айдың 23 күні ашылды. Автономиялы райондық парткомның Шузия Чан Сяожан жиналысқа қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол бұлай деп аса дәріптеді. Партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекті орталық комитеттің әр реткі жалпы мәжілісінің рухын ішкерлейде екітілендіріп, тиянақтандырып, 4-ші жалпы мәжілістің орынрастыруларын жаппай тиянақтандырып, бас Шузи Си Цзиньпиннің қызмет өтеу кәсібін дамыту жөніндегі маңызды нұсқауымен мемлекеттік қызмет өтеу кәсібі жиналысының рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлттық ортақтылыға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялы орнын көздеп, қызмет өтеу кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды жедел ілгерілетіп, Синьцзянның ерекше абзалдылыққа ие осы заманғы кәсіп жүйесін құруға, жоғары сапалы дамуды жүзеге асыруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз жиналысты басқарды. Чан Сяожан сөзінде былай деп атап көрсетті. Бас Шужи Си Цзиньпиннің қызмет өтеу кәсібін дамыту жөніндегі маңызды нұсқауында қызмет өтеу кәсібінің сапалы, жоғары өнімді дамуын жебеудің келелі мәні, маңызды принципі түйінді міндетті терең байымдалды. Бұл партиямыздың осы замандаған кәсіп жүйесін құру заңдылығы жөніндегі танымын онан ары тереңдетіп, қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге алға басу бет алысын көрсетіп, түбірлі бойсыну өлшемін әзірледі. Бас Шузи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп түсініп, мемлекеттік қызмет өтеу кәсібі жиналысының орынластыруларын, талаптарын тиянақтандырып, қызмет өтеу кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, өндірістік қызмет өтеу кәсібінің арнайлануын және құнтізбегінің жоғары деңгейге қарай кеңейуін ілгерілетіп, тұрмыстық қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы,

0: алуан түрлініп, қолайланып, тамуын жебеп, Синжаңның қызмет өту кәсібінің жоғары сапалы таму, жаңа жағдайын қолсына ашу керек.
1: Чан Сяожан былай деп баса тарып деді. Иқуатты кеңейту мен сапаны жоғарылатуға бірдей мән беруге, таму мен бақылау басқаруды бір тұтас жоспарлауға табанды болып, назарды өндіріс тұрмыстағы түйінді салаларға шоғырландырып, қызмет өту кәсібінің сапалы жоғары өнімді дамуын сатыға түрге бөліп ілгерілету қажет. Негізгі қажетінің түріндегі қызмет өтеудің анағұрлым жалпыға тиімді сапалы болуын жебеп, күнделікті тұрмыстық қызмет өтеудің қолайлығы мен қауіпсіздігін жоғарылатуды арқау етіп, сапалы тауарлармен және қызмет өтеумен қамдауды кеңейту тиіс. Әлеуметтік қызмет өтеудің жалпыға тиімділігін және үйлесімділігін жоғарылатуды арқау етіп, қала мен ауылдағы үш дәрежелі қарттарды күтімдеу қызмет өту жүйесін ақаусыздандырып, жалпыға тиімді аманаттап бағу мен балаларды аманаттап бағу бір тұлғаланған қызмет өтеуді дамытып, емдеу, денсаулық сақтау негізін бекемдеу инженериясын атқарып, отбасылық қызмет өту кәсібінің өлшемденуін, кәсібиленуін, кәсіп салаланып дамуын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін жоғарылату керек. Дәрежесі жоғарылатылған түрдегі қызмет өтеудің анағұрлым мол, көп негізді болуын жебеп, жергілікті жағдай қарай қатысты салалардағы жоғар деңгейлі қызмет өту базарын жетілдіріп және дамытып, халық бұқарасының жоғары сапалы тұрмыс қажетін қанағаттандыру керек. Чунха ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді қызмет өту кәсібінің дамуымен анағұрлым ойдағыдай тоғыстыруға табанды болып, жаңаша мәдениет кәсіп күйін жедел дамытып, мәдениет саяхат қызмет өту сапасын жоғарылатып, дене тәрбиенің спорттың бәсекелік тамашалау тоғысу сипатын күшейтіп, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауын үздіксіз нығайту қажет. Арнайы тапсырыс бойынша қызмет өтеудің анағұрлым дәлме-дәл, егжей-тегжейлі болуын жебеп, кәсіптік тәрбиелеу, үй жиһаздары, үй әшекелеу, сезіну үлгісіндегі қызмет өтеу, бесқиқалы кеңес беру сияқтыларды жетілдіруді зорайтуды арқау етіп, бұйырту, тапсырыс беру, алдын ала келісу үлгісіндегі қызмет өтеуді белсене дамытып, ерекше қауымға қызмет өтеудегі олқылықтарды толықтап, тапсырыс беру түріндегі кәсіпорындардың дамуын шабыттандырып, арнайы, алуан түрлі, жоғары сапалы сұранысты анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Ғылым технологиялық қызмет өтеудің дамуын зорайуын жебеп, назарды Синжаңның ерекше абзал осы замандаған кәсіп жүйесі құрылысына шоғырландырып, жоқтан бар болуға дейінгі төл жасампазды қызмет өтеу қабілетін жоғарылатып, бар болудан дамуға дейінгі жетістіктерді кәдеге жаратуға қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, ғылым технологиялық қызмет өтеудің үстеме құны жоғары салаларға қарай кеңеюін ілгерілетіп, тұлғалық экономиканың типін жаңалап дәрежесін өсіруге анағұрлым жақсы тірек болу тиіс. Озық жасау қызмет өтеуінің өндіру, жасау жалпы барысына ішкерлей кірігуін жебеп, жасау кәсібінің сифрланып, зерделеніп дамуын жеделдетіп, жасанды зерденің көп салада көп ұртада көлемденіп тиянақтануын, қолданылуын ілгерілетіп, есептеу қуаты кәсібін зорайтып күшейтіп, осы заманғы зат айналымына жалпы қызмет өтеу қабілетін жоғарылатып, жасыл төмен көміртекті сәйкесті қызмет өтеуді күшейтіп, озық жасау кәсіп мен осы заманға қызмет өтеу кәсібінің ішкерлей тоғысуын ілгерілету керек. Сәйкесті кәсіптік қызмет өтеудің деңгейін жоғарылатуды жебеп, кәсіптік маркалы басқарудың қызмет өтеудің сапасын өнімділігін күшейтіп, сапаны куәландыру және сараптау, тексеру өлшеу қабілетін жоғарылатып, қызмет өтеу кәсібін өлшемдендіру құрылысын күшейтіп, кәсіп тәртібін арнаға түсіріп, қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапамен иқуатты кеңейтіп, сапасын жоғарылатуға қуат істеу керек.
0: Чун Сяожан былай деп баса тарап деді. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер тұлғалық жауапкершілікті арқалап, ұйымдық басшылықты күшейтіп, қызметті сәйкестіру механизмін ақаусыздандырып, саясатты қолдаудың бағыттамалылығын, өнімділігін күшейтіп, реформа жасау жаңалық ашу ой желісі мен әдіс арқылы қызмет өту кәсібінің сапалы, жоғары өнімді дамуын ілгерілету керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, іс жүзіндік қажеттен алшақтаудан, бет жүздік инженериясын жүргізуден сақтанып, әрбір шешімнің, әрбір нысанның, әрбір қаржының әмәлияттың, халықтың және тарихтың сынынан өтуіне шынайы кепілдік ету қажет. Қызмет өту кәсібінің қызмет қабілеті құрылысын күшейтіп, дарындыларды баулу тебінін арттырып, қызмет өту кәсібінің дамуына көңіл бөлетін, қолдау көрсететін тамаша рай қалыптастыру керек. Жиналыста автономиялы район

0: даму және реформа комитетінің негізгі жауапты жолдастары автономиялы районның қызмет өтеу кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды жедел ілгерілетуге, пайда сипатты қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуын жедел ілгерілетуге қатысты құжаттарға түсінік жасады. Үрімжі қаласының, Іле Қазақ автономиялы облысының, Қашқар аймағының және автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесінің, сауда істері меңгермесінің, мәдениет саяхат меңгермесінің негізгі жауапты жолдастары пікір ауыстырып сөз сөйледі. Қаден Кәбенұлы, Уаң Лин, автономиялы райондық үкіметтің қатысты басшылары, автономиялы районның және орталықтың Шинжаңда тұратын қатысты орындарының, кәсіпорындардың жауапты жолдастары, қатысты кәсіптік қоғамдардың, сондай-ақ қызмет өтеу саласындағы халықтық кәсіпорындардың уәкілдері қатарлар Үрімжідегі негізгі жиналыс алаңында жиналысқа қатынасты. Аймақ облыс қалаларда бөлімше жиналыс алаңы орналастырылды.
1: Районымыз автономиялы районның қызмет өтеу кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды жедел ілгерілету жөніндегі атқару жобасын басып таратып, атқарып, парықты сүйемелдеу шараларын түрлер бойынша алға қойып, қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуының жаңа өрісін кеңейтті. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың хабарын тыңдаңыздар.
0: Жобада автономиялы районның қызмет өтеу кәсібінің даму іс жүзіндегі толық ескеріліп, тұлғалық экономиканың дамуына қызмет өтеуді және халықтың тұрмыс сапасын жоғарылатуды көзде ұстап, өндірістік қызмет өтеу саласында назарды ғылым технологиялық қызмет өтеу, осы заманғы зат айналымы, жұмсақ бөлшек және информациялық қызмет өтеу, финанстық қызмет өтеу қабілет дәрежесі сияқты салалардағы олқылықтарға шоғырландырып, 16 түрлі нақты қызмет шарасын алға қойды. Тұрмыстық қызмет өтеу саласында тұрғындарға қызмет өтеу, қарттарды күтім қалу, аманаттап бағу, саламаттыққа қызмет өтеу, мәдениет, саяхат, дене тәрбие сияқты 4 жақтан 10 түрлі қызмет шарасы алға қойылды. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті экономика зерттеу мекемесі өңірлік экономиканы зерттеу орнының бастығы Ян Хайлунг былай деді. Жобада екі үлкен жарқын түйін бар. Бірінші, цифрлы зерделендіруді, өлшемдендіруді, тоғысуды, халықаралындыруды, автономиялы районның қызмет өтеу кәсібінің сапалы, жоғары өнімді дамуын ілгерілетудің жолы етіп, назарды түйінді салаларда қамал алуға шоғырландырумен бірге, даму жолына жүйелі күш салуға анағұрлым мән беру. Екінші, мәселені бағдар етуден, нысананы бағдар етуден жазбай, қызмет өтеу кәсібінің даму жөнінде жүйелі орналастыру жасаумен бірге, міндет шараларды тиянақтандыруға, атқаруға анағұрлым мән беріп, қызмет механизмін кемелдендіру, қазына, финанс жағынан қолдауды күшейту, негізді құрылғылардың көтерімділігін күшейту, шаруашылық тұлғаларын жетілдіру, зорайту, сондай-ақ дарындылармен қамтамасыз ету, қауіпсіздікті бақылау басқару, саясатты үгіттеу сияқты жақтарда жан-жақты шара қолданып, жобаның тиянақтанып атқарылуын бір кепілмен қамдайды. Қызмет өтеу кәсібі өндірістік қызмет өтеу кәсібі мен тұрмыстық қызмет өтеу кәсібі сынды екі саланы қамтиды. Ол халық шаруашылығы мен қоғамдық дамудың әрқайсы жақтарына саяды. Жобада қызмет нысанасы, өндірістік қызмет өтеу кәсібінің дамуындағы олқылықтарды толықтау, тұрмыстық қызмет өтеу кәсібінің даму деңгейін жоғарылату, қызмет өтеу кәсібінің көп негізді дамуын жедел ілгерілету, саясаттық тірек жүйесін орнату, кемелдендіру сияқты 5 жақтан жүйелі жоба жасалып, 38 түрлі қызмет шарасы алға қойылды. Ян Хайлунг 2030 жылға барғанда қызмет өтеу кәсібінің артқан құны 1 триллион 500 миллиард юаннан асу, көлемденген кәсіпорын саны 6000-нан асу, Шинжаңның қызмет өтеуі сияқты бір топ әйгілі марканы сәтті құру сынды даму нысанасын айқындады. Бұл нысаналар автономиялы районның қызмет өтеу кәсібінің дамуын жебеудің айқын беталысы, әрі қызмет өтеу кәсібінің дамуына анағұрлым жоғары талап қойды деді.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 22-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шусие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, Үрімжіде, Сянган, Тұңлоу Вән Тобы алқалар мекемесінің төрағасы, Сянган халықаралық қаржы қосу бас қоғамның бастығы Чэн Жэмен және оның сапарластарымен кездесті. Еркін Тұнияз, Сянган Тұңлоу Вән Тобының ұзақ уақыттан бері Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуын зор күшпен қолдағандығына алғыс айтты. Ол былай деді. Бас Шузи Си Цзиньпин мен партия орталық комитеті Шинжаң қызметіне айрықша мән берді. 14-5 жылдық мезгілінде Синжан.

0: жаңа даму ұстанымен жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, түрлі істерде тарихи сипатты табысқа қол жетіп, тарихи сипатты өзгеріс туылып, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Синьцзян өзгеше өңірлік орын абзалдылығын, байлық кәсіп абзалдылығын, есік ашу текше абзалдылығын, тарихи гуманитарлық абзалдылығын сәулелендіріп, жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі жер етуге табанды болып, партия орталық комитеті белгілеген бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, жоғары сапалы дамуды жедел ілгерілетті. Шанган Тунлоуан тобының маркаларының ықпалы терең, қуаты мығым. Әрі нысанды айналымға салу тәжірибесі мол. Кәсіпорынның Синьцзянмен селбесудегі кірісу түйінін дәп басып тауып, Синьцзянмен бірге белгі сипатқа және жетекшілік сипатқа ие бір топ мәдениет, сауда, саяхат сара нысандарын сомдап, жоғары сапалы дамуға қаланың иқуаттық сапасының жоғарылауына дем беруін үміт етеміз. Чэнчжэ Шанган Тунлоуан тобының даму жағдайын қысқаша таныстырды. Ол былай деді. Синьцзян бұрын болып көрмеген орайға дөп келді. Даму жетістіктері адамды желпіндіреді. Шанганмен экономика сауда селбестігі анағұрлым тереңдеді. Өз абзалдылығымызды сәулелендіріп, осы заманға қызмет ету кәсібі, мәдениет, саяхат, тұтыну, түнгі экономика сияқты жақтарда селбестікті тереңдетіп, жақсы көпір тәнекер болып, анағұрлым көп, сапалы байлықтың Синьцзянда тиянақтануын ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға дем береміз. Автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі. 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі 6-шы айдың 25-ші күнінен 29-шы күніне дейін Үрімжі қаласында өткізіледі. Қазір көрме сарайының барлық көрме дәнекерлерінің негізгі тұлғалық құрылысы түгелдей салынып болды. Түрлі көрме жүлгесі, негізгі әшекейлі жұмыстар түгелдей тиянақтанып, кейінгі көрме бұйымдарының алаңға кіруіне, жабдықтарды сынауына, ортаны орналастыруына жеткілікті уақыт қалдырып, түрлі дайындық қызметтер орнықты ілгерілетілді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Осы кезекті көрменің жалпы көрме көлемі 140 мың шаршы метр. Көрмеге қатынасқан орындар көрмеге қою, жобалау, сахналық көріністі құру жағында ұсынылым тебінің көрнекті арттырып, түрлі көрме кеңістігінің пішінін жобалау байда көп негізді болып, ішкерлік сезіну үлгісіндегі көрме көріністері көптеп қолданылды. Сонымен бірге өнімдерді көрмеге қою, кеңесу, ауыз түйіс жасау, өзара ықпалдасып, бастан кешіру иқуаттық аумақтарына ғылыми бөлінді. Чжонгляң тобы көрме аумағы көрме орнының жауаптысы Люй Хуауэй 6-шы айдың 18-ші күні алаңға кірдік. Шамамен 30 неше адам көрмені орналастырды. Жалпы ауданы 180 шаршы метр. Жиыны 6 арнайланған серіктестіктің көрме орнының көрме құрылғылары 3 бөлікке бөлінген. Мемлекетті құдіреттендіру құрылысына дем беретін, энергия қауіпсіздігін, ақаусыз тұрмысты қамтамасыз ететін көрме аумағы, көрме құрылғыларының төбесіндегі жібек лента бір белдеу бір жолға уәкілдік етеді деді. Хуауи көрме аумағының қызмет өтеуші кәсіпорын жауаптысы Цау Хуабин құрастыру аяқтады. Бұл жолы біз негізінен парасатты, зерделі, технология сияқты жақтардағы жарқын түйіндерді көрсетеміз деді. Осы кезекті салтанатты жиналыс Жібек жолындағы жаңа орай, Азия мен Еуропаның жаңа өміршеңдік күші дегенді негізгі тақырып етіп, қаржы қосу селбестігі, жаңа сапалы өндіргіш күш, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп саласы, жасыл даму, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру, Жібек жолы селбестігі сынды 6 үлкен аумақты жасампаздықпен құрды. Қазірге дейін 27 мемлекет пен район дербес көрме ашты. Мұның ішінде Араб Біріккен Әмірлігі, Корея, Россия, Тайланд тұңғыш рет дербес көрме ашты. Көрме жасыл, төмен көміртекті құрылыс үлгісін жаппай атқарып, жасыл көрме ашу ұстанымын әмілетті әйгіледі. Сонымен бірге көрмеде қарапайым ас су аумағы, халыққа қолайлы ерен базар құрылды. Сонымен бірге емдеу, өрт сөндіру, өрттен сақтану сияқты қауіпсіздік кепілдіктері әзірленіп, жалпылық қызмет өту тұғыры құрылып, көрмеге қатынасқан саудагерлерге көрмені тамашалаушыларға жан-жақты қолайлы қызмет етеді. Синьцзян халықаралық көрме істері мекемесі парткомының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы, Джунго Азия Еуропа көрмесі қатысушылар басқармасының орынбасар бас хатшысы Жаңжын халыққа жайлы, қолайлы иқбатты құрылғылармен қамдадық. Ас су аумағы, демалыс аумағы, кеңесу, Ауыс түйіс жасау аумағы көрменің кәсіптік өнімділігін ең жоғары шекте жоғарылатып, көрмеге қатынасқан қалың саудагердің жұмыс басында түйілісуіне, ауыс түйіс жасауына қолайлық жасайды деді.
0: 6 айдың 22-ші күні 4-ші кезекті Джунго халықаралық қамдау тізбегін жебеу көрмесі Бейжіңде ашылды. Синьцзян сауданы жебеу комитеті құрған жібек жолы таза энергия кәсіп тізбегі, Джунго Синьцзян Ортазия, Синьцзян арнаулы аумағы, таза энергия тізбегі көрме аумағында бой көрсетіп, Джунго мен шетелдің 11 энергия кәсіпорны көрмеге шоғырлық қатынасты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті қамдау тізбегін жебеу көрмесі тізбек арқылы дүниежүзін жалғап, болашақты бірге жаратуды негізгі тақырып етті. Синьцзян арнаулы аумағының көрме көлемі 144 шаршы метр. Орта Азия энергия кәсіпорындары көрме аумағы, Синьцзян энергия кәсіпорындары көрме аумағы, кеңесу, ауыс түйіс көрме аумағы сынды үш үлкен бөлікке бөлінді. Мұның ішінде Синьцзяндағы 6 энергия кәсіпорны жаңа энергияны ашу, энергия сақтау жаңа материалдары сияқты салалардағы таңдаулы өзекті жетістіктерін шоғырлы әйгіледі. Өзбекстан, Қырғызстаннан келген 5 кәсіпорынмен құрылым жергілікті жасыл энергияны ашу жобасымен кәсіп саласының сәйкестік қажетін көрмеге ала келіп түйлістірді. Синьцзян Футано жаңа энергия чекті жаңа серіктестігінің жауаптысы Ділара Құрбан, біз негізінен көміртексіз кен аумағын, көміртексіз бақша аумағын жалпы тұлғалық жинақтау жобасы жұмысын істейміз. Осы арада тұтас кәсіп саласы тізбегінің байлығын бір жолда түйлістіріп, сауда істері кеңесуді, келісімге қол қойып селбесуді бір бекеттік орындай аламыз деді. Қамдау тізбегі көрмесі дүниежүзіндегі қамдау тізбегін негізгі тақырып еткен тұңғыш мемлекет дәрежелі көрме. Синьцзян сауданы жебеу комитеті үрдіс 4 жыл кәсіпорындарды көрмеге қатынасуға ұйымдастырып, Синьцзянның кәсіп саласы, саясаты және өңірлік абзалдығын шоғырлы әйгілеп, Синьцзян кәсіпорындарының халықарадағы ел ішіндегі түйінді кәсіп тізбегіндегі қамдау тізбегіндегі кәсіпорындармен ауыс түйісін селбестігін тереңдетті. Синьцзян сауданы жебеу комитеті партия басшылық группасының мүшесі орынбасар бастығы Лиу Тхан қамдау тізбегі көрмесін баяндатқан екен етіп, жел, фотоволт, энергия сақтау, сутегі жалпы саласының шекараттаған селбестігіне үздіксіз жоғарландырып, өңірлік таза энергия кәсіп саласы тізбегінің, қамдау тізбегінің, құн тізбегінің сәйкесуін ықпалдастығын үздіксіз тереңдетеміз деді.
1: Биыл алдыңғы 5 айда Қорғас тасжол шекара өткеліне шекарадан кіріп шыққандар жиыны 646 мың адам рет тексеріліп қоя беріліп, ұқсас мезгілдегіден 19.8% артып, тарихтағы ең жоғары өрігі жетті. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Джунго мен Қазақстанның 30 күн өзара визасыз өту саясатының арқасында биыл жыл басынан бері Қорғас тасжол шекара өткелінің шекараттап саяхаттауы жоғары өрлігі көтеріліп, шекарадан кіріп шығатын жолаушы мөлшері топты қатынау мөлшері үздіксіз жоғарылады. Қорғас тасжол шекара өткелінің шекарадан кіріп шығу залында әр күні ел іші сыртындағы қыруар саяхатшылар Джунго Қазақстан арасында арлы-берлі жүреді. Таяуда саяхатшы Мадиан Джун Қазақстанға саяхаттай барды. Ол маған ең терең әсер қалдырғаны Шарын шатқалы мен Көлсай көлі болды. Оның соң жергілікті орынның көптеген ерекше дәмді тағамдарынан дәм таттым. Жалпы тұрғыдан саяхат кешірмем недәуір жақсы болды деді. Қазір Қорғас шекара өткелінде ашылған Джунго Қазақстан халықаралық жолаушы тасымал желісі 9-ға жетті. Қорғас шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті жолаушылар ағынының жоғары өрлеуін алдын ала межелеп, жолаушылар ағынының өзгерісін дер кезінде бақылап, қызмет ұйымдарын күшейтіп, үстінде бағдар нұсқау белгісін көбейтіп, арнаны дер кезінде көбейтіп ашып, шекарадан кіріп шығу тәртібінің қауіпсіз, тәртіпті болуына кепілдік етті. Қорғас шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу 2-ші әтіретінің орынбасар бастығы Жан Юн Пан адамдардың барыс келіс түрі анағұрлым көп негізденді. Жолаушылар ағынының жоғары өрлеуіне өнімді төтеп беру үшін біз міндет өтеп жатқан сақшы күштерін ғылыми орналастырып, топтық саяхатты өз көлігімен саяхаттауды аумақтарға бөліп тексеріп өткізуді сапалыландырып, кеденнен өту уақытын анағұрлым қысқартып, кеденнен өту өнімділігін жоғарылаттық деді.
0: Күздік бидайдың оңтүстіктен солтүстікке қарай біртіндеп пісуіне байланысты районымыздың жазғы астық сатып алу қызметі де біртіндеп өрістетілді. Жер-жері ауыл шаруашылық машиналарының жұмысын ғылыми орналастырып, қамбас

0: Ол өнім беретін күздік бидай сортын таңдап пайдаланып, сумен тыңайтқышты тізгіндеу, дерт дербездер мен зиянды жәндіктерден сақтану және оны жою сияқты атыз баптау қызметін ғылыми өрістетіп, күздік бидайдан сапалы жоғары өнім алуға негіз қалады. Босқам ауданы Туғытшы ауылының егіншісі Ясын Құдырет, тұқым сіңіруден қазіргі дейін тұтас барысқа ауыл шаруашылық технология кадрлары қолма-қол жетекшілік етті. Биыл бидайдың мұбасындық өнім мөлшері былтырғыдан 50 килограммнан астам жоғарылады деді. Хотан, Ақсу сияқты оңтүстік Шинжандағы аймақ облыстар іркес-тіркес орақ салып жинап, таразылап астық сатып алды. Диқандары ашық ауа райы мықты еріп, бидайды орып кептірді. Әрқайсы сатып алу пункттері астықты тексеру, қамбаға кіргізу, есеп жабу қызметін тәртіппен өрістетті. Ауат ауданы Тамтоғырақ қалашығы парткомның мүшесі, қалқұрылтайының төрағасы Әлхам Әмәр, тұтасқан шоғырлы машиналасқан ору жұмысын атқарумен бірге, арнаулы адам орналастырып, ору, өткермелеп тасу, қамбаға кіргізудің жалпы барысына ілесіп, чаруалардың қиын мәселелерін дер кезінде сәйкестіріп шешіп, тұтас қалашықтағы бидайдың жиып алуға тиістілерін түгел жиып алуға, түйірдәнін де қалдырмай қамбалауға кепілдік еттік деді.
1: Іле Тарбағатай, Санжы, Байынғолин сияқты астық өндіретін негізгі өңірлердің бидайы да іркес-тіркес пісіп, жазғы жиын терін картасы солтүстікке қарай үздіксіз кеңейді. Жер-жер ауыл шаруашылық түйіндерін қадағалап, бидайдың пісу дәрежесін дәлме-дәл бақылап, ауа райы жағдайына тұжырым жасап, машиналасқан ору қызметін тәртіппен бастады. Дәл қазір Байынғолин облысындағы 400 неше мың бу күздік бидай іркес-тіркес орыла бастады. Комбайндар алтындай жарқыраған бидай толқынының арасында ары-бері жүріп, сабан топанды бір жақты ету, ору, дән айыру сияқты көп түрлі жұмыс тәртібін бір тұлғаландырып орындады. Бүгір ауданы Чумбақ қалашығындағы егінші Нәбижан Рахман тілшіге, өнімді бөлшу арқылы биыл бидайымыздың мұбасындық масақ саны, масақтағы дән саны, мың талының салмағы сынды үш өзекті көрсеткіш былтырғыдан жақсы болды дей келіп, 120 мұлық тұтасқан жерге күздік бидай егілді. Түгелдей сортты тұқым. Тамашы әдіс бойынша сәйкесті егіншілік үлгісі қолданылды. Әр мұ жердің бірлік өнімі межемен 500 килограммнан асып, жалпы кірісі 130 мың юанға жетеді. Жер-жердегі жинау сақтау кәсіпорындары қызмет өтеу деңгейін жаппай жоғарылатып, кептіру, тазалау, жеткізу, астық тексеру сияқты жабдықтарды алдын ала тексеріп жөндеп, сынақ етіп, жинау сақтаудың зерделену деңгейін жоғарылатумен бірге, жер-жер адам күшін, тасымал күшін, қамбада сақтау байлығын толықтап, жазғы астықты жинау сақтаудың жоғары өнімді айналымын қамтамасыз етті. Қорғас аудандық астық сатып алу, сату шекті жауапкершілік серіктестігінің қызметкері Жан Шаухуң 5 астық пункті қамбаны толықтай босатып, қамбаны біріктірді, жиыны 20 қамба, 30 мың тонналық қамба сыйымдылығы бар. Сонымен бірге 35 химиялық тексеру аспабын сараптап тексеріп, 70 машина жабдықтарын жөндеп күтімдедік деді.
0: Дәл қазір еліміз бойынша бір реттік кеңейтіп салу аралығы ең ұзақ жоғар қарқынды тас жолының саны, мемлекет тас жолы 30-шы линиясы, Лейюнган Қорғас жоғар қарқынды тас жолының Шеншиншадан Тұйыққа дейінгі бөлігін кеңейтіп салу инженериясы ұмтылу кезеңіне өтті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар.
1: Құмыл қаласы Иджу районы Астана қалашығындағы Құмылдан Тұйыққа дейінгі бөлікті кеңейтіп салу инженериясының екінші белгі бөлігінде құрылыс жүргізуші орын жол бетін егжей-тегжейлі жөндеу, құрылғыларды тексеру, жұмыс басында тазалау сияқты соңғы жұмыстарды жедел өрістетті. Осы белгі бөлігінде жолдың жалпы ұзындығы 31 километр, бөлінген жол тағаны бойынша жобаланған. Екінші белгі бөлігі нысанының бас инженері Гоянфу құрылыс мерзімі де қысқарды. Қазіргі құрылыс қарқынымыз бойынша болғанда, біз уағында тапсыруға әбден үлгіреміз деді. Шеншиншадан Тұйыққа дейінгі бөлікті кеңейтіп салу инженериясының жалпы ұзындығы шамамен 537 километр. Тұтас линия бұрынғы қос бағытта 4 автокөлік жолынан қос бағытта 8 автокөлік жолына кеңейеді. Қазіргі дейін нысанның жалпы тұлғалық құрылыс қарқынының 90%-дан астамы орындалды. Автокөлік қатынағаннан кейін Шинжанға кіріп шығатын негізгі арнаның қатынау өнімділігін барынша жоғарылатып, зат тасымалының бір бағыттағы күшке ие уақыты 2 сағаттан астам қысқарып, жылдық зат тасымалының айналым қуаты 180 миллион тоннадан асады. Сонымен бірге инженерияның сәйкесті қызмет өте құрылғылары құрылысы да орнықты ілгерледі. Мұның ішінде

0: Шиңшиңшадан Құмылға дейінгі бөлікті кеңейтіп салу инженериясының 6-шы тоқтам бөлігіндегі оңтүстік солтүстік қызмет өтеу аумағы құрылғыларды жалпы тұлғалық сынап көру кезеңіне өтті. Көп өтпей пайдалануға беру шарт жағдайын әзірлейді. Нысанның жұмыс басындағы жауаптысы Жауы тілшіге: «Бүкілдей өткізіп беруді күтіп тұр. Ол Шинжаңдағы Шинжаңға кіріп шығудағы ең үлкен қызмет өтеу аумағы. Шоферлердің демалу, тамақтану, жатын орын шарт жағдайына кепілдік ете алады», деді.
1: Батыс солтүстік өңірдегі көлемі ең үлкен мемлекет дәрежелі шұғыл медициналық құтқару көмектесу дәнекері ретінде автономиялы районы халық шипаханасының мемлекеттік шұғыл медициналық құтқару көмектесу базасы қазір бөлме ішін әшекелеу кезеңіне өтті. Нысан салынып болғаннан кейін Үрімжінің, Бәйняуху, Шишан аумағының шұғыл қатерлі салмақты науқастарды құтқару емдеу байлығындағы олқылықтарды толықтайды. Сонымен бірге бүкіл Шинжаңның және Орта Азия өңірінің тосын апаттардан құтқару көмектесуіне берік қорғаныш шебін қосады. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. База 2025 жылы 4-ші айда құрылыс бастаған. Жалпы 375 миллион юань қаржы қосылған. Нысан шұғыл құтқару әмбебап ғимаратынан біреуін салып, ғимараттың төбесіне сәйкесті кәсіптік медициналық тікұшақ қону алаң қысын салып, кеңістік жер бір тұлғаландырып құтқару жүйесін құрады. Базада күнделікті емдеу, салмақты науқастарды шұғыл құтқару, апатта жараланғандарды тобымен қабылдап емдеу, шұғыл жағдайға төтеп беру, емдеу, күтімдеу нақты жаттығуы, зат сақтау иқуаты бір тұлғаланып, батыс солтүстік өңірдегі мемлекет дәрежелі апат медицинасы кәсіптік құрылғыларының бостығын толтырды. Нысан меңгерушісі Лю Тау таныстыра келіп, «Біздің нысанымыз 5-ші айдың соңында жалпы негізгі тұлғасының төбесін жапты. Қазіргі кезеңде бөлме ішін әшекелеу, емдеу, машина электр, құбыр желісін жатқызу шоғырлы ілгерілетілуде. Нысан межемен биыл 12-ші айдың соңында пайдалануға беріледі. Ауруханада жату төсегінен жалпы 500-і орналастырылды», деді. Осыға қарағанда нысан көп жақты құрылыс салуға қатынасқан орындармен бірлесіп, ықпалдастық механизмін орнатып, құрылыс жүргізу аумақтарын ғылыми айырып, әрқайсы жұмыс тәртіптерін кірістіріп істеуді бір тұтас жоспарлап, көп кәсіптік айқаспалы құрылыс жүргізудегі қиын мәселені өнімді шешіпті. Лю Тау: «Нысан бөлімі өндіріс қауіпсіздігін басқару меңгеруді мықты игеріп, кейінгі құрылыс жүргізу тәртібін орнықты ілгерілетіп, нысанның уағында сапаға кепілдік ете отырып, тапсырылуын бар күшпен қамтамасыз етеді», дей келіп, «Жұмыс басында дербес жұмыс жүргізу аумағын айырып, қауырт мезгілге шоғырландырмай, құрылыс жүргізуді атқарып, барлық жұмыс тәртібінде үлгіні алдымен атқару тізімін тиянақтандырып, құрылыс жүргізу қауіпсіздігі мен сапасының төменгі шегін мықтап сақтадық», деді.
0: Тяньшанды мейірге бөлу, Шинжаңға көмектесу іздері. Жансу өлкесі Қызылсу облысына бағыттамалы көмектескеннен бері қаржы қосу, дарындылар арқылы көмектесу сүйемелдеу, технологиялық қолдау арқылы ілгерінділігі енді Қызылсу облыстық мұражай, Атыш қалалық шекараны қорғау мәдениет сарайы сынды екі үлкен мәдениет жер белгісін құрып, жергілікті орынның Жұңхуа ұлттық ортақтылығы танымын бекемдеудегі қызыл генді жалғастырудағы маңызды шебіне айналдырды. Енді станциямыздың тілшісі Ван Дуның хабарын тыңдаңыздар. Саяхаттың қауырт мезгілінің келуіне байланысты Қызылсу облыстық мұражай қыруар саяхатшыны қарсы алды. Жалпы 96 миллион юан қаржы қосылған. Құрылыс көлемі 7722 шаршы метр келетін осы әмбебап мұражай Жансудың Шинжаңға көмектесудегі түйінді нысаны. 2023 жылы 4-ші айда мұражай ашылғаннан қазірге дейін жиыны 330 мың адам рет саяхатшы қабылдады. Мұражай ішіндегі 6 үлкен тақырыптық көрме залы мұражайда сақталған 1154 мәдени мұраға сүйеніп, Памир үстіртінің тарихи мәдениет жүлгесін, жаратылыстық бет-бейнесін және ұлттар мәдениетін жүйелі әйгіледі. Жаңшылық саяхатшы Ли Джин Ян: «Меніңше бұлары арнай келіп экскурсиялауға төтенше татиды екен. Қызылсу облысын жан-жақты түсінуге болады. Экскурсиялау жолы өте үйлесімді жобаланған, сатылар бойынша ілгерілеп көруге болады», деді. Жансу өлкесі Алаң сарайдың қатты бөлшектерін көмектесіп салып қана қоймай, мамандар ұжымын сәйкестіріп, мәдени мұраларды цифрландырып қорғау, Жұңхуа мәдениет белгісі құрылысы сияқты нысандарды атқарды. Нысанды атқару барысында жергілікті мәдени мұраларды қорғау қызметкерлерін тәрбиеледі. Қызылсу облыстық мұражайдың кадры Ақмарал Ерлан: «Жансудың бірнеше маманы көрмеге қою, көрмені орналастыру, мәдени мұраларды басқару, қорғау және кәсіптік баулуға

0: қолма қол жетекшілік етіп мәдени мұраларды басқару, қорғау және көрме сарайы құрылысын тың сатыға көтертеді. Қызылсу облысының шекараны қорғау мәдениет астарын ішкерлей ашты. Жансудың Күншан Синжанға көмектесу қызмет группасы 3 миллион юан қаржы қосып, шекарадағы ауыл Атыш қаласының Тегірмет ауылында Атыш қаласының шекараны қорғау мәдениет сарайын салды. Биыл 3-ші айда ресми сыртқа ашылды. Алаң сарайдың сыртқы көрінісі ұлы қорған факторымен тоғысып, өмір бойы бір істі ғана істеймін, отан үшін шекараны қорғаймын дегенді негізгі тақырып етіп, тарихи суреттер, шекараны шарлаудағы нақты заттар сияқты көрме бұйымдар арқылы Памир үстіртінің шекараны қорғау даму тарихы мен ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан шекара қорғаушылардың әсерлі ізгістерін баяндады. Алаң сарай шекараны шарлау жолымен қайта жүру, Джунго деген жазу жазылған тасты ою сияқты тікелей сезіну қимылдарын ұдайландырып өрістетіп, шекараны қорғау рухына мұрагерлік ететін тәрбие базасын айналды. Атыш қаласы Тегірмет ауылының үгіт қызметкері Хуан Мингжан қазірге дейін 20 неше алаң рет мыңнан астам адам осы араға келіп тамашалап үйренді. Әрбір бөлікте партия, үкімет, армия, сақшы, халықтың бесті бір тұлғаландыруы, армия мен халықтың етене сүйіспеншілігі әйгіленді.
1: Таяуда болашаққа жол ашу 2026 жылғы шаруашылық құру жарысының Синжан Бингтуан таңдау жарысы және бос докторлардың қосына шегінген әскерилердің жаңалық ашу шаруашылық құру жарысының арнаулы таңдау жарысы табыспен аяқтады. Қатаң таңдау және кәсіптік бағалау арқылы ең соңында 392 сапалы нысан топ жарып алға шығып, автономиялы районның жарыс дәрежесіне көтерілді. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яң мен практикант Лон Шумингнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті жарыста жаңалық ашудың 4 қосылған 3 жарыс тізімі үлгісі қолданылды. Яғни, ғылым-технология жетістігімен шаруашылық құруды бірлестіру, кәсіп саласын дамытумен шаруашылық құруды бірлестіру, кәсіптік шеберлікпен шаруашылық құруды бірлестіру, халық тұрмысы қажетімен шаруашылық құруды бірлестіру сынды 4 негізгі жарыс жолы орналастырылып, жастардың жаңалық ашу арнаулы жарысы, постдокторлардың жаңалық ашу шаруашылық құру арнаулы жарысы, қосынан шегінген әскерилердің шаруашылық құру жаңалық ашу арнаулы жарысы сынды 3 арнаулы жарыс жолы орналастырылып, түрліше шаруашылық құру шоғыры, түрліше кәсіп саласы қамтылып, түрлі жаңалық ашу шаруашылық құру күштерін мүмкіндіктің барынша кәдеге жаратты. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыс тануға қызмет ету орталығы шаруашылық құруға қызмет ету бөлімінің бастығы, жарысты ұйымдастыру комиссиясы кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Пэй Чиншин таныстыра келіп былай деді. Тарау аттаған Бингтуан мен жергілікті орын аттаған жоғары өлшемдегі селбестікті жүзеге асырдық. Әсіресе автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі, Бингтуан адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі, постдоктор қосынан шегінген әскерилер сынды 4 жақ бірлесіп өткізген ұйымдық құрылым автономиялы районның шаруашылық құру жарысы тарихында тұңғыш рет болып, жарыс теріне қызмет ету шоғырының дәлме-дәл кеңеюін жүзеге асырдық. Жарыс кезінде Маланхуа шаруашылық құру курсының лекторларын таңдау, әйгілі оқытушылар сабаққанасы, жаңалық ашуға қаржы қосуды ұштастыру, зерттеу талқылау, ауыстүйіс жасау сияқты желілес сәйкес қимылдар бір уақытта өткізілді. Осы қимылдар арқылы жарыс тізбегін шаруашылық құру курсына дейін кеңейтіп, соңындағы қаржы қосуды тұтастыруға, ұштастыруға қарай кеңейтіп, тұтас қоғамның жаңалық ашу, шаруашылық құру, жасампаздық жарату өміршеңдік күшін толық тасқындаттық. Осы кезекті жарыста 22 бірінші дәрежелі сыйлық, 38 екінші дәрежелі сыйлық, 47 үшінші дәрежелі сыйлық құрылды. Түрлі сыйлықтардың мадақтау және шабыттандыру арқылы тұтас қоғамның жаңалық ашу, шаруашылық құру өміршеңдік күшін жаппай тасқындатты. Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі жұмыстануды жебе бөлімінің бастығы, 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеуші Бау Ең Че былай деді. сыйлық алған нысандарды мемлекеттік шешу шарысқа қатынасуға таныстырып, автономиялы районның шаруашылық құру нысан қамбасына бір тұтас енгізіп, үздік сөз үгіттеп, көрмеге қойып, ақысы сәйкесті шаруашылық құру курсынан игіліктеніп, шаруашылық құруға қаржы қосу, кәсіп саласы тізбегімен селбесіп, сыртқа шығып, ауыстүйіс жасау сияқты ұдайланған қуат істеу қызмет өтеуінен игіліктеніп, шаруашылық құру нысандарының тиянақтанып, тамыр тартуына дамып,

0: ұлғайуына дем береміз.
1: Енді қысқаға бар тыңдаңыздар. Алатау сағасы теміржол шегірі өткелінің биылғы зат өткізу жалпы мөлшері 6-7 22 күні 10 миллион тоннадан асып, осы нысананы былтырғымен салыстырғанда 41 күн бұрын жүзеге асырып, шегірі өткелінің зат тасымалының кеденнен өту тарихи рекордын жаңалады.
0: Синьцзянның 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханының торапта талап толтыру жүйесі 6 айдың 25 күні сағат 12-де ашылады. Толық күрістің алтын ала тобретінің талап толтыру уақыты 7 айдың 1 күні сағат 12-ге дейін, басқа тобреттердің талап толтыру уақыты 7 айдың 3 күні 12-ге дейін болады. Емтихан берушілердің жеке емтихан нәтижесіне және орын реті жағдайына, денсаулық шарт жағдайына, сондай-ақ мектептердің оқушы қабылдау ережесінің қатысты талаптарына ұштастыра отырып, талапты үйлесімді толтыруына болады.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы мен Синьцзян ауыл шаруашылық кәсіптік технологиялық тасжүйесі кеше стратегиялық серіктестік келісіміне қол қойды. Екі жақ кәсіптік толық курс мектеп құру, кәсіппен оқытуды тоғыстыру жетістіктері, жұмысқа орналасу, шаруашылық құру типтері сияқты мазмұндарды арқау етіп отырып жалпыластырып, арнаулы фильм, құжатты фильм және микрокино түсіруді бірге жоспарлайды. Әрі технологиялық қызмет өту текшесімен мектеппен кәсіпорынның селбестік жаттығу базасын бірге құрып, дарындыларды тәрбиелеу, практика жаттығуы, технологиялық қызмет өту сияқты салаларда ішкерлей селбестік көрсетеді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 21-32 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 15-28 Цельсий градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 17-33 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 19-34 Цельсий градус.
1: Боратырда аз жаңбыр жауады, температура 19-35 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 23-38 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық тұрса, оның бұлттай, температура 21-36 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық болады, температура 21-35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 15-28 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 24-40 Цельсий градус.
0: Көрлада күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 16-31 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 16-31 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 17-31 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 16-28 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синьцзян радио-телевизия станциясының таң жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Елшат Рақанұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Хадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушайтын клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі Рахмет Қойшиннің өлеңіне жазылған Берік Сүлейбекұлының Туыстар аянын Ерғали Нұрзадаұлының орындауында тыңдауларыңызға ұсынамыз.

адамдар түгелдей тамаша тұрмысқа ұмтылады. Қажырлы еңбек болашақты өзгертеді. Болашағының бұданда нұрлы болуына тілектеспін, деп ұйғыр тілінде шырқалған өмірге махаббат деген әнді тыңдаңыздар.

0: Қадырлы тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 10.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, денсаулық зор байлық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың мазмұндары Шинжан тұңғыш топтағы 49 түрлі жергілікті ерекшелікке ие ұлттар дәрі-дәрмегін жариялады деген хабарды тыңдайсыздар. Онан соң мұздатылған азық-түлікті қанша уақыт сақтаса болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауат беріледі. Соңында жазда тамаққа тәбеті тартпағанда тәбетті қалай ашу керек деген мазмұндағы шағын сауатымызды тыңдайсыздар. Бағдарламамызбен бірге болыңыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Шинжаң тұңғыш топтағы 49 түрлі жергілікті ерекшелікке ие ұлттар дәрі-дәрмегін жариялады деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық жұмыс шипагерлігі дәрігерлігін басқару мекемесі Шинжаң ұйғыр автономиялы районының бірінші топтағы жергілікті ерекшелікке ие ұлттар дәрі-дәрмегін тізімдігін жариялады. Бұған зүкәм жауқары, хан чуан зупа жауқары, қарғалда укул сұйықтығы сияқты 49 түрлі дәрі-дәрмек таңдалды. Бұл дәрілер Шинжаңдағы ұлттың дәстүрлі дәрі-дәрмек нәзіриясынан тамырланған болып, ұзақ уақыт клиникада дәлелденген. Емдік өнімі сенімді. Негізгі сатыдағы аурудан сақтану және оны емдеу барысында кеңінен қолданылып келеді.

Осы рет таңдалған дәрі дәрмектер тұмау, тыныс жала аурулары, ауызғуысын күтімдеу сияқты көптеген салаларды қамтыды. Мұның ішінде зукам жауқары, күрделі қоспалы ер мен түйіршік дәрісі сияқтылар бұқара халық білетін үнемі қолданылатын дәрілер саналады. Сипайы қызыл екті бекемдеу сұйықтығы ауыз қуысын күтімдеу саласында жаппай қолданылады. Қарғалдақ укол сұйықтығы ерекше емдеуде қолданылатын дәрі. Аз ұлттар дәрі дәрмегі жұңы сипагерлігі дәрігерлік істердің маңызды құрамында бөлігі. 2024 жылдан бері Синжаң заңмен басқаруды қамтамасыздандыру және кәсіп жобасы сынды екі жақтан ұлттар дәрі дәрмегін байлық қасиетінен кәсіп саласы абзалдығына айналдырды. Сол жылы 5-ші айда Синжаң ұйғыр автономиялы районының жұңы сипагерлігі дәрігерлік ережесі ресми атқарылып, заң тұрғысынан жұңы сипагерлігі дәрігерлігінің ұйғыр сипагерлігі, дәрігерлігі, қазақ сипагерлігі, дәрігерлігі, моңғол сипагерлігі, дәрігерлік сияқты әр ұлт сипагерлігі дәрігерлігін қамтитындығын айқындады.

Әрі жұңы дәрігерлігінде жаңалық ашу, зерттеу ашу және абзалдыққа ие түрлерді жетілдіруді заңмен басқару тірегімен қамдады. Оқсас мезгілде автономиялы районық жұңы шипагерлігі дәрігерлігін басқару мекемесі маңдайшалық асып құрылып, жұңы дәрілер кәсібінің дамуын жебе функциясы тыңнан қосылды. 2025 жылы Шинжаңтағы ілгерінді кейінді жергілікті ерекшелікке ие ұлттар дәрі-дәрмегін тұрақтандырып өлшемін және кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын атқару жобасын ілгерінді кейінді басып тарады.

жасатып, бастамашы кәсіпорындарды жетілдіріп, жоңый дәрі материалдары, белгіленген дәрілік өсімдіктер бақшасын құру сияқты нысаналарды айқындады. Сонымен бірге бір топ жергілікті ұлттар дәрі-дәрмегі автономиялы районның емдеу қамсыздандырып тізімдігіне енгізілді. Бір бөлім түрлер Орта Азия елдерінде тізімге алынып, базарға шығарылып, мемлекет әр айналымды жүзеге асырды.

Келесі қадамда Синьцзян осы ретке тізімдікті жариялауды орай етіп ұлттар дәрі-дәрмек байлығының көмескі күшін үздіксіз ашып, өлшемдендіріп, зерттеп ашуды және маркаландырып, жалпыластыруды ілгерілетіп, сапалы ұлттар дәрі-дәрмектерінің әр ұлт бұқарасының саламаттығына анағұрлым жақсы қызмет етуіне мүмкіндік жасайды. Алда үш күндік ауа райы мәліметі. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Синьцзянның батысы және солтүстігі Қызылсу облысы Ақсу аймағында, Құмыл қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласы, Санджы облысы Қашқар аймағының оңтүстігінде, Хотан аймағының оңтүстігі Байынғылин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының солтүстігінде, шығысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғылин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Синьцзян, шығыс Синьцзянда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында желеседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Тянь-Шан тауының солтүстік бөктері шығыс Синьцзянның кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұраталаның шығысы Тарбағатайдың оңтүстігі Қарамайлы шығызы қаласында. Тұрпан қаласы Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 25-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синьцзянның батысы және солтүстігі шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласы Санджы облысы оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағындағы оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағында Байынғылин облысындағы таулы өңірде, шығыс Синьцзянда аз жаңбыр жауады. Мұнда Леузен аңғарында Бұратала облысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғылин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында желеседі. Желеттерінде 7-8 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Байынғылин облысының оңтүстігі шығыс Синьцзянда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласында шығызы қаласының солтүстігінде Санджы облысының солтүстігі Тұрпан қаласы Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырма-алтысы күндізден түнге дейін Құмыл қаласында, Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғылин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қалаларында аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Алтай аймағында Санджы облысы, Қызылсу облысы, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Іле өзен аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде Қашқар аймағының солтүстігі Ақсу аймағының шығысында Байынғылин облысының оңтүстігі шығыс Синьцзянда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы шығызы қаласының солтүстігі Үрімжі қаласының солтүстігі Санджы облысының солтүстігінде Байынғылин облысының оңтүстігі Тұрпан Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 21-32 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Енді мұздатылған азық-түлікті қанша уақыт сақтаса болады деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Жазда жоғары температура жан төзгісіз болып, тоңазытқыш отбасындағы негізгі күшке айналады. Көптеген адам ет түрлерімен тез мұздатылған тағамдарды тоңазытқышқа басып қоюға әдеттенген. Бірақ азық-түлік мұздатылғаннан кейін қоректік зор дәрежеде зая бола ма? Мұздатылған азық-түліктерді қанша уақыт сақтаса болады деген сұрақ туындайды. Мұздатылған жағдайда микроорганизмдер көбейе алмайды. Сондықтан шірітпейтін дәрі қосудың қажеті жоқ. Тоңазытылып, мұздатылған азық-түліктерді де өте ұзақ уақыт сақтауға болады. Мұздатылған жеміс-жидектер мен көкөністер әдетте сол маусымдағы жаңа жеміс-жидектер мен көкөністерді таңдау арқылы дайындалады. Оларды қыздырып ысытқаннан кейін дереу мұздатылады. Сондай-ақ 0-ден төмен 18 Цельсий градуста сақтайды. Осылай бір жақты еткенде жеміс-жидек пен көкөністердің әуелгі ашық реңін сақтап қалуға болады. Сондықтан бояғыштарды пайдаланудың қажеті жоқ. Әдетте отбасында мұздату мен өнеркәсіпте тез мұздатудың парқы сыртқы көрінісі мен дәмінде болады. Мысалы, тоңазытқышқа салып мұздатылған өзі жасаған шөшіре. Тангендердің мұздатылу қарқыны баяу, қалыптасқан мұз кристалы үлкен болатындықтан өнімнің сыртқы көрінісі қаралтқымдау болып қайнатқаннан кейін оңай жарылады. Ал өнеркәсіптік жолмен мұздатылған азық-түліктерді мұздату барысында тез мұздату жабдығы қолданылатындықтан азық-түліктің ішіндегі су тез қатып ұсақ мұз кристалына айналады. Сондықтан сыртқы көрінісі ақ түсті, пысқаннан кейін дәмі жақсы болады. Азық-түлікті мұздатқаннан кейін қоректігі көп мөлшерде зая бола ма? Мұздатылған азық-түліктерге пайдаланылатын көкөніс, ет сияқты жаңа шикізаттар әдетте жақын маңдағы егіс алаңы немесе егіншілік базасы қамдайды. Жинап алғаннан кейін тіке мұздатылатын азық-түлік мәнерлеу зауытына жеткізіледі. Үзіп теріп алғаннан мұздатқанға дейінгі уақыт өте қысқа болады. Оның үстіне жүйелі мұздататын мәнерлеу зауыттары азық-түліктің сапасын тексеріп, толымды болғаннан кейін жуып тазалап мәнерлеуге пайдаланады. Жылдам мұздатып бір жақты етіп мәнерленген азық-түліктерде қоректіктің зая болуы өте аз болады. Бұдан сырт 0-ден төмен 18 Цельсий градустық тұрақты температурада сақтағанда азық-түліктің қоректік құнын көңілдегідей күйінде сақтауға болады. Зерттеулер мұздатылған жеміс-жидек көкөністерді жаңа жеміс-жидек көкөністермен салыстырғанда қоректік құны оқсас болатындығын, тіпті кейбір жаңа жеміс-жидек көкөністердің қоректік құнынан да жоғары болуы мүмкін екендігін дәлелдеді. Өйткені жаңа жеміс-жидек көкөністерді үзіп тергеннен кейін бірнеше күн тасымалдау арқылы ас үйге жетеді. Әсіресе осы жеміс-жидек көкөністер жылумен және жарықпен толық жанасатындықтан көптеген витаминдер мен тотығуға қарсы заттар тасымалдау барысында зая болады. Егер жаңа жеміс-жидек көкөністері суық дізбегі арқылы тұтынушылардың қолына тез жеткізілсе, оның қоректігінің шығынға ұшырауы өте аз болады.

Алайда мұздатылған азық түліктерді қайта қайта мұздатқаннан кейін қоректік құнында өзгеріс болады. Мұздатылған азық түлік тұңғыш рет жібітілген кезде азық түліктегі су құрамы қайтадан таралып, клетка ішіндегі су сыртқа қарай ағып шығып, суда оңай еритін қоректік заттар, мысалы кейбір витаминдер зая болады. Сонымен бірге ұсақ мұз кристалдары үздіксіз үлкейеді. Осылай болғанда мұз кристалдарының клеткаларға болған зияны артады. Тағы бір рет жібіткенде қоректігі көп мөлшерде зая болады. Сондықтан мұздатылған азық түліктерді қайта-қайта мұздатуға болмайды. Мұздатылған азық түліктердің сапасына кепілдік ету үшін мұздатылған күйін сақтау өте маңызды. Бұнда мынадай нәзік буындарға көңіл бөлу керек. Ерен базарды аралағанда мұздатылған азық түліктерді ең соңында сатып алу керек. Тоңазыту қалтасына салу. Шарт жағдайы барлар оған қоса құрғақ мұз, қатты күйдегі көміртегі қостатығын салу қажет. Газет немесе ораушы қағазбен 2-3 қабат орау. Жылу сіміруден сақтану үшін азық түлікті зат сатып алу қалтасының ортасына қойса болады. Жаз маусымында бұл әдіс арқылы азық түлікті 1 сағат мұздатылған күйінде сақтауға болады. Зат сатып алғаннан кейін дереу үйге қайтып тоңазытқыштың мұздату бөлмесіне салу керек. Мұздатылған азық түліктерді сақтаудың қауіпсіздік мезгілі болады. Мұздатылған азық түліктерді сақтауда әкеліп тоңазытқышқа салсақ болды, бар жұмыс бітеді деуге әсте болмайды. Оның сақтау тәсіліне сақтау уақытына түгелдей талап қойылады.

Ал енді сақтағанда қандай мәселелерге көңіл бөлу керек? Қорабы бүлінген немесе ашылған мұздатылған азық түліктерді тікелей тоңазыту бөлмесіне сала салмау. Қораптың сыртын бір қабат азық түлік қалтасымен орап, қалтаның аузын мықтап байлап, өнімнің құрғауына немесе майдың тотығынан сақтану керек. Мұздатылған азық түліктерді тоңазытқыштың тоңазыту бөлмесіне емес, қайта мұздату бөлмесіне қою керек. Жібіген азық түліктерді тағы да мұздатуға болмайды. Суық ауаның алмасуына әсер етуден сақтану үшін мұздату бөлмесін өте толтырып жібермеу керек. Мұздатылған азық түліктің қалтасы керіліп жарылардай болып тырсиып кеткен болса, оған салынған азық түліктерді жесе бола ма? Мұздату бөлмесінің есігін үнемі ашып жапса, мұздату бөлмесінің температурасы жоғарылайды. Қорап қалтасындағы мұз кристалдары буландыру әсерінде газға айналатындықтан зат салынған қалта керіліп ұлғаю құбылысы туылады. Бұл әдетте азық түліктің сапасына ықпал жасамайды. Алайда егер температура жоғарылап азық түлік жібу барысында шіріген газ пайда болып осыдан қалта керіліп ұлғайса, мұндай азық түліктерді жеуге болмайды. Мұздатылған азық түліктерді әдетте қанша уақыт сақтаса болады? Тоңазытқыштың есігін қайта-қайта ашып жапқанда температураның толқуы зор болып, мұздатылған азық түліктердің сапасы да ықпалға ұшырайды. Әдетте мұздатылған азық түліктерді үйде 2 айдан артық қоймауды ұсыныс етеміз. Ескерте кетуге тиістісі, кәсіптік тұрғыдан қарағанда өзі жасаған шөшіре, мәнті сияқтыларды мұздатып сақтау бір түрлі уақыттық сақтау тәсілі болып, өзі дайындаған мұздатылған азық түліктер баяу мұздату барысын бастан өткізеді. Сондықтан тоңазытқышта ұзақ уақыт сақтаса болмайды. Ең жақсы бір ай ішінде жеп болу керек. Мұздатылған азық түліктерді жеуден бұрын жібіту керек пе? Мұздатылған шөшіре, мұздатылған су шәйені сияқты азық түліктерді жібітудің қажеті жоқ. Тоңазытқыштан алып шыққаннан кейін тікелей пісірсе болады. Тауық, үйрек, балық, ет сияқты көлемі біршама үлкен мұздатылған бастапқы дәрежедегі ауыл шаруашылық өнімдерін пісірудан бұрын сөз жоқ жібітіп, сосын турау керек. Үнемі қолданатын жібіту әдістері қайсылар? Төмен температурада жібіту. Қорап қалтасының бұрынғы пешетін ашпай, тоңазытқыштың тоңазыту бөлмесіне қойып, баяу жібіту керек. Бірақ шикі балық еті жапырақшасын дайындайтын балық етін қорап қалтасынан алып шыққаннан кейін жібітіп, түсінің өзгеруінен сақтану керек. Енді бірі табиғи жібіту. Қорап қалтасы мен бөлме ішіндегі салқын жерге қою керек. Ағын сумен жібіту.

Бақыт тығыз болған жағдайда қорап қалтасындағы ауаны қыстырып шығарып, аузын мықтап жауып, ағынды сумен жуып жібіту керек. Микротолқынды пеште тез жібіту. Мұндай жібіту әдісінде сөз жоқ, алдымен ең микротолқынды пештің электр күшін ең төменгі дәрежесіне туралап, одан соң азық-түліктің күйіне қарай біртіндеп жоғарылатып қыздыру керек. Уақыты тым ұзақ болып, азық-түліктің құрғап, қатайып, шырынның ағып кетуінен сақтану керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Жазда тамаққа тәбет тартпағанда тәбетті қалай ашу керек? Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз. Тамақтанардан 15 минут бұрын жарымшыны қалыпты температурадағы, немесе сәл салқын қара өрік суын, шамамен 100 мл ішу, өте суық болмау керек.

6 айдың аяқ шеніндегі жоғары температурада асқорыту сұйықтығының бөлініп шығуы азайып адамның тамаққа тәбеті нашарлайды. Қара өрік суында қара өрік пен долананың құрамында табиғи органикалық қышқыл болады. Ол дәм түйнегі мен сілекей безін тітіркендіріп, асқазан қышқылының бөлініп шығуын жеделдетеді. Сонымен бірге қышқыл дәм асқорыту рефлексін қозғайды. Тек қышқыл дәмді сезсе болған асқазан дайындық қызметін бастайды. Дайындауды ескеретін түйіндер: базарда сатылатын қара өрік суының қан құрамы жоғары болатындықтан өзіңіздің қайнатуыңызды ұсыныс етеміз. Қара өрік, долана, қызылмияның әрқайсынан 100 грамм алып, суда 30 минут қайнатып, аз мөлшерде мұзғанды қосып дәмін теңгерсек болады. Тамақтан бұрын жарым шыны ғана ішу керек. Тым көп ішсе асқазан сұйықтығын сұйылтады. Бүгін тамақ жеуден бұрын ештемеге тәбетіңіз тартпаса алдымен бірнеше жұтым қара өрік суын ішіңіз. Тәбетіңіз ашылғанда ғана тамақтың хош иісі аңқып, қоректікті толықтауға болады.

Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Құмыл қаласы, Шықызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы алқаптарда аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлерде. Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір. Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір. Байынғолин облысындағы таулы өңірде. Құмыл қаласының кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы Шықызы қаласында, Тұрпан Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Алдағы үш күнде солтүстік Шинжаның батысында Тяньшан тауының солтүстік бөктері, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде жауын шашын мөлшері біршама зор болады. Аталған өңірлерде қысқа мезеттік жауын шашын мөлшері зор болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық, кейде бұлттайды 21-32 градус ыстық болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме қадірменді тыңдарман қауым, өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі Рахмет Қойшиннің өлеңіне жазылған Берік Сүлейбекұлының Туыстар аянын Ерғали Нұрзадаұлының орындауында тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Адамдар түгелдей тамаша тұрмысқа ұмтылады. Қажырлы еңбек болашақты өзгертеді. Болашағының бұдан да нұрлы болуына тілектеспін деп ұйғыр тілінде шырқалған өмірге махаббат деген әнді тыңдаңыздар.

0: Қадырлы тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Бейжин уақыты сағат 11.
1: Отаным баспанам.
2: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар. Шинжан радио телевизия станциясы, қазақ тіліндегі әмбебап радиосы, отаным баспанам бір сағаттық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамы екен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы бақшада қызмет өтеудің дәрежесін тағы да жоғарылатып, талап тілек екілігін жаймаса болғаны қиын мәселелерді дер кезінде шешетін болды деген хабарымызды тыңдайсыздар. Арындаған Шинжан айдарында Үрімжі үш әс қызмет өтеу жүйесін жариялап, халықаралық көрмеге қызмет өтеу үлгісін қалыптастырды деген хабарымызды береміз. Жарқын есімдер айдарында есімі Джунгода қызғы жандар дізімдігін енген кәсіпті қадірле бүлес қосу сыйлығының егері құмды дізгіндегі маманы Лей Жачаңды таныстыратын боламыз. Бағдарламамызбен бірге болыңыздар.

0: Синжаңнан көргендерім.
1: Тоғызыншы кезекті Чүнгө Азия Еуропа көрмесінің Чүнгө шетел мәдениетін әйгілеу апталығы 6 айдың 25-ші күні Үрімжіде басталады. Осы кезекті көрменің маңызды гуманитарлық бөлігі ретінде Чүнгө шетел мәдениетін әйгілеу апталығында Чүнгө мен шетелдің 6 таңдаулы театрын сұрыптап, өзекті уақыт кезеңінде 10 рет сахналық ойын қояды. Әрі жерде желіден тысқары 17 түрлі мәдениет қимылын сәйкесті өткізіп, жоғары сапалы әдебиет көркемлермен қамдап арқылы салтанатты жиналысқа қуат істеп, әр халқына бір реткі бай мазмұнды салтанатты мәдениет қонағасын ұсынады. Чүнгө шетел мәдениетін әйгілеу апталығы сырттан енгізумен сыртқа шығаруды өзара ұштастыруға табанды болып қойылатын театрлардың тақырыбы бай, стилі мүлде өзгеше болып, батыс бөліктің гуманитарлық, классикалық өлеңдері, мемлекет салт-санасы музыкалы биі, төл музыкалы театр, шетел симфониясы, қызыл театр сынды 6 үлкен түрді қамтиды. Созинчы сценариясын жазған Чанголи режиссерлік еткен музыкалы театр «Махабат жыры» батыс бөліктегі халық ән арқылы батыс бөліктегі ән патшасы Ван Лобиннің Синжанға тамыр тартып, құтты мекенді жырлаған хикметті өмірін қалпына келтірді. Синжан көркем өнер театр қанасы театр үйірмесінің төл музыка өлең сурет туындысы «Қылышасынып күлінді аралау», «Дибай» бөлімі өлең жырлар тоғысқан формамен көрермендерді бастап, мың жылдан аттап өтіп, өлең пірімен тілдесті. Өлең, музыка, би театр, рельдің қош иесі классикалық өлеңдердің ішкі мәнін терең ашып, шығыс эстетикасының көркемдігін әйгіледі. Бір топ осы заманғы ойын сауық көркем өнер туындылары көрме кезінде шоғырлы қойылады. Ялқынтақтағы батысқа сапар атты төл музыкалы театр батысқа сапарды қайта қалпына келтіріп, ұстаз бен шәкірт сынды төрт адамның сопылық жолына түсіп арқылы осы заман жастардың есейі бір жетуіндегі дағдарысты бейнеледі. Қазақстан көркем өнер үйірме сала келген кино телевизия әсем әуен музыка сауығы Махаббат қаласы симфониямен кейін таралған әсем өвенді шегіраттап тоғыстырып, музыка мен бейнелеудің аса көп мүмкіндігін қарастырды. Желіден тысқары ойын қоюдан сырт Чүнгө шетел мәдениетін әйгілеу апталығында әсем өнер, мәдени мұра пейзаттық, мәдени мұралар көрмесі, арнаулы тақырыпта ауыз түйіс жасау, зерттеу талқылау сияқты сәйкесті қимылдар орналастырылды. Қатысты әдебиет көркемдер қимылдар бір уақытта желіге шығарылып, әр ұлт бұқарасын мәдениет жетістіктерінен бірге игіліктендіреді.

таяуда орталық радио телевизия бас станциясы мен Синжан жастар өрендер баспасы бірлесіп жасаған дүниежүзіндегі тұңғыш мүшел тақырыбындағы кең экранды кино «Тұлпардың шабысы» 29-шы кезекті халықаралық кең экранды кино қоғамының жылдық сыйлық тарату қимылында үш үлкен сыйлыққа ие болды. «Тұлпардың шабысы» деген кинода 8 жастағы қыз бала Жула мен мұңғыл жылқысы Тулайдың надан мерекесінде 18 километрлік төзімділік жарысына қатынасуы негізгі желетіліп, кер құлан, араб жылқысы сияқты дүниежүзіндегі 8 ірі уәкілдік сипатты жылқы тұқымының өсу хикаясын баяндайды. Синжан қарамайлы тұяқты жабайы хайуанаттар жаратылыстық қорығы фильмнің маңызды түсірілген жері. Кер құланды далаға қоя беру және экологияны қорғау барысы фильмнің өзекті бөлімі. Синжанның экологияны қорғау жетістіктерін әйгілеу үшін Синжан жастар өрендер баспасы 7,500,000 гривен арнаулы қаржы босатып, кино түсіру, жасау, үгіттеу сияқты қызметтерді қамтамасыздандырды. Синжан жастар өрендер баспасы шекті серіктестігінің орынбасары бас редакторы Лу Кайву, біз өз жеріміздің байлығына сүйеніп, кескінге алу группасына селбесіп, далада кескінге алуды орындап, Құбадыздың ішкі қойнауындағы экологиялық хикаяларды экранға сәтті шығардық. Синжанның кер құланды қорғау хикаясы мен көрікті шөл даланың көрінісін бүкіл дүниежүзіне шынайы әйгілемекшіміз деді. «Тұлпардың шабысы» кинофильмі төрт үлкен құрлықтағы 6 мемлекетте енді өтіп 3 жыл уақыт жұмсалып түсірілді. Ең таңдаулы төл музыка сыйлығы, ең таңдаулы алғашқы қойылым сыйлығы халықаралық, ірі жасампаздық сыйлығы сынды 3 үлкен сыйлыққа ие болды. Қазір дүниежүзіндегі 30 неше мемлекетке таратылып, еліміз іші сыртындағы 200-ден астам ғылым жалпыластыру сарайына кірді. Сонымен бірге Синжан жастар өрендер баспасы «Тұлпардың шабысы» деген аттас кітапты бір уақытта таратып, 8 кейлық ерекше тұнықта нақты орында түсірілген 200-ден астам суретті сәйкестіріп, екілікпен ұштастырып, қағаз бен цифрды тоғыстырып, Синжанның жылқы мәдениеті мен экологиялық білімдерін жан-жақты түсіндірді және таратты.

2026 жылы жазғы демалыста тұлпардың шабысы бүкіл еліміздегі 80 ғылым жалпыластыру сарайында қойылады. Сонымен бірге ғылым жалпыластыру жаппалы автокөлігіне сүйеніп ауыл қалашықтарға, мал шаруашылығы өңірлеріне барып, әлеуметтік игілік көрмелік қойылым қимылын өрістетеді.

Ауа райы мәліметтері: бүгін күндіз ден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қызылсу облысы, Ақсу аймағында, Құмыл қаласы, ШХЗ қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласында, Санжы облысында, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қодан аймағының оңтүстігі Байынғұлин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі. Жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Осылардың ішінде Бұратала облысының шығысында

Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында, Шақызы қаласының солтүстігінде, Тұрпан құмыл қалаларында 37 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Жиырма бесі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Шақызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір Ақсу аймағында, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Шығыс Шинжанда аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, Қызылсу облысында, Ақсу аймағында Байғұлин облысының солтүстігінде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жабады. Кей жерлерінде қалың нөсер жабады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 7-8 балл боран болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Байғұлин облысының оңтүстігі Шығыс Шинжанда 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігінде, Санджы облысының солтүстігі Тұрпан құмыл қалаларында 37 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан құмыл қаласында 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Жиырма алтысы күндізден түнге дейін құмыл қаласы іле өзені аңғарындағы таулы өңірлерде Бұраталау облысында Тарбағатай аймағында Алтай аймағы Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде Үрімжі қаласындағы таулы өңірде Санджы облысындағы таулы өңір оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Ақсу аймағындағы таулы өңір Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңір Тұрпан қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Алтай аймағы Санджы облысы, Қызылсу облысында Тұрпан қаласының солтүстігі Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Іле өзені аңғарының батысы Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағының солтүстігі Ақсу аймағының шығысында, Байғұлин облысының оңтүстігі Шығыс Шинжанда 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігінде, Үрімжі қаласының солтүстігі Санджы облысының солтүстігі, Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан құмыл қалаларында 37 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан құмыл қалаларында 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Алдағы үш күнде солтүстік Шинжаның батысы Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде жауын-шашын мөлшері біршама мол болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 21-де 32 селси градус ыстық болады. Енді атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы бақшада қызмет өтеудің дәрежесін тағы да жоғарылатып, талап тілек екілігін жаймаласа болғаны қиын мәселелерді дер кезінде шешетін болды деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығы желіде екілікті жаймаламаң сессе дереу бітіру саяхатшылардың талап тілектерін қабылдау текшесін ресми іске қосты. Қала тұрғындары бақшада сейіл деген дегір бақшаның орта тазалығы қауіпсіздік көмеске қатері, қызмет өтеу сапасы сияқты жақтарына пікірі ұсынысы болса, екілікті жаймалап талап тілегін тапсырса болады. Бақша аумағында қызметкерлер тез арада бір жайлетіп дер кезінде жауап қайтарады. Тілші ілгерінде кейінді Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының халық бақшасына, Тянь-Шань бақшасына барғанда, екі бақшаның қақпасының көрнекті жеріне саяхатшылардың талап тілектерін қабылдау екілігі және бақылау телефоны жапсырылғанын көрді. Қала тұрғындары бақшада сейіл дегенде

халыққа қолайлы көмек сұрау, қызметкерлердің қызмет ету позициясының жақсы болмауы, жұмыс бітіруде жайбасарлыққа салыну, орта тазалығы нашар болған болу, сауық сайран құрылғыларында қауіпсіздік көмескі қауіп қатері сақталу сияқты мәселелерге жолықса, немесе бақшада сейілеу сезінісін сапаландыру жөніндегі үйлесімді ұсыныстары болса, екілікті жәймелеп лебіз қалдыруына да, ашық жарияланған телефонға телефон жалға бағынсы етуіне де болады.

Екілікті жаймалап қабылдау текшесіне кірсеңіз, бақшада сейілде орны, талап тілектерді түрге айыру, мәселенің нақты жағдайы, шұғылдық дәрежесін түрге айырып толтыру бөлігі бар. Сонымен бірге бір жақты етіп аяқ алысымен бітіру нәтижесінде дер кезінде тексеруге болады. Қала тұрғыны Люпің, бұл екілік өте қолданылмалы, бұрын бақшада сейілдеп жүріп мәселеге жолыққанда кімге аңыс етерімізді білмейтінбіз. Қазір екілікті жаймалап арқылы талап тілектерімізді айтуға қолайлы болды, деді.

Халық бақшасының орынбасары меңгерушісі Джей Чаоянг таныстыра келіп, қазір бақша аумағының әрқайсы шығу кіру есігі дуалына талап тілек екілігі және хабар байланыс телефоны жапсырылды. Қызметкерлер текшедегі қалдырылған лебіздерге қадағалай назар аударып, талап тілектерді қабылдай сала дереу бітіру талабын тиянақтандырып, реттеуді жетіп аяқтағаннан кейін қайталай оқысу қызметін бірге өрістетеді деді.

Үрімжі қаласына қарасты бақшалар бақша ішіндегі көрнекті орындарға талап тілектерді қабылдау екілігін орналастыруда. Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының қатысты жауаптысы. Орталығымыз қазір талап тілекті қабылдай сала дереу бітіру, шекті мерзімде реттеп түзету, жабық күйде басқару, тергезінде қайталай ұғысу қызмет механизмін орнатып, саяхатшылардың талап тілектерін дергезінде қабылдап, түрлер бойынша орналастырып, шекті мерзімде бітіріп, талап тілек болса сөзсіз қабылдауды, талап тілекті қабылдай сала дереу бітіруді, барлық істі тиянақтандыруды, барлық іске жауап қайтаруды жүзеге асырды. Орталығымыз саяхатшылардың разы болу дәрежесін өлшем етіп, басқару қорғау шараларын үздіксіз ашылап, қызмет етудегі олқылықтарды толықтап, таза, ретті, қауіпсіз, тәртіпті, мейірімді қызмет өтеу сынды бақшада сейілдеу ортасын жаратады дейді.

тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламамыз. Енді арындаған Шинжаң айдарында бөлімде 3S қызмет өтеу жүйесін жариялап, халықаралық көрмеге қызмет өтеу үлгісін қалыптастыр деген хабарымызды тыңдаңыздар. Таяуда бөлімде қалашы 3S қалада сапалы қызмет өтеу жүйесін жариялады. Бұл жоғары өнімді сауда істері, іркіліссіз жүріс-тұрыс, көңілді тұрмыс сынды үш үлкен бөлікті қамтиды. Осы үш үлкен бөліктің ағылшынша бас әріптері түгелдей әсі болғандықтан қысқаша 3S делінеді. Сондай-ақ осы негізде шекараттаған финанс кәсіп саласын көзден кешіру, жүріс-тұрысқа тиімділік жасау, билет түбіршігі экономикасы, мәдениет саяхат көрмелік қойылым сияқты желдес шараларды алға қойып, салтанатты жиналыста тыңғылықты қызмет өтеумен қамтамасыздандырады. Үрімжі қалалық сауда істері мекемесі партия басшылық группасының шу жиі Янжүн таныстыра келіп, 3S жүйесі финансистық қызмет өтеу, саудагер шақыруды ұштастыру, әмбәбәп сәйкестіру сынды үш тұрғыдан халықараланған сауда істеріне қызмет өтеу жүйесін орнатты деді.

шетелге саятын финансистық қызмет өтеу жағында бүкіл қаладағы 10,000-нан астам саудегер виза, вәншіда сияқты шекара сыртындағы бәнке карточкасын қабылдай алады. Үрімжі вокзалы, Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайы, Синьцзян халықаралық үлкен базары сияқты түйінді сауда шеңберлері шекара сыртындағы төлеу арнасын жаппай ашады. Қазір бүкіл қаладағы әтем 1139 жабдығы шетел карточкасымен ақша шығаруға қолдау көрсетіп, 20 шетел ақшасын айырбастау түйінін, 7 автоматты айырбастау машинасын орналастырды. Көрме алаңына 1 шетел ақшасын автоматты айырбастау машинасымен 2 финансистық қызмет өту автокөлігі орналастырылды. Әр қайсы мейман сарайлар шетел ақшасын уәкілеттік айырбастау торап түйінін бір уақытта көбейтті. Бүкіл қаладағы шекарадан өтіп бажы қайтаратын 24 дүкеннің 16-сы сатып алса болды, дереу бажы қайтаруды жүзеге асырды. Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайы 24 сағаттық шекарадан өтіп бажы қайтару түйінін орналастырды.

Саудагер шақыру ұштастыру жағында 32 сапалы кәсіпорын мен бақша аумағын ден қоя таңдап, нақтылы аралап көріп орнатып, жаңа материал, биологиялық дәрі-дәрмек, зерделі жасау сияқты кәсіптерді қамтып, әрбір орынға арнаулы байланысшы және саудагер шақыруға жауапты арнайы қызметкер орналастырылды. Көрме сарайының жалпылы қызмет өтеу жағында Синжан халықаралық көрме орталығы екі орыннан әмбебап қызмет түйінін құрып, кеден, бажы, финанс сияқты тараулар бірлесіп қызмет өтеп, өнеркәсіп сауданы тіркеуге алдыру, кеңес беру, арыз шағым қабылдау сияқты кәсіптерді бір бекеттік бітірді. Алаң сарайларға 10 зерделі сақтау өткермелеп тасу шкабы орналастырылды. Ханзуша, ағылшынша, орысшасында үш тілдегі жұңы шипагерігі дәрігерлігі ерекше қызмет етеуін қатар алға қойып, жұңы Ай-4 диагноз қойу жабдығымен кәсіптік физикалық емдеу шипагері сияқтыларды дайындады.

қатынас жүріс тұрыс шағын әлеуметтік қатынас метро кіре автокөлігі автокөлік тоқтатып алаңы сияқты тасымал қуаты байлығын біртұтас жоспарлап арнаулы линия автокөлікке ақысыз отыру автокөлік тоқтату орнынан ортақ игіліктену зиядері жетекшілік ету сынды төрт үлкен шараны алға қойды. Көрмеге қатынасқан саудагерлер, сатып алушы саудагерлер, көрермендер көрме куәлігіне немесе есік билет арқылы бүкіл қаладағы әлеуметтік қатынас метро PRT-ға ақысыз отыруына болады. Өзекті сауда шеңберінде аралық автобус бас бекет аялдамасы құрылып, аралық автобус көрме орталығына төте барады. Көрме орталығынан 3 км қашықтықтағы 6 орган кәсіпорын сорын көрме кезінде автокөлік тоқтатып алаңын тегін ашады. Қала тұрғындары мен саудагерлер үрімжі қатынас сақшысы жаңа ақпарат құралдар базасы арқылы жол жағдайын және айналып жүру жобасын дер кезінде тексеріп көруіне болады.

Көңілді тұрмыс бөлігі билет түйіршігі экономикасын түбіршігі билет түбіршігі экономикасын дәнекер етіп, бүкіл қаладағы сауда шеңбері, ас-суы, көрініс өңірі, мәдениет, саяхат алаң сарайлары, дене тәрбие алаңдары мен орындары бірлесіп әрекеттеніп, билет түбіршігі арқылы арзандатып сатып алу, жақсы саяхаттау, жақсы тамашалау сынды үш үлкен желілес қимылды алға қояды. Мәдениет саяхат жағында бірінші 10 арнаулы саяхат линиясын алға қойып, мұражай, Хуңшан бақшасы, Тяньшан үлкен шатқалы, Синьцзян халықаралық үлкен базар сияқты жер белгілерін тұтастырады. Бұл Жібек жолы мәдениет желісі таулы далада саяхаттау, өнеркәсіп мәдениет саяхаты, түнгі саяхат, сейіл серуені сияқты негізгі тақырыптарды қамтыды.

Тұзкөл көрініс өңірі, қалалық мұражай сияқты орындар көрмеге қатынасушыларға есік билетін кешірім ету, алдын ала келіспей-ақ төте келу, ақысыз дыбыс жетекшісін септеу сияқты қызмет өтеу түрлерін жолға қояды. Неше ондаған саяхат серіктестігі әуежайдан қарсы алу, жеткізіп қою, саяхаттай жүріп суретке тарту, сәлемдеме ұсыну сияқты арнаулы сый-сияпатпен қамдады. Джонго Азия Еуропа көрмесі кезінде бүкіл қала бойынша 20 ретке мәдениет қимылы оркестр кесі өткізіледі.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарында есімі жұңғыдағы ізгі жандар тізімдігіне енгізілген кәсіптік қадірлі үлес қосу сыйлығының иегері, құмды тізгіндеу маманы Лей Жачаңды таныстырамыз. Таяуда Жұңғыдағы ізгі жандар тізімдігін жариялау салты ХВИ-де өткізілді. Жұңғы ғылым академиясы Шинжан экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі 65 жастағы Ли Жачаң осы қатардан орын алды. Осы кезде оның Шәншидегі ауылынан батысқа жол тартқан пойызға тұңғыш рет отырғанына тұп-тура 44 жыл өтті. Бір 1978 жылы жоғары мектеп емтиханы қалпына келген, екінші жылы шын пейілі мен математика үйренгісі келген Шәнши өлкесінің Гаолин қаласында туып өскен жас Ли Жачаң батыс солтүстік дашөсінің жағрапия факультетіне қабылданды. Осыған бола ол арнаулы мұғалімді іздеп барып, физика факультетін жағрапия факультеті деп қате жазып қойған жоқ па деп дәлел іспат іздейді. Жағырапия қоғамдық қылым емес пе деген күдік күмәнмен бір жыл әңкі-тәңкі болып жүргенде ең соңында оны ұлан байтап батыс солтүстіктің желі ұшырып әкетті.

1982 жылы Дашөні бітіргеннен кейін Ли Жачаң мұғалімнің аузындағы жағрапия ғылымын зерттеудің тамаша жері Шинжаңды ырықтырықпен таңдайды. Батысты бетке алып үш күн үш түн поезға отырып, Такламакан шөлін тұңғыш рет өз көзімен көрді. Ли Жачаң мұндай кең көсілген және шалғай жерде сен өзіңді бір түйір құмдай сезінесің дейді. Ли Жачаңның құмды шөлге шынайы тамыр тартыбы 1986 жылдан басталды. Чыра ауданына барып зерттеу жүргізу үшін ол отырған 212 джип автокөлігі кедірген жолда 4,5 күн теңселгенде ол жамбасының ауырғанына шыдамай орындыққа дізерлеп отырады. Ол ауылына хат жазып, бұл қызмет жаздағы бидай орудан да жапал екен дейді. Ол кезде құмайттанудан сақтану құмды дізгіндеу, құмды шөлге жорық жасаудан құмды боранмен күресуге қарай бұрылыс жасаған еді. Бұл жағында бұқараның өзіндік тәжірибесімен ақыл парасаты бар еді. Үй салудан бұрын ағаш егіп, құмды боранды аулақта бөгейтін. Құба түзде шұңқыр қазғанда боран құмды ұшырып оны толтырып тастайды. Содан жазда тасқын суы келгенде шұңқырда су, құм дайын болып ағаш егуге болады. Алайда дүниежүзіндегі екінші үлкен көшпелі құмды шөл жөнінен алғанда бұл тәжірибе мен ақыл парасат мүлде жеткіліксіз еді.

Лейджачаң, құм көшпелі нәрсе, тәуекелшілдікке бел бұғуға болмайды дейді. Ол құмды дізгіндеудегі өзегі құмды шөлді жою емес, қайта көшпелі құмның адамзаттың тіршілік кеңістігіне жасаған шабуылын тежеу екенін біртіндеп танып жетті. Талай рет тәжірибе жасау арқылы ол құмды шөл тас жолы бойында сұрап тексеріп арқылы құмды боранды ортаны алты үлкен аумаққа 208 бөлікке бөліп, аумақ бойынша қорғану, түрлер бойынша жөнге салу үлгісін тапты. Әрі жерасты сор суынан пайдаланып, тамшылатып, суарып, орман өсіруді батылдықпен алға қойды.

Жерасты суын тартып шығаруда сөз жоқ құдық қазу керек. 108 суару құдығы жантамыр сияқты құм теңізінің терең қойнауынан таралды. 436 километрлік қорғаны сорман белдеуі осы қан

тамырларға сүйеніп көктеді. Қазір дүниежіндегі ең ұзын осы құмды шөл жасыл дарызы, жасыл түске еніп, мемлекеттің энергия арнасын қамтамасыз етумен бірге адамзаттың құмды дізгіндеуі тарихындағы кереметке айналды.

Такла Макан шөлінің қойнауында ұзақ жылдар бойы мұнай алабында істеген жұмысшылардың көзі сарғайып, ес ақылынан адасып, құмды шөл күрделі ауру белгісі жарыққа шығады. Құмды шөлдің қойнауынан өсімдік бақшасын салуға бола ма? Бұл ой естір құлаққа қиял әлеміне ұқсайды. Бірақ Лей Жачаң тұрған ұжым бұған шындап кірісті. Мұнай жұмысшыларына көзге көрінетін жасыл орта сыйлау үшін, сондай ақ тіпті де көп қарсылық сипатты өсімдіктерді сұрыптау үшін ол тұрған ұжым қол салып іске кірісті. Таңдаулы тұқым әкеліп егіп, ол сәтсіздікке ұшыраса, жалғасты таңдаулы тұқым әкеліп екті. Сөйтіп 30 жыл өте шықты. Құмды шөл өсімдік бақшасына 400 түрден астам өсімдік әкеліп егіліп, 200 түрден астам өсімдікті сәтті сақтап қалды. Үсті басы май-май болған жұмысшылар жасыл желек жамылған бақшаға кіріп, құлпырған гүлдерді көргенде кейбіреулері көз жасын көлдетті. Бұл жасыл орта жұрт көңілін жұбатып қана қоймай, онан да маңыздысы алтын туындатты. Лей Жачаң тұрған ұжым құмайттанудан сақтану құмды дізгіндеумен шаруаларға көмектесіп кірісті арттыруды ұштастырып, сексеуіл жыңғыл егуді жалпыластырып, оның тамырына құмды шөлдегі мергия деп аталатын етті сұңғыланы теліп екті. Хотанда олар байырғы роза гүлін егуді жалғастырып, ефир майы кәсібін дамытты. Ол құмды дүзгіндеуде тек шаруалар ғана бодау берсе болмайды. Олардың ауқаттануына мүмкіндік жасау керек. Сонда ғана жасыл орта баянды болады дейді. 2024 жылы 11 айдың 28 күні Такла Макан шөлінің жиегіндегі тосқауылдау шайқасы құм жиегін көмкеруді тұтастырды. Ең соңғы бір топ роза гүлі өркене келді. Жалпы ұзындығы 3046 километр келетін жасыл түсті құмды бөгейтін қорғану белдеуі тұтас линия бойынша тұтасты. Екі мың 2024 жылы Лей Жачаң ұсынысы бойынша салынған Джунго Африка жасыл технология бақшасы Мауританияда салынып болды. 60 мұлық үлгі көрсету бақшасында фотоволттық электр тарату, су шығару, зерделі суару топырақты құнарландырып, құмайттанудан сақтану технологиясын әйгілеумен бірге қарбыз, чезі, қызыл бұрыш екті. Мауританияның министрі мұны төңкерістік қызмет деп бағылады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және құмды дізгіндеу шарты хатшылар басқармасы да оның зерттеу орнына көрнекті үлес қосу сыйлығын берді. Лей Жачаң құмайттанудан сақтану, құмды дізгіндеу, құмды шөлді жою емес, құмды шөл жер шары экологиялық жүйесінің кем болса болмайтын құрамдас бөлігі. Біз онымен бірге жарасымды қатар өмір сүруді үйренуіміз керек дейді. Лей Жачаң тұтас тізбек, тұтас фактор, тұтас ағарсынды жүйелі дізгіндеу ұстанымын ортаға қойды. Құмды дізгіндеуде тек құмға ғана жабысып алуға болмайды. Су, орман, атыз, көл, жайылымды бір тұтас жоспарлап, сәйкесті қорғап, алдын алып дізгіндеп және пайдаланып, ең соңында икемді баянды адам мен құмның жарасымдылығын жүзеге асыру керек. Бұл бейнеп оның әр күні қызметке шығып, бір жұмысты көзден кешіргенде жазатын жел мен су жарасымды үндеседі, құм мен жасыл орта бірге өмір сүреді дейтін дағдылы сөзіндегідей еді. Осыны санау үшін Лей Жачаң ұжымын 4-ші

тосқауыл шайқасының 3000 километрден астам шебін қайтадан барлап шықты. 2026 жылы 4-ші айда ол Такламакан шөлінің жиегіндегі тұтастыру түйініне тағы келді. Қадамымен өлшеген жердің барлығы жауапкершілік еді. Бейне оның айтқандай, қомды тізгіндеу тасты домалатып, тау басына шығару сынды жапал іс. Сәл босаңсыз көшпелі құм қайта оралуы мүмкін. Қомды боранның залалы жойылмайынша, қомды тізгіндеушілердің шөл далаға тамыр тартып аяқ алысы да тоқтап қалмайды.

0: сағат тұралмаушы ет япырмай, кетер мекен күдер үзіп, күдер үзіп. Ақау,
1: айдым,
0: қама жайым,
1: қама жай,
0: қалдау кейін сәуле тайым.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 24-ші күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 10-ші күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады, температура 21-32 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Автономиялы районның қызмет ету кәсібі жиналысы ашылды. Автономиялы район парткомының шужиі Чан Сяожан мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі.
0: Районымыз автономиялы районның қызмет ету кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды жедел ілгерілету жөніндегі атқару жобасын бастыратып, атқарып, 38 түрлі шара қызмет ету кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем берді.
2: Жаңаға жасылға зерделілге бет алды. 9-шы кезекті Чунгу Азия Еуропа көрмесінің көрме орналастыру жұмысы аяқтап, 6 үлкен ерекше аумақ құрылды.
0: Шекараттаған энергия селбестігін тереңдетіп, Синьцзян үрдіс 4 жыл үйірме ұйымдастырып, Чунгу халықаралық қамдау тізбегін жебе көрмесіне қатынасты.
2: Сапалы тұқым, тамаша әдіс мол өнім алуды жебеді. Синьцзян тұсас тізбек бойынша жаз

0: Астық сатып алуды қамтамасыз етті, қорғады.
1: Қос бағытта 8 автокөлік жолына кеңейтілген Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолының Синьшиньшадан тұйыққа дейінгі бөлігін кеңейтіп салу инженериясы автокөлік қатынау уақытын кері санау кезеңіне өтті.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның қызмет өтеу кәсіп жиналысы 6 айдың 23 күні ашылды. Автономиялы районды партикомның шу-жиі Чэн Шаожан жиналысқа қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол бұлай деп аса дәріптеді. Партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекті орталық комитеттің әр реткі жалпы мәжілісінің рухын ішкерлейді екілендіріп, тиянақтандырып, 4-ші жалпы мәжілістің орнырастыруларын жаппай тиянақтандырып, бас шу-жи Си Цзиньпиннің қызмет өтеу кәсібін дамыту жөніндегі маңызды нұсқауымен мемлекеттік қызмет өтеу кәсібі жиналысының рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын нықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеу негізгі желісін нықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, қызмет өтеу кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды жедел ілгерілетіп, Синьцзянның ерекше абзалдылыққа ие осы заманғы кәсіп жүйесін құруға, жоғары сапалы дамуды жүзеге асыруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Автономиялы райондық партикомның орынбасары Шу-жия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз жиналысты басқарды. Чэн Шаожян сөзінде былай деп атап көрсетті. Бас Шу-жи Си Цзиньпиннің қызмет өтеу кәсібін дамыту жөніндегі маңызды нұсқауында қызмет өтеу кәсібінің сапалы, жоғары өрімді дамуын тебеудің келелі мәні, маңызды принципі түйінді міндетті терең байымдалды. Бұл партиямыздың осы замандаған кәсіп жүйесін құру заңдылығы жөніндегі танымын онан ары тереңдетіп, қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі бойсыну өлшемін әзірледі. Бас Шу-жи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп түсініп, мемлекеттік қызмет өтеу кәсібі жиналысының орынластыруларын, талаптарын тиянақтандырып, қызмет өтеу кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, өндірістік қызмет өтеу кәсібінің арнайлануын және құнтізбегінің жоғары деңгейге қарай кеңеюін ілгерілетіп, тұрмыстық қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы, алуан түрленіп, қолайланып дамуын жебеп, Синьцзянның қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы даму жаңа жағдайын құлшына ашу керек.
0: Чэн Шаожян былай деп баса дәріптеді. Иқуатты кеңейту мен сапаны жоғарылатуға бірдей мән беруге, даму мен бақылау басқаруды бір тұтас жоспарлауға табанды болып, назарды өндіріс тұрмыстағы түйінді салаларға шоғырландырып, қызмет өтеу кәсібінің сапалы жоғары өнімді дамуын сатыға түрге бөліп ілгерілету қажет. Негізгі қажетсіну түріндегі қызмет өтеудің анағұрлым жалпыға тиімді сапалы болуын жебеп, күнделікті тұрмыстық қызмет өтеудің қолайлығы мен қауіпсіздігін жоғарылатуды арқау етіп, сапалы тауарлармен және қызмет өтеумен қамдауды кеңейту тиіс. Әлеуметтік қызмет өтеудің жалпыға тиімділігін және үйлесімділігін жоғарылатуды арқау етіп, қала мен ауылдағы 3 дәрежелі қарттарды күтімдеу қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, жалпыға тиімді аманаттап бағу мен балаларды аманаттап бағу бір тұлғаланған қызмет өтеуді дамытып, емдеу, денсаулық сақтау негізін бекемдеу инженериясын атқарып, отбасылық қызмет өтеу кәсібінің өлшемденуін, кәсібиленуін, кәсіп салаланып дамуын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін жоғарылату керек. Дәрежесі жоғарылатылған түрдегі қызмет өтеудің анағұрлым мол, көп негізді болуын жебеп, жергілікті жабалы тұрмыс қажетін қанағаттандыру керек. Чунхуа ұлты ортақтылыға құрылысын ілгерілетуді қызмет өтеу кәсібінің балы тұрмыс қажетін қанағаттандыру керек. Чунхуа ұлты ортақтылыға құрылысын ілгерілетуді қызмет өтеу кәсібінің даму мен анағұрлым ойдағыдай тоғыстыруға табанды болып, жаңаша мәдениет кәсіп күйін жедел дамытып, мәдениет саяхат қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, дене тәрбиенің спорттың бәсекелік тамашалау тоғысу сипатын күшейтіп, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауын үздіксіз нығайту қажет. Арнайы тапсырыс бойынша қызмет өтеудің анағұрлым дәлме-дәл егжей-тегжейлі болуын жебеп, кәсіптік тәрбиелеу, үй жиһаздары, үй әшекелеу, сезіну үлгісіндегі қызмет өтеу, бесқиқалы кеңес беру сияқтыларды жетілдіруді зорайтуды арқау етіп, бұйырту, тапсырыс беру, алдын ала келісу үлгісіндегі қызмет өтеу

0: өтіп белсене дамытып, ерекше қауымға қызмет өтеудегі олқылықтарды толықтап, тапсырыс беру түрінде кәсіпорындардың дамуын шабыттандырып, арнайы алуан түрлі жоғар сапалы сұранысты анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Ғылым-технологиялық қызмет өтеудің дамуын зорайуын жебеп, назарды Синьцзянның ерекше абзал осы замандаған кәсіп жүйесі құрылысынан шоғырландырып, жоқтан бар болуға дейінгі төл жасампазды қызмет өтеу қабілетін жоғарлатып, бар болудан дамуға дейінгі жетістіктерді кәдеге жаратуға қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, ғылым-технологиялық қызмет өтеудің үстеме құны жоғары салаларға қарай кеңеюін ілгерілетіп, тұлғалық экономиканың типін жаңалап дәрежесін өсіруге анағұрлым жақсы тірек болу тиіс. Озық жасау қызмет өтеуінің өндіру, жасау жалпы барысына ішкерлей кірігуін жебеп, жасау кәсібінің сифрланып, зерделеніп дамуын жеделдетіп, жасанды зерденің көп салада көп ұртада көлемденіп тенақтануын, қолданылуын ілгерлетіп, есептеу қуаты кәсібін зорайтып, күшейтіп, осы заманғы зат айналымына жалпы қызмет өтеу қабілетін жоғарылатып, жасыл төмен көміртекті сәйкесті қызмет өтеуді күшейтіп, озық жасау кәсібімен осы заманға қызмет өтеу кәсібінің ішкерлей тоғысуын ілгерілету керек. Сәйкесті кәсіпті қызмет өтеудің деңгейін жоғарылатуды жебеп, кәсіптік маркалы басқарудың қызмет өтеудің сапасын өнімділігін күшейтіп, сапаны куәландыру және сараптау, тексеру өлшеу қабілетін жоғарылатып, қызмет өтеу кәсібін өлшемдендіру құрылысын күшейтіп, кәсіп тәртібін арнаға түсіріп, қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапамен иқуатты кеңейтіп, сапасын жоғарылатуға қуат істеу керек.
1: Чун Сяожян былай деп аса дәріптеді. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер тұлғалық жауапкершілікті арқалап, ұйымдық басшылықты күшейтіп, қызметті сәйкестіру механизмін ақаусыздандырып, саясатты қолдаудың бағыттамалылығын, өнімділігін күшейтіп, реформа жасау жаңалық ашу ой желісі мен әдіс арқылы қызмет ету кәсібінің сапалы, жоғары өнімді дамуын ілгерілету керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, іс жүзіндік қажеттен алшақтаудан, бет жүздік инженериясын жүргізуден сақтанып, әрбір шешімнің, әрбір нысанның, әрбір қаржының әмәлияттың, халықтың және тарихтың сынынан өтуіне шынай кепілдік ету қажет. Қызмет ету кәсібінің қызмет қабілеті құрылысын күшейтіп, дарындыларды баулу тебінін арттырып, қызмет ету кәсібінің дамуына көңіл бөлетін, қолдау көрсететін тамаша рай қалыптастыру керек. Жиналыста автономиялы райондық даму және реформа комитетінің негізгі жауапты жолдастары автономиялы районның қызмет өтеу кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды жедел ілгерілетуге, пайда сипатты қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуын жедел ілгерілетуге қатысты құжаттарға түсінік жасады. Үрімжі қаласының, Іле Қазақ автономиялы облысының, Қашқар аймағының және автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесінің, сауда істері меңгермесінің, мәдениет саяхат меңгермесінің негізгі жауапты жолдастары пікір ауыстырып сөз сөйледі. Қаден Кәбенұлы, Уаң Лин, автономиялы райондық үкіметтің қатысты басшылары, автономиялы районның және орталықтың Синьцзянда тұратын қатысты орындарының, кәсіп орындардың жауапты жолдастары, қатысты кәсіптік қоғамдардың, сондай-ақ қызмет өтеу саласындағы халықтық кәсіп орындардың уәкілдері қатарлар Үрімжідегі негізгі жиналыс алаңында жиналысқа қатынасты. Аймақ облыс қалаларда бөлімше жиналыс алаңы орналастырылды.
0: Районымыз автономиялы районның қызмет өтеу кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды жедел ілгерілету жөніндегі атқару жобасын басып таратып, атқарып, парықты сүйемелдеу шараларын түрлер бойынша алға қойып, қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуының жаңа өрісін кеңейтті. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар.
1: Жобада автономиялы районның қызмет өтеу кәсібінің даму іс жүзіндігі толық ескеріліп, тұлғалық экономиканың дамуына қызмет өтеуді және халықтың тұрмыс сапасын жоғарылатуды көзде ұстап, өндірістік қызмет өтеу саласында назарды ғылым-технологиялық қызмет өтеу, осы заманғы зат айналымы, жұмсақ бөлшек және информациялық қызмет өтеу, финанстық қызмет өтеу қабілет дәрежесі сияқты салалардағы олқылықтарға шоғырландырып, 16 түрлі нақты қызмет шарасын алға қойды. Тұрмыстық қызмет өтеу саласында тұрғындарға қызмет өтеу, қарттарды күтімге алу, аманаттап бағу, саламаттыққа қызмет өтеу, мәдениет, саяхат, дене тәрбие сияқты төрт жақтан 10 түрлі қызмет шарасы алға қойылды. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті экономика зерттеу мекемесі өңірлік экономиканы зерттеу орнының бастығы Ян Хайлун былай деді. Жобада екі үлкен жарқын түйін бар. Бірінші

0: цифрлы зерделендіруді, өлшемдендіруді, тоғысуды, халықараландыруды, автономиялы районның қызмет өтеу кәсібінің сапалы, жоғары өнімді дамуын ілгерілетудің жолы етіп, назарды түйінді салаларда қамал алуға шоғырландырумен бірге, даму жолына жүйелі күш салуға анағұрлым мән беру. Екінші, мәселені бағдар етуден, нысананы бағдар етуден жазбай, қызмет өтеу кәсібінің даму жөнінде жүйелі орналастыру жасаумен бірге, міндет шараларды тиянақтандыруға, атқаруға анағұрлым мән беріп, қызмет механизмін кемелдендіру, қазына финанс жағынан қолдауды күшейту, негізді құрылғылардың көтерімділігін күшейту, шаруашылық тұлғаларын жетілдіру, зорайту, сондай-ақ дарындылармен қамтамасыз ету, қауіпсіздікті бақылау басқару, саясатты үгіттеу сияқты жақтарда жан-жақты шара қолданып, жобаның тиянақтанып атқарылуын берік кепілмен қамдайды. Қызмет өтеу кәсібі өндірістік қызмет өтеу кәсібі мен тұрмыстық қызмет өтеу кәсібі сынды екі саланы қамтиды. Ол халық шаруашылығы мен қоғамдық дамудың әрқайсы жақтарына саяды. Жобада қызмет нысанасы, өндірістік қызмет өтеу кәсібінің дамуындағы олқылықтарды толықтау, тұрмыстық қызмет өтеу кәсібінің даму деңгейін жоғарылату, қызмет өтеу кәсібінің көп негізді дамуын жедел ілгерілету, саясаттық тірек жүйесін орнату, кемелдендіру сияқты бес жақтан жүйелі жоба жасалып, 38 түрлі қызмет шарасы алға қойылды. Ян Хайлун 2030 жылға барғанда қызмет өтеу кәсібінің артқан құны 1 триллион 500 миллиард юаннан асу. Көлемденген кәсіпорын саны 6000-нан асу. Шинжаңның қызмет өтеуі сияқты бір топ әйгілі марканы сәтті құрусында даму нысанасын айқындады. Бұл нысаналар автономияларының қызмет өтеу кәсібінің дамуын жебеудің айқын беталысы. Әрі қызмет өтеу кәсібінің дамуына анағұрлым жоғары талап қойды деді.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 22 күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузе, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, Үрімжіде, Сянгаң, Тұңло Уән тобы алқалар мекемесінің төрағасы, Сянгаң халықаралық қаржы қосу бас қоғамының бастығы Чэн Жэмен және оның сапарластарымен кездесті. Еркін Тұнияз, Сянгаң Тұңло Уән тобының ұзақ уақыттан бері Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуын зор күшпен қолдағандығына алғыс айтты. Ол былай деді. Бас Шузи Си Цзиньпин мен партия орталық комитеті Шинжаң қызметіне айрықша мән берді. 14-ші 5 жылдық мезгілінде Шинжаң жаңа даму ұстаныммен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлмәдәл жаппай дәйектілендіріп, түрлі істерде тарихи сипатты табысқа қол жетіп, тарихи сипатты өзгеріс туылып, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Шинжаң өзгеше өңірлік орын абзалдылығын, байлық кәсіп абзалдылығын, есік ашу текше абзалдылығын, тарихи гуманитарлық абзалдылығын сәулелендіріп, жұңха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі жер етуге табанды болып, партия орталық комитеті белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, жоғар сапалы дамуды жедел ілгерілетті. Шянгаң Тұңло Уән тобының маркаларының ықпалы терең, қуаты мығым. Әрі нысанды айналымға салу тәжірибесі мол. Кәсіпорынның Шинжаңмен селбесудегі кірісу түйінін дәп басып тауып, Шинжаңмен бірге белгі сипатқа және жетекшілік сипатқа ие бір топ мәдениет, сауда, саяхат сара нысандарын сомдап, жоғар сапалы дамуға қаланың иқуаттық сапасының жоғарылауына дем беруін үміт етеміз. Чэнчжэ Сянгаң Тұңло Уән тобының даму жағдайын қысқаша таныстырды. Ол былай деді. Шинжаң бұрын болып көрмеген орайға дөп келді. Даму жетістіктері адамды желпіндіреді. Сянгаңмен экономика сауда селбестігі анағұрлым тереңдеді. Өз абзалдылығымызды сәулелендіріп, осы заманғы қызмет өту кәсібі, мәдениет, саяхат, тұтыну, түнгі экономика сияқты жақтарда селбестікті тереңдетіп, жақсы көпір тәнекер болып, анағұрлым көп, сапалы байлықтың Шинжаңда тиянақтануын ілгерілетіп, жоғар сапалы дамуға дем береміз. Автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
0: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі. 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі 6 айдың 25-ші күнінен 29-шы күніне дейін Үрімжі қаласында өткізіледі. Қазір көрме сарайының барлық көрме дәнекерлерінің негізгі тұлғалық құрылысы түгелдей салынып болды. Түрлі көрме жүлгесі, негізгі әшекейлі жұмыстар түгелдей тиянақтанып, кейінгі көрме бұйымдарының алаңға кіруіне, жабдықтарды сынауына, ортаны орналастыруына жеткілікті уақыт қалдырып, түрлі

0: дайындық қызметтер орнықты ілгерілетілді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Осы кезекті көрменің жалпы көрме көлемі 140 мың шаршы метр. Көрмеге қатынасқан орындар көрмеге қою, жобалау, сахналық көріністі құру жағында ұсынылым тебінің көрнекті арттырып, түрлі көрме кеңістігінің пішінін жобалау байда көп негізді болып, ішкерлік сезіну үлгісіндегі көрме көріністері көптеп қолданылды. Сонымен бірге өнімдерді көрмеге қою, кеңесу, ауыс түйіс жасау, өзара ықпалдасып, бастан кешіру ықпатты аумақтарына ғылыми бөлінді. Чжоңлиан тобы көрме аумағы көрме орнының жауаптысы Люй Хуауэй 6 айдың 18 күні алаңға кірдік. Шамамен 30 неше адам көрмені орналастырды. Жалпы ауданы 180 шаршы метр. Жиыны 6 арнайланған серіктестіктің көрме орнының көрме құрылғылары 3 бөлікке бөлінген. Мемлекеттік құдіреттендіру құрылысына ден беретін, энергия қауіпсіздігін, ақаусыз тұрмысты қамтамасыз ететін көрме аумағы, көрме құрылғыларының төбесіндегі жібек лента бір белдеу бір жолға уәкілдік етеді деді. Хуауэй көрме аумағының қызмет өтеуші кәсіпорын жауаптысы Цау Хуабин құрастыру аяқтады. Бұл жолы біз негізінен парасатты, зерделі, технология сияқты жақтардағы жарқын түйіндерді көрсетеміз деді. Осы кезекті салтанатты жиналыс Жібек жолындағы жаңа орай, Азия мен Еуропаның жаңа өміршеңдік күші дегенді негізгі тақырып етіп, қаржы қосу селбестігі, жаңа сапалы өндіргіш күш, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп саласы, жасыл даму, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру, Жібек жолы селбестігі сынды 6 үлкен аумақты жасампаздықпен құрды. Қазірге дейін 27 мемлекет пен район дербес көрме ашты. Мұның ішінде Араб Біріккен Әмірлігі, Корея, Россия, Тайланд тұңғыш рет дербес көрме ашты. Көрме жасыл, төмен көміртекті құрылыс үлгісін жаппай атқарып, жасыл көрме ашу ұстанымын әмілетті әйгіледі. Сонымен бірге көрмеде қарапайым ас су аумағы, халыққа қолайлы ерен базар құрылды. Сонымен бірге емдеу, өрт сөндіру, өрттен сақтану сияқты қауіпсіздік кепілдіктері әзірленіп, жалпылық қызмет өту тұғыры құрылып, көрмеге қатынасқан саудагерлерге көрмені тамашалаушыларға жан-жақты қолайлы қызмет өтейді. Синжан халықаралық көрме істері мекемесі парткомының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы, Джунго Азия Еуропа көрмесі қатысушылар басқармасының орынбасар бас хатшысы Жан Жын халыққа жайлы, қолайлы ықпатты құрылғылармен қамдадық. Ас су аумағы, демалыс аумағы, кеңесу, ауыс түйіс жасау аумағы көрменің кәсіптік өнімділігін ең жоғары шекте жоғарылатып, көрмеге қатынасқан қалың саудагердің жұмыс басында түйілісуіне, ауыс түйіс жасауына қолайлық жасайды деді.
1: 6 айдың 22 күні 4 кезекті Джунго халықаралық қамдау тізбегін жебеу көрмесі Бейжіңде ашылды. Синьцзян сауданы жебеу комитеті құрған Жібек жолы таза энергия кәсіп тізбегі, Джунго Синьцзян Орта Азия Синьцзян арнаулы аумағы, таза энергия тізбегі көрме аумағында бой көрсетіп, Джунго мен шетелдің 11 энергия кәсіпорны көрмеге шоғырлы қатынасты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті қамдау тізбегін жебеу көрмесі тізбек арқылы дүниежүзін жалғап, болашақты бірге жаратуды негізгі тақырып етті. Синьцзян арнаулы аумағының көрме көлемі 144 шаршы метр. Орта Азия энергия кәсіпорындары көрме аумағы, Синьцзян энергия кәсіпорындары көрме аумағы, кеңесу, ауыс түйіс көрме аумағы сынды 3 үлкен бөлікке бөлінді. Мұның ішінде Синьцзяндағы 6 энергия кәсіпорны жаңа энергияны ашу, энергия сақтау жаңа материалдары сияқты салалардағы таңдаулы өзекті жетістіктерін шоғырлы әйгіледі. Өзбекстан, Қырғызстаннан келген 5 кәсіпорынмен құрылым жергілікті жасыл энергияны ашу жобасымен кәсіп саласының сәйкестік қажетін көрмеге ала келіп түйлістірді. Синьцзян Футано жаңа энергия чекті жаңа серіктестігінің жауаптысы Діләра Құрбан, біз негізінен көміртексіз кен аумағын, көміртексіз бақша аумағын жалпы тұлғалық жинақтау жобасы жұмысын істейміз. Осы арада тұтас кәсіп саласы тізбегінің байлығын бір жолда түйлістіріп, сауда істері кеңесуді келісімге қол қойып селбесуді бір бекеттік орындай аламыз деді. Қамдау тізбегі көрмесі дүниежүзіндегі қамдау тізбегін негізгі тақырып еткен тұңғыш мемлекет дәрежелі көрме. Шинжан сауданы жебеу комитеті үрдіс 4 жыл кәсіпорындарды көрмеге қатынасуға ұйымдастырып, Шинжанның кәсіп саласы, саясаты және өңірлік абзалылығын шоғырлы әйгілеп, Шинжан кәсіпорындарының халықарадағы ел ішіндегі түйінді кәсіп тізбегіндегі, қамдау тізбегіндегі кәсіпорындармен

0: достүйісін, селбестігін тереңдетті. Синьцзяң сауданы жебеу комитеті партия басшылық группасының мүшесі орынбасар бастығы Лиу Тхан қамдау тізбе көрмесін баянды тәнекер етіп, жел, фотоволт, энергия сақтау, сутегі жалпы саласының чегараттаған селбестігіне үздіксіз шоғырландырып, өңірлік таза энергия кәсіп саласы тізбегінің, қамдау тізбегінің, құн тізбегінің сәйкесуін ықпалдастығын үздіксіз тереңдетеміз деді.
1: Биыл алдыңғы 5 айда Қорғас тасжол шегіра өткеліне шегірадан кіріп шыққандар жиыны 646 мың адам рет тексеріліп қоя беріліп, ұқсас мезгілдегіден 19.8% артып, тарихтағы ең жоғары өрігі жетті. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Джунго мен Қазақстанның 30 күн өзара визасыз өту саясатының арқасында биыл жыл басынан бері Қорғас тасжол шегіра өткелінің шегіраттап саяхаттауы жоғары өрлігі көтеріліп, шегірадан кіріп шығатын жолаушы мөлшері топты қатынау мөлшері үздіксіз жоғарылады. Қорғас тасжол шегіра өткелінің шегірадан кіріп шығу залында әр күні елші сыртындағы қыруар саяхатшылар Джунго Қазақстан арасында арлы-берлі жүреді. Таяуда саяхатшы Ма Яньчжун Қазақстанға саяхаттай барды. Ол маған ең терең әсер қалдырғаны Шарын шатқалы мен Көлсай көлі болды. Оның соң жергілікті орынның көптеген ерекше дәмді тағамдарынан дәм таттым. Жалпы тұрғыдан саяхат кешірмем недәуір жақсы болды деді. Қазір Қорғас шегіра өткелінде ашылған Джунго Қазақстан халықаралық жолаушы тасымал желісі 9-ға жетті. Қорғас шегірадан кіріп шығу шегіра қорғаныс тексеру пункті жолаушылар ағынының жоғары өрлеуін алдын ала межелеп, жолаушылар ағынының өзгерісін дер кезінде бақылап, қызмет ұйымдарын күшейтіп, үстінде бағдар нұсқау белгісін көбейтіп, арнаны дер кезінде көбейтіп ашып, шегірадан кіріп шығу тәртібінің қауіпсіз, тәртіпті болуына кепілдік етті. Қорғас шегірадан кіріп шығу шегіра қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу екінші әтіретінің орынбасар бастығы Чан Юнпхан адамдардың барыс келіс түрі анағұрлым көп негізденді. Жолаушылар ағынының жоғары өрлеуіне өнімді төтеп беру үшін біз міндет өтеп жатқан сақшы күштерін ғылыми орналастырып, топтық саяхатты, өз көлігімен саяхаттауды аумақтарға бөліп тексеріп өткізуді сапалыландырып, кеденнен өту уақытын анағұрлым қысқартып, кеденнен өту өнімділігін жоғарылаттық деді.
0: Күздік бидайдың оңтүстіктен солтүстікке қарай біртіндеп пісуіне байланысты, районымыздың жазғы астық сатып алу қызметі де біртіндеп өрістетілді. Жер-жері ауыл шаруашылық машиналарының жұмысын ғылыми орналастырып, қамбас сыйымдылығы, қаржы сияқты көп түрлі қамтамасыздандыруды бір тұтас жоспарлап, жазғы астықтың түйірдәнін де қалдырмай, қамбалауға барушпен кепілдік етті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қашқар аймағының күздік бидайды ору қызметі аяқтау кезеңіне өтті. Әрқайсы ауыл қалашықтар бір аумақтағы бидай пісса, сол аумақты ору принципіне бойсынып, ашық ауа райында қауырт кезге шоғырландырмай оруды мықты игерді. Биыл жергілікті орын қуаңшылыққа төзімді, сортаңға төзімді, өлінім беретін күздік бидай сортын таңдап пайдаланып, сумен тыңайтқышты тізгіндеу, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден сақтану және оны жою сияқты атыз баптау қызметін ғылыми өрістетіп, күздік бидайдан сапалы жоғары өнім алуға негіз қалады. Босқам ауданы Туғытшы ауылының егіншісі Ясын Құдырет тұқым сіңіруден қазіргі дейін тұтас барысқа ауыл шаруашылық технология кадрлары қолма-қол жетекшілік етті. Биыл бидайдың мұбасындық өнім мөлшері былтырғыдан 50 килограммнан астам жоғарылады деді. Хотан, Ақсу сияқты оңтүстік Шинжандағы аймақ облыстар іркес-тіркес орақ салып жинап, таразылап астық сатып алды. Диқандары ашық ауа райы мықты игеріп, бидайды орып, кептірді. Әрқайсы сатып алу пункттері астықты тексеру, қамбаға кіргізу, есеп жабу қызметін тәртіппен өрістетті. Алатау ауданы Тамтоғырақ қалашығы парткомның мүшесі, халық құрылтайының төрағасы Әлхам Әмәр, тұтасқан шоғырлы машиналасқан ору жұмысын атқарумен бірге, арнаулы адам орналастырып, ору, өткермелеп тасу, қамбаға кіргізудің жалпы барысына ілесіп, шаруалардың қиын мәселелерін дер кезінде сәйкестіріп шешіп, тұтас қалашықтағы бидайдың жиып алуға тиістілерін түгел жиып алуға, түйірдәнін де қалдырмай қамбалауға кепілдік еттік деді.
1: Іле Тарбағатай, Санжы, Байынғолин сияқты астық өндіретін негізгі өңірлердің бидайы да іркес-тіркес пісіп, жазғы жиын терін картасы солтүстікке қарай үздіксіз кеңейді. Жер-жер ауыл шаруашылық түйіндерін қадағалап, бидайдың пісу дәрежесін дәлме-дәл бақылап, ауа райы жағдайына тұжырым жасап, машиналасқан ору қызметін тәртіппен бастады. Дәл қазір Байынғылин облысындағы 400 неше мың бу күздік бидай іркес-тіркес орын.

0: ұла бастады. Көн байындары алтындай жарқыраған бидай толқынның арасында ары бері жүріп, сабан топанды бір жақты ету, ору, дән айыру сияқты көп түрлі жұмыс тәртібін бір тұлғаландырып орындады. Бүгір ауданы Чумбақ қалашығындағы егінші Нәбижан Рахман тілшіге, өнімді бөлшу арқылы биыл бидайымыздың мубасындық масақ саны, масақтағы дән саны, мың талының салмағы сынды үш өзекті көрсеткіш былтырғыдан жақсы болды дей келіп, 120 мулық тұтасқан жерге күздік бидай егілді. Түгелдей сортты тұқым. Тамаша әдіс бойынша сәйкесті егіншілік үлгісі қолданылды. Әр му жердің бірлік өнімі межемен 500 килограмнан асып, жалпы кірісі 130 мың юанға жетеді деді. Жер-жердегі жинау сақтау кәсіпорындары қызмет өтеу деңгейін жаппай жоғарылатып, кептіру, тазалау, жеткізу, астық тексеру сияқты жабдықтарды алдын ала тексеріп жөндеп, сынақ етіп, жинау сақтаудың зерделену деңгейін жоғарылатумен бірге, жер-жер адам күшін, тасымал күшін, қамбада сақтау байлығын толықтап, жазғы астықты жинау сақтаудың жоғары өнімді айналымын қамтамасыз етті. Қорғас аудандық астық сатып алу, сату шекті жауапкершілік серіктестігінің қызметкері Жан Шаухуң 5 астық пункті қамбаны толықтай босатып, қамбаны біріктірді, жиыны 20 қамба, 30 мың тонналық қамба сыйымдылығы бар. Сонымен бірге 35 химиялық тексеру аспабын сараптап тексеріп, 70 машина жабдықтарын жөндеп, күтімдедік деді.
1: Дәл қазір еліміз бойынша бір реттік кеңейтіп салу аралығы ең ұзақ жоғары қарқынды тас жолының саны, мемлекет тас жолы 30-шы линиясы, Лейюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолының Шеншиншадан тұйыққа дейінгі бөлігін кеңейтіп салу инженериясы ұмтылу кезеңіне өтті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар.
0: Құмыл қаласы Иджу районы Астана қалашығындағы құмылдан тұйыққа дейінгі бөлікті кеңейтіп салу инженериясының екінші белгі бөлігінде құрылыс жүргізуші орын жол бетін егжей-тегжейлі жөндеу, құрылғыларды тексеру, жұмыс басында тазалау сияқты соңғы жұмыстарды жедел өрістетті. Осы белгі бөлігінде жолдың жалпы ұзындығы 31 км, бөлінген жол тағаны бойынша жобаланған. Екінші белгі бөлігі нысанының бас инженері Гоянфу құрылыс мерзімі де қысқарды. Қазіргі құрылыс қарқынымыз бойынша болғанда, біз уағында тапсыруға әбден үлгіреміз деді. Шеншиншадан тұйыққа дейінгі бөлікті кеңейтіп салу инженериясының жалпы ұзындығы шамамен 537 км. Тұтас линия бұрынғы қос бағытта 4 автокөлік жолынан қос бағытта 8 автокөлік жолына кеңейеді. Қазіргі дейін нысанның жалпы тұлғалық құрылыс қарқынының 90%-дан астамы орындалды. Автокөлік қатынағаннан кейін Шинжанға кіріп шығатын негізгі арнаның қатынау өнімділігін барынша жоғарылатып, зат тасымалының бір бағыттағы күшке ие уақыты 2 сағаттан астам қысқарып, жылдық зат тасымалының айналым қуаты 180 миллион тоннадан асады. Сонымен бірге инженерияның сәйкесті қызмет өте құрылғылары құрылысы да орнықты ілгерледі. Мұның ішінде Шеншиншадан Құмылға дейінгі бөлікті кеңейтіп салу инженериясының 6-шы тоқтам бөлігіндегі оңтүстік-солтүстік қызмет өтеу аумағы құрылғыларды жалпы тұлғалық сынап көру кезеңіне өтті. Көп өтпей пайдалануға беру шарт жағдайын әзірлейді. Нысанның жұмыс басындағы жауаптысы Жауэй тілшіге бүкілдей өткізіп беруді күтіп тұр. Ол Шинжаңдағы Шинжанға кіріп шығудағы ең үлкен қызмет өтеу аумағы, шоферлердің демалу, тамақтану, жатын орын шарт жағдайына кепілдік ете алады деді.
1: Батыс солтүстік өңірдегі көлемі ең үлкен мемлекет дәрежелі шұғыл медициналық құтқару көмектесу дәнекері ретінде автономиялы районы халық шипаханасының мемлекеттік шұғыл медициналық құтқару көмектесу базасы қазір бөлме ішін әшекелеу кезеңіне өтті. Нысан салынып болғаннан кейін Үрімжінің Бәйняуху Шишан аумағының шұғыл қатерлі салмақты науқастарды құтқару емдеу байлығындағы олқылықтарды толықтайды. Сонымен бірге бүкіл Шинжаның және Орта Азия өңірінің тосын апаттардан құтқару көмектесуіне берік қорғаныш шебін қосады. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. База 2025 жылы 4-ші айда құрылыс бастаған, жалпы 375 миллион юан қаржы қосылған. Нысан шұғыл құтқару әмбебап ғимаратынан біреуін салып, ғимараттың төбесіне сәйкесті кәсіптік медициналық тікұшақ қону алаң қысын салып, кеңістік жер бір тұлғаландырып құтқару жүйесін құрады. Базада күнделікті емдеу, салмақты науқастарды шұғыл құтқару, апатта жараланғандарды тобымен қабылдап емдеу, шұғыл жағдайға төтеп беру, емдеу, күтімдеу нақты жаттығуы, зат сақтау иқуаты бір тұлғаланып, Батыс солтүстік өңірдегі мемлекет дәрежелі апат

0: медицинасы кәсіпті құрылғыларының бостығын толтырды. Нысан меңгерушісі Лю Тау таныстыра келіп, біздің нысанымыз 5-ші айдың соңында жалпы негізгі тұлғасының төбесін жапты. Қазіргі кезеңде бөлме ішін әшекелеу, емдеу, машина электрі, құбыр желісін жатқызу шоғырлы ілгерілетілуде. Нысан межемен биыл 12-ші айдың соңында пайдалануға беріледі. Ауруханада жату төсегінен жалпы 500-і орналастырылды деді. Осыған қарағанда нысан көп жақты құрылыс салуға қатынасқан орындармен бірлесіп, ықпалдастық механизмін орнатып, құрылыс жүргізу аумақтарын ғылыми айырып, әрқайсы жұмыс тәртіптерін кірістіріп істеуді бір тұтас жоспарлап, көп кәсіптік айқаспалы құрылыс жүргізудегі қиын мәселені өнімді шешіпті. Лю Тау, нысан бөлімі өндіріс қауіпсіздігін басқару меңгеруді мықты игеріп, кейінгі құрылыс жүргізу тәртібін орнықты ілгерілетіп, нысанның уағында сапаға кепілдік ете отырып, тапсырылуын бар күшпен қамтамасыз етеді дей келіп, жұмыс басында дербес жұмыс жүргізу аумағын айырып, қауырт мезгілге шоғырландырмай, құрылыс жүргізуді атқарып, барлық жұмыс тәртібінде үлгіні алдымен атқару тізімін тиянақтандырып, құрылыс жүргізу қауіпсіздігі мен сапасының төменгі шегін мықтап сақтадық деді.
1: Тяньшанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Жансу өлкесі Қызылсу облысына бағыттамалы көмектескеннен бері қаржы қосу, тарындылар арқылы көмектесу сүйемелдеу, технологиялық қолдау арқылы ілгерінділігі енді Қызылсу облыстық мұражай, Атыш қалалық шекараны қорғау мәдениет сарайы сынды екі үлкен мәдениет жер белгісін құрып, жергілікті орынның Жұңхуа ұлттық ортақтылығы танымын бекемдеудегі қызыл генді жалғастырудағы маңызды шебіне айналдырды. Енді станциямыздың тілшісі Ван Дуның хабарын тыңдаңыздар. Саяхаттың қауырт мезгілінің келуіне байланысты Қызылсу облыстық мұражай қыруар саяхатшыны қарсы алды. Жалпы 96 миллион юан қаржы қосылған. Құрылыс көлемі 7722 шаршы метр келетін осы әмбебап мұражай Жансудың Синьцзянға көмектесудегі түйінді нысаны. 2023 жылы 4-ші айда мұражай ашылғаннан қазірге дейін жиыны 330 мың адам рет саяхатшы қабылдады. Мұражай ішіндегі 6 үлкен тақырыптық көрме залы мұражайда сақталған 1154 мәдени мұраға сүйеніп, Памир үстіртін жаңшылық саяхатшы Ли Джиньян, меніңше бұлара арнай келіп экскурсиялауға төтенші. Татиды екен. Қызылсу облысын жан-жақты түсінуге болады. Экскурсиялау жолы өте үйлесімді жобаланған, сатылар бойынша ілгерілеп көруге болады деді. Жансу өлкесі Алаң сарайдың қатты бөлшектерін көмектесіп салып қана қоймай, мамандар ұжымын сәйкестіріп, мәдени мұраларды цифрландырып қорғау, Жұңхуа мәдениет белгісі құрылысы сияқты нысандарды атқарды. Нысанды атқару барысында жергілікті мәдени мұраларды қорғау қызметкерлерін тәрбиеледі. Қызылсу облыстық мұражайдың кадры Ақмарал Ерлан, Жансудың бірнеше маманы көрмеге қою, көрмені орналастыру, мәдени мұраларды басқару, қорғау және кәсіптік баулуға қолма-қол жетекшілік етіп, мәдени мұраларды басқару, қорғау және көрме сарайы құрылысын тың сатыға көтерді деді. Қызылсу облысының шекараны қорғау мәдениет астарын ішкерлей ашты. Жансудың Күншан Синьцзянға көмектесу қызмет группасы 3 миллион юан қаржы қосып, шекарадағы ауыл Атыш қаласының Тегірмет ауылында Атыш қаласының шекараны қорғау мәдениет сарайын салды. Биыл 3-ші айда ресми сыртқа ашылды. Алаң сарайдың сыртқы көрінісі ұлы қорған факторымен тоғысып, өмір бойы бір істі ғана істеймін, отан үшін шекараны қорғаймын дегенді негізгі тақырып етіп, тарихи суреттер, шекараны шарлаудағы нақты заттар сияқты көрме бұйымдар арқылы Памир үстіртінің шекараны қорғау даму тарихы мен ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан шекара қорғаушылардың әсерлі ізгістерін баяндады. Алаң сарай шекараны шарлау жолымен қайта жүру, Джунго деген жазу жазылған тасты ою сияқты тікелей сезіну қимылдарын ұдайландырып өрістетіп, шекараны қорғау рухына мұрагерлік ететін тәрбие базасына айналды. Атыш қаласы Тегірмет ауылының үгіт қызметкері Хуан Мингжан қазірге дейін 20 неше алаң рет мыңнан астам адам осы араға келіп тамашалап үйренді. Әрбір бөлікте партия, үкімет, армия, сақшы, халықтың бесті бір тұлғаландыруы, армия мен халықтың етене сүйіспеншілігі әйгіленді деді.
0: Таяуда болашаққа жол ашу 2026 жылғы шаруашылық құру жарысының Синьцзян Бингтуан таңдау жарысы және бос докторлардың қосынан шегінген әскерилердің жаңалғашу, шаруашылық құру жарысының арнаулы таңдау жарысы табыспен аяқтады.

0: қатаң таңдау және кәсіптік бағалау арқылы ең соңында 392 сапалы нысан топ жарып алға шығып, автономиялы районның жарыс дәрежесіне көтерілді. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яң мен практикант Лун Шумингнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті жарыста жаңалға шудың 4 қосылған 3 жарыс түзімі үлгісі қолданылды. Яғни, ғылым-технология жетістігімен шаруашылық құруды бірлестіру, кәсіп саласын дамытумен шаруашылық құруды бірлестіру, кәсіптік шеберлікпен шаруашылық құруды бірлестіру, халық тұрмысы қажетімен шаруашылық құруды бірлестіру сынды 4 негізгі жарыс жолы орналастырылып, жастардың жаңалық ашу арнаулы жарысы, постдокторлардың жаңалық ашу, шаруашылық құру арнаулы жарысы, қосынан шегінген әскерилердің шаруашылық құру, жаңалық ашу арнаулы жарысы сынды 3 арнаулы жарыс жолы орналастырылып, түрліше шаруашылық құру шоғыры, түрліше кәсіп саласы қамтылып, түрлі жаңалық ашу, шаруашылық құру күштерін мүмкіндіктің барынша кәдеге жаратты. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет ету орталығы, шаруашылық құруға қызмет ету бөлімінің бастығы, жарысты ұйымдастыру комиссиясы кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Пэй Чиншин таныстыра келіп былай деді. Тарау аттаған бин төмен жергілікті орын аттаған жоғары өлшемдегі селбестікті жүзеге асырдық. Әсіресе, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі. Бингтуан адам күші байлық және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі, постдоктор қосынан шегінген әскерилер сынды 4 жақ бірлесіп өткізген ұйымдық құрылым автономиялы районның шаруашылық құру жарысы тарихында тұңғыш рет болып, жарыс теріне қызмет ету шоғырының дәлме-дәл кеңеюін жүзеге асырдық. Жарыс кезінде Маланхуа шаруашылық құру курсының лекторларын таңдау, әйгілі оқытушылар сабаққанасы, жаңалық ашуға қаржы қосуды ұштастыру, зерттеу талқылау, ауыстүйіс жасау сияқты желілес сәйкес қимылдар бір уақытта өткізілді. Осы қимылдар арқылы жарыс тізбегін шаруашылық құру курсына дейін кеңейтіп, соңындағы қаржы қосуды тұтастыруға, ұштастыруға қарай кеңейтіп, тұтас қоғамның жаңалық ашу, шаруашылық құру, жасампаздық жарату өміршеңдік күшін толық тасқындаттық. Осы кезекті жарыста 22 бірінші дәрежелі сыйлық, 38 екінші дәрежелі сыйлық, 47 үшінші дәрежелі сыйлық құрылды. Түрлі сыйлықтардың мадақтау және шабыттандыру арқылы тұтас қоғамның жаңалық ашу, шаруашылық құру өміршеңдік күшін жаппай тасқындатты. Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі жұмыстануды жебе бөлімінің бастығы, үшінші дәрежелі тексеріп зерттеуші Бау Еңде былай деді. Сыйлық алған нысандарды мемлекеттік шешу шарысқа қатынасуға таныстырып, автономиялы районның шаруашылық құру нысан қамбасына бір тұтас енгізіп, үздік сөз үгіттеп, көрмеге қойып, ақысы сәйкесті шаруашылық құру курсынан игіліктеніп, шаруашылық құруға қаржы қосу, кәсіп саласы тізбегімен селбесіп, сыртқа шығып, ауыстүйіс жасау сияқты ұдайланған қуат үстеу қызметі төнен игіліктеніп, шаруашылық құру нысандарының тиянақтанып тамыр тартуына, дамып ұлғаюына дем береміз.
1: Енді қысқаға бартындаңыздар. Алатау сағасы теміржол шегірі өткөлінің биылғы зат өткізу жалпы мөлшері 6-7-22 күні 10 миллион тоннадан асып, осы нысананы былтырғымен салыстырғанда 41 күн бұрын жүзеге асырып, шегірі өткөлінің зат тасымалының кеденнен өту тарихи рекордын жаңалады.
0: Синьцзянның 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханының торапта талап толтыру жүйесі 6 айдың 25 күні сағат 12-де ашылады. Толық курстың алтын ала тобретінің талап толтыру уақыты 7 айдың 1 күні сағат 12-ге дейін, басқа тобреттердің талап толтыру уақыты 7 айдың 3 күні 12-ге дейін болады. Емтихан берушілердің жеке емтихан нәтижесіне және орын реті жағдайына, денсаулық шарт жағдайына, сондай-ақ мектептердің оқушы қабылдау ережесінің қатысты талаптарына ұштастыра отырып, талапты үйлесімді толтыруына болады.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы мен Синьцзян ауыл шаруашылық кәсіптік технологиялық тәжірибесі кеше стратегиялық селбестік келісіміне қол қойды. Екі жақ кәсіптік толық курс мектеп құру, кәсіппен оқытуды тауыстыру жетістіктері, жұмысқа орналасу, шаруашылық құру типтері сияқты мазмұндарды арқау етіп отырып жалпыластырып, арнаулы фильм, құжатты фильм және микрокино түсіруді бірге жоспарлайды. Әрі технологиялық қызмет ету текшесімен мектеп пен кәсіпорынның селбестік жаттығу базасын бірге құрып, дарындыларды тәрбиелеу, практика жаттығуы, технологиялық қызмет ету сияқты салаларда ішкерлей селбестік көрсетеді.

0: деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдақтәуіктегі ауарайына мәлім еттіңдіңіздер. Үрімжіде күн ашық, температура 21-32 градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 15-28 селси градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 17-30 селси градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 19-34 селси градус.
0: Боратырда аз жаңбыр жауады, температура 19-35 селси градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 23-38 селси градус.
0: Күйтінде күн ашық тұрса, оның бұлттай температура 21-36 селси градус.
1: Шығызда күн ашық болады, температура 21-35 селси градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 21-35 селси градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 15-28 селси градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 24-40 селси градус.
1: Көрлада күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 17-29 селси градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 16-31 селси градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 16-31 селси градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 17-31 селси градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 16-28 селси градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Елшат Рақанұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Хадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушайтын клиентін түсіріп алыңыз.

0: Мақсатымыз әуелгі жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпиннің партия құрылысы туралы мақалаларынан таңдамалылардың бірінші екінші томы баспадан шығып таратылды. Әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, көркею жорығында қайраттана алға ұмтылу үрдістері, емтихан тапсыру рухын жалғастырып, байырғы төңкерістік райондарды көркейту дәуірлік жауабын жазу жолында. Ли Сян Квинияның зунглиімен, Қазақстанның зунглиімен, Хангоның зунглиімен, Моңғолияның зунглиімен, Черногордың зунглиімен жеке-жеке кездесті. Иран Хормыз бұғазының тегін ашылғандығын жариялады. АҚШ Иранның ең жоғары дәрежелі тексеруді қабылдауға қосылғандығын айтты. Германияда поездердің сымсыз хабарласу жүйесінде кең көлемді кілтипан байқалды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің партия тарихы және құжат зерттеу мекемесі редакциялаған Си Цзиньпиннің партия құрылысы

0: туралы мақалаларынан таңдамалылардың бірінші екінші томдары таяуда орталық құжат баспасынан басылып шығып, бүкіл мемлекет көлемінде таратылды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құрусында келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бір қыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылыс идеясы, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған. Жунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан. Жаңа дәуірде партияны жалпы бетті қатаң басқарудың ұлы әмәлиятында дүниеге келген. Берік әмәлияттық негізге және терең назариялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмәлиятының дамуына ілесе, үздіксіз байыды және дамиды. Си Цзиньпиннің партия құрылысы туралы мақалаларынан таңдамалылардың бірінші екінші томына Си Цзиньпин жолдастың 2012 жылы 11 айдан 2026 жылы 2 айға дейінгі мезгілдегі партия құрылысы жөніндегі ең маңызды, ең негізгі шығармалары енгізіліп, уақыт тәртібі бойынша құрастырылған. Жалпы баяндама сөз, түсіндірме, мақала, нұсқау, алғы сөз сияқты 102 мақала бар. Бір бөлім шығармалар тұңғыш рет ашық жарияланып отыр. Мұның ішінде бірінші томға 2012 жылы 11 айдан 2018 жылы 6 айға дейінгі мезгілдегі 46 шығарма, екінші томға 2018 жылы 7 айдан 2026 жылы 2 айға дейінгі мезгілдегі 56 шығарма енгізілген. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектілендіру, кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі бүкіл партияның маңызды саяси міндеті. Си Цзиньпиннің партия құрылысы туралы мақалаларынан таңдамалылардың бірінші екінші томдарының баспадан шығып таратылуы қалың партия мүшелерінің, кадрлардың, бұқараның түп нұсқаны оқу, түп нұсқаны үйрену, қағиданы түсінуінің, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйренуінің, дәйектілендіруінің беделді оқулығы болып табылады. Бұл бүкіл партияның екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін, анағұрлым терең түсінуін ілгерілетуде, екіні қорғауды батыл орындап, идеяда, саясида, әрекетте Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетімен бастан аяқ өскелең бір ауыздылықты сақтап, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын саналы түрде қолданып, партия құрылысын жобалап және ілгерілетіп, партияны жалпы бетті қатаң басқару қызметін анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым нақты шарамен ойдағыдай игеріп, ғасырлық ірі партияның, партияны басқарудың, партия істерін жөнге салудың, партияны күлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа өрісін үздіксіз ашып, зейін-зерде күш-қуатты шоғырландырып, партия мен мемлекет істерінің орнықты баянды дамуын ілгерілету жөнінен маңызды мәнге ие.
1: Өз хабарымыз. Шибайпо партия орталық комитетінің бүкіл жұңғыны азат етуінің ең соңғы ауғыста қолбасшылық орны. Осы арада партия орталық комитетімен Маузудың жолдас үш ірі шайқасқа қолбасшылық етіп, төңкерістің бүкіл мемлекет бойынша жеңіске жетуіне жетекшілік етіп, жаңа жұңғы құрды. Маузудың жолдас екіні сөзсіз орындау маңызды идеясын алға қойды. Басшысы Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Бүкіл партиядағы жолдастар екіні сөзсіз орындау терең идеясын үздіксіз үйреніп түсініп, бастан аяқ кішпейіл байсалды болып, қажырлықпен күрес жүргізіп, шындықты іс жүзінен іздеп, бір ниет бір тілекпен халық үшін істеп, халықтың партиямыздан алатын емтихан, партиямыздың түрлі сынақтардан өтіп жатқан және өтетін емтиханын ойдағыдай орындау керек. партиямызды мәңгі өзгермейтін, төңкерістік отанымызды мәңгі өзгермейтін ету керек. Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтауға арналған әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, көркею жорығында қайраттана алға ұмтылу үрдістер атты желілес хабардың бүгінгі кезеңінде емтихан тапсыру рухын жалғастырып, байырғы төңкерістік райондарды көркейтудің дәуірлік жауабын жазу жолында деген мазмұн беріледі. Сибайподағы ЖКП орталық комитетінің көне жұртындағы орталық әскери істер комитетінің соғыс қолбасшылық бөлмесіне кіргенде, төрт бөлмелі аласа топырақ үйде тек бір телефон, екі қарита, үш үстел орындық қана бар екенін көруге болады. Бұлара дүние жүзіндегі ең кішкентай қолбасшылық штабы деп аталған. 70-ші жылдың алдында партия орталық комитеті осы арада Ляошен, Хуайхай, Пиңжин үш үлкен шайқасына қолбасшылық етіп, жаңа жұңғының құрылуына негіз қалады. Бүгінгі таңда көптеген жас оқушылар, партиялы кадрлар арнаулы зерттеу үйренуге келіп, Сибайпоға баруды әуелгі мақсат сапар етті. Орталық әскери істер комитетінің соғыс қолбасшылық кеңсесінде осынау алып ескерткіш сарайының көрме залында адамдардың аяғы үзілмейді. Осынау төңкеріс топырағында партия 7-ші кезекті орталық комитетінің 2-ші жалпы мәжілісі ашылды. Маузудың жолдас бүкіл партияға екіні сөзсіз орындау үндеуін алға қойып, Бейжіңге кіріп емтиханға қатынасу сынды аса құдіретті дәуірлік ұран шақырды. Сибайпо ескерткіш сарайы үгіт тәрбие бөлімінің жауаптысы Лия Хуй былай деді. Сибайподан бастау алған емтихан тапсыру рухын ойдағыдай үгіттеу, ойдағыдай жалғастыру біздің жауапкершілігіміз. Біз түсіндіру формасында үздіксіз жаңалық жараттық. Көрме залында сурет, нақты көрініс, дыбыс кескін, көріністік қайта елестету сияқты көп негізді тәсілдер қолданылып, тарихи хикаялар анағұрлым жанды, анағұрлым жанасымды баяндалады. 2013 жылы 7-ші айда бас шуджи Си Цзиньпин Сибайпода тексеріп зерттеу жүргізгенде былай деп баса дәріптеді. Қос 100 жылдық нысананы жүзеге асырудан Жұңғу ауылының ұлы көркеюі сынды Жұңғу арманын жүзеге асыруға дейін біз жорық үстінде келеміз. Емтихан әлі де жалғасуда. Си Цзиньпин былай деді. Барлық басшы кадрлар және барлық партия мүшелері халықтың партиямыздан алатын емтиханынан ойдағыдай өтіп, партиямызды түрлі сынақтардың емтиханынан ойдағыдай өткізіп, құлшына үздік жауап беру керек. Тапсырма есте берік сақталып, үздіксіз күрес жүргізілуде. Сибайпо төңкерістік байлығы даму қозғаушы күшіне айналдырып, ауылқыстақты көркейту жаңа картинасы кестеленуде. Ынтымақ күші атты ән дүниеге келген Бейжуан қыстағында ауылға қайтқан жас Ваң Ями электрондық сауда арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу, ауыл шаруашылығына тиімділік жасау көрме базасында шүперек шақай сатуда. Олар жапон шапқыншыларына қарсы соғыс кезінде ауыл қыстақтағы әйелдер алдыңғы шептегі жауынгерлерге тігіп берген сырма табан көп шүперек шақайдың мемлекет бойынша ерекше қарсы алуға ие болған жаңа үлгісін жаратты. Ваң Ями былай деді. Қазір қолымдағы осы сырма табан шүперек шақайдың бір жұбы 50 юан. Жұп бойынша есептеледі. Әрбір отбасылардағы абайлар мен әжейлер бірлікте бас қосып, шатшадыман болып, қартайғанда сүйінші болатын, қартайғанда көңілді болатын, бақытты өмір өткізуде. Бейжон қыстағы партия яшекасының шузия, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Фэн Хун Чуан былай деп таныстырды. Бейжуан қыстағында халықтық түселқана шоғыры, ынтымақ асқанасы, электрондық сауда базасы, көгөніс жылы жайы сияқты 10 ерекше кәсіп нысаны тиянақтанып, қыстақ тұрғындарының жылдық кірісі 20 мың юаннан, қыстақ коллективінің жылдық кірісі 1 миллион юаннан асты. Фэн Хун Чуан былай деді. Біз негізінен қыстақ пен кәсіпорынның селбестігі арқылы төңкерістік саяхат кәсібін дамытып, жасыл кәсіпті дамытуды шебеп, бұқараның есік алдында кәсіптену мәселесін шешіп, кірісін арттырудамыз. Шыжияң қаласы, Жыңдин ауданы, Тайванжуан қыстағы Тунфу зейіндестірілген егіс алаңында қатар-қатар азықтық сүттіген, қоректік сұйықтықта балбырап, жас жапырақтарын жаяды. Жасы 60-тан асқан қыстақ тұрғыны Таң Сүйін көгіністі сумен баптап жатыр. Информация техникасы сар топырақты өңірдегі дәстүрлі шарбаларды әйнек бөлмедегі техникаға жеттік шарбаларға айналдырды. Таң Сүйін былай деді. Зейіндестірілген егіс алаңында жұмыс басталысымен осыраға келіп жұмыс істедім. Қыста жылы, жазда салқын болады. табиғатқа жалынбаймыз. Үйден шығып осыраға келуге 4-те 5 минут қана уақыт кетеді. Есік алдында ақша табуға болады. Пингшан, Чыңдинь райондары қарасты Шэжэрэн қаласы емтихан тапсыру арынымен жоғары сапалы дамуды ілгерілетті. Тұтас қаланың экономика жалпы мөлшері орнықты артып, 2025 жылы өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 865 миллиард 170 миллион юаньға жетті. Биологиялық дәрі-дәрмек, жаңа буын электрондық информация, озық жабдық жасау, осы заманғы азық-түлік, осы заманғы сауда, зат айналымы сынды 5 үлкен түрдегі 100 миллиард юаньдық кәсіп шоғыры үздіксіз орайып, нақты істеу арқылы байырғы төңкерістік райондарды көркейтудің дәуірлік жауабы жазылды. ЖКП орталық комитеті партия мектебі мемлекеттік әкімшілік жүйені философия бөлімі стратегиялық философия оқыту зерттеу орнының профессоры Хаудың былай деді. Сибайпо рухы Жунгу Коммунистік партиясының 100 жылдық күресінің қымбатты рухани байлығы. Оның өзегі кішіпейіл, байсалды болу, қажырлықпен күрес жүргізу, батылдықпен күрес жүргізу, батылдықпен жеңіске жету. Ол партиямыздың дәуір аттап үдіре алға тартуының рухани негізі. Оның да маңыздысы жаңа дәуірде емтихан тапсыру жолымен ойдағыдай жүруінің түбірлі рухани жетекшісі. Біз халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатынан көз жазбай, қызмет орнымызды тиянақ етіп, міндет атқарып, жауапкершілікті адай етіп, нақты істеу арқылы дәуір борышын ақтауымыз керек. Сибайпо рухының жебеуінде жаңа дәуірдегі емтихан жауабын жазу барысында отанның жер-жерінің қайраттана алға ұмтылу картинасы кестеленуде. Бүгінгі жұңғыда жалпыбеттік дөңгелек дәулетті қоғам орнатылып, дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу-ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу денсаулық сақтау жүйесі құрылып, экономикалық жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші орынды иеледі. 100 миллиондаған халық әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, жалпы беттік социалистік осы замандаған құдіретті ел құру жаңа жорығында жаңа дәуірге тән үздік емтиханның жауабын жалғасты жазуда.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зуньи Личиан 6 айдың 23 күні Талианда 2026 жылғы жаздық Даос талқысына қатынасу үшін Жунгоға келген Кевинияның Зуңлия Урыйба мен, Қазақстанның Зуңлия Олжас Бектунов пен, Хангуның Зуңлия Джинмен Ши мен, Монғолияның Зуңлия Очирел мен және Черногордың Зуңлия Спайш пен жеке-жеке кездесті. Ли Чаң былай деді. Таяу жылдардан бері төраға Си Цзиньпин мен бес ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жунгоның бес елмен қатынасы үздіксіз тереңдеді, дамыды. Жунго бес елмен бірлікте үздіксіз құлшынып, екі жақты қатынас пен селбестіктің үздіксіз тереңдеуін нақтылануын ілгерілетуді қалайды. Ли Чаң Урибамен кездескенде былай деді. Жунго екі елдің жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығын орай етіп, Кевиниямен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, ауыл шаруашылығы, сауда, кен шаруашылығы, халық тұрмысы сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, финанс кәсіп-бақшы районы, электр қуаты сияқты салалардағы селбестік көмескі үшін ашып, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай игілікке кенелтуді қалайды. Урыйба былай деді. Кеуіне Жунгумен Симанду сияқты түйінді нысандарды шкерлей ілгерлетіп, экономика сауда негізгі құрылыс, энергия сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, кәсіп саласы селбестігінің деңгейін жоғарлатуды үміт етеді. Олжас Бектуновпен кездескенде Ли Чаң былай деді. Жунго Қазақстан мен экономика сауда энергия кен өзара байланыс, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, Жунго мен Қазақстанның тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құруды қалайды. Екі жақ, Жунго Орта Азия, Шанхай селбестік ұйымы сияқты жүлгеде сәйкесуді, селбесуді жиілетуі керек. Олжас Бектунов былай деді. Екі ел басшылары Қазақстан-Жунго қатынасының жаңа алтын 30 жылға қадам тастауына жетекшілік етті. Қазақстан жақ, Жунгу жақ пен бір белдеу бір жолды ортақ құру селбестігі жүлгесінде экономика сауда гуманитарлық салалардағы селбестікті тереңдетуді қалайды. Джинмен Шимен кездескенде Ли Чаң былай деді. Жұңғу Хангумен саяси сенділік негізін бекемдеп, сауды жартылай өткізгіш, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, ашық ұсталған Азия тынық мұхит экономикасын құруды ілгерілетіп, дүние жүзінің өндіру қамдау тізбегінің қауіпсіздігі

0: мен орнықтылығын қорғауды қалайды. Джеминши былай дейді. Хангу жақ, жунгу жақ бен екел басшыларының маңызды ортақтанымын ойдағыдай тиянақтандырып, экономика, сауда, жоғары жаңа техника, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, көп жақты селбестікті күшейтіп, өңірлік және халықаралық бейбітшілік пен орнықтылықты жебеуді қалайды. Учирелмен кездескенде Ли Чан былай деді. Жунгу жақ, Жунгу-Мұңғылия қатынасын бастан аяқ төңіректік дипломатияның маңызды орнына қойып келеді. Мұңғылия мен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, экономика, сауда, көмір, кен өнімдері, негізгі құрылыс, халық тұрмысы сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, көп жақты селбестікті жиілетіп, жер шары оңтүстігіндегілер мүддесін ортақ қорғауды қалайды. Учерл былай деді. Мұңғылия бір жұңғы принципіне табанды болады. Жұңғы мен экономика, сауда, ауыл шаруашылығы, жасыл экономика сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, ортақ мүддені ойдағыдай қорғауды қалайды. Спайшпен кездескенде Ли Чан былай деді. Биыл Жұңғы мен Черногордың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 20 жылдығы. Жұңғы Черногор мен бірлікте сауда, негізгі құрылыс, жасыл энергия сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, адамдардың барыс келісін жиілетіп, бірлікте дамуды қол ұстаса жебеуді қалайды. Черногор жақтың Жұңғы Еуропа қатынасының дамуын ілгерілетуде белсенді рол атқаруын үміт етеді. Спайш былай деді. Черногор жақ, Жұңғы мен сауда, негізгі құрылыс, жасыл экономика сияқты салалардағы селбестікті ілгерілетуді қалайды. Еуропадағына кіргеннен кейін, Еуропа мен Жұңғының нақты селбестігінің көпірін айналуды үміт етеді. Ұжымның жоғарда қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. 14-ші кезекті мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитетінің 23-ші мәжілісі 6-шы айдың 23-ші күні түстен бұрын Бейжіңде бірінші жалпы мәжіліс ашты. Мәжілісті комитет бастығы Жаулыжи басқарды. Мәжілісте мемлекеттік қалы құрылтайы негізгі заң және заңдар комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Ло Юн жасаған тауар марка заңына өзгеріс енгізу жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндама тыңдалды. Негізгі заң және заңдар комитетінің орынбасары меңгеруші мүшесі Чжоу Гуанчуан жасаған бухгалтерлық тіркелу заңына өзгеріс енгізу жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндама, оңтүстік үйек қимылы және ортаны қорғау заңы жобасына өзгеріс енгізу жөніндегі мәлімет тыңдалды. Негізгі заң және заңдар комитетінің орынбасары меңгеруші мүшесі Хуан Минг жасаған прокуратуралық әлеуметтік игілік арыз шағым заң жобасына өзгеріс енгізу жағдайы жөніндегі мәлімет. Мемлекеттің өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу заңы жобасына өзгеріс енгізу жағдайы жөніндегі мәлімет тыңдалды. Мемлекеттік халық құрылтайы қазына экономика комитеті үкіметтік сатып алу заңына өзгеріс енгізу жобасын қарауға ұсыну жөніндегі кеңес жобасын алға қойды. Қазына экономика комитетінің орынбасары меңгеруші мүшесі Хаупың түсінік жасады. Мемлекеттік кеңес мердігер шақыру, мердігерлікке мәлімделу заңына өзгеріс енгізу жобасын қарауға ұсыну жөніндегі кеңес жобасын алға қойды. Мемлекеттік кеңестің тапсыруымен мемлекеттік даму реформа комитетінің орынбасары меңгерушісі Ли Шуньлин түсінік жасады. Мемлекеттік кеңес финанс заңы жобасын, адвокаттар заңына өзгеріс енгізу жобасын қарауға ұсыну жөніндегі екі кеңес жобасын алға қойды. Мемлекеттік кеңестің тапсыруымен әділия министрі Хырун жеке-жеке түсінік жасады. Мемлекеттік кеңес Жұңғы халық банкесі заңына өзгеріс енгізу жобасын қарауға ұсыну жөніндегі кеңес жобасын алға қойды. Мемлекеттік кеңестің тапсыруымен Жұңғы халық банкесінің бастығы Пан Гуңшың түсінік жасады. Мемлекеттік кеңес Шянгаң ерекше әкімшілік районына Хуанганг өткелінің Шянгаң өткелі районын және қатысы кеңейтілген райондарды басқару құқығын беру жөніндегі қаулы жобасын қарауға ұсыныс жөніндегі кеңес жобасын алға қойды. Мемлекеттік кеңестің тапсыруымен мемлекеттік кеңестің Шянгаң аумын істері кеңсесінің күнделікті қызметке жауапты орынбасары меңгерушісі Шуй Шифаң түсінік жасады. Мемлекеттік кеңестің тапсыруымен қазына министрі Лан Фуан 2025 жылғы орталықтың соңғы есебі жөнінде баяндама жасады. Мәжілісте мемлекеттік халық құрылтайы қазына экономика комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Шуй Хунсайдың 2025 жылғы орталықтың соңғы есеп жобасын тексеру нәтижесі жөніндегі баяндамасы тыңдалды.

0: мемлекеттік кеңестің тапсыруымен қазыналық бақылау мекемесінің бастығы Хоу Кай 2025 жылғы орталық меже есебінің атқарылуы және басқа да қазыналық кіріс шығыс жөнінде қазыналық бақылау қызметі жөнінде баяндама жасады. Хырун 8-ші 5 жылдық заң жалпыластыру қаулысының атқарылу жағдайы жөнінде баяндама жасады. Ли Шунлин бүкіл ел бойынша бірлікке келген ірі базар құру қызметі жөнінде баяндама жасады. Мәжілісте мемлекеттік кеңестің Гуандун Шянгаң Аумин үлкен шығанақ районы ішкі өлкелеріндегі 9 қалада Шянгаң заң атқарушылары мен Аумындағы кәсіптік адвокаттардың ішкі өлкелердегі кәсіптік толымдылыққа ие болу және адвокаттық кәсіппен шұғылдану сынақ түйін қызметі жағдайы жөнінде баяндама қаралды. Мәжілісте комитет бастығы Жаулы Жидің Қазақстанда Ресейде сапарда болу және Жұңғы Ресей парламенті сербестік комитетінің 11-ші реткі мәжілісіне қатынасу жағдайы жөніндегі жазбаша баяндама қаралды. Мәжілісте тұрақты комитет вәкілдер толымдылығын тексеру комитетінің меңгеруші мүшесі Ян Сяочхаудың ішінара вәкілдердің вәкілдік толымдылығы жөніндегі доклады тыңдалды. Мәжілісте тағы міндетке тағайындау, міндеттен қалтыру жобасы қаралды.
1: Өз хабарымыз. Саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 17-ші мәжілісі 6 айдың 23-ші күні түстен бұрын Бейжіңде ашылды. Мәжілісте жоғары сапалы дамуға табанды болып, экономиканың баянды ақаусыз дамуын және қоғамның жаппай алға басуын ілгерілету төңіректеліп, үкімет ісі жөнінде кеңес өткізілді. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин ашылу салтын басқарды. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Сунлия Дин Шөсян ұсыныс бойынша мәжіліске қатынасты, әрі баяндама жасады. Ван Хунин былай деді. Жұңғы Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісінде жоғары сапалы дамуды ілгерілету 15-ші 5 жылдық кезіндегі экономикалық қоғамдық дамудың негізгі тақырып етіп белгіленіп, жаңа даму танымын толық дұрыс жан-жақты дәйектілендіріп, экономиканың баянды ақаусыз дамуын және қоғамның жаппай алға басуын ілгерілету талап етілді. Мемлекеттік саяси кеңес тұрақты комитетінің құрамындағылар Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, Жұңғы Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитеті 4-6 мәжілісінің шешімдері мен орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, назарды Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің 15-ші 5 жылдық кезіндегі экономикалық қоғамдық даму жөнінде жасаған жоғары деңгейлі жобасы мен стратегиялық жоспарына орландырып, үкімет ісін ішкерлей кеңесіп, белсене ақыл кеңес беріп, жоғары сапалы даму арқылы жұңғылғысындегі осы замандандыру тілгерлету үшін кең көлемде ортақ таным ұйыстырып, күш топтау керек. Дегін Шөсен баяндамада былай деп атап көрсетті. Жұңғы Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты өйткеткен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті бір қыдыру жаңа танымдарды, жаңа идеяларды, жаңа стратегияларды алға қойып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету еліміздің экономикалық қоғамдық дамуының негізгі әуеніне айналды. Жаңа жорықта сөз жоқ, даму сынды маңдай алды міндетті мақты игеріп, жоғары сапалы дамуды табандылықпен ілгерілетіп, социалистік осы замандандырудың заттық техникалық негізін бекемдеу керек. Жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуды тыңғылықты жебеп, жоғары сапалы дамудың жаңа басымдылығын үздіксіз сомдау керек. Халықтың ырыс құтын арттыруды түбірлі мақсат етіп, халық бұқарасының мұң-мұқтажы мәселесін ойдағдай шешіп, даму жетістіктерін тұрмыс сапасына айналдыру керек. Реформаны жаппай тереңдетіп, жоғары деңгейдегі есік ашуды кеңейтіп, дамудың қозғаушы күші мен қоғамның өміршеңдік күшін үздіксіз күшейту керек. Даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлауға табанды болып, түйінді салаларда қауіп-қатерден өнімді сақтанып және оны шешіп, жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейдегі қауіпсіздіктің тиімді ықпалдастығын жүзеге асыру керек. Мәжілісте мемлекеттік саяси кеңестің қатысты арнаулы комитеттерінің оқу-ағарту ғылым техника дарындыларының дамуын бір тұтас ілгерілетіп, әлемдік ықпалға ие оқу-ағарту орталығын, ғылым орталығын, дарындылар орталығын құру, шығыс-батыс бөлектердің кәсіп саласы селбестігін күшейтіп, жаңа даму жағдайын қалыптастыруды ілгерілету, Гуандун

0: Шанган аумын үлкен шығанақ районының жоғары сапалы сәйкесті дамуын ілгерілету, тауарда жаңалғаша дамуды ілгерілету, тауарда құдіретті ел құруды жеделдету, мәдениеттің өңірді дамытуын ілгерілетіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге дем беру сияқты тексеру зерттеу жағдайы жөніндегі баяндама тыңдалды. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы бас хатшы Уаң Доңфын қатарлар қатысты кеңестік тақырыптар жөнінде түсінік берді және баяндама жасады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Ханжың 6 айдың 23 күні Бейжіңде Оңтүстік Африка зұңтұңының орынбасары Маша Тиллимен кездесті. Ханжың былай деді. Төраға Си Цзиньпин Жунго Оңтүстік Африка қатынасына айрықша мән береді. Биыл 3 айда мен Төраға Си Цзиньпиннің тапсыруымен сізбен бірге Жунго Оңтүстік Африка елдері екі жақты комитетінің 9 реткі жалпы мәжілісін басқарып ашып, толық табысты болды. Екі жақ екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын анағұрлым ойдағыдай тиянақтандырып, саяси сенімділікті тереңдетіп, нақты селбестікті күшейтіп, мәжіліс жетістіктерінің тиянақтануын ілгерілетіп, анағұрлым көп ілгерілеушілікке қол жеткізуі керек. Жунго мен Оңтүстік Африка БРИКС елдерімен 20 ел тобының мүшесі ретінде халықаралық селбестікті жиілетіп, халықаралық экономиканы басқаруды кемелдендіруде бірлікте белсенді рол атқару керек. Маша Тиле былай деді. Оңтүстік Африка жұңғымен саяси сенімділікті тереңдетуге, өзара тиімді селбестікті күшейтуге, әр саладағы барыс кезді ілгерілетуге бастан аяқ күш салып келеді. Оңтүстік Африка бір жұңғы саясатын батыл атқарады. Жұңғымен бірге құлшынып, екі ел басшыларының ортақ танымын үздіксіз ойдағыдай тиянақтандырып, бір-бірінің өзекті мүддесін қорғауын батыл қолдап, көп жақты салалардағы селбестікті күшейтіп, екі елдің жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық серіктестік қатынасының тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді қалайды.
0: Өз хабарымыз. Шанхай қаласының Джинан районы, Ляоның өлкесінің Шиньян қаласы дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта егілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, үйрену тексеру оңауды бір тұтас ілгерілетіп, үйрену жетістіктерін нақты тиянақтандырды. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шанхай қаласының Джинан районы партиялы кадрларды нақ майданда ахуал ұғысып, бұқараның көңіл бөліп отырған мәселелерін анықтауға жетектеді. Джинан районына қарасты балалар бақшалары былтыр жалпы бетті қамтылып, 24 айға толған балдырғандар балалар бақшасына кіре алатын болды. Алайда жағдай ұғысу барысында кейбір қос қызметкер ата-аналар балалардың жас шектемесін төмендетуді, балаларға қарау уақытының қызмет күндерімен шектелмеуін үміт ететіндіктерін айтты. Осы жағдайға меңзес оқу арту тарауы бастамашы болып, Жиңан районы таяуда икемді қарау, түрліше жастардағы балаларды қарау, апта соңында да бас көз болу шарасын шығарды. Шанхай қаласы Жиңан районының тұрғыны Сау Джи Юэн былай деді. Баламды балалар бақшасына апарғаныма қазір бір айдан асты. Ол не дәуір жақсы үйлесті, мен де алаңсыз болдым. Бұқараның мұң-мұқтажы мен дамуына тұсау болатын кедергілерге қадағалай назар аударған Жиңан районы түрлі күрмеуі көп түйіндерден, қиын мәселелерден 433 шешті. Жиңан районы кезекте Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйренуді, дәйектілендіруді дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесімен ұштастырып, нәтиже көзқарасындағы ағаттықтарды ішкерлей тексеріп, ортаға қойып түзетті. Шанхай қаласы Жиңан райондық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Жоуфын былай деді. Біз Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйренуді дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесімен тығыз ұштастырып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындаймыз. Тексеріліп анықталған күрмеуі көп түйіндерге, қиын мәселелерге қарата карта жасап шешуге кірісіп, бір-бірден оңап үйрену тәрбиесінде нақты өнімділікке қол жеткізуге кепілдік етеміз. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Ляоның өлкесінің Шиньян қаласы үйрену арқылы жұмысты жебеуге табанды болып, назарды жаңа мәнсаптылар көне мәселені елемеу сияқты ахуалдарға шоғырландырып, арнаулы курс ашып, тексеру зерттеу жүргізіп оңауға кірісті. Жалпы құрылыс көлемі 400 мың шаршы метр келетін Хуафың жияды нысаны Шиньян қаласының өзекті районында. Қаржы тізбегі үзілгендіктен құрылыс 10 неше жыл тоқтатылған болатын. Арнаулы қызметкерлер орналастыру сәйкестіру арқылы алдымен алашақ береше қатынасын бір жайды етіп, қайта оңау жобасын белгіледі. Нысанның жұмысы қайта жүргізілгеннен кейін жобаны адақтау біткен

0: құрылысты тексеріп өткізіп алу, сату рұқсатын бітіру сияқты көптеген буындарға бағыттай отырып, тұтас барыста ізіне түсіп қызмет өтеді, қазір бұл нысан іркес-тіркес тапсырып берілді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шиньян қаласы 3300-ден астам мәселені реттеу түзету оңау дәптеріне енгізді. Тоқтатылған кешіктірілген құрылыс нысандарын жедел бір жақты етіп, жұмысты өндірісті қалпына келтіру, әділиялық бір жақты ету, заң бойынша шағу, жерді қайтарып алу, өтпелі бір жақты ету дей 5 түр бойынша бір құрылысқа бір жоба шарасын қолданып, шешу аяғалысын тездетті.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 айдың 23-ші күні ақпарат жариялау жиынын ашты. Қатысты жауапты адамның таныстыруына қарағанда, еліміз автомобиль тұтынымын тұтас тізбек бойынша кеңейтеді. Осы ретке жаңа саясатта автомобильдерді өзгертіп құрастыру, автомобиль жарысы, үй формасындағы автомобильмен түзетуіне, автомобиль ремонттау, автомобиль майға беру, дәстүрлі автомобиль сияқты 6 үлкен сала арқау етіліп, 17 түрлі нақты шара алға қойылды. Сауда істер министрінің орынбасары Шын Шуин былай деді. Жер-жердің үй формасындағы автомобильдердің жолға шығу қатынауын басқару шарасын сапаландыруына қолдау көрсетіледі. Үй формасындағы автомобильдер тоқтатылатын жоғары өлшемді көп үй қуатты орындар әзірленеді. Қалаларда әлеуметтік автомобиль тоқтату алаңдарын жаңадан салған немесе өзгертіп салған кезде үй формасындағы автомобильдердің арнаулы тоқтатылу орны белсене әзірленеді. Автомобильдерді өзгертіп құрастыру дәрежеге түрге бөлініп басқарылып, автомобильдерді өзгертіп құрастыру нысан тізімдігі белгіленіп, өзгертіп құрастыруға қажетті бір топ бөлшек материалдар мен техникалық өлшем жедел жасалады. Соңғы жылдардан бері автомобильдердің көнесін жаңасына ауыстыру автомобиль тұтынуының артуына пәрменді тірек болды. 6 айдың 22-ші күніне дейін тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру шарасы арқылы қатысты тауарлардың сатылу сомасы 5 триллион юаньға жетіп, 630 миллион адам рет игілікке кенелді. Мұның ішінде автомобильдердің көнесін жаңасына ауыстыру сауда сомасы 63%-ін ұстады. Автомобиль тұтынылымын арттыру экономиканың артуын орнықтырудың, ішкі сұранымды кеңейтудің, халық тұрмысына тиімділік жасаудың маңызды тұтқасы. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі жабдық өнеркәсібі бірінші меңгермесінің жауапшысы Го Шоукан былай деді. Біз зерделі тораппен бірлескен жаңа энергиялы автомобиль кәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын жедел жасап, кәсіп типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетеміз.
0: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі қоғам қауіпсіздігі министрлігі 6 айдың 23-ші күні бірлесіп ұқтыру басып таратты. Елімізде моторлы көліктердің толымдылық куәлігі информациясынан дер кезінде ортақ игіліктену жүзеге асырылады. Елімізде жасалған шағын жолаушылар автомобилін сол күні сатып алуға, бәжісін сол күні тапсыруға, сол күні нөмірін жапсыруға болады. Межемен әр жылы 20 миллионнан астам автомобиль қамтылады.
1: Өз хабарымыз. Дүние жүзіндегі тұңғыш 100 мың тонналық салмақтағы Суухай 1-ші нөмірлі атындағы салмон балығын бағуға арналған жұмыс кемесі 6 айдың 23-ші күні Шандоңның Вейхай теңіз айдынында тұңғыш топтағы саудалық балық аулау жұмысын бастады. Осы кеменің 15 жабық бағымшылық сандықшасы бар болып, өнімді бағымшылық жүргізе алатын су мөлшері 83 мың текше метрге жетіп, кеме инженериясы мен зерделі жабдықтар су өнімдері бағымшылығымен ішкелей тоғыстырылып, еліміздің бағымшылық ғылым техникасында жаңалық ашуға және жоғары сапалы дамытуға құнды тәжірибелер топталды.
0: Өз хабарымыз. Шалғай теңізде нақтылы жаттығу жасау сапарда болу міндетін атқарып жатқан Жунго теңіз армиясының Чи Джи Гуан атты кемесі мен Кунлуншан атты кемесі 6 айдың 23-ші күні Ресейдің Владивосток портына жетіп, 4 күндік достық сапар басталды. Осы аралықта Жунго теңіз армиясы құрамасындағы командир жауынгерлер Ресей теңіз армиясының командир жауынгерлерімен ауыс-түйіс қимылдарын өрістетеді.
1: Өз хабарымыз. Иранның Бірлескен мемлекеттер ұйымының Женевадағы іс басқармасындағы тұрақты уәкілі 6 айдың 23-ші күні былай деді. Хормуз бұғазы сауда кемелеріне бүкілдей ашық ұсталды, оның үстіне ешқандай ақы алынбайды. 60 күннен кейін нақты жағдай Иран мен ақш келіссөзінің нәтижесіне қарап белгіленеді. ақштың зұңтыңы 6 айдың 23-ші күні былай деді. Иран ең жоғары дәрежелі тексеруді қабылдауға қосылды. Халықаралық атом энергиясы құрылымының тексерушілері Иранда бағында сапарда болады. Иранның келелі жол беруі негізінде АқШ Хормоз

0: қызының ашық ұсталуына, теңіздегі құрсаулауды ендігәрі атқармауға жол қойды. АқШ мұздатуды босатқан Иран қаржысы АқШ-тан азық-түлік және емдеу бұйымдарын сатып алуға арнаулы жұмсалады. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі сол күн таңертең былай деді. Халықаралық атом энергиясы құрылымының тексерушілерінің Ирандағы бүлінген ядро құрылғыларына сапарлай бару жоспары қазірше орналастырылған жоқ. Иранның мұздатуды босатқан мал-мүлікті пайдалануы ешқандай шектемеге ұшырамайды. Иранның зұңтуы сол күні былай деді. Иран мен АқШ-тың түсіністік ескертпе хаты басқарылмалы бомба мәселесіне саймайды. Болашақта да осылай болады. АқШ мемлекет жер байлығы қауіпсіздік министрлігінің мәлімдемесі 6 айдың 23 күні былай деді. Дүниежүзілік футбол сауытты жарысына қатынасқан Иранның мемлекет футбол командасына қойылған саяхат шектемесі жеңілдетіліп, 6 айдың 26 күні Египет командасымен түсетін жарыстан 2 күн бұрын АқШ-қа кіруіне рұқсат етіледі. Бірақ жарыс ақырласқанда тағы да шекарадан шығып кетуі керек.
1: Өз хабарымыз. Израиль мен Ливанның жаңа кезекті кеңесі 6 айдың 23 күні Вашингтон ерекше районында басталды. Ливан зұңтыңы сол күні Израильдің Ливан территориясын жаулауды ақырластыруы, Ливанның барлық территория иелік құқығын қалпына келтіруі қамтылмаған әрқандай кеңес нәтижесін Ливан үкіметінің қабылдамайтындығын айтты.
0: Өз хабарымыз. АқШ парламентінің кеңес палатасы 6 айдың 23 күні қауым палатасы осыдан бұрын мақұлдаған Иранға соғыс жүргізу құқығы жөніндегі қаулыны мақұлдады. Бұл қаулыда зұңтыңнан парламент соғыс жарияламаған немесе қарулы күш істету құқық бермеген жағдайда АқШ-тың Иранға қаратқан әскери әрекетін аяқтату талап етілді. Алайда бұл қаулы заңдық тежем күшіне ие емес.
1: Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарапында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Серік Рақымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
3: Екі күнге жалғасқан Еуропадағы басшылар басқосуы 6-19 күні Бельгияның астанасы Брюссельде аяқтады. Басшылар басқосуы кезінде Еуропадағындағы елдер арасында Ресей мен барыс-келіс жасау, ұзақтық межесіп сияқты кеңестік тақырыптар жөнінде талас тартысты болды.
1: АқШ пен Иран 6 айдың 21 күні Швейцарияда техникалық қаттамда келіссөз өткізді. Ал Хормуз бұғазының жағдайы соңғы сәтте тағы да қиындасты. Иранның армия жағы 6 айдың 23 күні осыдан бұрын ашуға уәде берген бұл су жолын жабатындығын тосыннан жариялады.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Еуропадағы басшылар кеңесі үстелге шығу оңай емес, үндестік тіпті де қиын деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Екі күнге жалғасқан Еуропадағы басшылар басқосуы 6 айдың 19 күні Бельгияның астанасы Брюссельде аяқтады. Басшылар басқосуы кезінде Еуропадағындағы елдер арасында Ресей мен барыс-келіс жасау, ұзақ уақыттық межесеп сияқты кеңестік тақырыптар жөнінде талас тартыс туылды. Мамандар мен медиалар былай деп қарады. Еуропадағы Ресей мен Украинаның келіссөзі сияқты келелі халықаралық мәселелерде шетке қағылғысы келмейді. Бірақ кімнің Еуропаға уәкілдік етіп ортаға шығуын тұрақтандыру қиын. Жаңа кезекті ұзақ уақыттық межесі арқылы қорғаныс істері, кәсіп бәсекесі сияқты жаңа сайыстарға жауап қайтарғысы келсе, мүшелдердің межесеп жобасын төңіректей отырып, өз алдына есеп жасауы қиын. Кемелдену мен тарығу реалдық арасында Еуропадағының ішкі бөлігінде бір-біріне оралғы болатын, біріккен күш қалыптастыра алмайтын ескілікті аурулар тағы да көрнектілене түсті. Ресей мен барыс-келіс жасауда алауыздық көрнекті болды. Басшылар басқосуы кезінде Еуропадағы басшылар арасында Ресей мен барыс-келіс жасау керек пе жоқ па, қай кезде барыс-келіс жасау және кімнің жетекшілік етуі сияқты мәселелер төңірегінде көрнекті алауыздық туылды. Еуропа алқалар кеңесінің төрағасы Коста 6 айдың 19 күні былай деді. мен өз кеңсем арқылы

0: ресеймен тікелей байланыс жасауға қолайлы дипломатиялық жол ашуға құлшынудамын. Еуропадағы Ресейдің басқа жақтар арқылы бұрмаланып жеткізілген информацияларын дұрыс түсіне алмайды. Ресей мен Украинаның соғысты тоқтатуы және келіссөз өткізуі төңірегіндегі өрістеген дипломатиялық барыс-келісте осыдан бұрын негізінен ақыш көсемдік етіп жол бастап келді. Еуропа жақ қатысты барыстарда анағұрлым зор рол атқаруды қарастырды. Еуропа медиаларында бұл жөнде былай деп бүкпесіз айтылды. АқШ Иранмен түсіністік ескертпе хатына қол қойды, әрі енді ғана аяқтаған жетел тобының басшылар мәжілісінде Украина мәселесіне қайтадан назар аударатындығын аңғартты. Бұл Еуропаға ортаға шығу орайын көрсетті. Алайда Костаның жоғардағы позициясы Еуропа одағының ішкі бөлігінде ұқсамаған аңыз қозғады. Көптеген медиалардың хабарына қарағанда, бір бөлім мүшелдер бұған наразы. Эстонияның зұңлия Мичар былай дейді. Еуропадағы Ресей мен Украинаның келіссөзінде жарастырушы ролын атқара алмайды. Осы одақтың Украинаны қолдау және Ресейге қысым түсіру қабілеті шектемеге ұшырайды. Ирландия, Бельгия, Испанияны қамтыған басқа кейбір мүшелдер Костаға қолдау көрсетіп, түсіністік арнасын құру Ресейге жол беруге уәкілдік етпейді деп қарады. Ирландияның Сонли Мартин былай деді. Түсіністік арнасын ашуы қателік емес, бірақ әр қандай келіссөз алдымен Ресей мен Украина екеуінің арасында жүргізілуі керек. Ресей мен барыс-келіс кімнің жетекшілік етуі мүмкіндігі жөнінде Еуропа одағының ішкі бөлігінде де ұқсамаған пікір бар. Франция мен Германия екеуі Англия, Франция, Германия үш елден құралған E3 механизмі бастамашылдық рол атқаруы, сәйкестіру ролын сәулелендіруі керек. Еуропадағы құрылымының тікелей жетектеуінде болмауы керек деген пікірге бейім болды. Германияның Зунлия Мерц былай деді. E3 механизмінің Ресей-Украина келіссөзінде дипломатиялық сәйкестіру ролын сәулелендіруі Украинаның айқын алға қойған тілегіне сәйкесу болып табылады. Талдауға қарағанда қысқа уақыт ішінде Еуропадағының Ресеймен барыс-келіс жасау жөнінде бірлікке келуі қиын. Әр жақ мойындайтын Еуропа уәкілін тұрақтандыру тіпті де қиын. Еуропа ортаға шығуға асыққан сайын ішкі жақтағы алауыздық көрнектілене түсуде. Ұзақ уақыттық межесепті белгілеу қиын. Осы реткі басшылар бас қосуында Еуропадағының ұзақ уақыттық межесеп жобасының қаржы бөлісі жөнінде де қиян кескі таластар тұсталды. Еуропадағының межесебі Еуропадағының түрлі саясаттарды қаржымен қамдаудағы басты құралы. Мүшелдердің бірауыздан мақұлдауын қажет етеді. Осы реткі басшылар бас қосуында 2028 жылдан 2034 жылға дейінгі Еуропадағының ұзақ уақыттық межесебі жөнінде таластар тұсталды. Заң жағынан қарағанда бұл межесеп 2027 жылдың соңынан бұрын жасалып болған. Бірақ Франция, Италия, Польша, Испания қатарлы елдер келер жылы сайлам өткізетіндіктен, Еуропадағындағы елдер биыл жыл соңынан бұрын осы жөнінде келісімге келгенде ғана межесеп келіссөзінің мүшелдердің ел ішіндегі сайламда барымталануынан сақтана алады. Еуропадағы комитет өткен жылы осы межесеп жөнінде көлемі шамамен 2 триллион евро болатын жобаны ортаға қойды. Бірақ Германия, Голландия қатарлы қаржы шығарушы елдер межесепті азайтуды үміт етті. Өткен аптада Еуропадағына кезекті төраға ел болған Кипрос тұңғыш ымыраға келу жобасын ортаға қойып, Еуропадағы комитетінің ұсыныс жоба сомасын 2% азайтты. Мамандар мен медиалар тегіс былай деп қарады. Әр 7 жылда бір рет өткізілетін Еуропадағының ұзақ уақыттық межесеп келіссөзінде негізінен кім көп ақша шығаруы керек, кім көп игілікке кенелуі керек деген тақырып талас тартысқа айналып, ең соңында мәселені шешу емес, қайта мүддені теңгеру алдын орынға қойылады. Еуропа саясат орталығының талдаушысы Ерик Морис былай деді. Еуропадағы осы ретті келіссөзде коллектив әрекет арқылы ортақ саясатқа төтеп беру орайынан тағы да айырылып қалуы мүмкін.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді бұғаз жағдайында тағы да өзгерісті ұлды. АқШ пен Иранның келіссөзі бұдан қандай ықпалға ұшырайды деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. АқШ пен Иран 6-7-21 күні Швейцарияда техникалық қатамда келіссөз өткізді. Ал Хормыз бұғазының жағдайы соңғы сәтте тағы да қиындасты. Иранның армия жағы 6-7-20 күні осыдан бұрын ашуға вәде берген бұл су жолын жабатындығын тосыннан жарылады. Ал АқШ бұғаздың жабылмағандығын, кемелердің жалғасты қатынағандығын

0: кесете айтты. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Хормыз бұғазының жағдайында өзгеріс туылуы әсілі өзара сенім кемшіл. Ақш пен Иранның келіссөз өткізуіне салқынын тигізеді. Иран қарулы қосыны Хаттам Анбия орталық бас штабы 6 айдың 20 күні мәлімдеме жерлеп былай деді. Израиль Ливанға үздіксіз шабуыл жасағандықтан Иран Хормыз бұғазын жапты. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы сол күні барлық кемелердің Хормыз бұғазына кіруіне немесе жақындауына болмайтындығын, әйтпегенде осы кемелерге қауіп төнетіндігін ескертті. Ал ақш жақ Иранның бұғазды шапқандығын қазірше байқамағандығын айтты. Ақшының орынбасар зұңтың Ванис медиалардың сұхбатын қабылдағанда былай деді. Қазір бұғаздың жабылғандығы жайлы дәлел жоқ. Ақш армиясының орталық қолбасшылығы штабы да мәлімдеме жерлеп былай деді. Бұғазда сол күні кемелердің қатынауы қауіпсіз, бөгетсіз болды. Сауда кемелерінің қатынау мөлшері біраз артты. Иранның аяқ астынан тосын өзгеруі Израиль мен Ливанның қайталай қақтығысуынан болды. Ливан мемлекеттік ақпарат агенттігінің 6 айдың 20 күнгі хабарына қарағанда, Израиль сол күні таңсәріде Ливанның оңтүстігіне көп рет әуеден шабуыл жасап, бұдан көп адам өлді және жараланды. Израиль армия жағы Ливан Тәңір партиясының 6 айдың 20 күні сағат 0-ден бастап Ливанның оңтүстігіндегі Израиль әскерлеріне 50 неше дана атылатын қару істетті деп жазғырды. Иран армиясы лешала мәлімдеме жарлап былай деді. Ақш қақтығысты аяқтатуға қатысты түсінісу ескертпесіндегі тұңғыш уәдесін орындамағандықтан, тағы бір жағынан Израиль соғыс тоқтату келісіміне үздіксіз қайшылық жасағандықтан Иран Хормыз бұғазын жабуды ұйғарды. Мәлімдемеде тағы былай делінді. Бұлай істеу жау жақтың уәдесінде тұрмағандығына және сенімсіздік пиғылына қайтарылған тұңғыш шаңыз. Егер қатысты әскери әрекеттер мен сұғанақтығы жалғасты жүргізілсе, Иран жақ ішкерлік шара қолданып, қарсы жақты қатысты уәдесінде тұруға және борышын өтеуге мәжбүрлейді. Сарапшылар былай деп қарады. Осы рет Хормыз бұғазы жағдайының қайталай өзгеруі мәні жағынан алғанда ақшының уәдесінде тұру қабілеті мен шын ниетіне Иранның күмән тағуы болып табылады. Ақш пен Иран осыдан бұрын жасасқан түсінісу ескертпесінде Ливанды қамтыған барлық шепте соғысты дереу мәңгілік тоқтату маңызды мазмұндардың бірі болатын. Ақш пен Иран Шевесерада техникалық қаттамда келіссөз өткізбек болып жатқанда Ливанда соғыс өртінің қайталай тұтануы бұғаз жағдайын өзгертіп, Ақш пен Иранның өзара сенімділігін төмендетіп, келіссөзді тұрлаусыз күйге түсірді. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Жиенжан, сөзі Байтық Дүйсебай ұлынікі, музыкасы Балапан Рабатовтікі, орындаған Нұрбөбі Сәрсенбекқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, Алтын Алқап бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары: Ningbo-ның өсімдік зауыты, Күшардың шағын қыстағына іргетеу қыстақ тұрғындар үйінің іргесінен ұзамай-ақ ғылым технологиялық жаңаша диқанға айналды. Бегімтәні 14-ші жасы Күнгей қаласының жаңаша диқаны Сүй Чауяңның сортан құмды шөлмен белдесуі. Синьцзян ауыл шаруашылығы дәшесінің патент технологиясы Байынбұлақ сахарасындағы шабындықты қалпына келтіруге дем берді деген мазмұндарымыз беріледі. Бірге болыңыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Топырақ болмаса көгініс неге сүйеніп өседі? Оны қанша уақытта жинап алуға болады? Күшар қалашы Шөстен ауылы Юнку Тұңшин қыстағының зерделі ауыл шаруашылық өсімдік зауыты бұған жауап берді. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, біз Юнку Тұңшин қыстағы зерделі ауыл шаруашылық өсімдік зауытына барып, қыстақ тұрғындарын жақын маңда ғылым технологиялық жаңаша диқанға қалай бұрылыс жасағандығын таныстырамыз. Таяуда осы өсімдік зауытына барғанымызда барлық алап жасыл түске бөленген екен. Шыңсай, Тұңхау,

Босай сияқты жапырақты көкөністердің өсуі адамды өзіне баурайды. Зерделенген ауыл шаруашылығы жинау аспабы жылыжайдың ішіндегі жарық, температура, ылғалдық сияқты көрсеткіштерді автоматты тексеріп өлшейді. Техниктер арлы-берлі жүріп, жабдықтардың айналым жағдайын аралап тексеруде. Ретті өсіру негізінде қоректік сұйықтық айналмалы ағып, көкөніске қоректік жеткізеді. Тұтас барыстағы зерделенген егжей-тегжейлі егіншілік үлгісі осы заманғы ауыл шаруашылығы ғылым технологиясының құдіретін толық әйгілейді. Завод үйінің бір бұрышында 25 жастағы Зіннәткүл Әнуар қарбыластыққа түсуде. Ол Юнку Тунгшин қыстағының адамы. 2023 жылы Синжан ауыл шаруашылығы дачөсінен оқу тауысқаннан кейін ауылына қайтып өсімдік заводында қызмет істеуді таңдаған. Жуып тазаланған жаңадан терілген шыңсай мен босай туралып, айналу жылдамдығы ерекше жоғары араластырғыш машинаға салынды. Машинаның жеңіл айналымнан шыққан дауыспен бірге салқын жеміс жидек көкөніс шырыны тез арада жасалып болды. Тонық көкпүңгөк шырыннан көкөністің солғын иісі аңқып, ішсеңіз дәмі тіл үйіреді. Хочиевті сезіп атпасын бұрған экскурсиялаушылар мен қыстақ тұрғындар реті бойынша дәмін татып, азық-түлік материалдарының жаңа дәмінің табиғи екенін ауыз жаппай алқады. Зіннәткүл бұл көкөністерді өсірудің тұтас барысында ауыл шаруашылығы дәрілері, ауыр металл, гормон қосылмаған. Үстінде өзіліп, үстінде сығып аламыз. Көкөністердің ең негізгі өз дәмі сақталған дейді. Осы кезде Зіннәткүл бірнеше міндетті қатар арқалап келеді. Күнделікті өсімдік зауатын тіке таратуы айналымына, бейне жазбаны құрастыруға, алырмандарды күтіп алуға жауапты. Әрі шарапқана текшесінде сусын жасауға да жауапты. Қызметке кіргеннен кейін ол ұжыммен бірге көптүрлі ақаусыз сусын өнімдерін зерттеп жасады. Жаңаның болған сүт тосабы шығарылғанына үш ай болмай жатып, қоспа қосылмаған, дәмі жақсы болған ерекшелігімен тұтынушылардың жалпы бетті қызу қарсы алуына ие болды. Қыстақтағы өзгерістерді тілге алған Зіннәткүлдің алған әсері өте терең. Ол өсімдік зауаттарға тепкеннен кейін барлығы басқаша болды. Көптеген қыстақ тұрғыны дәстүрлі егін егумен қоштасып, зауатқа кіріп жұмыс істеді. Көпшілік техниктер келесіп, зерделі жабдықтарды меңгерді. Қоректік сұйықтығын септеуді үйреніп, біртіндеп технологияны білетін, меңгере алатын ғылым технологиялық жаңаша диқанға бұрылыс жасап, жұмыстанып кірісті арттырудың жаңа тостағанын орнықты көтеретін болды деді.

экскурсиялап үйренуге келгендердің аяғы үзілмеді. Өз озық топырақсыз өсіру технологиясын тіпті де көп жергілікті орындағы адамдар білді. Бұрынғы жым-жырт жатқан құба дүздегі қыстақ өсімдік зауатының арқасында шыт жаңа өміршеңдік күшін тасқындатты. Ғалым технологиялық сезімге толы осы өсімдік зауаты Жаджан өлкесі Ниңбо қаласының Шинжанға бағыттамалы көмектесудегі үлгі нысаны. Сондай-ақ екі жердің шығыс батыс бөліктің селбестігін тереңдетіп, ауыл қыстақты гүлдендіруді ілгерілетудегі тілектестер бірге ауқаттану шеберханасы. Нысанға жалпы 100 миллион юань қаржы қосылған. Бірінші мерзіміне 20 миллион юань қаржы қосылған, иелеген жер аумағы 6912 шаршы метр. 2023 жылы тиянақтанғаннан бері жергілікті орын дәстүрлі ауыл шаруашылығының табиғатқа сүйеніп күнелту кедергісін түбегейлі талқандады.

Құшар Жүнсен қамдау тізбегі шекті серіктестігінің бас меңгерушісі, өсімдік зауытының жауаптысы Ли Сунсун, біз Ningbo қаласының кемелденген топырақсыз сусыз жетілдіру технологиясын енгізіп, табиғи жарық пен жасанды жарықты ұштастырып өсіп ортасын зерделі меңгереміз. Бұл арада көкөністің өсу периоды барынша қысқарады.

шыңсайды мысалға алсақ, тұқымын сіңіруден жинап алуға дейін небары 30 күн уақыт кетеді. Бұл дәстүрлі егіншілікке кететін уақыттың жарымына жуығын қысқартты. Тұтас жылда жапырақты көкөністерді 18-де 20 рет егуге болады. Молбасындық өнім мөлшері 10 тоннаға жетеді. Бұл дәстүрлі көкөніс жылыжайының 8-де 10 есесіндей. Заводта қазір 14 түрлі жапырақты көкөніс, 6 түрлі бүлдірген бар. Мұның ішінде Жазаң өлкелік ауыл шаруашылығы ғылым академиясы жетілдірген Юэваң бүлдіргені, Ниңбо қалалық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы жетілдірген Мыңжин бүлдіргені сияқты сапалы сорттар бар.

Туған ауылынан келген жеміс-жидек көкөніс сорттарының қуаңдалада тамыр тартқанын көрген Ningbo қаласының Синжанға бағыттамалы көмектесу алдыңғы шепқолбасшылық штабының кәсіптік технология дарындысы Гуо Хуанжу ерекше тебіреніп, өзге ауылдан өз баламды көргендей болдым. Мың шақырым шалғайдағы біз жетілдірген сапалы сорттар осы арада толысып жетілді. Көпшілік оқсас даму арманын арқалап, бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, адамға жылы мейірді сезіндіреді, деді.

Өсімдік зауаты құрылып, қыстақ тұрғындары да осымен бірге игілікке кенелді. Нысанның қыстақ коллективі кәсіпорын қыстақ тұрғындары бірлескен бірге ауқаттанып үлгісін қолданып, ауыл қыстақтың бостырған байлығын кәдеге жаратып, шеберлікке баулуды ұдайландырып өрістетіп, Шинжанға бағыттамалы көмектесудің қан беруден қан жасауға бұрылыс жасауын ілгерілетті. Қазір зауатта 20 неше қыстақ тұрғыны орнықты жұмыстануда.

Қыстақ тұрғыны Әнуар Смайыл солардың ішіндегі бір мүшесі, бастапында ол тек дәстүрлі егуді ғана білетін, зерделі жабдықтар алдында шарасыз қалған еді. Дингбодан келген техниктердің бірге бір көмектесуінде ол тұтас жұмыс тәртібін жеттік игеріп, заводтағы технология тректісін айналып, әр айдағы кірісі орнықты болды. Оның әйелді бүлдірген екі өңіріне келіп қызмет істеді. Елізайып Текеу жақын маңда жұмыстанып, кірістерін арттырып, ғылым технологияның ауыл шаруашылығымен тұрмысқа жеткізген өзгерісінің шынайы сезінді.

Кәсіп саласы жеткізген өзгеріс тек қыстақ тұрғындарының кірісінде ғана игіленіп қалмастан, оның да маңыздысы бір күндегі үш уақытқы тамаққа да сіңіп кірді. Қыстақ тұрғыны Гүлниса Мәмет ас үстеліндегі өзгерістерді терең сезінді. Ол бұрын жасыл жапырақты көкөністердің түрі аз, бағасы қымбат болатын. Бұрын жегенді ұнатпайтынбыз, әрі өте аз жейтінбіз. Қазір Ерен базарда аралаған өсімдік зауытында егілген бір қалта шыңсай мен бір қалта босай алағайтатын болдық. Бұл азықтанып әдетімізді өзгертіп, тұрмысымыз тіпті де ақаусыз болды, деді. Кеште Гүлнисамның үйінде бір табақ жап жасыл шыңсай үстелге қойылды. Өсімдік зауатының шамы әлі жанып тұр. Кешкі самалда Ниңбо бүлдіргенінің тәтті иісі ауаға таралады.

Ауа райы мәліметін тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қызылсу облысы Ақсу аймағында, Құмыл қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қотан аймағының оңтүстігінде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел төрінде 9-10 балл боран соғады. Тянь-Ша тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы, Шығызы қаласында, Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырма бесі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы алқаптарда, шығыс Шинжаңда аз мөлшерде қар жаңбыр жауады, таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұратала облысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжы облысында, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігінде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Байынғолин облысының оңтүстігінде, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Осылардың ішінде Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Санжы облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 26-сы күндізден түнге дейін Құмыл қаласы, іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Алтай аймағында, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Тұрпан қаласының солтүстігінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел төрінде 8-9 балл боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, Қашқар аймағының солтүстігі, Ақсу аймағының шығысында, Байынғолин облысының оңтүстігі, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласының солтүстігінде, Санжы облысының солтүстігі, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпанның Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Құмыл мен Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағында орманды өрт апатының туылу қатері біршама зор болады, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлттайды. 21-де 32 Цельсий градус ыстық болады.

Енді Бингтон 14-ші шысы Күнүй қаласындағы жаңаша дейқан Сүй Чауяңның сортан құбынды шөлмен белдескен әңгімесін баяндайық. Сүй Чауяң жетекшілік еткен Шинжан Күнүй ауыл шаруашылығына қаржы қосу шекті серіктестігінің бірінші жылы еккен 8200 мұл сортан жердегі бидайынан таяуда мол өнім алынды. Әрі тұрпатты комбайндардың алға ілгерілеуіне байланысты

тасты, автокөліктерге толтырат елген бидайлар астық пункетіне жеткізілді. Пейжін қалалық егін орманын шаруашылығы ғылым академиясы, Шинжан ауыл шаруашылығы ғылым академиясы, Бигтуан ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру бас пункеті, Шығызы дашесі қатарлы орындарының мамандары 347,3 мол бидай атызының өнімін үстінде жинағанда, бірлік өнімі 377,9 килограммға жетіп, қолымды шөлдегі бидайдың бірлік өнімінің жоғарғы деңгейін жаратты. Бұл сүйчаяңды қатты қуантты.

Ши Чаоян қоңырқай жүзді жанары өткір 90-шы жылдардан кейін туылған жас. 2005 жылы 10 жастағы ол әкесімен бірге Хэнань өлкесінің Шаңчу қаласынан Күнюй қаласының 224-ші түәніне келіп Бинг түәндік болады. Бала кезін еске алған Ши Чаоян күліп тұрып, ол кезде мектепке бара жатқан жолымда жел қатты соққанда орнықты жүре алмайтынмын. Үйге қайтып келіп киімді сілкіп қалғанда еденге бір қабат құм төгілетін деді. Жұмысшы қызметкерлердің құмды шөлдің жиегіне азынаулақ, жасыл ағаш егуге құлшынғанын көрген оның көңіл түкпіріне, күндердің бірінде мен де үлкендермен бірге осы жердің бет бейнесін өзгертемін деген тұқым дәнегі білінбей сіңірілген еді.

2018 жылы Аңқи өнеркәсіп таш өсінен оқу тауысқанын кейін Шичауян кезінде Хафей мен Шанхайда қысқа вақыт аялдап, шарбашылық құруды сынап көреді. Бірақ тәжірибесіз жетерсіз байлығы тапшы болғандықтан, арт-артынан тұмсығы тасқа тиеді. Жым-жырт түнде ол аунақшып ұйықтай алмайтын, өзінен күмәнданып, бәрінен бәзгешуді деп ойлаған болатын. 2019 жылы көктем мерекесі қарсаңында Шичауян туышылап 224-ші туанға келеді. Дәл осы ретке үйіне қайтып оның өмір жолын өзгертеді. Туаналаңның маңында 375 мың сортаң жер бар еді. Жер бетін бір қабат аппақ сор алып, ала төбелденіп сирек өскен қамыс қана бар болатын. Жергілікті орындағы адамдар мұны керексіз жер деп атайтын. Ертеректе неше топ адам осы жерлерді тыңашып, егін егуді сынап көріп, бәрі де сәтсіздікке ұшыраған еді. Тән бастығы Шаушу, егер осы жерді оңай алсаң, тән саған нысан қаржысын береді дейді.

Бұл сөз сол кезде шаруашылық құруда сәтсіздікке ұшыраған Шүй Чаояң жөнінен алғанда қиналғанда қол ұшын бергенмен бірдей болады. Онан да маңыздысы өзіне артқан зор сенім еді. Ол әппақ сор басып жатқан жерге көз тастап, он неше жыл көңіліне бүккен ойғалған арманы кенет көктеп шыққандай дәл осы жер дейді. Сөйтіп 2019 жылы 3 айдың 11 күні Көнгей қаласы Ханхай егіншілік бағымшылық кәсіптік көпіратып ресми тіркеліп құрылады. 24 жастағы Шүй Чаояң көрпі жастығын арқалап, құмды шөлдің жиегіндегі ешкім қарамаған сортаң жерге көшіп келеді.

Шаруашылық құрған алғашқы кездегі қиыншылық оның ойлағаннан әлдеқайда асып түседі. Сортаң жерді оңау ұзаққа созылатын шей қасиеті. Топырақтың тұз құрамы жоғары, құнарлығы жоқтың қасиеті. Климаты құрғақ, жауын шашын аз, буланым мөлшерінің жоғарылығы адамды қайран қалдыратын. Сорық ыстыру тоғанын қазып су бастап, сортаң жердегі сорды ыстырып, жерді қайта-қайта тегістейді. Ол құтырынған тәжірибе жасаушыдай ойлап тапқан барлық әдістерін сынап көреді. Бір жылдан кейін таңға жайып істі болады. Қылтанақ шықпайтын сортаң жерден жасыл майса өсіп шығады. Шүй чауян атызда тұрып, жасыл түске көз тастап, көзіне жас алады. Ол бұл жердің мүлде өзгермейтін жер емес екенін, тек бәз кешпейтін, табанды адам кемшіл екендігін біледі.

2025 жылы 4 айда 14 тәннің Күнүй қаласы Такламакан шөлінің оңтүстік жиегінде 8200 молық бидай егуден үлгі көрсету базасы құрылысын бастайды. Бұлары 2024 тәннің 70000 мудан астам құмды тізгіндеу нысанының өзекті өңіреді. Шүйчауян технологиялық ақылшылардың бір ретінде ұсыныс бойынша стрелка үлгісіндегі бүркіп суару жабдығын орналастыруға және топырақты құнарландыру қызметіне жетекшілік етеді. Ол өзінің жоңышқа тізінде әбден шынығып шыңдалған көп жылдық тәжірибесін көшіріп әкеліп, ұжыммен бірге шеңбер формасындағы егіншілік аумағын жобалайды. Қажымай талмай құлшынып арқылы қазір 38 8200 мол құмды шөлдегі бидайдан мол өнім алынды.

Ауа райы мәліметтері: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Қызылсу облысында Ақсу аймағы, Қомыл қаласы Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласында, Санжы облысы Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қотын аймағының оңтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының солтүстігі және шығысындағы таулы өңірлерде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Қомыл қаласының кей

жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Синьцзяң, шығыс Синьцзяңда батыс солтүстіктен 5 балл арасында жел еседі. Жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері шығыс Синьцзяңның кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратылау облысының шығысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігінде Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырма бесі күндізден түнге дейін солтүстік Синьцзяң батысы және солтүстігі шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласы, Санджу облысы оңтүстік Синьцзяңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, шығыс Синьцзяңда аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұраталау облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санджу облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласының солтүстігінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерлерінде 5-6 балл боран соғады, жел еттерінде 7-8 балл боран болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Байынғолин облысының оңтүстігі шығыс Синьцзяңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Қарамайлы қаласы шығызы қаласының солтүстігі Санджу облысының солтүстігінде Тұрпан қаласында Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырма алтысы күндізден түнге дейін Құмыл қаласы және іле өзен аңғарындағы таулы өңірде Бұраталау облысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санджу облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Синьцзяңның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Тұрпан қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Алтай аймағы, Санджу облысы, Қызылсу облысы, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы өңірлерде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Іле өзен аңғарының батысы Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері. Қашқар аймағының солтүстігі Ақсу аймағының шығысында, Байынғолин облысының оңтүстігі шығыс Синьцзяңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, шығызы қаласының солтүстігі Үрімжі қаласының солтүстігінде, Санджу облысының солтүстігі Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағының кей жерлерінде орманды өрт апатының туылу қатері біршама жоғары дәрежеде, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 21-32 Цельсий градус шыжыған ыстық болады.

Ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларымызды береміз. Таяуда Шинжаңның ауыл шаруашылығында су үнемдеп өнімділікті арттырудың тың деңгейін қалыптастыру қызметін ілгерілету мәжілісі Тарбағатай аймағының Сауан қаласында ашылды. Мәжіліс келесі кезеңдегі түйінді міндеттерді орналастырды да. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесінің қатысты кәсіптік басқармалары кеңселері жүнгі суаруды дамыту су ығыстыру орталығы мен жүнгі су игілігі су электрі ғылыми зерттеу орны мен Хуанхэ су игілігі ғылыми зерттеу орны мен Нанжин су игілігі ғылыми зерттеу орны мен және қатысты аудан қалалармен бірге бір өңірге бір шара белгілеу бағдарламасын ақылдасып талқылап Шинжаңда су үнемдеу деңгейі озық жалпылық өнімділігі жоғары түзім саясат жүйесі кемелді ауыл шаруашылығындағы су үнемдеудің өнімділікті арттырудың тың деңгейін қалыптастыруды бірге ілгерілетті.

таяуда Шинжаң ауыл шаруашылығы дачөсінің шөп шаруашылығы мамандары жұмыс зерттеп жасаған бірді толықтау, екіні орындау, үшті жоғарылату сапаландыру шоғырлы технологиясы мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болды. Бұл технология жайылым мен малдың қайшылығын бәсеңдетіп, жайылым байлығынан пайдалану өнімділігін жоғарылатып, жайылым мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге ғалым технологиялық тірек әзірледі.

Бірді толықтау дегеніміз жерді жыртпай-ақ толықтап егу, яғни топырақты мүмкіндіктің барынша аз қопсытып алғы шартында үйлесімді шөп тұқымын тұяқ кесті болған жайылымдарға дәлме-дәл толықтап сіңіру. Екін орындау дегеніміз дәлме-дәл суару мен дәлме-дәл тыңайтқыш беруді сәйкес атқарып, шөптің өсу кезеңіне топырақтың су құрамы мен қоректік жағдайына қарай ғылыми басқару. Үшті жоғарылату дегеніміз жайылымның құнарлылығын, жайылымның өндіргіш күшін және егінші малшылардың кірісін сәйкесті жоғарылатуды меңзейді. Синжаң ауыл шаруашылығы дашөсі шөп шаруашылығы ғылыми зерттеу ұжымының мүшесі Ваң Сөжей ұжымның осы мезгілде Хазин ауданы Байынбұлақ сақарасындағы Тяньшан тас орманы өңірінде жайылымды қалпына келтіру қызметін өрістетіп, Байынбұлақ сақарасында ұзақтан бері жалғасып келген жайылым өндіргіш күшінің төмен болуы, өсімдік жамылғысының бөлініп, топырақ қабатының тақырлану аумағының кеңейіп сияқты көрнекті мәселелерді күш сала шешкендігін таныстыра келіп, Байынбұлақ сияқты үстіртті суық теңіз деңгейінен биік ортаға меңзесіз біз мынадай реттеу жүргіздік. Біріншіден, тұқым сіңіру уақытын реттеп, төмен температура қатерінен сақтандық. Екіншіден, суыққа, қуаңшылыққа төзімді, өсіп өнімі біршама күшті шөп тұқымын сұрыптадық. Үшіншіден, жерді жыртпай-ақ толықтап сіңіру үлгісін қолданып, бұрынғы шым мен топырақ құрылымын бүлдіруді азайттық. Төртіншіден, толықтап суару және дәлме-дәл тыңайтқыш беру арқылы судан пайдаланып өнімділігін жоғарылаттық деді.

Балтыр 5-ші айда бұл ұжым Байынбұлақ сахарасында тұңғыш топтағы шөп тұқымын сіңіріп, жиыны 300 мың жерге шөп екті. Бір жылдан астам уақыт тәжірибе жасап және үлгі көрсетіп арқылы тұңғыш топтағы қалпына келтірілген өңірлерде өсімдік жамылғыларының көмкеру дәрежесі жоғарылап, тақырланған көлем азайып, мал азығындық шөп өнімі артқан тамаша жағдай жарыққа шықты. Ван Шөрүй биыл ұжымымыз 500 мың жерге шөп егуді жоспарлады. Кейінгі мезгілде біз өсімдік жамылғыларының көмкеру дәрежесі мен топырақтың қоректік құрамының өзгерісін үздіксіз бақылап, қалпына келтіріп үлгісін бағалаймыз. Әрі үлгі көрсету аумағында орнықтылықты сақтағаннан кейін Байынбұлақтағы тұяқ кесті болған жайылымды қалпына келтірудің технологиялық үлгісін қорытындылап, кейінгі жалпыластыруға қолдануға негіз әзірлейміз деді.

Алтынчы айда көгініш жеміс жидектердің хош иісі аңқиды. Қарақаш ауданы Ява ауылы Лалкөл қыстағындағы Синжан Вэньян ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің егіншілік базасында құрылғы жылыжайлар ретте дізіліп тұр. Жәншінгі, қарбыз, қауын, көкбұрыш сияқты жеміс жидек көгіністер іркес-тіркес пісіп базарға салынды. Жаңа жеміс жидектер үзіп терудің қауырт мезгілін қарсы алып ауыл қыстағы сейіл серуен үзіп теру кәсібінің өміршеңдік күшін тасқындатты.

Шинжаң Вэньчжэн ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі 2024 жылы 9 айда құрылып, ерекше жеміс-жидек көкөністерді көлемдендіріп егуді негізгі шаруашылық жүргізу кәсіп еткен. Қазір базада 8 жылыжай бар, егілген өнім түрі мол, құрылымы үйлесімді. Мұның ішінде жалпы 4 молық 2 жеміс-жидек жылыжайы, жалпы 8 молық 4 қарбыз жылыжайы, 2 молық 1 қауын жылыжайы және 2 молық 1 көкбұрыш жылыжайы бар. Қазір түрлі жеміс-жидек көкөністердің өсіп адамды қуантады. Іркес-тіркес пісіп, сыртқа ашық ұсталып, тамашалап үзіп беру жергілікті орындағы ауыл қыстақ сейіл-серуен саяхатының жаңадан ашылған нысаналы жеріне айналды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 24-ші күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 10-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады, температура 21-32 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялық районның қызмет өтеу кәсібі жиналысы ашылды. Автономиялық район парткомының шужиі Чан Сяожан мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі.
2: Районымыз автономиялық районның қызмет өтеу кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды жедел ілгерілету жөніндегі атқару жобасын басып таратып, атқарып, 38 түрлі шара қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем берді.
1: Жаңаға жасылға зерделілге бет алды. 9-шы кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесінің көрме орналастыру жұмысы аяқтап, 6 үлкен ерекше аумақ құрылды.
2: Шегіраттаған энергия селбестігін тереңдетіп, Синьцзян үрдіс 4 жыл үйірме ұйымдастырып, Чунго халықаралық қамдау тізбегін жебе көрмесіне қатынасты.
1: Сапалы тұқым, тамаша әдіс мол өнім алуды жебеді. Синьцзян тұсас тізбек бойынша жазғастық сатып алуды қамтамасыз етті, қорғады.
2: Қос бағытта 8 аптегіл жолына кеңейтілген Ляньюнган қорғаш жоғары қарқынды тас жолының Синьшиншадан тұйыққа дейінгі бөлігін кеңейтіп салу инженериясы аптегіл қатынау уақытын кері санау кезеңіне өтті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялық районның қызмет өтеу кәсіп жиналысы 6 айдың 23-ші күні ашылды. Автономиялық райондық парткомның шужиі Чан Сяожан жиналысқа қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол бұлай деп аса дәріптеді. Партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекті орталық комитеттің әр реткі жалпы мәжілісінің рухын ішкерлейді екілендіріп, тиянақтандырып, 4-ші жалпы мәжілістің орынластыруларын жаппай тиянақтандырып, бас шужи Си Цзиньпиннің қызмет өтеу кәсібін дамыту жөніндегі маңызды нұсқауымен мемлекеттік қызмет өтеу кәсібі жиналысының рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын нықтап игеріп, Чунхуа ұлттық ортақтылығы танымын бекемдеу негізгі желісін нықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, қызмет өтеу кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды жедел ілгерілетіп, Синьцзянның ерекше абзалдылыққа ие осы заманғы кәсіп жүйесін құруға, жоғары сапалы дамуды жүзеге асыруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Автономиялық райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялық районның төрағасы Еркін Тұнияз жиналысты басқарды. Чан Сяожан сөзінде былай деп атап көрсетті. Бас Шужи Си Цзиньпиннің қызмет өтеу кәсібін дамыту жөніндегі маңызды нұсқауында қызмет өтеу терең байымдалды. Бұл партиямыздың осы замандаған кәсіп жүйесін құру заңдылығы жөніндегі танымын онан ары терең

0: етіп, қызметі терең байымдалды. Бұл партиямыздың осы замандаған кәсіп жүйесін құру заңдылығы жөніндегі танымын онан ары тереңдетіп, қызмет ету кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге алға басу бет алысын көрсетіп, түбірлі бойсыну өлшемін әзірледі. Бас Шузи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп түсініп, мемлекеттік қызмет өту кәсібі жиналысының орналастыруларын, талаптарын тиянақтандырып, қызмет өту кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, өндірістік қызмет өту кәсібінің арнайлануын және құнтізбегінің жоғары деңгейге қарай кеңеюін ілгерілетіп, тұрмыстық қызмет өту кәсібінің жоғары сапалы, алуан түрленіп, қолайланып дамуын жебеп, Синжаңның қызмет өту кәсібінің жоғары сапалы даму жаңа жағдайын құлшына ашу керек.
1: Чан Сяожаң бұлай деп басадарып деді. Иқуатты кеңейту мен сапаны жоғарылатуға бірдей мән беруге, даму мен бақылау басқаруды бір тұтас жоспарлауға табанды болып, назарды өндіріс тұрмыстағы түйінді салаларға шоғырландырып, қызмет өту кәсібінің сапалы, жоғары өнімді дамуын сатыға түрге бөліп ілгерілету қажет. Негізгі қажетінің түріндегі қызмет өтеудің анағұрлым жалпыға тиімді сапалы болуын жебеп, күнделікті тұрмыстық қызмет өтеудің қолайлығы мен қауіпсіздігін жоғарылатуды арқау етіп, сапалы тауарлармен және қызмет өтеумен қамдауды кеңейту тиіс. Әлеуметтік қызмет өтеудің жалпыға тиімділігін және үлесімділігін жоғарылатуды арқау етіп, қала мен ауылдағы үш дәрежелі қарттарды күтімдеу қызмет өту жүйесін ақаусыздандырып, жалпыға тиімді аманаттап бағу мен балаларды аманаттап бағу бір тұлғаланған қызмет өтеуді дамытып, емдеу, денсаулық сақтау негізін бекемдеу инженериясын атқарып, отбасылық қызмет өту кәсібінің өлшемденуін, кәсібиленуін, кәсіп салаланып дамуын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін жоғарылату керек. Дәрежесі жоғарылатылған түрдегі қызмет өтеудің анағұрлым мол, көп негізді болуын жебеп, жергілікті жағдай қарай қатысты салалардағы жоғары деңгейлі қызмет өту базарын жетілдіріп және дамытып, халық бұқарасының жоғары сапалы тұрмыс қажетін қанағаттандыру керек. Жұңқауылты ортақтылға құрылысын үлгерлетуді қызмет өту кәсібінің дамумен анағұрлым ойдағыдай тоғыстыруға табанды болып, жаңашы мәдениет кәсіп күйін жедел дамытып, мәдениет саяқат қызмет өту сапасын жоғарылатып, дене тәрбиенің спорттың бәсекелік тамашалау тоғысу сипатын күшейтіп, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауын үздіксіз нығайту қажет. Арнайы тапсырыс бойынша қызмет өтеудің анағұрлым дәлме-дәл егжей-тегжейлі болуын жебеп, кәсіптік тәрбиелеу, үй жиһаздары, үй әшекелеу, сезіну үлгісіндегі қызмет өту, бесқиқалы кеңес беру сияқтыларды жетілдіруді зорайтуды арқау етіп, бұйырту, тапсырыс беру, алдын ала келісу үлгісіндегі қызмет өтеуді белсене дамытып, ерекше қауымға қызмет өтеудегі олқылықтарды толықтап, тапсырыс беру түріндегі кәсіпорындардың дамуын шабыттандырып, арнайы, алуан түрлі, жоғары сапалы сұранысты анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Ғылым технологиялық қызмет өтеудің дамуын зорайуын жебеп, назарды Синжаңның ерекше абзал осы заманданған кәсіп жүйесі құрылысына шоғырландырып, жоқтан бар болуға дейінгі төл жасампазды қызмет өтеу қабілетін жоғарылатып, бар болудан дамуға дейінгі жетістіктерді кәдеге жаратуға қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, ғылым технологиялық қызмет өтеудің үстеме құны жоғары салаларға қарай кеңеюін ілгерілетіп, тұлғалық экономиканың типін жаңалап дәрежесін өсіруге анағұрлым жақсы тірек болу тиіс. Озық жасау қызмет өтеуінің өндіру, жасау жалпы барысына ішкерлей кірігуін жебеп, жасау кәсібінің сифрланып, зерделеніп дамуын жеделдетіп, жасанды зерденің көп салада, көп ортада көлемденіп тиянақтануын, қолданылуын ілгерілетіп, есептеу қуаты кәсібін зорайтып күшейтіп, осы заманғы зат айналымына жалпы қызмет өтеу қабілетін жоғарылатып, жасыл, төмен көміртекті сәйкесті қызмет өтеуді күшейтіп, озық жасау кәсіп мен осы заманға қызмет өту кәсібінің ішкерлей тоғысуын ілгерілету керек. Сәйкесті кәсіптік қызмет өтеудің деңгейін жоғарылатуды жебеп, кәсіптік маркалы басқарудың қызмет өтеудің сапасын өнімділігін күшейтіп, сапаны куәландыру және сараптау, тексеру өлшеу қабілетін жоғарылатып, қызмет өту кәсібін өлшемдендіру құрылысын күшейтіп, кәсіп тәртібін арнаға түсіріп, қызмет өту сапасын жоғарылатып, қызмет өту кәсібінің жоғар сапамен иқуатты кеңейтіп, сапасын жоғарылатуға қуат істеу керек.
0: Чан Сяожаң бұлай деп басы дәріптеді. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер тұлғалық жауапкершілікті арқалап, ұйымдық басшылықты күшейтіп, қызметті сәйкестіру механизмін қауіпсіздендіріп, саясатты

0: қолдаудың бағыттамалығын, өнімділігін күшейтіп, реформа жасау, жаңалық ашу ой желісі мен әдіс арқылы қызмет ету кәсібінің сапалы, жоғары өнімді дамуын ілгерілету керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, іс жүзінді қажеттен алшақтаудан, бет жүздік инженериясын жүргізуден сақтанып, әрбір шешімнің, әрбір нысанның, әрбір қаржының әмәлияттың, халықтың және тарихтың сынынан өтуіне шынайы кепілдік ету қажет. Қызмет ету кәсібінің қызмет қабілеті құрылысын күшейтіп, дарындыларды баулу тебінін арттырып, қызмет ету кәсібінің дамуына көңіл бөлетін, қолдау көрсететін тамаша рай қалыптастыру керек. Жиналыста автономиялы райондық даму және реформа комитетінің негізгі жауапты жолдастары автономиялы районның қызмет ету кәсібінің иқбатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды жедел ілгерілетуге, пайда сипатты қызмет ету кәсібінің жоғары сапалы дамуын жедел ілгерілетуге қатысты құжаттарға түсінік жасады. Үрімжі қаласының, Іле Қазақ автономиялы облысының, Қашқар аймағының және автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесінің, сауда істері меңгермесінің, мәдениет саяхат меңгермесінің негізгі жауапты жолдастары пікір ауыстырып сөз сөйледі. Қаден Кәбенұлы, Уаң Лин, автономиялы райондық үкіметтің қатысты басшылары, автономиялы районның және орталықтың Шинжаңда тұратын қатысты орындарының, кәсіпорындардың жауапты жолдастары, қатысты кәсіптік қоғамдардың, сондай-ақ қызмет ету саласындағы халықтық кәсіпорындардың уәкілдері қатарлар Үрімжідегі негізгі жиналыс алаңында жиналысқа қатынасты. Аймақ облыс қалаларда бөлімше жиналыс алаңы орналастырылды.
1: Районымыз автономиялы районның қызмет ету кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды жедел ілгерілету жөніндегі атқару жобасын басып таратып, атқарып, парықты сүйемелдеу шараларын түрлер бойынша алға қойып, қызмет ету кәсібінің жоғары сапалы дамуының жаңа өрісін кеңейтті. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар.
0: Жобада автономиялы районның қызмет ету кәсібінің даму іс жүзіндегі толық ескеріліп, тұлғалық экономиканың дамуына қызмет етуді және халықтың тұрмыс сапасын жоғарылатуды көздеп ұстап, өндірістік қызмет ету саласында назарды ғылым технологиялық қызмет ету, осы заманғы зат айналымы, жұмсақ бөлшек және информациялық қызмет ету, финанстық қызмет ету қабілет дәрежесі сияқты салалардағы олқылықтарға шоғырландырып, 16 түрлі нақты қызмет шарасын алға қойды. Тұрмыстық қызмет ету саласында тұрғындарға қызмет ету, қарттарды күтім қалу, аманаттап бағу, саламаттыққа қызмет ету, мәдениет, саяхат, дене тәрбие сияқты төрт жақтан 10 түрлі қызмет шарасы алға қойылды. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті экономика зерттеу мекемесі өңірлік экономиканы зерттеу орнының бастығы Ян Хайлун былай деді. Жобада екі үлкен жарқын түйін бар. Бірінші, цифрлы зерделендіруді, өлшемдендіруді, тоғысуды, халықаралдандыруды, автономиялы районның қызмет ету кәсібінің сапалы, жоғары өнімді дамуын ілгерілетудің жолы етіп, назарды түйінді салаларда қамал алуға шоғырландырумен бірге, даму жолына жүйелі күш салуға анағұрлым мән беру. Екінші, мәселені бағдар етуден, нысананы бағдар етуден жазбай, қызмет ету кәсібінің дамуы жөнінде жүйелі орналастыру жасаумен бірге, міндет шараларды тиянақтандыруға, атқаруға анағұрлым мән беріп, қызмет механизмін кемелдендіру, қазына финанс жағынан қолдауды күшейту, негізді құрылғылардың көтерімділігін күшейту, шаруашылық тұлғаларын жетілдіру, зорайту, сондай-ақ дарындылармен қамтамасыз ету, қауіпсіздікті бақылау басқару, саясатты үгіттеу сияқты жақтарда жан-жақты шара қолданып, жобаның тиянақтанып атқарылуын бір кепілмен қамдайды. Қызмет өтеу кәсібі өндірістік қызмет өтеу кәсібі мен тұрмыстық қызмет өтеу кәсібі сынды екі саланы қамтиды. Ол халық шаруашылығы мен қоғамдық дамудың әрқайсы жақтарына саяды. Жобада қызмет нысанасы, өндірістік қызмет өтеу кәсібінің дамуындағы олқылықтарды толықтау, тұрмыстық қызмет өтеу кәсібінің даму деңгейін жоғарылату, қызмет өтеу кәсібінің көп негізді дамуын жедел ілгерілету, саясаттық тірек жүйесін орнату, кемелдендіру сияқты 5 жақтан жүйелі жоба жасалып, 38 түрлі қызмет шарасы алға қойылды. Ян Хайлун 2030 жылға барғанда қызмет ету кәсібінің артқан құны 1 триллион 500 миллиард юаннан асу. Көлемденген кәсіпорын саны 6000-нан асу. Шинжаңның қызмет өтеуі сияқты бір топ әйгілі марканы сәтті құрусында даму нысанасын айқындады. Бұл нысаналар автономиялы районның қызмет өтеу кәсібінің дамуын жебеудің айқын беталысы. Әрі қызмет өтеу кәсібінің дамуына анағұрлым жоғары талап қойды деді.
1: Станциямыздың хабары.

0: Алтыншы айдың 22-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузе, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, Үрімжіде, Сянган, Пунло Вэн топы алқалар мекемесінің төрағасы, Сянган халықаралық қаржы осы бас қоғамның бастығы Чэн Жэмен және оның сапарластарымен кездесті. Еркін Тунияз, Сянган Пунло Вэн тобының ұзақ уақыттан бері Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуын зор күшпен қолдағандығына алғыс айтты. Ол былай деді. Бас Шузе Си Цзиньпин мен партия орталық комитеті Синьцзян қызметіне айрықша мән берді. 14-ші 5 жылдық мезгілінде Синьцзян жаңа даму ұстаныммен жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлмәдәл жаппай дәйектілендіріп, түрлі істерде тарихи сипатты табысқа қол жетіп, тарихи сипатты өзгеріс туылып, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Синьцзян өзгеше өңірлік орын абзалдылығын, байлық кәсіп абзалдылығын, есік ашу текше абзалдылығын, тарихи гуманитарлық абзалдылығын сәулелендіріп, жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі жер етуге табанды болып, партия орталық комитеті белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, жоғар сапалы дамуды жедел ілгерілетті. Сянган Пунло Вэн тобының маркаларының ықпалы терең, қуаты мығым. Әрі нысанды айналымға салу тәжірибесі мол. Кәсіпорынның Синьцзянмен селбесудегі кірісу түйінін дәп басып тауып, Синьцзянмен бірге белгі сипатқа және жетекшілік сипатқа ие бір топ мәдениет, сауда, саяхат сара нысандарын сомдап, жоғар сапалы дамуға қаланың иқуаттық сапасының жоғарылауына дем беруін үміт етеміз. Чэнчжэ Сянган Пунло Вэн тобының даму жағдайын қысқаша таныстырды. Ол былай деді. Синьцзян бұрын болып көрмеген орайға дөп келді. Даму жетістіктері адамды желпіндіреді. Сянганмен экономика сауда селбестігі анағұрлым тереңдеді. Өз абзалдылығымызды сәулелендіріп, осы заманғы қызмет ету кәсібі, мәдениет, саяхат, тұтыну, түнгі экономика сияқты жақтарда селбестікті тереңдетіп, жақсы көпір тәнекер болып, анағұрлым көп, сапалы байлықтың Синьцзянда тиянақтануын ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға дем береміз. Автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: 9-шы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесі. 9-шы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесі 6-шы айдың 25-ші күнінен 29-шы күніне дейін Үрімжі қаласында өткізіледі. Қазір көрме сарайының барлық көрме дәнекерлерінің негізгі тұлғалық құрылысы түгелдей салынып болды. Түрлі көрме жүлгесі, негізгі әшекейлі жұмыстар түгелдей тиянақтанып, кейінгі көрме бұйымдарының алаңға кіруіне, жабдықтарды сынауына, ортаны орналастыруына жеткілікті уақыт қалдырып, түрлі дайындық қызметтер орнықты ілгерілетілді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Осы кезекті көрменің жалпы көрме көлемі 140 мың шаршы метр. Көрмеге қатынасқан орындар көрмеге қою, жобалау, сахналық көріністі құру жағында ұсынылым тебінің көрнекті арттырып, түрлі көрме кеңістігінің пішінін жобалау байда көп негізді болып, ішкерлік сезіну үлгісіндегі көрме көріністері көптеп қолданылды. Сонымен бірге өнімдерді көрмеге қою, кеңесу, ауыз түйіс жасау, өзара ықпалдасып, бастан кешіру иқбаттық аумақтарына ғылыми бөлінді. Чжоньян тобы көрме аумағы көрме орнының жауаптысы Люй Хуауэй 6 айдың 18-ші күні алаңға кірдік. Шамамен 30 неше адам көрмені орналастырды. Жалпы ауданы 180 шаршы метр. Жиыны 6 арнайланған серіктестіктің көрме орнының көрме құрылғылары 3 бөлікке бөлінген. Мемлекеттік құдіреттендіру құрылысына дем беретін, энергия қауіпсіздігін, ақаусыз тұрмысты қамтамасыз ететін көрме аумағы, көрме құрылғыларының төбесіндегі жібек лента бір белдеу бір жолға уәкілдік етеді деді. Хуауэй көрме аумағының қызмет өтеуші кәсіпорын жауаптысы Цау Хуабин құрастыру аяқтады. Бұл жолы біз негізінен парасатты, зерделі, технология сияқты жақтардағы жарқын түйіндерді көрсетеміз деді. Осы кезекті салтанатты жиналыс Жібек жолындағы жаңа орай, Азия мен Еуропаның жаңа өміршеңдік күші дегенді негізгі тақырып етіп, қаржы қосу селбестігі, жаңа сапалы өндір күш, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп саласы, жасыл даму, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру, Жібек жолы селбестігі сынды 6 үлкен аумақты жасампаздықпен құрды. Қазірге дейін 27 мемлекет пен район дербес көрме ашты. Мұның ішінде Араб Біріккен Әмірлігі, Корея, Россия, Тайланд тұңғыш рет дербес көрме ашты. Көрме жасыл, төмен көміртекті құрылыс үлгісін жаппай атқарып, жасыл көрмашу ұстанымын әмілетті әйгіледі. Сонымен бірге көрмеде қарапайым ассу аумағы, халыққа қолайлы ерен базар құрылды. Сонымен бірге емдеу, өрт сөндіру, өрттен сақтану сияқты қауіпсіздік кепілдіктері әзірленіп, жалпылық қызмет өту тұғыры құрылып, көрмеге қатынасқан саудагерлерге көрмені тамашалаушыларға жан-жақты қолайлы қызмет өтейді. Синьцзян халықаралық көрме істері мекемесі парткомының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы, Джунго Азия Еуропа көрмесі қатысушылар басқармасының орынбасар бас хатшысы Жаңжың, халыққа жайлы, қолайлы ықпатты құрылғылармен қамдадық. Ассу аумағы, демалыс аумағы, кеңесу, ауыс-түйіс жасау аумағы көрменің кәсіптік өнімділігін ең жоғары шекте жоғарылатып, көрмеге қатынасқан қалың саудагердің жұмыс басында түйілісуіне, ауыс-түйіс жасауына қолайлылық жасайды деді.
0: 6 айдың 22-ші күні 4-ші кезекті Джунго халықаралық қамдау тізбегін жебеу көрмесі Бейжіңде ашылды. Синьцзян сауданы жебеу комитеті құрған жібек жолы таза энергия кәсіп тізбегі, Джунго Синьцзян Орта Азия, Синьцзян арнаулы аумағы, таза энергия тізбегі көрме аумағында бой көрсетіп, Джунго мен шетелдің 11 энергия кәсіпорны көрмеге шоғырлық қатынасты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті қамдау тізбегін жебеу көрмесі тізбек арқылы дүниежүзін жалғап, болашақты бірге жаратуды негізгі тақырып етті. Синьцзян арнаулы аумағының көрме көлемі 144 шаршы метр. Орта Азия энергия кәсіпорындары көрме аумағы, Синьцзян энергия кәсіпорындары көрме аумағы, кеңесу, ауыс-түйіс көрме аумағы сынды үш үлкен бөлікке бөлінді. Мұның ішінде Синьцзяндағы 6 энергия кәсіпорны жаңа энергияны ашу, энергия сақтау жаңа материалдары сияқты салалардағы таңдаулы өзекті жетістіктерін шоғырлы әйгіледі. Өзбекстан, Қырғызстаннан келген 5 кәсіпорынмен құрылым жергілікті жасыл энергияны ашу жобасымен кәсіп саласының сәйкестік қажетін көрмеге ала келіп түйлістірді. Синьцзян Футано жаңа энергия чекті жаңа серіктестігінің жауаптысы Діләра Құрбан, біз негізінен көміртексіз кен аумағын, көміртексіз бақша аумағын жалпы тұлғалық жинақтау жобасы жұмысын істейміз. Осы арада тұтас кәсіп саласы тізбегінің байлығын бір жолда түйлістіріп, сауда істері кеңесуді келісімге қол қойып селбесуді бір бекеттік орындай аламыз деді. Қамдау тізбегі көрмесі дүниежүзіндегі қамдау тізбегін негізгі тақырып еткен тұңғыш мемлекет дәрежелі көрме. Синьцзян сауданы жебеу комитеті үрдіс 4 жыл кәсіпорындарды көрмеге қатынасуға ұйымдастырып, Синьцзянның кәсіп саласы, саясаты және өңірлік абзалылығын шоғырлы әйгілеп, Синьцзян кәсіпорындарының халықаралық ел ішіндегі түйінді кәсіп тізбегіндегі қамдау тізбегіндегі кәсіпорындар мен ауыс-түйісін селбестігін тереңдетті. Синьцзян сауданы жебеу комитеті партия басшылық группасының мүшесі орынбасар бастығы Лиу Тхэнг қамдау тізбегі көрмесін баянды тәнекер етіп, жел, фотоволт, энергия сақтау, сутегі жалпы саласының чегараттаған селбестігіне үздіксіз шоғырландырып, өңірлік таза энергия кәсіп саласы тізбегінің, қамдау тізбегінің, құн тізбегінің сәйкесуін ықпалдастығын үздіксіз тереңдетеміз деді.
1: Биыл алдыңғы 5 айда Қорғас тасжол шекара өткеліне шекарадан кіріп шыққандар жиыны 646 мың адам рет тексеріліп қоя беріліп, ұқсас мезгілдегіден 19.8% артып, тарихтағы ең жоғары өреге жетті. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Джунго мен Қазақстанның 30 күн өзара визасыз өту саясатының арқасында биыл жыл басынан бері Қорғас тасжол шекара өткелінің шекараттап саяхаттауы жоғары өрлігі көтеріліп, шекарадан кіріп шығатын жолаушы мөлшері топты қатынау мөлшері үздіксіз жоғарылады. Қорғас тасжол шекара өткелінің шекарадан кіріп шығу залында әр күні ел іші сыртындағы қыруар саяхатшылар Джунго Қазақстан арасында арлы-берлі жүреді. Таяуда саяхатшы Мадиан Джун Қазақстанға саяхаттай барды. Ол маған ең терең әсер қалдырғаны Шарын шатқалы мен Көлсай көлі болды. Онан соң жергілікті орынның көптеген ерекше дәмді тағамдарынан дәм таттым. Жалпы тұрғыдан саяхат кешірмем недәуір жақсы болды деді. Қазір Қорғас шекара өткелінде ашылған Джунго Қазақстан халықаралық жолаушы тасымал желісі 9-ға жетті. Қорғас шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті жолаушылар ағынының жоғары өрлеуін алдын ала межелеп, жолаушылар ағынының өзгерісін дер кезінде бақылап, қызмет ұйымдарын күшейтіп, үстінде бағдарнұсқау белгісін көбейтіп, арнаны дер кезінде көбейтіп ашып, шекарадан кіріп шығу тәртібінің қауіпсіз, тәртіпті болуына кепілдік етті. Қорғаш шегірадан кіріп шығу шегіра қорғаныс тексеру пункті міндет өте.

0: екінші отрядының орынбасар бастығы Чаң Юңпэң, адамдардың барыс-келіс түрі анағұрлым көп негізденді. Жолаушылар ағынының жоғары өрлеуіне өнімді төтеп беру үшін біз міндет өтеп жатқан сақшы күштерін ғылыми орналастырып, топтық саяхатты, өз көлігімен саяхаттауды аумақтарға бөліп тексеріп өткізуді сапалыландырып, кеденнен өту уақытын анағұрлым қысқартып, кеденнен өту өнімділігін жоғарылаттық деді.
1: Күздік бидайдың оңтүстіктен солтүстікке қарай біртіндеп пісуіне байланысты районымыздың жазғы астық сатып алу қызметі де біртіндеп өрістетілді. Жер-жері ауыл шаруашылық машиналарының жұмысын ғылыми орналастырып, қамба сыйымдылығы, қаржы сияқты көп түрлі қамтамасыздандыруды біртұтас жоспарлап, жазғы астықтың түйірдәнін де қалдырмай қамбалауға барушпен кепілдік етті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қашқар аймағының күздік бидайды ору қызметі аяқтау кезеңіне өтті. Әрқайсы ауыл қалашықтары бір аумақтағы бидай пісса, сол аумақты ору принципіне бойсынып, ашық ауа райында қауырт кезге шоғырландырмай оруды мықты игерді. Биыл жергілікті орын қуаңшылыққа төзімді, сортаңға төзімді, өнім беретін күздік бидай сортын таңдап пайдаланып, сумен тыңайтқышты тізгіндеу, дерт дербездер мен зиянды жәндіктерден сақтану және оны жою сияқты атыз баптау қызметін ғылыми өрістетіп, күздік бидайдан сапалы жоғары өнім алуға негіз қалады. Босқа ауданы Туғытшы ауылының егіншісі Ясын Құдырет тұқым сіңіруден қазіргі дейін тұтас барысқа ауыл шаруашылық технология кадрлары қолма-қол жетекшілік етті. Биыл бидайдың мұбасындық өнім мөлшері былтырғыдан 50 килограммнан астам жоғарылады деді. Хотан, Ақсу сияқты оңтүстік Шинжандағы аймақ облыстар іркес-тіркес орақ салып жинап, таразылап астық сатып алды. Диқандары ашық ауа райы мықты игеріп, бидайды орып кептірді. Әрқайсы сатып алу пункттері астықты тексеру, қамбаға кіргізу, есеп жабу қызметін тәртіппен өрістетті. Ауат ауданы Тамтоғырақ қалашығы парткомның мүшесі, халқұрылтайының төрағасы Әлхам Әмәр, тұтасқан шоғырлы машиналасқан ору жұмысын атқарумен бірге, арнаулы адам орналастырып, ору, өткермелеп тасу, қамбаға кіргізудің жалпы барысына ілесіп, шаруалардың қиын мәселелерін дер кезінде сәйкестіріп шешіп, тұтас қалашықтағы бидайдың жиып алуға тиістілерін түгел жиып алуға, түйірдәнін де қалдырмай қамбалауға кепілдік еттік деді.
0: Іле Тарбағатай, Санжы, Байынғолин сияқты астық өндіретін негізгі өңірлердің бидайы да іркес-тіркес пісіп, жазғы жиын терін картасы солтүстікке қарай үздіксіз кеңейді. Жер-жер ауыл шаруашылық түйіндерін қадағалап, бидайдың пісу дәрежесін дәлме-дәл бақылап, ауырай жағдайына тұжырым жасап, машиналасқан ору қызметін тәртіппен бастады. Дәл қазір Байынғолин облысындағы 400 неше мың мұ күздік бидай іркес-тіркес орыла бастады. Көмбайындар алтындай жарқыраған бидай толқынының арасында ары-бері жүріп, сабан топанды бір жақты ету, ору, дән айыру сияқты көп түрлі жұмыс тәртібін бір тұлғаландырып орындады. Бүгір ауданы Чумбақ қалашығындағы егінші Нәбижан Рахман тілшіге, өнімді бөлшіп арқылы биыл бидайымыздың мұбасындық масақ саны, масақтағы дән саны, мың талының салмағы сынды үш өзекті көрсеткіш былтырғыдан жақсы болды дей келіп, 120 мұлық тұтасқан жерге күздік бидай егілді. Түгелдей сортты тұқым. Тамашы әдіс бойынша сәйкесті егіншілік үлгісі қолданылды. Әр мұ жердің бірлік өнімі межемен 500 килограммнан асып, жалпы кірісі 130 мың юанға жететтеді. Жер-жердегі жинау сақтау кәсіпорындары қызмет өтеу деңгейін жаппай жоғарылатып, кептіру, тазалау, жеткізу, астық тексеру сияқты жабдықтарды алдын ала тексеріп жөндеп, сынақ етіп, жинау сақтаудың зерделену деңгейін жоғарылатумен бірге, жер-жер адам күшін, тасымал күшін, қамбада сақтау байлығын толықтап, жазғы астықты жинау сақтаудың жоғары өнімді айналымын қамтамасыз етті. Қорғас аудандық астық сатып алу, сату шекті жауапкершілік серіктестігінің қызметкері Чаң Шаохун 5 астық пункті қамбаны толықтай босатып, қамбаны біріктірді, жиыны 20 қамба, 30 мың тонналық қамба сыйымдылығы бар. Сонымен бірге 35 химиялық тексеру аспабын сараптап тексеріп, 70 машина жабдықтарын жөндеп күтімдедік деді.
1: Дәл қазір еліміз бойынша бір реттік кеңейтіп салу аралығы ең ұзақ жоғары қарқынды тас жолының саны, мемлекет тас жолы 30-шы линиясы, Лейюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолының Шеншиншадан Тұйыққа дейінгі бөлігін кеңейтіп салу инженериясы ұмтылу кезеңіне өтті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар.
0: Құмыл қаласы Иру районы Астана қалашығындағы Құмылдан тұйыққа дейінгі бөлікті кеңейтіп салу

0: инженериясының екінші белгі бөлігінде құрылыс жүргізуші орын жол бетін егжей-тегжейлі жөндеу, құрылғыларды тексеру, жұмыс басында тазалау сияқты соңғы жұмыстарды жедел өрістетті. Осы белгі бөлігінде жолдың жалпы ұзындығы 31 километр, бөлінген жол тағаны бойынша жобаланған. Екінші белгі бөлігі нысанының бас инженері Го Янфу құрылыс мерзімі де қысқарды. Қазіргі құрылыс қарқынымыз бойынша болғанда, біз уағында тапсыруға әбден үлгіреміз деді. Синьшиншадан тұйыққа дейінгі бөлікті кеңейтіп салу инженериясының жалпы ұзындығы шамамен 537 километр. Тұтас линия бұрынғы қос бағытта 4 автокөлік жолынан қос бағытта 8 автокөлік жолына кеңейеді. Қазіргі дейін нысанның жалпы тұлғалы құрылыс қарқынының 90%-дан астамы орындалды. Автокөлік қатынағаннан кейін Шинжанға кіріп шығатын негізгі арнаның қатынау өнімділігін барынша жоғарылатып, зат тасымалының бір бағыттағы күшке ие уақыты 2 сағаттан астам қысқарып, жылдық зат тасымалының айналым қуаты 180 миллион тоннадан асады. Сонымен бірге инженерияның сәйкесті қызмет өтеу құрылғылары құрылысы да орнықты ілгерледі. Мұның ішінде Шинжиншадан Құмылға дейінгі бөлікті кеңейтіп салу инженериясының 6-шы тоқтам бөлігіндегі оңтүстік-солтүстік қызмет өтеу аумағы құрылғыларды жалпы тұлғалық сынап көру кезеңіне өтті. Көп өтпей пайдалануға беру шарт жағдайын әзірлейді. Нысанның жұмыс басындағы жауаптысы Жауэй тілшіге: «Бүкілдей өткізіп беруді күтіп тұр. Ол Шинжаңдағы Шинжаңға кіріп шығудағы ең үлкен қызмет өтеу аумағы. Шоферлердің демалу, тамақтану, жатын орын шарт жағдайына кепілдік ете алады», деді.
1: Батыс солтүстік өңірдегі көлемі ең үлкен мемлекет дәрежелі шұғыл медициналық құтқару көмектесу дәнекері ретінде автономиялы районы халық шипаханасының мемлекеттік шұғыл медициналық құтқару көмектесу базасы қазір бөлме ішін әшекелеу кезеңіне өтті. Нысан салынып болғаннан кейін Үрімжінің, Бәйняуху, Шишан аумағының шұғыл қатерлі салмақты науқастарды құтқару емдеу байлығындағы олқылықтарды толықтайды. Сонымен бірге бүкіл Шинжаңның және Орта Азия өңірінің тосын апаттардан құтқару көмектесуіне берік қорғаныш шебін қосады. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. База 2025 жылы 4-ші айда құрылыс бастаған. Жалпы 375 миллион юан қаржы қосылған. Нысан шұғыл құтқару әмбебап ғимаратынан біреуін салып, ғимараттың төбесіне сәйкесті кәсіптік медициналық тікұшақ қону алаңқысын салып, кеңістік жер бір тұлғаландырып құтқару жүйесін құрады. Базада күнделікті емдеу, салмақты науқастарды шұғыл құтқару, апатта жараланғандарды тобымен қабылдап емдеу, шұғыл жағдайға төтеп беру, емдеу, күтімдеу нақты жаттығуы, зат сақтау иқуаты бір тұлғаланып, батыс солтүстік өңірдегі мемлекет дәрежелі апат медицинасы кәсіптік құрылғыларының бостығын толтырды. Нысан меңгерушісі Лю Тау таныстыра келіп: «Біздің нысанымыз 5-ші айдың соңында жалпы негізгі тұлғасының төбесін жапты. Қазіргі кезеңде бөлме ішін әшекелеу, емдеу, машина электр, құбыр желісін жатқызу шоғырлы ілгерілетілуде. Нысан межемен биыл 12-ші айдың соңында пайдалануға беріледі. Ауруханада жату төсегінен жалпы 500-і орналастырылды», деді. Осыға қарағанда нысан көп жақты құрылыс салуға қатынасқан орындармен бірлесіп, ықпалдастық механизмін орнатып, құрылыс жүргізу аумақтарын ғылыми айырып, әрқайсы жұмыс тәртіптерін кірістіріп істеуді бір тұтас жоспарлап, көп кәсіптік айқаспалы құрылыс жүргізудегі қиын мәселені өнімді шешіпті. Лю Тау: «Нысан бөлімі өндіріс қауіпсіздігін басқару меңгеруді мықты игеріп, кейінгі құрылыс жүргізу тәртібін орнықты ілгерілетіп, нысанның уағында сапаға кепілдік ете отырып, тапсырылуын бар күшпен қамтамасыз етеді» дей келіп, жұмыс басында дербес жұмыс жүргізу аумағын айырып, қауырт мезгілге шоғырландырмай құрылыс жүргізуді атқарып, барлық жұмыс тәртібінде үлгіні алдымен атқару тізімін тиянақтандырып, құрылыс жүргізу қауіпсіздігі мен сапасының төменгі шегін мықтап сақтадық», деді.
0: Тяншанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Жансу өлкесі Қызылсу облысына бағыттамалы көмектескеннен бері қаржы қосу, дарындылар арқылы көмектесу сүйемелдеу, технологиялық қолдау арқылы ілгерілдегенде Қызылсу облыстық мұражай, Атыш қалалық шекараны қорғау мәдениет сарайы сынды екі үлкен мәдениет жер белгісін құрып, жергілікті орынның Жұңқуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудегі қызыл генді жалғастырудағы маңызды шебіне айналдырды. Енді станциямыздың тілшісі Ван Дуның хабарын тыңдаңыздар. Саяхаттың қауырт мезгілінің келуіне байланысты Қызылсу облыстық мұражай қыруар саяқашыны қарсы алды. Жалпы 96 миллион юан қаржы қосылған. құрылыс көлемі 7722 шаршы метрге.

0: келетін осы әмбебап мұражай Чаңсудың Шинжанға көмектесудегі түйінді нысаны. 2023 жылы 4 айда мұражай ашылғаннан қазірге дейін жиыны 330 мың адам рет саяхатшы қабылдады. Мұражай ішіндегі 6 үлкен тақырыптық көрме залы мұражайда сақталған 1154 мәдени мұраға сүйеніп, Памир үстіртінің тарихи мәдениет жүлгісін, жаратылыстық бет-бейнесін және ұлттар мәдениетін жүйелі әйгіледі. Жаңшылық саяхатшы Ли Джин Ян, меніңше бұлары арнай келіп экскурсиялауға төтенше татиды екен. Қызылсу облысын жан-жақты түсінуге болады. Экскурсиялау жолы өте үйлесімді жобаланған, сатылар бойынша ілгерілеп көруге болады деді. Чаңсу өлкесі Алаң сарайдың қатты бөлшектерін көмектесіп салып қана қоймай, мамандар ұжымын сәйкестіріп, мәдени мұраларды цифрландырып қорғау, Чунхуа мәдениет белгісі құрылысы сияқты нысандарды атқарды. Нысанды атқару барысында жергілікті мәдени мұраларды қорғау қызметкерлерін тәрбиеледі. Қызылсу облыстық мұражайдың кадры Ақмарал Ерлан, Чаңсудың бірнеше маманы көрмеге қою, көрмені орналастыру, мәдени мұраларды басқару, қорғау және кәсіптік баулуға қолма-қол жетекшілік етіп, мәдени мұраларды басқару, қорғау және көрме сарайы құрылысын тың сатыға көтерді деді. Қызылсу облысының шекараны қорғау мәдениет астарын ішкерлей ашты. Чаңсудың Күншан Шинжанға көмектесу қызмет группасы 3 миллион юан қаржы қосып, шекарадағы ауыл Атыш қаласының Тегірмет ауылында Атыш қаласының шекараны қорғау мәдениет сарайын салды. Биыл 3-ші айда ресми сыртқа ашылды. Алаң сарайдың сыртқы көрінісі ұлы қорған факторымен тоғысып, өмір бойы бір істі ғана істеймін, отан үшін шекараны қорғаймын дегенді негізгі тақырып етіп, тарихи суреттер, шекараны шарлаудағы нақты заттар сияқты көрме бұйымдар арқылы Памир үстіртінің шекараны қорғау даму тарихы мен ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан шекара қорғаушылардың әсерлі ізгістерін баяндады. Алаң сарай шекараны шарлау жолымен қайта жүру, Джунго деген жазу жазылған тасты ою сияқты тікелей сезіну қимылдарын ұдайландырып өрістетіп, шекараны қорғау рухына мұрагерлік ететін тәрбие базасына айналды. Атыш қаласы Тегірмет ауылының үгіт қызметкері Хуан Мингжан қазірге дейін 20 неше алаң рет мыңнан астам адам осы араға келіп тамашалап үйренді. Әрбір бөлікте партия, үкімет, армия, сақшы, халықтың бесті бір тұлғаландыруы, армия мен халықтың етене сүйіспеншілігі әйгіленді деді.
1: Таяуда болашаққа жол ашу 2026 жылғы шаруашылық құру жарысының Синьцзян Бингтуан таңдау жарысы және бос докторлардың қосынан шегінген әскерилердің жаңалық ашу шаруашылық құру жарысының арнаулы таңдау жарысы табыспен аяқтады. Қатаң таңдау және кәсіптік бағалау арқылы ең соңында 392 сапалы нысан топ жарып алға шығып, автономиялы районның жарыс дәрежесіне көтерілді. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яң мен практикант Лун Шумингнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті жарыста жаңалық ашудың 4 қосылған 3 жарыс тізімі үлгісі қолданылды. Яғни, ғылым-технология жетістігімен шаруашылық құруды бірлестіру, кәсіп саласын дамытумен шаруашылық құруды бірлестіру, кәсіптік шеберлікпен шаруашылық құруды бірлестіру, халық тұрмысы қажетімен шаруашылық құруды бірлестіру сынды 4 негізгі жарыс жолы орналастырылып, жастардың жаңалық ашу арнаулы жарысы, постдокторлардың жаңалық ашу шаруашылық құру арнаулы жарысы, қосынан шегінген әскерилердің шаруашылық құру жаңалық ашу арнаулы жарысы сынды 3 арнаулы жарыс жолы орналастырылып, түрліше шаруашылық құру шоғыры, түрліше кәсіп саласы қамтылып, түрлі жаңалық ашу шаруашылық құру күштерін мүмкіндіктің барынша кәдеге жаратты. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет ету орталығы шаруашылық құруға қызмет ету бөлімінің бастығы жарысты ұйымдастыру комиссиясы кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Пэй Чиншин таныстыра келіп былай деді. Тарау аттаған Бингтуа мен жергілікті орын аттаған жоғары өлшемдегі селбестікті жүзеге асырдық. Әсіресе автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі Бингтуан адам күші байлық және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі постдоктор қосынан шегінген әскерилер сынды 4 жақ бірлесіп өткізген ұйымдық құрылым автономиялы районның шаруашылық құру жарысы тарихында тұңғыш рет болып, жарыс теріне қызмет ету шоғырының дәлме-дәл кеңеюін жүзеге асырдық. Жарыс кезінде Маланхуа шаруашылық құру курсының лекторларын таңдау, әйгілі оқытушылар сабаққанасы, жаңалық ашуға қаржы қосуды ұштастыру, зерттеу талқылау, ауыс түйіс жасау сияқты желілес сәйкес қимылдар бір уақытта өткізілді. Осы қимылдар арқылы жарыс тізбегін шаруашылық құру курсына дейін кеңейтіп, соңындағы қаржы қосуды тұтастыруға, ұштастыруға қарай кеңейтіп, тұтас қоғамның жаңалық ашу, шаруашылық құру, жасампаздық жарату өміршеңдік күшін толық тасқындаттық. Осы кезекті жарыста 22 бірінші дәрежелі сыйлық, 38 екінші дәрежелі сыйлық, 47 үшінші дәрежелі сыйлық құрылды. Түрлі сыйлықтардың мадақтау және шабыттандыру арқылы тұтас қоғамның жаңалық ашу, шаруашылық құру өміршеңдік күшін жаппай тасқындатты. Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі жұмыстануды жебе бөлімінің бастығы, үшінші дәрежелі тексеріп зерттеуші Бау Еңде бұлай деді. Сыйлық алған нысандарды мемлекеттік шешу шарысқа қатынасуға таныстырып, автономиялы районның шаруашылық құру нысан қамбасына бір тұтас енгізіп, үздік сөз үгіттеп, көрмеге қойып, ақысы сәйкесті шаруашылық құру курсынан игіліктеніп, шаруашылық құруға қаржы қосу, кәсіп саласы тізбегімен селбесіп, сыртқа шығып ауыз түйіс жасау сияқты ұдайланған қуат үстеу қызмет өтеуінен игіліктеніп, шаруашылық құру нысандарының тиянақтанып тамыр тартуына, дамып ұлғаюына дем береміз.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Алатау сағасы теміржол шегіре өткелінің биылғы зат өткізу жалпы мөлшері 6/7/22 күні 10 миллион тоннадан асып, осы нысананы былтырғымен салыстырғанда 41 күн бұрын жүзеге асырып, шегіре өткелінің зат тасымалының кеденнен өту тарихи рекордын жаңалады.
1: Синьцзянның 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханының торапта талап толтыру жүйесі 6 айдың 25-ші күні сағат 12-де ашылады. Толық курстың алтын ала топ ретінің талап толтыру уақыты 7 айдың 1-ші күні сағат 12-ге дейін, басқа топ реттердің талап толтыру уақыты 7 айдың 3-ші күні 12-ге дейін болады. Емтихан берушілердің жеке емтихан нәтижесіне және орын реті жағдайына, денсаулық шарт жағдайына, сондай-ақ мектептердің оқушы қабылдау ережесінің қатысты талаптарына ұштастыра отырып, талапты үйлесімді толтыруына болады.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы мен Синьцзян ауыл шаруашылық кәсіптік технологиялық тәжірибесі кеше стратегиялық серіктестік келісіміне қол қойды. Екі жақ кәсіптік толық курс мектеп құру, кәсіппен оқытуды тоғыстыру жетістіктері. Жұмысқа орналасу, шаруашылық құру типтері сияқты мазмұндарды арқау етіп отырып жалпыластырып, арнаулы фильм, құжатты фильм және микрокино түсіруді бірге жоспарлайды. Әрі технологиялық қызмет өту текшесімен мектеппен кәсіпорынның селбестік жаттығу базасын бірге құрып, дарындыларды тәрбиелеу, практика жаттығуы, технологиялық қызмет өту сияқты салаларда ішкерлей селбесті көрсетеді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 21°C.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 15°C.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 17°C.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 19°C.
0: Боратырда аз жаңбыр жауады, температура 19°C.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 23°C.
0: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 21°C.
1: Шығызда күн ашық болады, температура 21°C.
0: Санжыда күн ашық, температура 21°C.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 15°C.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 24°C.
1: Көрлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 17°C.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 16°C.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 16°C.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 17°C.
1: Хотанда күн ашық, температура 16°C.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Елшат Рақанұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Хадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болуларыңыз келсе, слушайтын клиентін түсіріп алыңыз.

0: шамасы.
1: Бейжің уақыты сағат 16. Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Берік Тоқтарғожа ұлының орындауында Толқын Әзірбайұлының өлеңіне жазылған Тоқтахмет Нұрманбетұлының «Әлі де ұмытпадым» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамын.

Бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Қыдырхан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғажиннің әні «Сағындым туған ауылды» Бақыт Қанашұлы орындайды.

Қадырлы тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдрахимұлы районы денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахимұлы районы денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, денсаулық зор байлық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың мазмұндары Шинжаң тұңғыш топтағы 49 түрлі жергілікті ерекшелікке ие ұлттар дәрі-дәрмегін жариялады деген хабарды тыңдайсыздар. Онан соң мұздатылған азық-түлікті қанша уақыт сақтаса болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауат беріледі. Соңында жазда тамаққа тәбеті тартпағанда тәбетті қалай ашу керек деген мазмұндағы шағын сауатымызды тыңдайсыздар. Бағдарламамызбен бірге болыңыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Шинжаң тұңғыш топтағы 49 түрлі жергілікті ерекшелікке ие ұлттар дәрі-дәрмегін жариялады деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық жұмыс шипагерлігі дәрігерлігін басқару мекемесі Шинжаң ұйғыр автономиялы районының бірінші топтағы жергілікті ерекшелікке ие ұлттар дәрі-дәрмегін тізімдігін жариялады. Бұған зүкәм жауқары, хан чуан, зулпа жауқары, қарғалда укол сұйықтығы сияқты 49 түрлі дәрі-дәрмек таңдалды. Бұл дәрілер Шинжаңдағы ұлттың дәстүрлі дәрі-дәрмек нәзіриясынан тамырланған болып, ұзақ уақыт клиникада дәлелденген. Емдік өнімі сенімді. Негізгі сатыдағы аурудан сақтану және оны емдеу барысында кеңінен қолданылып келеді.

Осы рет таңдалған дәрі дәрмектер тұмау, тыныс жол аурулары, ауыз қуысын күтімдеу сияқты көптеген салаларды қамтыды. Мұның ішінде зукам жауқары, күрделі қоспалы ер мен түйіршік дәрісі сияқтылар бұқара халық білетін үнемі қолданылатын дәрілер саналады. Сипайы қызыл екті бекемдеу сұйықтығы ауыз қуысын күтімдеу саласында жаппай қолданылады. Қарғалдақ укол сұйықтығы ерекше емдеуде қолданылатын дәрі. Аз ұлттар дәрі дәрмегі жұңы шипагерлігі дәрігерлік істерінің маңызды құрамдас бөлігі. 2024 жылдан бері Синжаң заңмен басқаруды қамтамасыздандыру және кәсіп жобасы сынды екі жақтан ұлттар дәрі дәрмегін байлық қасиетінен кәсіп саласы абзалығына айналдырды. Сол жылы 5-ші айда Синжаң ұйғыр автономиялық районының жұңы шипагерлігі дәрігерлік ережесі ресми атқарылып, заң тұрғысынан жұңы шипагерлігі дәрігерлігінің ұйғыр шипагерлігі, дәрігерлігі, қазақ шипагерлігі дәрігерлігі, моңғол шипагерлігі дәрігерлігі сияқты әр ұлт шипагерлігі дәрігерлігін қамтитындығын айқындады.

әрі жұңи дәрігерлігінде жаңалық ашу, зерттеу ашу және абзалдыққа ие түрлерді жетілдіруді заңмен басқару тірегімен қамдады. Оқсас мезгілде автономиялы райондық жұңи шипагерлігі дәрігерлігін басқару мекемесі маңдайшалық асып құрылып, жұңи дәрілер кәсібінің дамуын жебе функциясы тыңнан қосылды. 2025 жылы Шинжаңдағы ілгерінді кейінді жергілікті ерекшелікке ие ұлттар дәрі-дәрмегін тұрақтандырып өлшемін және кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын атқару жобасын ілгерінді кейінді басып таратып, бастамашы кәсіпорындарды жетілдіру жұңи дәрі материалдары, белгіленген дәрілік өсімдіктер бақшасын құру сияқты нысаналарды айқындады. Сонымен бірге бір топ жергілікті ұлттар дәрі-дәрмегі автономиялы районның емдеу қамсыздандыру тізімдігіне енгізілді. Бір бөлім түрлер Орта Азия елдерінде тізімге алынып базарға шығарылып, мемлекет әр айналымды жүзеге асырды.

Келесі қадамда Синьцзян осы ретке тізімдікті жариялауды орай етіп, ұлттар дәрі-дәрмек байлығының көмескі күшін үздіксіз ашып, өлшемдендіріп, зерттеп ашуды және маркаландырып, жалпыластыруды ілгерілетіп, сапалы ұлттар дәрі-дәрмектерінің әр ұлт бұқарасының саламаттығына анағұрлым жақсы қызмет етуіне мүмкіндік жасайды. Алдағы үш күндік ауа райы мәліметі. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Синьцзянның батысы және солтүстігі Қызылсу облысы Ақсу аймағында, Қомыл қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы Санджы облысы Қашқар аймағының оңтүстігінде, Хотан аймағының оңтүстігі Байынғұлин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Бұнда Бұратала облысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының солтүстігінде шығысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғұлин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Синьцзян, шығыс Синьцзянда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері шығыс Синьцзянның кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұраталаның шығысы Тарбағатайдың оңтүстігі Қарамайлы шығызы қаласында. Тұрпан қаласы Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 25 күні күндізден түнге дейін солтүстік Синьцзянның батысы және солтүстігі шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласы Санджы облысы оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағындағы оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағында Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, шығыс Синьцзянда аз жаңбыр жауады. Бұнда Іле өзен аңғарында Бұратала облысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғұлин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 7-8 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Байынғұлин облысының оңтүстігі шығыс Синьцзянда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласында шығызы қаласының солтүстігінде Санджы облысының солтүстігі Тұрпан қаласы Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан

Қазақстанның құмыл қалаларында 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Жиырмалтысы күндізден түнге дейін құмыл қаласында, іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қалаларында аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады, мұнда Алтай аймағында, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Іле өзен аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, Қашқар аймағының солтүстігі, Ақсу аймағының шығысында, Байынғолин облысының оңтүстігі, шығыс Шинжанда 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысының солтүстігінде, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 21-32 селси градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп отыр. Енді мұздатылған азық-түлікті қанша уақыт сақтаса болады деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Жазда жоғары температура жан төзгісіз болып, тоңазытқыш отбасындағы негізгі күшке айналады. Көптеген адам ет түрлері мен тез мұздатылған тағамдарды тоңазытқышқа басып қоюға әдеттенген. Бірақ азық-түлік мұздатылғаннан кейін қоректік зор дәрежеде зая бола ма? Мұздатылған азық-түліктерді қанша уақыт сақтаса болады деген сұрақ туындайды. Мұздатылған жағдайда микроорганизмдер көбейе алмайды. Сондықтан шірітпейтін дәрі қосудың қажеті жоқ. Тоңазытылып, мұздатылған азық-түліктерді де өте ұзақ уақыт сақтауға болады. Мұздатылған жеміс-жидектер мен көкөністер әдетте сол маусымдағы жаңа жеміс-жидектер мен көкөністерді таңдау арқылы дайындалады. Оларды қыздырып ысытқаннан кейін дереу мұздатылады. Сондай-ақ нөлден төмен 18 Цельсий градуста сақтайды. Осылай бір жақты еткенде жеміс-жидек пен көкөністердің әуелгі ашық реңін сақтап қалуға болады. Сондықтан бояғыштарды пайдаланудың қажеті жоқ. Әдетте отбасында мұздату мен өнеркәсіпте тез мұздатудың парқы сыртқы көрінісі мен дәмінде болады. Мысалы, тоңазытқышқа салып мұздатылған өзі жасаған шөшіре. Таңғендердің мұздатылу қарқыны баяу, қалыптасқан мұз кристалы үлкен болатындықтан өнімнің сыртқы көрінісі қаралтқымдау болып қайнатқаннан кейін оңай жарылады. Ал өнеркәсіптік жолмен мұздатылған азық-түліктерді мұздату барысында тез мұздату жабдығы қолданылатындықтан азық-түліктің ішіндегі су тез қатып ұсақ мұз кристалына айналады. Сондықтан сыртқы көрінісі ақ түсті, пысқаннан кейін дәмі жақсы болады. Азық-түлікті мұздатқаннан кейін қоректігі көп мөлшерде зая бола ма? Мұздатылған азық-түліктерге пайдаланылатын көкөніс, ет сияқты жаңа шикізаттар әдетте жақын маңдағы егіс алаңы немесе егіншілік базасы қамдайды. Жинап алғаннан кейін тіке мұздатылатын азық-түлік мәнерлеу зауытына жеткізіледі. Үзіп теріп алғаннан мұздатқанға дейінгі уақыт өте қысқа болады. Оның үстіне жүйелі мұздататын мәнерлеу зауыттары азық-түліктің сапасын тексеріп, толымды болғаннан кейін жуып тазалап мәнерлеуге

пайдаланады. Жылда мұздатып бір жақты етіп мәнерленген азық түліктерде қоректіктің зая болуы өте аз болады. Бұдан сырт нөлден төмен 18 Цельсий градустық тұрақты температурада сақтағанда азық түліктің қоректік құнын көңілдегідей күйінде сақтауға болады. Зерттеулер мұздатылған жеміс жидек көкөністерді жаңа жеміс жидек көкөністерімен салыстырғанда қоректік құны оқсас болатындығын, тіпті кейбір жаңа жеміс жидек көкөністердің қоректік құнынан да жоғары болуы мүмкін екендігін дәлелдеді. Өйткені жаңа жеміс жидек көкөністерді үзіп тергеннен кейін бірнеше күн тасымалдау арқылы ас үйге жетеді. Әсіресе осы жеміс жидек көкөністер жылумен және жарықпен толық жанасатындықтан көптеген витаминдер мен тотығуға қарсы заттар тасымалдау барысында зая болады. Егер жаңа жеміс жидек көкөністері суық дізбегі арқылы тұтынушылардың қолына тез жеткізілсе, оның қоректігінің шығынға ұшырауы өте аз болады.

Алайда мұздатылған азық түліктерді қайта қайта мұздатқаннан кейін қоректік құнында өзгеріс болады. Мұздатылған азық түлік тұңғыш рет жібітілген кезде азық түліктегі су құрамы қайтадан таралып, клетка ішіндегі су сыртқа қарай ағып шығып, суда оңай еритін қоректік заттар, мысалы, кейбір витаминдер зая болады. Сонымен бірге ұсақ мұз кристалдары үздіксіз үлкейеді. Осылай болғанда мұз кристалдарының клеткаларға болған зияны артады. Тағы бір рет жібіткенде қоректігі көп мөлшерде зая болады. Сондықтан мұздатылған азық түліктерді қайта-қайта мұздатуға болмайды. Мұздатылған азық түліктердің сапасына кепілдік ету үшін мұздатылған күйін сақтау өте маңызды. Мұнда мынадай нәзік буындарға көңіл бөлу керек. Ерен базарды аралағанда мұздатылған азық түліктерді ең соңында сатып алу керек. Тоңазыту қалтасына салу. Шарт жағдайы барлар оған қоса құрғақ мұз, қатты күйдегі көміртегі қостатығын салу қажет. Газет немесе ораушы қағазбен 2-3 қабат орау. Жылу сіміруден сақтану үшін азық түлікті зат сатып алу қалтасының ортасына қойса болады. Жаз маусымында бұл әдіс арқылы азық түлікті 1 сағат мұздатылған күйінде сақтауға болады. Зат сатып алғаннан кейін дереу үйге қайтып тоңазытқыштың мұздату бөлмесіне салу керек. Мұздатылған азық түліктерді сақтаудың қауіпсіздік мезгілі болады. Мұздатылған азық түліктерді сақтауда әкеліп тоңазытқышқа салсақ болды, бар жұмыс бітеді деуге әсте болмайды. Оның сақтау тәсіліне сақтау уақытына түгелдей талап қойылады.

Ал енді сақтағанда қандай мәселелерге көңіл бөлу керек? Қорабы бүлінген немесе ашылған мұздатылған азық түліктерді тікелей тоңазыту бөлмесіне сала салмау. Қораптың сыртын бір қабат азық түлік қалтасымен орап, қалтаның аузын мықтап байлап, өнімнің құрғауына немесе майдың тотығынан сақтану керек. Мұздатылған азық түліктерді тоңазытқыштың тоңазыту бөлмесіне емес, қайта мұздату бөлмесіне қою керек. Жібіген азық түліктерді тағы да мұздатуға болмайды. Суық ауаның алмасуын әсер етуден сақтану үшін мұздату бөлмесін өте толтырып жібермеу керек. Мұздатылған азық түліктің қалтасы керіліп жарылардай болып тырсиып кеткен болса, оған салынған азық түліктерді жесе бола ма? Мұздату бөлмесінің есігін үнемі ашып жапса, мұздату бөлмесінің температурасы жоғарылайды. Қорап қалтасындағы мұз кристалдары буландыру әсерінде газға айналатындықтан зат салынған қалта керіліп ұлғаю құбылысы туылады. Бұл әдетте азық түліктің сапасына ықпал жасамайды. Алайда егер температура жоғарылап азық түлік жібу барысында шіріген газ пайда болып осыдан қалта керіліп ұлғайса, мұндай азық түліктерді жеуге болмайды. Мұздатылған азық түліктерді әдетте қанша уақыт сақтаса болады? Тоңазытқыштың есігін қайта-қайта ашып жапқанда температураның толқуы зор болып, мұздатылған азық түліктердің сапасы да ықпалға ұшырайды. Әдетте мұздатылған азық түліктерді үйде 2 айдан артық қоймауды ұсыныс етеміз. Ескерте кетуге тиістісі, кәсіптік тұрғыдан қарағанда өзі жасаған шөшіре, мәнті сияқтыларды мұздатып сақтау бір түрлі уақыттық сақтау тәсілі болып, өзі дайындаған мұздатылған азық түліктер баяу мұздату барысын бастан өткізеді. Сондықтан тоңазытқышта ұзақ уақыт сақтаса болмайды. Ең жақсы бір ай ішінде жеп болу керек. Мұздатылған азық түліктерді жеуден бұрын жібіту керек пе? Мұздатылған шөшіре, мұздатылған су шәйені сияқты азық түліктерді жібітудің қажеті жоқ. Тоңазытқыштан алып шыққаннан кейін тікелей пісірсе болады. Тауық, үйрек, балық, ет сияқты көлемі біршама үлкен мұздатылған бастапқы дәрежедегі ауыл шаруашылығы өнімдерін пісірудан бұрын сөз жоқ жібітіп сосын турау керек. Үнемі қолданатын жібіту әдістері қайсылар? Төмен температурада жібіту. Қорап қалтасының бұрынғы пешетін ашпай, тоңазытқыштың тоңазыту бөлмесіне қойып, баяу жібіту керек. Бірақ шикі балық еті жапырақшасын дайындайтын балық етін қорап қалтасынан алып шыққаннан кейін жібітіп, түсінің өзгеруінен сақтану керек. Енді бірі табиғи жібіту. Қорап қалтасы мен бөлме ішіндегі салқын жерге қою керек. Ағын сумен жібіту. Уақыт тығыз болған жағдайда қорап қалтасында ауаны ығыстырып шығарып, аузын мықтап жауып, ағынды сумен жуып жібіту керек. Микротолқынды пеште тез жібіту. Мұндай жібіту әдісінде сөз жоқ, алдымен ең микротолқынды пештің электр күшін ең төменгі дәрежесіне туралап, одан соң азық түліктің күйіне қарай біртіндеп жоғарылатып қыздыру керек. Уақыты тым ұзақ болып, азық түліктің құрғап, қатайып, шырынның ағып кетуінен сақтану керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Жазда тамаққа тәбет тартпағанда тәбетті қалай ашу керек? Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз. Тамақтанардан 15 минут бұрын жарымшыны қалыпты температурадағы, немесе сәл салқын қара өрік суын, шамамен 100 миллилитр ішу, өте суық болмау керек.

Алтыншы айдың аяқ шеніндегі жоғары температурада асқорыту сұйықтығының бөлініп шығуы азайып адамның тамаққа тәбетін нашарлайды. Қара өрік суында қара өрік пен долананың құрамында табиғи органикалық қышқыл болады. Ол дәм түйнегі мен сілекей безін тітіркендіріп, асқазан қышқылының бөлініп шығуын жеделдетеді. Сонымен бірге қышқыл дәм асқорыту рефлексін қозғайды. Тек қышқыл дәмді сезсе болған асқазан дайындық қызметін бастайды. Дайындауды ескеретін түйіндер: базарда сатылатын қара өрік суының қан құрамы жоғары болатындықтан өзіңіздің қайнатуыңызды ұсыныс етеміз. Қара өрік, долана, қызылмияның әрқайсынан 100 грамм алып, суда 30 минут қайнатып, аз мөлшерде мұзғант қосып дәмін теңгерсек болады. Тамақтан бұрын жарым шыны ғана ішу керек. Тым көп іше асқазан сұйықтығын сұйылтады. Бүгін тамақ жеуден бұрын ештемеге тәбетіңіз тартпас алдымен бірнеше жұтым қара өрік суын ішіңіз. Тәбетіңіз ашылғанда ғана тамақтың хош иісі аңқып, қоректікті толықтауға болады.

Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Құмыл қаласы, Шықызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы алқаптарда аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлерде.

Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір. Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір. Байынғылин облысындағы таулы өңірде. Құмыл қаласының кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен Бесбалай айналасында жел еседі, желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы шығызы қаласында, Тұрпан Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Алдағы үш күнде солтүстік Шинжаның батысында Тяньшан тауының солтүстік бөктері, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде жауын шашын мөлшері біршама зор болады. Аталған өңірлерде қысқа мезеттік жауын шашын мөлшері зор болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық, кейде бұлттайды 21-32 градус ыстық болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылары, Шинжан радио телевизия станциясы, қазақ тіліндегі әмбебап радиосы, отаным баспанам бір сағаттық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның ата мекені жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы бақшада қызмет өтеудің дәрежесін тағы да жоғарылатып, талап тілек екілігін жеймесе болғаны қиын мәселелерді дер кезінде шешетін болды деген хабарымызды тыңдайсыздар. Арындаған Шинжан айдарында Үрімжі үш әс қызмет өтеу жүйесін жариялап, халықаралық көрмеге қызмет өтеу үлгісін қалыптастырды деген хабарымызды береміз. Жарқын есімдер айдарында есімі Джунгода қызғы жандар дізімдігіне енген кәсіпті қадірле білес қосу сыйлығының егері құмды дізгіндегі маманы Лей Жачаңды таныстыратын боламыз. Бағдарламамызбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: 9-шы кезекті Жұңғы Азия Еуропа көрмесінің Жұңғы шетел мәдениетін әйгілеу апталығы 6 айдың 25-ші күні Үрімжіде басталады. Осы кезекті көрменің маңызды гуманитарлық бөлігі ретінде Жұңғы шетел мәдениетін әйгілеу апталығында Жұңғы мен шетелдің 6 таңдаулы театрын сұрыптап, өзекті уақыт кезеңінде 10 рет сахналық ойын қояды. Әрі желіден тысқары 17 түрлі мәдениет қимылын сәйкесте өткізіп, жоғары сапалы әдебиет көркемлермен қамдап арқылы салтанатты жиналысқа қуат істеп, әр халқына бір реткі бай мазмұнды салтанатты мәдениет қонағасын ұсынады. Жұңғы шетел мәдениетін әйгілеу апталығы сырттан енгізумен сыртқа шығаруды өзара ұштастыруға табанды болып, қойылатын театрлардың тақырыбы бай, стилі мүлде өзгеше болып, батыс бөліктің гуманитарлық, классикалық өлеңдері, мемлекет салт санасы музыкалы биі, төл музыкалы театр, шетел симфониясы, қызыл театр сынды 6 үлкен түрді қамтиды. Созинчи сценариясын жазған Чанголи режиссерлік еткен музыкалы театр «Махабат жыры» батыс бөліктегі халық ән арқылы батыс бөліктегі ән патшасы Ваң Лобиннің Синьцзянға тамыр тартып, құтты мекенді жырлаған хикметті өмірін қалпына келтірді. Синьцзян көркем өнер театры қанасы театр үйірмесінің төл музыка өлең сурет туындысы «Қылышасынып күлінді аралау» Либай бөлімі өлең жырлар тоғысқан формамен көрермендерді бастап, мың жылдан аттап өтіп, өлең пірімен тілдесті. Өлең, музыка, би театры, рельдің қош иісі классикалық өлеңдердің ішкі мәнін терең ашып, шығыс эстетикасының көркемдігін әйгіледі. Бір топ осы заманғы ойын-сауық көркем өнер туындылары көрме кезінде шоғырлы қойылады. Ялқын

бағыттағы батысқа сапар атты төл музыкалы театр батысқа сапарды қайта қалпына келтіріп, ұстаз бен шәкірт сынды төрт адамның сопылық жолына түсіп арқылы осы заман жастарының есейіп ержетуіндегі дағдарысты бейнеледі. Қазақстан көркемөнер үйірме сала келген кино, телевизия, әсем әуен музыка сауығы, Махаббат қаласы симфониямен кең таралған әсем әуенді шегір аттап тоғыстырып, музыка мен бейнелеудің аса көп мүмкіндігін қарастырды. Желіден тысқары ойын қоюдан сырт жұңго шетел мәдениетін әйгілеу апталығында әсем өнер, мәдени мұра пейзаттық, мәдени мұралар көрмесі, арнаулы тақырыпта ауыз түйіс жасау, зерттеу талқылау сияқты сәйкесті қимылдар орналастырылды. Қатысты әдебиет көркемөнер қимылдар бір уақытта желіге шығарылып, әр ұлт бұқарасын мәдениет жетістіктерінен бірге игіліктендіреді.

таяуда орталық радио-телевизия бас станциясы мен Шинжаң жастар өрендер баспасы бірлесіп жасаған дүниежүзіндегі тұңғыш мүшел тақырыбындағы кең экранды кино «Тұлпардың шабысы» 29-шы кезекті халықаралық кең экранды кино қоғамының жылдық сыйлық тарату қимылында үш үлкен сыйлыққа ие болды. «Тұлпардың шабысы» деген кинода 8 жастағы қыз бала Чула мен мұңғыл жылқысы Тулайдың надан мерекесінде 18 километрлік төзімділік жарысына қатынасуы негізгі желетіліп, кер құлан, араб жылқысы сияқты дүниежүзіндегі 8 ірі уәкілдік сипатты жылқы тұқымының өсу хикаясын баяндайды. Шинжаң қарамайлы тұяқты жабайы хайуанаттар жаратылыстық қорығы фильмнің маңызды түсірілген жері. Кер құланды далаға қоя беру және экологияны қорғау барысы фильмнің өзекті бөлімі. Шинжаңның экологияны қорғау жетістіктерін әйгілеу үшін Шинжаң жастар өрендер баспасы 7,500,000 юан арнаулы қаржы босатып, кино түсіру, жасау, үгіттеу сияқты қызметтерді қамтамасыздандырды. Шинжаң жастар өрендер баспасы шекті серіктестігінің орынбасары бас редакторы Лу Кайву, біз өз жеріміздің байлығына сүйеніп, кескінге алу группасына селбесіп, далада кескінге алуды орындап, Құбадыздың ішкі қойнауындағы экологиялық хикаяларды экранға сәтті шығардық. Шинжаңның кер құланды қорғау хикаясы мен көрікті шөл даланың көрінісін бүкіл дүниежүзіне шынайы әйгілемекшіміз, деді. «Тұлпардың шабысы» кинофильмі төрт үлкен құрлықтағы 6 мемлекетте енді өтіп 3 жыл уақыт жұмсалып түсірілді. Ең таңдаулы төл музыка сыйлығы, ең таңдаулы алғашқы қойылым сыйлығы халықаралық, ірі жасампаздық сыйлығы сынды 3 үлкен сыйлыққа ие болды. Қазір дүниежүзіндегі 30 неше мемлекетке таратылып, еліміз іші сыртындағы 200-ден астам ғылым жалпыластыру сарайына кірді. Сонымен бірге Шинжаң жастар өрендер баспасы «Тұлпардың шабысы» деген аттас кітапты бір уақытта таратып, 8 кейлық ерекше тұнықта нақты орында түсірілген 200-ден астам суретті сәйкестіріп, екілікпен ұштастырып, қағаз бен цифрды тоғыстырып, Шинжаңның жылқы мәдениеті мен экологиялық білімдерін жан-жақты түсіндірді және таратты.

2026 жылы жазғы демалыста тұлпардың шабысы бүкіл еліміздегі 80 ғылым жалпыластыру сарайында қойылады. Сонымен бірге ғылым жалпыластыру жаппалы аптекөлігіне сүйеніп ауыл қалашықтарға, мал шаруашылығы өңірлеріне барып, әлеуметтік игілік көрмелік қойылым қимылын өрістетеді.

Құмыл қаласы, Шақызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласында, Санжо облысында, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қодан аймағының оңтүстігі Байынғұлин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Осылардың ішінде Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында, Шақызы қаласының солтүстігінде, Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырма бесі күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Шақызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағында, Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңда аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында Бұратала облысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Қызылсу облысында, Ақсу аймағында Байынғұлин облысының солтүстігінде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 7-8 балл боран болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Байынғұлин облысының оңтүстігі шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Қарамайлы қаласы, Шақызы қаласының солтүстігінде, Санжо облысының солтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырма алтысы күндізден түнгі дейін Құмыл қаласы, іле өзені аңғарындағы таулы өңірлерде, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Шақызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Тұрпан қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Алтай аймағы, Санжо облысы, Қызылсу облысында, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Іле өзені аңғарының батысы Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағының солтүстігі Ақсу аймағының шығысында, Байынғұлин облысының оңтүстігі шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігінде, Үрімжі қаласының солтүстігі Санжо облысының солтүстігі, Байынғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы 3 күнде солтүстік Шинжаның батысы Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде жауын-шашын мөлшері біршама мол болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 21-де 32 Цельсий градус ыстық болады.
Енді ата мекен жаңалықтар айдарында бірімжі қаласы бақшада қызмет өтеудің дәрежесін тағы да жоғарылатып, талап тілек екілігін жаймалас.

болғаны қиын мәселелерді дер кезінде шешетін болды деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Бүрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығы желіде екілікті жәймелі маң сессе дереу бітіру саяхатшылардың талап тілектерін қабылдау текшесін ресми іске қосты. Қала тұрғындары бақшада сейіл деген дегір бақшаның орта тазалығы, қауіпсіздік көмеске қатері, қызмет өтеу сапасы сияқты жақтарына пікірі ұсынысы болса, екілікті жәймелеп талап тілегін тапсырса болады. Бақша аумағында қызметкерлер тез арада бір жәйлетіп дер кезінде жауап қайтарады. Тілші ілгерінде кейінді Бүрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының халық бақшасына, Тияншан бақшасына барғанда, екі бақшаның қақпасының көрнекті жеріне саяхатшылардың талап тілектерін қабылдау екілігі және бақылау телефоны жапсырылғанын көрді. Қала тұрғындары бақшада сейіл дегенде халыққа қолайлы көмек сұрау, қызметкерлердің қызмет ету позициясының жақсы болмауы, жұмыс бітіруде жайбасарлыққа салыну, орта тазалығы нашар болған болу, сауық сайран құрылғыларында қауіпсіздік көмескі қауіп қатері сақталу сияқты мәселелерге жолықса, немесе бақшада сейілдеу сезінісін сапаландыру жөніндегі үйлесімді ұсыныстары болса, екілікті жәймелеп лебіз қалдыруына да ашық жарияланған телефонға телефон жалға баңыз етуіне де болады.

Екілікті жаймалап қабылдау текшесіне кірсеңіз, бақшада сейілде орны, талап тілектерді түрге айыру, мәселенің нақты жағдайы, шұғылдық дәрежесін түрге айырып толтыру бөлігі бар. Сонымен бірге бір жақты етіп аяқ алысымен бітіру нәтижесінде дер кезінде тексеруге болады. Қала тұрғыны Люпың, бұл екілік өте қолданылмалы, бұрын бақшада сейілдеп жүріп мәселеге жолыққанда кімге аңсы етерімізді білмейтінбіз. Қазір екілікті жаймалап арқылы талап тілектерімізді айтуға қолайлы болды, деді.

Халық бақшасының орынбасары меңгерушісі Джей Чауяң таныстыра келіп, қазір бақша аумағының әрқайсы шығу кіру есігі дуалына талап тілек екілігі және хабар байланыс телефоны жапсырылды. Қызметкерлер текшедегі қалдырылған лебіздерге қадағалай назар аударып, талап тілектерді қабылдай сала дереу бітіру талабын тиянақтандырып, реттеуді жетіп аяқтағаннан кейін қайталай оқысу қызметін бірге өрістетеді деді.

үрімжі, қаласына қарасты бақшалар бақша ішіндегі көрнекті орындарға талап тілектерді қабылдау екілігін орналастыруда. Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының қатысты жауаптысы. Орталығымыз қазір талап тілекті қабылдай сала дереу бітіру, шекті мерзімде реттеп түзету, жабық күйде басқару, тергезінде қайталай ұғысу қызмет механизмін орнатып, саяхатшылардың талап тілектерін дергезінде қабылдап, түрлер бойынша орналастырып, шекті мерзімде бітіріп, талап тілек болса сөзсіз қабылдауды, талап тілекті қабылдай сала дереу бітіруді, барлық істі тиянақтандыруды, барлық іске жауап қайтаруды жүзеге асырды. Орталығымыз саяхатшылардың разы болу дәрежесін өлшем етіп, басқару қорғау шараларын үздіксіз ашылап, қызмет етудегі олқылықтарды толықтап, таза, ретті, қауіпсіз, тәртіпті, мейірімді қызмет өтеу сынды бақшада сейілдеу ортасын жаратады деді.

тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламамыз. Енді арындаған Синжаң айдарында бөлімде 3S қызмет өтеу жүйесін жариялап, халықаралық көрмеге қызмет өтеу үлгісін қалыптастырды деген хабарымызды тыңдаңыздар. Таяуда бөлімде қалашы 3S қалада сапалы қызмет өтеу жүйесін жариялады. Бұл жоғары өнімді сауда істері, іркіліссіз жүріс-тұрыс, көңілді тұрмыс сынды үш үлкен бөлікті қамтиды. Осы үш үлкен бөліктің ағылшынша бас әріптері түгелдей әс болғандықтан қысқаша 3S делінеді. Сондай-ақ осы негізде шегір аттаған финанс кәсіп саласын көзден кешіру, жүріс-тұрысқа тиімділік жасау, билет түбіршігі экономикасы, мәдениет саяхат көрмелік қойылым сияқты желдес шараларды алға қойып, салтанатты жиналыста тыңғылықты қызмет өтеумен қамтамасыздандырады. Үрімжі қалалық сауда істері мекемесі партия басшылық группасының шу жиі Янжүн таныстыра келіп, 3S жүйесі финансистық қызмет өтеу, саудагер шақыруды ұштастыру, әмбәбәп сәйкестіру сынды үш тұрғыдан халықараланған сауда істеріне қызмет өтеу жүйесін орнатты деді.

шетелге саятын финансистық қызмет өтеу жағында бүкіл қаладағы 10 мыңнан астам саудегер Виза, Вәншіда сияқты шекара сыртындағы бәңке карточкасын қабылдай алады. Үрімжі вокзалы, Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайы, Синьцзян халықаралық үлкен базары сияқты түйінді сауда шеңберлері шекара сыртындағы төлеу арнасын жаппай ашады. Қазір бүкіл қаладағы әтем 1139 жабдығы шетел карточкасымен ақша шығаруға қолдау көрсетіп, 20 шетел ақшасын айырбастау түйінін, 7 автоматты айырбастау машинасын орналастырды. Көрме алаңына 1 шетел ақшасын автоматты айырбастау машинасымен 2 финансистік қызмет өту автокөлігі орналастырылды. Әр қайсы мейман сарайлар шетел ақшасын уәкілеттік айырбастау торап түйінін бір уақытта көбейтті. Бүкіл қаладағы шекарадан өтіп бажы қайтаратын 24 дүкеннің 16-сы сатып алса болды, дереу бажы қайтаруды жүзеге асырды. Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайы 24 сағаттық шекарадан өтіп бажы қайтару түйінін орналастырды.

Саудагер шақыру ұштастыру жағында 32 сапалы кәсіпорын мен бақша аумағын ден қоя таңдап, нақтылы аралап көріп орын етіп, жаңа материал, биологиялық дәрі-дәрмек, зерделі жасау сияқты кәсіптерді қамтып, әрбір орынға арнаулы байланысшы және саудагер шақыруға жауапты арнайы қызметкер орналастырылды. Көрме сарайының жалпылы қызмет өтеу жағында Синжан халықаралық көрме орталығы екі орыннан әмбебап қызмет түйінін құрып, кеден, бажы, финанс сияқты тараулар бірлесіп қызмет өтеп, өнеркәсіп сауданы тіркеуге алдыру, кеңес беру, арыз шағым қабылдау сияқты кәсіптерді бір бекеттік бітірді. Алаң сарайларға 10 зерделі сақтау өткермелеп тасу шкабы орналастырылды. Ханзуша, ағылшынша, орысша сынды үш тілдегі жұмыс шипагері

дәрігерлігі ерекше қызмет етеуін қатар алға қойып, жоңғи, әй, ай, төрт диагноз қою жабдығымен кәсіптік физикалық емдеу шипагері сияқтыларды дайындады.

қатынас жүріс тұрыс шағында әлеуметтік қатынас, метро, кіре автокөлігі, автокөлік тоқтатып алаңы сияқты тасымал қуаты байлығын біртұтас жоспарлап, арнаулы линия, автокөлікке ақысыз отыру, автокөлік тоқтатып орнынан ортақ игіліктену, зиядері жетекшілік ету сынды төрт үлкен шараны алға қойды. Көрмеге қатынасқан саудагерлер, сатып алушы саудагерлер, көрермендер көрме куәлігіне немесе есік билет арқылы бүкіл қаладағы әлеуметтік қатынас, метро, PRT-ға ақысыз отыруына болады. Өзекті сауда шеңберінде аралық автобус бас бекет аялдамасы құрылып, аралық автобус көрме орталығына төте барады. Көрме орталығынан 3 км қашықтықтағы 6 орган кәсіпорны сорын көрме кезінде автокөлік тоқтатып алаңын тегін ашады. Қала тұрғындары мен саудагерлер үрімжі қатынас сақшысы жаңа ақпарат құралдар базасы арқылы жол жағдайын және айналып жүру жобасын дер кезінде тексеріп көруіне болады.

Көңілді тұрмыс бөлігі билет түйіршігі экономикасын түбіршігі билет түбіршігі экономикасын дәнекер етіп, бүкіл қаладағы сауда шеңбері, ас-суы, көрініс өңірі, мәдениет, саяхат алаң сарайлары, дене тәрбие алаңдары мен орындары бірлесіп әрекеттеніп, билет түбіршігі арқылы арзандатып сатып алу, жақсы саяхаттау, жақсы тамашалау сынды үш үлкен желіс қимылды алға қояды. Мәдениет саяхат жағында бірінші 10 арнаулы саяхат линиясын алға қойып, мұражай, Хуңшан бақшасы, Тяньшан үлкен шатқалы, Синьцзян халықаралық үлкен базар сияқты жер белгілерін тұтастырады. Бұл Жібек жолы мәдениет желісі таулы далада саяхаттау, өнеркәсіп мәдениет саяхаты, түнгі саяхат, сейіл серуені сияқты негізгі тақырыптарды қамтыды.

Қызгөл көрініс өңірі, қалалық мұражай сияқты орындар көрмеге қатынасушыларға есік билетін кешірім ету, алдын ала келіспей-ақ төте келу, ақысыз дыбыс жетекшісін септеу сияқты қызмет өтеу түрлерін жолға қояды. Неше ондаған саяхат серіктестігі әуежайдан қарсы алу, жеткізіп қою, саяхаттай жүріп суретке тарту, сәлемдеме ұсыну сияқты арнаулы сый сияпатпен қамдады. Жоңғы Азия Еуропа көрмесі кезінде бүкіл қала бойынша 20 ретке мәдениет қимылы іркес-тіркесі өткізіледі.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарында есімі жұңғыда қызғы жандар дізімдігіне енгізілген кәсіпті қадірле білес қосу сыйлығының егері қомды дізгіндеу маманы Лей Жачаңды таныстырамыз. Таяуда жұңғыда қызғы жандар дізімдігін жариялау салты ХВИ-де өткізілді. Жұңғы ғылым академиясы Шинжан экология және жағырапия зерттеу орының аға зерттеушісі 65 жастағы Ли Жачаң осы қатардан орын алды. Осы кезде оның Шәншидегі ауылынан батысқа жол тартқан пойызға тұңғыш рет отырғанына тұп-тура 44 жыл өтті. ...1978 жылы жоғары мектеп емтиханы қалтына келген екінші жылы шын пейілмен математика үйренгісі келген Шәнши өлкесінің Каолин қаласында туып өскен жас Ли Жачаң батыс солтүстік Ташөсінің жағырапия факультетіне қабылданды. Осыған бола ол арнаулы мұғалімді іздеп барып, физика факультетін жағырапия факультеті деп қате жазып қойған жоқ па деп дәлел іспат іздейді. Жағырапия қоғамдық ғылым емес пе деген күдік күмән мен бір жыл әңкі-тәңкі болып жүргенде ең соңында оны ұлан байтақ батыс солтүстіктің желі ұшырып әкетті.

1982 жылы Дашөні бітіргеннен кейін Ли Жачаң мұғалімнің аузындағы жағрапия ғылымын зерттеудің тамаша жері Шинжаңды ырықтырықпен таңдайды. Батысты бетке алып үш күн үш түн поезға отырып, Такламакан шөлін тұңғыш рет өз көзімен көрді. Ли Жачаң мұндай кең көсілген және шалғай жерде сен өзіңді бір түйір құмдай сезінесің дейді. Ли Жачаңның құмды шөлге шынайы тамыр тартуы 1986 жылдан басталды. Чыра ауданына барып зерттеу жүргізу үшін ол отырған 212 джип автокөлігі кедірген жолда 4.5 күн теңселгенде ол жамбасының ауырғанына шыдамай орындыққа дізерлеп отырады. Ол ауылына хат жазып, бұл қызмет жаздағы бидай орудан да жапал екен дейді. Ол кезде құмайттанудан сақтану, құмды дізгіндеу, құмды шөлге жорық жасаудан, құмды боранмен күресуге қарай бұрылыс жасаған еді. Бұл жағында Бұқараның өзіндік тәжірибесімен ақыл парасаты бар еді. Үй салудан бұрын ағаш егіп, құмды боранды аулақта бөгейтін. Құба түзде шұңқыр қазғанда боран құмды ұшырып оны толтырып тастайды. Содан жазда тасқын суы келгенде шұңқырда су, құм дайын болып ағаш егуге болады. Алайда дүниежүзіндегі екінші үлкен көшпелі құмды шөл жөнінен алғанда бұл тәжірибе мен ақыл парасат мүлде жеткіліксіз еді.

Лейджа Чаң, құм көшпелі нәрсе тәуекелшілдікке бел бұғуға болмайды дейді. Ол құмды дізгіндеудегі өзегі құмды шөлді жойу емес қайта көшпелі құмның адамзаттың тіршілік кеңістігіне жасаған шабуылын тежеу екенін біртіндеп танып жетті.

Талай ірі тәжірибе жасау арқылы ол құмды шөл тас жолы бойында сұрап тексеріп арқылы құмды боранды ортаны алты үлкен аумаққа 208 бөлікке бөліп аумақ бойынша қорғану түрлер бойынша жөнге салу үлгісін тапты. Әрі жерасты сор суынан пайдаланып тамшылатып суарып орман өсіруді батылдықпен алға қойды.

Жерасты суын тартып шығаруда сөз жоқ, құдық қазу керек. 108 суару құдығы жан тамыр сияқты құм теңізінің терең қойнауынан таралды. 436 километрлік қорғаны сорман белдеуі осы қан тамырларға сүйеніп көктеді. Қазір дүниежіндегі ең ұзын осы құмды шөл жасыл дәрізі, жасыл түске еніп, мемлекеттің энергия арнасын қамтамасыз етумен бірге адамзаттың құмды дізгіндеуі тарихындағы кереметке айналды.

Такламакан шөлінің қойнауында ұзақ жылдар бойы мұнай алабында істеген жұмысшылардың көзі сарғайып, ес ақылынан адасып, құмды шөл күрделі ауру белгісі жарыққа шығады. Құмды шөлдің қойнауынан өсімдік бақшасын салуға бола ма? Бұл ой естір құлаққа қиял әлеміне ұқсайды. Бірақ Ли Жачаң тұрған ұжым бұған шындап кірісті. Мұнай жұмысшыларына көзге көрінетін жасыл орта сыйлау үшін, сондай-ақ тіпті де көп қарсылық сипатты өсімдіктерді сұрыптау үшін ол тұрған ұжым қол салып іске кірісті. Таңдаулы тұқым әкеліп егіп, ол сәтсіздікке ұшыраса, жалғасты таңдаулы тұқым әкеліп екті. Сөйтіп 30 жыл өте шықты. Құмды шөл өсімдік бақшасына 400 түрден астам өсімдік әкеліп егіліп, 200 түрден астам өсімдікті сәтті сақтап қалды. Үсті басы май-май болған жұмысшылар жасыл желек жамылған бақшаға кіріп, құлпырған гүлдерді көргенде кейбіреулері көз жасын көлдетті. Бұл жасыл орта жұрт көңілін жұбатып қана қоймай, онан да маңыздысы алтын туындатты. Ли Жачаң тұрған ұжым құмайттанудан сақтану, құмды дізгіндеумен шаруаларға көмектесіп, кірісті арттыруды ұштастырып, сексеуіл жыңғыл егуді жалпыластырып, оның тамырына құмды шөлдегі мергия деп аталатын етті сұңғыланы теліп екті. Хотанда олар байырғы роза гүлін егуді жалғастырып, эфир майы кәсібін дамытты. Ол құмды дізгіндеуде тек шаруалар ғана бодау берсе болмайды. Олардың ауқаттануына мүмкіндік жасау керек. Сонда ғана жасыл орта баянды болады дейді. 2024 жылы 11 айдың 28 күні Такламакан шөлінің жиегіндегі тосқауылдау шайқасы құм жиегін көмкеруді тұтастырды. Ең соңғы бір топ роза гүлі өркен егілді. Жалпы ұзындығы 3046 километр келетін жасыл түсті құмды бөгейтін қорғану белдеуі тұтас линия бойынша тұтасты. Екі мың 2024 жылы Ли Жачаңның ұсынысы бойынша салынған Джунго Африка жасыл технология бақшасы Мауританияда салынып болды. 60 мұлық үлгі көрсету бақшасында фотоволттық электр тарату, су шығару, зерделі суару топырақты құнарландырып, құмайттанудан сақтану технологиясына әйгілеумен бірге қарбыз, чезі, қызылбұрыш шекті. Мауританияның министрі мұны төңкерістік қызмет деп бағылады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және құмды дізгіндеу шарты хатшылар басқармасы да оның зерттеу орнына көрнекті үлес қосу сыйлығын берді. Ли Жачаң құмайттанудан сақтану, құмды дізгіндеу, құмды шөлді жою емес, құмды шөл жер шары экологиялық жүйесінің кем болса болмайтын құрамдас бөлігі. Біз онымен бірге жарасымды қатар өмір сүруді үйренуіміз керек дейді. Ли Жачаң тұтас тізбек, тұтас фактор, тұтас ағарсынды жүйелі дізгіндеу ұстанымын ортаға қойды. Құмды дізгіндеуде тек құмға ғана жабысып алуға болмайды. Су, орман, атыз, көл, жайылымды бір тұтас жоспарлап, сәйкесті қорғап, алдын алып дізгіндеп және пайдаланып, ең соңында икемді баянды адам мен құмның жарасымдылығын жүзеге асыру керек. Бұл бейне оның әр күні қызметке шығып, бір жұмысты көзден кешіргенде жазатын жел мен су жарасымды үндеседі, құм мен жасыл орта бірге өмір сүреді дейтін дағдылы сөзіндегідей еді. Осыны санау үшін Ли Жачаң ұжымын төртінші ұрпаққа жеткізді. Құмды дізгіндеуден зерделі құмға дейін оның арманы жасанды зерделі өлке моделін орнатып, әрбір адамның құмды шөлді қалай жөнге салуға еліктеп кірісуге мүмкіндік жасау болды. Ол
ол зейнетке шығу рәсмиетін әлді қашан бітіріп болды, бірақ Ли Жачаң тағы да жұмыс орнынан кетпеді. 2025 жылы 2-ші айда ол 16 күн уақыт жұмсап, Такламакан шөлінің жиегіндегі тосқауыл шайқасының 3000 километрден астам шебін қайтадан барлап шықты. 2026 жылы 4-ші айда ол Такламакан шөлінің жиегіндегі тұтастыру түйініне тағы келді. Қадаммен өлшеген жердің барлығы жауапкершілік еді. Бейне оның айтқандай, қомды тізгіндеу тасты домалатып, тау басына шығарусынды жапал іс. Сәл босаңсысаң көшпелі құм қайта оралуы мүмкін. Қомды бораның залалы жойылмайынша, қомды тізгіндеушілердің шөл далаға тамыр тартып аяғалысы да тоқтап қалмайды.

Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, алтын алқап бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары Ningbo-ның өсімдік зауыты, Күшардың шағын қыстағына іргетеу қыстақ тұрғындар үйінің іргесінен ұзамай-ақ ғылым технологиялық жаңаша диқанға айналды. Бейінтән 14-ші жылы Күнүй қаласының жаңаша диқаны Сүй Чауяңның сортаң құмды шөлмен белдесуі. Шинжан ауыл шаруашылығы дәшесінің патент технологиясы Байынбұлақ сахарасындағы шабындықты қалпына келтіруге дем берді деген мазмұндарымыз беріледі. Бірге болыңыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Топырақ болмаса көгініс неге сүйеніп өседі? Оны қанша уақытта жинап алуға болады? Күшар қалашы Шөстен ауылы Юнку Тұңшин қыстағының зерделі ауыл шаруашылық өсімдік зауыты бұған жауап берді. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Юнку Тұңшин қыстағы зерделі ауыл шаруашылық өсімдік зауытына барып, қыстақ тұрғындарының жақын маңда ғылым технологиялық жаңаша диқанға қалай бұрылыс жасағандығын таныстырамыз. Таяуда осы өсімдік зауытына барғанымызда барлық алап жасыл түске бөленген екен. Шыңсай, тоңқау, босай сияқты жапырақты көкөністердің өсуі адамды өзіне баурайды. Зерделенген ауыл шаруашылығы жинау аспабы жылыжайдың ішіндегі жарық, температура, ылғалдық сияқты көрсеткіштерді автоматты тексеріп өлшейді. Техниктер арлы-берлі жүріп, жабдықтардың айналым жағдайын аралап тексеруде. Ретті өсіру негізінде қоректік сұйықтық айналмалы ағып, көкөніске қоректік жеткізеді. Тұтас барыстағы зерделенген егжей-тегжейлі егіншілік үлгісі осы заманғы ауыл шаруашылығы ғылым технологиясының құдіретін толық әйгілейді. Завод үйінің бір бұрышында 25 жастағы Зіннәткүл Әнуар қарбыластыққа түсуде. Ол Юнку Тұңшин қыстағының адамы. 2023 жылы Синжаң ауыл шаруашылығы дәшесінен оқу тауысқаннан кейін ауылына қайтып өсімдік зауытында қызмет істеуді таңдаған. Жуып тазаланған жаңадан терілген шыңсай мен босай туралып, айналу жылдамдығы ерекше жоғары араластырғыш машинаға салынды. Машинаның жеңіл айналымнан шыққан дауыспен бірге салқын жеміс-жидек көкөніс шырыны тез арада жасалып болды. Тонық көкпеңкөк шырыннан көкөністің солғын иісі аңқып, ішсеңіз дәмі тіл үйіреді. Хоч ішісті сезіп атпасын бұрған экскурсиялаушылар мен қыстақ тұрғындар реті бойынша дәмін татып, азық-түлік материалдарының жаңа дәмінің табиғи екенін ауыз жаппай алқады. Зіннәткүл бұл көкөністерді өсірудің тұтас барысында ауыл шаруашылығы дәрілері, ауыр металл, гормон қосылмаған, үстінде өзіліп, үстінде сығып аламыз. Көкөністердің ең негізгі өз дәмі сақталған дейді. Осы кезде Зіннәткүл бірнеше міндетті қатар арқалап келеді. Күнделікті өсімдік зауытын тіке тарату айналымына, бейне жазбаны құрастыруға, алармандарды күтіп алуға жауапты. Әрі шарапқана текшесінде сусын жасауға да жауапты. Қызметке кіргеннен кейін ол ұжыммен бірге көп түрлі ақаусыз сусын өнімдерін зерттеп жасады. Жаңаның болған сүт тосабы шығарылғанына үш ай болмай жатып, қоспа қосылмаған, дәмі жақсы болған ерекшелігімен тұтынушылардың жалпы бетті қызу қарсы алуына ие болды. Қыстақтағы өзгерістерді тілге алған Зіннәткүлдің алған әсері өте терең. Ол өсімдік зауыты іргетепкеннен кейін барлығы басқаша болды. Көптеген қыстақ

тұрғыны дәстүрлі егін егумен қоштасып, зауатқа кіріп жұмыс істеді. Көпшілік техниктер келесіп, зерделі жабдықтарды меңгеріпті. Қоректік сұйықтығын септеуді үйреніп, біртіндеп технологияны білетін, меңгере алатын ғалым технологиялық жаңаша диқанға бұрылыс жасап, жұмыстанып кірісті арттырудың жаңа тостағанын орнықты көтеретін болды деді.

экскурсиялап үйренуге келгендердің аяғы үзілмеді. Өз озық топырақсыз өсіру технологиясын тіпті де көп жергілікті орындағы адамдар білді. Бұрынғы жым-жырт жатқан құба дүздегі қыстақ өсімдік зауытының арқасында шыт жаңа өміршеңдік күшін тасқындатты. Ғылым технологиялық сезімге толы осы өсімдік зауыты Жажаң өлкесі Ниңбо қаласының Синжанға бағыттамалы көмектесудегі үлгі нысаны. Сондай-ақ екі жердің шығыс батыс бөліктің селбестігін тереңдетіп, ауыл қыстақты гүлдендіруді ілгерілетудегі тілектестер бірге ауқаттану шеберханасы. Нысанға жалпы 100 миллион юан қаржы қосылған. Бірінші мерзіміне 20 миллион юан қаржы қосылған, иелеген жер аумағы 6912 шаршы метр. 2023 жылы тинақтанғаннан бері жергілікті орын дәстүрлі ауыл шаруашылығының табиғатқа сүйеніп күнелту кедергісін түбегейлі талқандады.

Шар Жүнсен қамдау тізбегі шекті серіктестігінің бас меңгерушісі, өсімдік зауытының жауаптысы Ли Сунсун, біз Ningbo қаласының кемелденген топырақсыз сусыз жетілдіру технологиясын енгізіп, табиғи жарық пен жасанды жарықты ұштастырып өсу ортасын зерделі меңгереміз. Бұл арада көкөністің өсу периоды барынша қысқарады. Шыңсайды мысалға алсақ, тұқымын сіңіруден жинап алуға дейін небары 30 күн уақыт кетеді. Бұл дәстүрлі егіншілікке кететін уақыттың жарымына жуығын қысқартты. Тұтас жылда жапырақты көкөністерді 18-де 20 рет егуге болады. Молбасындық өнім мөлшері 10 тоннаға жетеді. Бұл дәстүрлі көкөніс жылыжайының 8-де 10 есесіндей. Зауатта қазір 14 түрлі жапырақты көкөніс, 6 түрлі бүлдірген бар. Мұның ішінде Жазян өлкөлік ауыл шырбашылық ғылым академиясы жетілдірген Юэван бүлдіргені, Ningbo қалалық ауыл шырбашылық ғылым академиясы жетілдірген Мыңжин бүлдіргені сияқты сапалы сорттар бар.

туған ауылынан келген жеміс жидек көкөніс сорттарының қуаңдалада тамыр тартқанын көрген Ningbo қаласының Синжанға бағыттамалы көмектесу алдыңғы шепқолбасшылық штабының кәсіптік технология дарындысы Гуа Хуанжу ерекше тебіреніп, өзге ауылдан өз баламды көргендей болдым. Мың шақырым шалғайдағы біз жетілдірген сапалы сорттар осы арада толысып жетілді. Көпшілік оқсас даму арманын арқалап, бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, адамға жылы мейірді сезіндіреді, деді.

Өсімдік зауыты құрылып, қыстақ тұрғындары да осымен бірге игілікке кенелді. Нысанның қыстақ коллективі кәсіпорын қыстақ тұрғындары бірлескен бірге ауқаттанып үлгісін қолданып, ауыл қыстақтың бостырған байлығын кәдеге жаратып, шеберлікке баулуды ұдайландырып өрістетіп, Шинжанға бағыттамалы көмектесудің, қам беруден қан жасауға бұрылыс жасауын ілгерілетті. Қазір зауытта 20 неше қыстақ тұрғыны орнықты жұмыстануда.

Бастапқыда ол тек дәстүрлі егуді ғана білетін, зерделі жабдықтар алдында шарасыз қалған еді. Нингбодан келген техниктердің бірге бір көмектесуінде ол тұтас жұмыс тәртібін жетік игеріп, заводтағы технология тректісін айналып, әр айдағы кірісі орнықты болды. Оның әйелді бүлдірген екі өңіріне келіп қызмет істеді. Елізайып текеу жақын маңда жұмыстанып, кірістерін арттырып, ғылым технологияның ауыл шаруашылығымен тұрмысқа жеткізген өзгерісінің шынайы сезінді.

кәсіп саласы жеткізген өзгеріс тек қыстақ тұрғындарының кірісінде ғана игіленіп қалмастан, оның да маңыздысы бір күндегі үш уақытқа тамаққа да сіңіп кірді. Қыстақ тұрғыны Гүлниса Мәмет ас үстеліндегі өзгерістерді терең сезінді. Ол бұрын жасыл жапырақты көкөністердің түрі аз, бағасы қымбат болатын. Бұрын жегенді ұнатпайтынбыз, әрі өте аз жейтінбіз. Қазір ерен базарда аралағанда өсімдік зауытында егілген бір қалта шыңсай мен бір қалта босай алағайтатын болдық. Бұл азықтанып әдетімізді өзгертіп, тұрмысымыз тіпті де ақаусыз болды, деді. Кеште Гүлнисамның үйінде бір табақ жап-жасыл шыңсай үстелге қойылды. Өсімдік зауытының шамы әлі жанып тұр. Кешкі самалда Ningbo бүлдіргенінің тәтті иісі ауаға таралады.

Ауа райы мәліметін тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қызылсу облысы Ақсу аймағында, Құмыл қаласы Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы Санжы облысы Қашқар аймағының оңтүстігі, Қотан аймағының оңтүстігінде, Байынғылин облысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Бұратала облысындағы таулы өңірі Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел төрінде 9-дан 10 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы Шығызы қаласында, Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырма бесі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласы Санжы облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы Байынғылин облысындағы таулы алқаптарда, шығыс Шинжаңда аз мөлшерде қар жаңбыр жауады, таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұратала облысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы Санжы облысында, Қызылсу облысы Ақсу аймағы, Байынғылин облысының солтүстігінде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Байынғылин облысының оңтүстігінде, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Осылардың ішінде Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Санжы облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 26-сы күндізден түнге дейін Құмыл қаласы, іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғылин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Алтай аймағында, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Тұрпан қаласының солтүстігінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады.

бады. Жоғарыда қаталған өңірлерде батыс солтүстік бес бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 бал боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Тянь-Шан тауының солтүстік бөктерінде. Қашқар аймағының солтүстігі, Ақсу аймағының шығысында Баянгүлин облысының оңтүстігі, шығыс Синжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Боратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы шығысы қаласында, Үрімжі қаласының солтүстігінде. Санжа облысының солтүстігі, Баянгүлин облысының оңтүстігі, Тұрпанның Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Құмыл мен Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Боратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағында орманды өрт апатының туылу қатері біршама зор болады 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлттайды. 21-32 Цельсий градус ыстық болады.

Енді Бингтон 14-ші шысы Күнүй қаласындағы жаңаша дейқан Сүй Чауяңның сортан құбынды шөлмен белдескен әңгімесін баяндайық. Сүй Чауяң жетекшілік еткен Синжаң Күнүй ауыл шаруашылығына қаржы қосу шекті серіктестігінің бірінші жылы еккен 8200 му сортан жердегі бидайынан таяуда мол өнім алынды. Әрі тұрпатты комбайндардың алға ілгерілеуіне байланысты автокөліктерге толтыра тиелген бидайлар астық пункітіне жеткізілді. Бейжің қалалық егін орманының шаруашылығы ғылым академиясы, Синжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясы, Бингтуан ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру бас пункіті, ШХЗ дашөсі қатарлы орындарының мамандары 347,3 мың бидай атызының өнімін үстінде жинағанда, бірлік өнімі 377,9 килограммға жетіп, қолымды шөлдегі бидайдың бірлік өнімінің жоғарғы деңгейін жаратты. Бұл Сүй Чауяңды қатты қуантты.

Ши Чаоян қоңырқай жүзді жанары өткір 90-шы жылдардан кейін туылған жас. 2005-ші жылы 10 жастағы ол әкесімен бірге Хэнань өлкесінің Шаңчу қаласынан Күньюй қаласының 224-ші түәніне келіп, бингтәндік болады. Бала кезін еске алған Ши Чаоян күліп тұрып, ол кезде мектепке бара жатқан жолымда жел қатты соққанда орнықты жүре алмайтынмын. Үйге қайтып келіп, киімді сілкіп қалғанда еденге бір қабат құм төгілетін деді. Жұмысшы қызметкерлердің құмды шөлдің жиегіне азын аулақ, жасыл ағаш егуге құлшынғанын көрген оның көңіл түкпіріне, күндердің бірінде мен де үлкендермен бірге осы жердің бет бейнесін өзгертемін деген тұқым дәнегі білінбей сіңірілген еді.

2018 жылы Аңқи өнеркәсіп ташөсінен оқу тауысқанан кейін Шичаоян кезінде Хэфэй мен Шанхайда қысқа уақыт аялдап, шарбашылық құруды сынап көреді. Бірақ тәжірибесіз, жетерсіз, байлығы тапшы болғандықтан, ар

дартынан тұмсығы тасқа тиеді. Жым-жырт түнде ол аунақшып ұйықтай алмайтын, өзінен күмәнданып, бәрінен бәз кешуді деп ойлаған болатын. 2019 жылы көктем мерекесі қарсаңында Шичаоян туушылап 224-ші туанға келеді. Дәл осы ретке үйіне қайтып оның өмір жолын өзгертеді. Туаналаңның маңында 375 мың сортаң жер бар еді. Жер бетін бір қабат аппақ сор алып, ала төбелденіп сирек өскен қамысқана бар болатын. Жергілікті орындағы адамдар мұны керексіз жер деп атайтын. Ертеректе неше топ адам осы жерлерді тыңашып, егін егуді сынап көріп, бәрі де сәтсіздікке ұшыраған еді. Түән бастығы Шаушүй, егер осы жерді оңай алсаң, түән саған нысан қаржысын береді.

Бұл сөз сол кезде шаруашылық құруда сәтсіздікке ұшыраған Шуй Чаояң жөнінен алғанда қиналғанда қол ұшын бергенмен бірдей болады. Онан да маңыздысы өзіне артқан зор сенім еді. Ол аппақ сор басып жатқан жерге көз тастап, он неше жыл көңіліне бүккен ойғалған арманы кенет көктеп шыққандай дәл осы жер дейді. Сөйтіп 2019 жылы 3 айдың 11 күні Көньюй қаласы Ханхай егіншілік бағымшылық кәсіптік кооператив ресми тіркеліп құрылады. 24 жастағы Шуй Чаояң көрпі жастығын арқалап, құмды шөлдің жиегіндегі ешкім қарамаған сортаң жерге көшіп келеді.

Шаруашылық құрған алғашқы кездегі қиыншылық оның ойлағаннан әлдеқайда асып түседі. Сортаң жерді оңау ұзаққа созылатын шайқас еді. Топырақтың тұз құрамы жоғары, құнарлығы жоқтың қасиеті. Климаты құрғақ, жауын шашын аз, буланым мөлшерінің жоғарылығы адамды қайран қалдыратын. Сор ығыстыру тоғанын қазып, су бастап, сортаң жердегі сорды ығыстырып, жерді қайта-қайта тегістейді. Ол құтырынған тәжірибе жасаушыдай ойлап тапқан барлық әдістерін сынап көреді. Бір жылдан кейін таңға жайбысты болады. Қылтанақ шықпайтын сортаң жерден жасыл майса өсіп шығады. Шүй чауян атызда тұрып, жасыл түске көз тастап, көзіне жас алады. Ол бұл жердің мүлде өзгермейтін жер емес екенін, тек бәз кешпейтін, табанды адам кемшіл екендігін біледі.

2025 жылы 4 айда 14 тәннің Күнүй қаласы Такламакан шөлінің оңтүстік жиегінде 8200 молық бидай егуден үлгі көрсету базасы құрылысын бастайды. Бұлары 2024 тәннің 70000 мудан астам құмды тізгіндеу нысанының өзекті өңіреді. Шүй Чауяң технологиялық ақылшылардың бір ретінде ұсыныс бойынша стрелка үлгісіндегі бүркіп суару жабдығын орналастыруға және топырақты құнарландыру қызметіне жетекшілік етеді. Ол өзінің жоңышқа тізінде әбден шынығып шыңдалған көп жылдық тәжірибесін көшіріп әкеліп, ұжыммен бірге шеңбер формасындағы егіншілік аумағын жобалайды. Қажымай талмай құлшынып арқылы қазір 38200 мың құмды шөлдегі бидайдан мол өнім алынды.

ауа райы мәліметтері: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Қызылсу облысында Ақсу аймағы, Қомыл қаласы Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласында, Санжы облысы Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қотан аймағының оңтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Бұратырау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының солтүстігі және шығысындағы таулы өңірлерде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Қомыл қаласының кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел еседі. Жел еттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде 35 Селси градустың үстінде ыстық болады. Бұратырау облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігінде Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Селси градустың үстінде ыстық болады. Жиырма бесі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаң батысы және солтүстігі Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласы, Санжы облысы оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, шығыс Шинжаңда аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында Бұратырау облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласының солтүстігінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерлерінде 5-6 бал боран соғады, жел еттерінде 7-8 бал боран болады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысының оңтүстігі, шығыс Шинжаңда 35 Селси градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Санжы облысының солтүстігінде, Тұрпан қаласында, Құмыл қалаларында 37 Селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қаласында 40 Селси градустың үстінде ыстық болады. Жиырма алтысы күндізден түнге дейін Құмыл қаласы және іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Бұратырау облысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Тұрпан қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Алтай аймағы, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа

жауын-шашынсыз қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы өңірлерде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел өттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Іле өзен аңғарының батысы Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері. Қашқар аймағының солтүстігі Ақсу аймағының шығысында, Байғұлин облысының оңтүстігі шығыс Синьцзянда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі Үрімжі қаласының солтүстігінде, Санжо облысының солтүстігі Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағының кей жерлерінде орманды өрт апатының туылу қатері біршама жоғары дәрежеде, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 21-32 Цельсий градус шыжыған ыстық болады.

Ауыл шаруашылығы аулықтағы шаруаларға қатысты хабарларымызды береміз. Таяуда Шинжаңның ауыл шаруашылығында су үнемдеу өнімділікті арттырудың тың деңгейін қалыптастыру қызметін ілгерілету мәжілісі Тарбағатай аймағының Сауан қаласында ашылды. Мәжіліс келесі кезеңдегі түйінді міндеттерді орналастырды да. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесінің қатысты кәсіптік басқармалары кеңселері жүнгі суаруды дамыту су ығыстыру орталығы мен жүнгі су игілігі су электрі ғылыми зерттеу орны мен Хуанхэ су игілігі ғылыми зерттеу орны мен Нанжинг су игілігі ғылыми зерттеу орны мен және қатысты аудан қалалармен бірге бір өңірге бір шара белгілеу бағдарламасын ақылдасып талқылап Шинжаңда су үнемдеу деңгейі озық жалпылық өнімділігі жоғары түзім саясат жүйесі кемелді ауыл шаруашылығындағы су үнемдеудің өнімділікті арттырудың тың деңгейін қалыптастыруды бірге ілгерілетті.

Таяуда Шинжаң ауыл шаруашылығы дачөсінің шөп шаруашылығы мамандары жұмыс зерттеп жасаған бірді толықтау, екіні орындау, үшті жоғарылату сапаландыру шоғырлы технологиясы мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болды. Бұл технология жайылым мен малдың қайшылығын бәсеңдетіп, жайылым байлығынан пайдалану өнімділігін жоғарылатып, жайылым мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге ғалым технологиялық тірек әзірледі.

Бірді толықтау дегеніміз жерді жыртпай-ақ толықтап егу, яғни топырақты мүмкіндіктің барынша аз қопсытып алғы шартында үйлесімді шөп тұқымын тұяқ кесті болған жайылымдарға дәлме-дәл толықтап сіңіру. Екін орындау дегеніміз дәлме-дәл суару мен дәлме-дәл тыңайтқыш беруді сәйкес атқарып, шөптің өсу кезеңіне топырақтың су құрамы мен қоректік жағдайына қарай ғылыми басқару. Үшті жоғарылату дегеніміз жайылымның құнарлылығын, жайылымның өндіргіш күшін және егінші малшылардың кірісін сәйкесті жоғарылатуды меңзейді. Синжан ауыл шаруашылығы дашөсі шөп шаруашылығы ғылыми зерттеу ұжымының мүшесі Ваң Сөжей ұжымның осы мезгілде Хазин ауданы Байынбұлақ сахарасындағы Тяньшан тас орманы өңірінде жайылымды қалпына келтіру қызметін өрістетіп, Байынбұлақ сахарасында ұзақтан бері жалғасып келген жайылым өндіргіш күшінің төмен болуы, өсімдік жамылғысының бөлініп, топырақ қабатының тақырлану аумағының кеңейіп сияқты көрнекті мәселелерді күш сала шешкендігін таныстыра келіп, Байынбұлақ сияқты үстіртті суық теңіз деңгейінен биік ортаға меңзесіз біз мынадай реттеу жүргіздік. Біріншіден, тұқым сіңіру уақытын реттеп, төмен температура қатерінен сақтандық. Екіншіден, суыққа, қуаңшылыққа төзімді өсіп өнімі біршама күшті шөп тұқымын сұрыптадық. Үшіншіден, жерді жыртпай-ақ толықтап сіңіру үлгісін қолданып, бұрынғы шым мен топырақ құрылымын бүлдіруді азайттық. Төртіншіден, толықтап суару және дәлме-дәл тыңайтқыш беру арқылы судан пайдаланып өнімділігін жоғарылаттық деді.

Балтыр 5-ші айда бұл ұжым Байынбұлақ сахарасында тұңғыш топтағы шөп тұқымын сіңіріп, жиыны 300 мың жерге шөп екті. Бір жылдан астам уақыт тәжірибе жасап және үлгі көрсетіп арқылы тұңғыш топтағы қалпына келтірілген өңірлерде өсімдік жамылғыларының көмкеру дәрежесі жоғарылап, тақырланған көлем азайып, мал азығындық шөп өнімі артқан тамаша жағдай жарыққа шықты. Ван Шөрі, биыл ұжымымыз 500 мың жерге шөп егуді жоспарлады. Кейінгі мезгілде біз өсімдік жамылғыларының көмкеру дәрежесі мен топырақтың қоректік құрамының өзгерісін үздіксіз бақылап, қалпына келтіріп үлгісін бағалаймыз. Әрі үлгі көрсету аумағында орнықтылықты сақтағаннан кейін, Байынбұлақтағы тұяқ кесті болған жайылымды қалпына келтірудің технологиялық үлгісін қорытындылап, кейінгі жалпыластыруға қолдануға негіз әзірлейміз деді.

Алтынчы айда көгініш жеміс жидектердің хош иісі аңқиды. Қарақаш ауданы Ява ауылы Лалкөл қыстағындағы Шинжаң Вэньчжан ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің егіншілік базасында құрылғы жылыжайлар ретте тізіліп тұр. Жәншіңгі, қарбыз, қауын, көкбұрыш сияқты жеміс жидек көгіністер іркес-тіркес пісіп базарға салынды. Жаңа жеміс жидектер үзіп терудің қауырт мезгілін қарсы алып ауыл қыстағы сейіл серуен үзіп теру кәсібінің өміршеңдік күшін тасқындатты.

Шинжаң Вэньчжэнь ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі 2024 жылы 9 айда құрылып, ерекше жеміс жидек көкөністерді көлемдендіріп егуді негізгі шаруашылық жүргізу кәсіп еткен. Қазір базада 8 жылыжай бар, егілген өнім түрі мол, құрылымы үйлесімді. Мұның ішінде жалпы 4 молық 2 жеңшінгі жылыжайы, жалпы 8 молық 4 қарбыз жылыжайы, 2 молық 1 қауын жылыжайы, және 2 молық 1 көкбұрыш жылыжайы бар. Қазір түрлі жеміс-жидек көкөністердің өсіп адамды қуантады. Іркес-тіркес пісіп, сыртқа ашық ұсталып, тамашалап үзіп теру жергілікті орындағы ауыл қыстақ сейіл серуен саяхатының жаңадан ашылған нысаналы жеріне айналды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Біз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгілген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Сүйкімді балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда Кума аудандық халық прокуратурасы тұтас аудандағы 85 орта бастауыш мектепте нән әпекенің азамат жасына толмағандарды тексеру хат сандығын орналастыру қызметін орындап, қарастаумақтағы жастар мен өрендер үшін құпия қолайлы жүректі жылтатын талап тілектерді аңыз ету және көмек сұрау тұғырын құрды. Осыдан бұрын Кума аудандық халық прокуратурасы осы ауданның оқу ағарту мекемесімен бірлесіп, азамат жасына толмағандарды қорғау арнаулы әңгіме мәжілісін ашып, информациядан ортақ игіліктену, біріккен мәжіліс бірлесіп әрекеттеніп селбесу, прокуратуралық қолдау сынды төрт түрлі ұзақ өнімді қызмет механизмін орнатып, бір қосу екі сынды прокуратура мен оқу-ағарту мекемесі бірге жебеу жоспарын тянақтандырып, тұтас өңірлік мектеп ауласы хат сандығын орналастыру қызметін нысанасын айқындап, азамат жасына толмағандарды қорғау қызметін ұдайландырып, түзімдендіріп өрістетуге түрткі болған болатын. Хат сандығын орналастыру жүйелі, жоғары өнімді болуы тұтас өңірде қалтарыс орын қалмауға кепілдік ету үшін осы ретке қызметте өлшемденген ықпалдастық тәртібі қолданылды. Кума аудандық халық прокуратурасы азамат жасына толмағандарды тексеру хат сандығын бір тұтас жинақтап реттеп аудандық оқу-ағарту мекемесінің бөліп таратуына тапсырды. Онан соң прокуратура кадр сақшылары мен мектеп қызметкерлері селбесіп, мектеп ауласына кіріп хат сандығын орнату, тұрақтандыру, орнын орналастыру сияқты қызметтерді тәмәмдап, тұтас аудандағы орта бастауыш мектептерді толық қамтуын сәтті жүзеге асырды. Ұғысуға қарағанда нән әпекенің азамат жасына толмағандарды тексеру хат сандығын арнаулы түрде жастар мен өрендерге тәуелді заңмен жөнге салу оңаша аумағы болып, азамат жасына толмағандардың есейе бер жетуіндегі күрделі түйін және қиын түйіндерді дәлме-дәл ұштастырған оқушылар жайшылықта жолығатын оқушылардың жәбірленуі, ұқық мүдеге қол сұғу, психологиялық жақтан дағдару, отбасы қайшылығы сияқты ауыр, ашып айтуы қиын болу, сырын ақтаратын орын болмау сияқты мәселелерге меңзес, оқушылар шын аты жөнінен немесе аты жөнін жасырып, хат жеткізу тәсіл арқылы қиыншылықты ырықтылықпен аңыз етсе, жүрек сырын ақтарса, заңмен басқару көмегін қарастырса болады. Сонымен бірге жергілікті орын арнаулы жабық бір жақтылы ету механизмін орнатып, прокуратура кадр сақшылары мен мектептегі арнаулы қызметкерлер мерзім бойынша сандықты ашып, тексеріп бір-бірлеп тізімге алып, уағында жауап қайтарып, соңына түсіп, бір жақтылы етіп, мектеп ауласындағы жасөспірімдердің

өмескі қатерін дәлме-дәл тексеріп оқушылардың нашар әрекеті мен психикалық мәселелерін алдын ара араласып, азамат жасына толмағандардың заңға қайшы қылмыс өткізуінің тоу бастан алдын алып, жастар мен өрендердің дене және рухани жақтан ақаусыз есейе бер жетуін жан жақты қорғады. Оқсуға қарағанда Гума аудандық халық прокуратурасы, халық прокуратурасы мен оқу ағарту тарауларының бірлесіп әрекеттенуін, селбесуін үздіксіз тереңдетіп, нән әпекенің азамат жасына толмағандарды тексеру, хат сандығы байланыс жасау арнасынан үнемі ойдағыдай пайдаланып, азамат жасына толмағандар жөнінде заңмен жөнге салу тәрбиесі, психикалық жақтан жетекшілік ету, оқуқ мүддесін қорғау, құтқару көмектесу сияқты қызметтерді тыңғылықты өрістет, екемді әдіспен заңды атқару күш арқылы жас өспірімдердің ақаусыз есеуін қорғайды.

Құрметті тыңдарман, сүйкімді балдырғандар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу үші тен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті демол тартымды мазмұндарды сұлу үші тен клиентінен тыңдай аласыздар.

Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін көпшілікке Ли Су ұлты азаматы Саңнан Цайдың әңгімесін баяндаймыз. Отанымыздың батыс-оңтүстік шекарасындағы Нуджиан үлкен шатқалының терең қойнауында ұзындығы 486 километр келетін ерелеңдеген пошта жолы бар. Бұлараның 98%-дан астамы Асқар тау шатқалы. Теңіз деңгейінен ең биік жері мен теңіз деңгейінен ең аласа жерінің парқы 3000 метрден асады. Бұрынғы пошта жолдарының көбі күдір жол болып, тік құлама жерлерден қол мен аяқты бірдей істетіп өрмелеуге тура келетін. Саңнан Цай есімді осы бір Ли Су ұлты азаматы осы шатқалдағы пошта жолында 38 жыл жүрді. 1988 жылы 17 жастағы Саңнан Цай жұмысшы қабылдау емтиханына қатынасып, ауылдық пошта істері бөлімшесінің пошталионы болады. Пошта бөлімшесінің бастығы қызметке шыққан бірінші күні оған ашты шындықты айпар етіп, оның алдында үш адамның жапа машақатқа шыдамай қызметтен шегінгенін айтады. Қажырлы да қайсар Саңнан Цай үстінде ант беріп, мен сөзсіз істей алам, әсте жұмысты тастап кетіп қалмаймын дейді. Ол осы уәдесін жарым ғұмырында жүзеге асырды. Тас жол қатынамаған жылдарда көптеген жол бөліктерін жаяу жүруге тура келетін. Бір реткі пошта жолында көбінесе 5-6 күн жүретін. Тау қойнауында жалғыз жүргенде оған серік болатыны тек азынаған желмен судың сылдырап аққан дыбысы, құстардың құйқылжыта сайраған үні ғана еді. Саңнан Цай бүкпесіз түрде бұл жұмысқа төтеп беру шынымен де өте қиын еді. Кейде бір мезет жүрген соң, ай-хай деп бірнеше рет айғайласам, немесе тау әнін айтсам, көңіл күйім жадырап қалады дейтін. Нуджиянның пошта жолының барлық жері өмір мен өлім сынағы тоғысқан жер еді. 1997 жылы жазда Саңнан Цай тосын дүлей тасқынына кез болады. Алдында лай шағыл көшкіні жүріп, кейін өзен суы да көтеріп жолға таяп қалады. Сонымен ол амалсыздан жартастың астына тасаланып түнейді. Әйелі түні бойы неше рет телефон соғып оны іздейді. Келесі күні түстен бұрын оны қыстақ тұрғындары тауып алады. Бірақ ол әйелін жұбатқаннан кейін киіміне жабысқан батпақты сүртіп тастап, хат қабар жеткізу қызметін жалғастыруға кетеді. Үйткені оның пошта сомкасында кешіктіруге болмайтын бір парша жоғары мектепке қабылдану ұқтыруы бар еді. Тағы бір жолы таудан тас құлап, ол көлігімен қоса 15 метр жерге домалап, оң қолының ортаңғы саусағының кішкентай бір бөлігі үзіліп қалады. Күні бүгінге дейін оның оң қолының ортаңғы саусағының жартысы жоқ, бірақ ол үйінде тек 2 күн ғана демалып, пошта сомкасын қайтадан арқалап жолға шығады. Ол саусағым үзілсе де, пошта жолдамасын үзуіме болмайды. Қанша жапа тартсам да, қанша қиналсам да, соңына дейін табандылықпен жалғастырамын дейді. Хабарласу құралдары дамымаған жылдарда Саңнан Цай ауылдастардың сыртпен қарым-қатынас жасаудағы ең маңызды көпірі болды. Сол жердегі Ли Су ұлты бұқарасы оны шын ықыласпен Хаба деп атайды. Бұл Ли Су тілінде хат жеткізуші деген мағынаны білдіреді. Пошта жолы қаншалықты қиын болса да, ол әрбір парша хатты уағында жеткізіп беріп тұрды. Кезінде бір парша мекен жайға тек Нуджиан облысы Лушуй ауданы Чынган ауылындағы
Яң үйің чешейге тисін деген мекен жай ғана жасылған. Туыс іздеу хатын ол жан жақтан бір ай сұрастырып жүріп, ақыры Уаңма Ажи қыстағынан тапсырып алушыны табады. Қария хат танымайтын еді. Ол хат қабарсыз кеткеніне 7 жыл болған қызынан келген хатты әжеге оқып беріп, уәкілетті жауап жазып, туыс туғандарының бас қосуын тездетеді. Саңнан сай пошталион ғана емес, ауыл десен қыстақ тұрғындарының да міндетті сатып алушысы, ақысыз жөндеушісі, саясат үгітшісі еді. Ол кішкентай дәптерін ала жүріп, ауылдастарының химиялық тыңайтқыш, жем, чөп, күріш, ақ шекер, тұз, тымау дәрілерінде естелік қалады. 1995 жылдан бастап ол әр 3 айда бір рет жалғыздық қария Дунхулю чешейдің жалғыз қария Дунхуаню чешейдің құтқару астығын жеткізіп, дәрі-дәрмегін сатып әкеліп, зат жеткізіп береді. Бұл жұмысты ол 2002 жылы қария көз жұмғанға дейін жалғастырады. ...2014 жылы жедел жолдаманы ауыл қыстаққа жеткізу инженериясы басталғаннан кейін, оның пошта сомкасындағы киім, азық түлік, отбасы электр жабдықтары сияқты сәлемдемелер де көбейеді. Ол пошта жолымен жеткізіп қана қоймай, тағы таудағы асылдарды да алып шығуға болатындығын сезгірлікпен танып жетті. Чыңган ауылында қарағымық, бал, жаңғақ, қызыл кендір молынан өндірілетін. Бірақ қатынас қолайсыз болғандықтан жергілікті орында төмен бағада ғана сатылатын. Ол электронды сауда шеберлігін ырықтылықпен үйреніп, ауылының ерекше өнімдерін пошта электронды сауда текшесіне шығарады. Қазір көптеген ауылдастар электронды саудамен араласа бастады. Жергілікті ерекше өнімдер Нутян үлкен шатқалынан шықты. Ол тағы ұшу аппаратын ұшыру курсына қатынасуға тізімделді. Ғылым технологиядан пайдаланғандықтан пошта жолы анағұрлым өнімді қауіпсіз болды. 38 жылдан бері ол 5 мотоциклді мініп, керектен шығарды. 160-тан астам пошта сомкасын 560 неше пар разинке шақайды тоздырды. Жалпы басқан жолы 400 мың километрден асты. Бұл жер шарының экваторын 10 рет айналғанмен барабар. Қолмен жеткізілген 1,500,000-нан астам пошта жолдамасы бір ретте кешікпеді, жоғалмады немесе қате жеткізілмеді. 2026 жылы 5 айда орталық комитет үгіт бөлімі, мемлекеттік бас жұмысшылар ұйымы ең ардақты жұмысшы қызметкерлердің ізгі істерін жариялағанда, Саңнан Цай даңқпен осы қатарға таңдалды.

Осыдан бұрын ол мемлекеттік еңбек озаты, мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы мемлекеттік үлгі жеке. Чунгодағы ізгі жан сияқты көптеген даңқтарға ие болған. Даңқ мойындау. Одан да маңыздысы жебеу. Саңнан цай, мен сөз жоқ пошта жолын жақсы қорғап, сол жердегі бұқараға ойдағыдай қызмет өтеуім керек дейді. 17 жастағы баладан 55 жастағы қарт пошталионға дейін ол 38 жылда бір істі ең жақсы істеді. Ауылдастарының өмірлік ноы хабасы болды. Құрметті тыңдарман, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырсаңыздар болады. Бағдарламаға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар.

жапырақтамасы неліктен кітірлік болады әрі хош иіс аңқып тұрады? Балақайлар, сендер әр жылы картоп жапырақтамасын жегенде өздеріңді меңгер алмай қаласыңдар ма? Жұқа картоп жапырақтамасын шайнағанда гітір-гітір етіп тыбыс шығып, хош иіс лез даңқиды. Онда картоп жапырақтамасының не үшін кітірлік әрі хош иісті болатындығын, жұп-жұмсақ картопқа неліктен мүлде ұқсамайтындығын білесіңдер ме? Іс жүзінде ғажайып өзгерістердің барлығы картопты мәнерлеу барысынан басталады. Біз әдетте жейтін чикі картоп пен пысқан картоптың ішінде су толып тұрады. Сондықтан да дәмі жұмсақ, жабысқақ болады. Ал картоп жапырақтамасын жасаған кезде жұмысшы ағайлар мен апайлар жаңа картопты жуып, қабығын аршып, ерекше жұқа картоп жапырақтамасына айналдырады. Жұқа картоп жапырақтамасының жылу қабылдау көлемі өте зор болып, артынан жоғары температурада қақтап пісіру немесе майға пісіру арқылы ішіндегі барлық су құрамы негізінен буланып жоғалады. Су құрамы жоқ картоп жапырақтамасының ішкі кеуекті кітірлік құрылымы ерекше бос болады. Міне бұл картоп жапырақтамасын шайнағанда гірт-гірт еткен дыбыс шығаруының сыры. Егер картоп жапырақтамасы өте қалың болса, суы құрғамаса, жегенде жұмсақ болып, титтейде кітірлік болмай қалады. Картоп жапырақтамасының хош иісіне келетін болсақ, оған тағы бір сыр жасырынған. Сусыздандырылған картоп жапырақтамасының өзінде қою картоптың хош иісі болады. Соңынан жұмысшылар картоп жапырақтамасына алуан түрлі дәмдендіргіштерді қосып, қызанақ қосу, қақтау, табиғи дәмін сақтау, қияр қосу сияқты жолдармен дәмі тіл үйретін ұсақ материалдарды да картоп жапырақтамасының бетіне тегіс жабады. Жұқа картоп жапырақтамасының сыртқы беті үлкен болып, дәмдендіргіш ұнтағын мықтап сақтайды. Әр шайнаған кезде осы хош иісті дәмді татасыз. Әсілінде әдеттегі картоп сусыздандыру, дәмдендіру сынды ғажайып өзгерістен біз ұнатып жейтін үгілмелі ұсақ түйек тағамдарға айналады екен ғой. Әйткенмен картоп жапырақтамасы майға қуырылған ұсақ түйек тағамға жататындықтан кішкентай достар көп жесе болмайды, лайықты мөлшерде дәмін татса ғана ақаусыз болады. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі беріліміз соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, денсаулық зорбайлық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың мазмұндары Шинжаң тұңғыш топтағы 49 түрлі жергілікті ерекшелікке ие ұлттар дәрі-дәрмегін жариялады деген хабарды тыңдайсыздар. Онан соң мұздатылған азық-түлікті қанша уақыт сақтаса болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауат беріледі. Соңында жазда тамаққа тәбеті тартпағанда тәбетті қалай ашу керек деген мазмұндағы шағын сауатымызды тыңдайсыздар. Бағдарламамызбен бірге болыңыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Шинжаң тұңғыш топтағы 49 түрлі жергілікті ерекшелікке ие ұлттар дәрі-дәрмегін жариялады деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық жұмыс шипагерлігі дәрігерлігін басқару мекемесі Шинжаң ұйғыр автономиялы районының бірінші топтағы жергілікті ерекшелікке ие ұлттар дәрі-дәрмегін тізімдігін жариялады. Бұған зүкәм жауқары, ханчуан, зулпа жауқары, қарғалда укол сұйықтығы сияқты 49 түрлі дәрі-дәрмек таңдалды. Бұл дәрілер Шинжаңдағы ұлттың дәстүрлі дәрі-дәрмек нәзіриясынан тамырланған болып, ұзақ уақыт клиникада дәлелденген. Емдік өнімі сенімді. Негізгі сатыдағы аурудан сақтану және оны емдеу барысында кеңінен қолданылып келеді.

Осы рет таңдалған дәрі дәрмектер тұмау, тыныс жол аурулары, ауыз қуысын күтімдеу сияқты көптеген салаларды қамтыды. Мұның ішінде зукам жауқары, күрделі қоспалы ер мен түйіршік дәрісі сияқтылар бұқара халық білетін үнемі қолданылатын дәрілер саналады. Сипайы қызыл екті бекемдеу сұйықтығы ауыз қуысын күтімдеу саласында жаппай қолданылады. Қарғалдақ укол сұйықтығы ерекше емдеуде қолданылатын дәрі. Аз ұлттар дәрі дәрмегі жұңы шипагерлігі дәрігерлік істерінің маңызды құрамдас бөлігі. 2024 жылдан бері Шинжаң заңмен басқаруды қамтамасыздандыру және кәсіп жобасы сынды екі жақтан ұлттар дәрі дәрмегін байлық қасиетінен кәсіп саласы абзалығына айналдырды. Сол жылы 5-ші айда Шинжаң ұйғыр автономиялық районының жұңы шипагерлігі дәрігерлік ережесі ресми атқарылып, заң тұрғысынан жұңы шипагерлігі дәрігерлігінің ұйғыр шипагерлігі, дәрігерлігі, қазақ шипагерлігі дәрігерлігі, моңғол шипагерлігі дәрігерлігі сияқты әр ұлт шипагерлігі дәрігерлігін қамтитындығын айқындады.

Әрі жұңи дәргелігінде жаңалық ашу, зерттеу ашу және абзалдыққа е түрлерді жетілдіруді заңмен басқару тірегімен қамдады. Оқсас мезгілді автономиялы районық жұңи шипагерлігі дәргелігін басқару мекемесі маңдайшалық асып құрылып, жұңи дәрілер кәсібінің дамуын жебе функциясы тыңнан қосылды. 2025 жылы Шинжан тағы ілгерінді кейінді жергілікті ерекшелікке е ұлттар дәрі-дәрмегін тұрақтандырып өлшемін және кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын атқару жобасын ілгерінді кейінді басып таратып, бастамашы кәсіпорындарды жетілдіріп, жұңи дәрі материалдары, белгіленген дәрілік өсімдіктер бақшасын құру сияқты нысаналарды айқындады. Сонымен бірге бір топ жергілікті ұлттар дәрі-дәрмегі автономиялы районның емдеу қамсыздандырып тізімдігіне енгізілді. Бір бөлім түрлер Орта Азия елдерінде тізімге алынып, базарға шығарылып, мемлекет әр айналымды жүзеге асырды.

Келесі қадамда Синьцзяң осы ретке тізімдікті жариялауды орай етіп ұлттар дәрі-дәрмек байлығының көмескі күшін үздіксіз ашып, өлшемдендіріп зерттеп ашуды және маркаландырып жалпыластыруды ілгерілетіп, сапалы ұлттар дәрі-дәрмектерінің әр ұлт бұқарасының саламаттығына анағұрлым жақсы қызмет етуіне мүмкіндік жасайды. Алдағы үш күндік ауа райы мәліметі. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Синьцзяңның батысы және солтүстігі Қызылсу облысы Ақсу аймағында, Құмыл қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғұлин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының солтүстігінде, шығысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғұлин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Синьцзяң, шығыс Синьцзяңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері шығыс Синьцзяңның кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұраталаның шығысы Тарбағатайдың оңтүстігі Қарамайлы шығызы қаласында. Тұрпан қаласы Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 25-і күні күндізден түнге дейін солтүстік Синьцзяңның батысы және солтүстігі шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласы Санджы облысы оңтүстік Синьцзяңның батысындағы таулы өңір, Қотан аймағындағы оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағында Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, шығыс Синьцзяңда аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле өзен аңғарында Бұратала облысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғұлин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 7-8 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Байынғұлин облысының оңтүстігі шығыс Синьцзяңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласында шығызы қаласының солтүстігінде Санджы облысының солтүстігі Тұрпан қаласы Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырма-алтысы күндізден түнге дейін Құмыл қаласында, Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Синьцзяңның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қалаларында аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Алтай аймағында, Санджы облысы, Қызылсу облысы, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Іле өзен аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, Қашқар аймағының солтүстігі, Ақсу аймағының шығысында, Байынғұлин облысының оңтүстігі шығыс Синьцзяңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы шығызы қаласының солтүстігі Үрімжі қаласының солтүстігі Санджы облысының солтүстігінде Байынғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 21-де 32 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Енді мұздатылған азық-түлікті қанша уақыт сақтаса болады деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Жазда жоғары температура жан төзгісіз болып, тоңазытқыш отбасындағы негізгі күшке айналады. Көптеген адам ет түрлері мен тез мұздатылған тағамдарды тоңазытқышқа басып қоюға әдеттенген. Бірақ азық-түлік мұздатылғаннан кейін қоректік зор дәрежеде зая бола ма? Мұздатылған азық-түліктерді қанша уақыт сақтаса болады деген сұрақ туындайды. Мұздатылған жағдайда микроорганизмдер көбейе алмайды. Сондықтан шірітпейтін дәрі қосудың қажеті жоқ. Тоңазытылып, мұздатылған азық-түліктерді де өте ұзақ уақыт сақтауға болады. Мұздатылған жеміс-жидектер мен көкөністер әдетте сол маусымдағы жаңа жеміс-жидектер мен көкөністерді таңдау арқылы дайындалады. Оларды қыздырып ысытқаннан кейін дереу мұздатылады. Сондай-ақ нөлден төмен 18 Цельсий градуста сақтайды. Осылай бір жақты еткенде жеміс-жидек пен көкөністердің әуелгі ашық реңін сақтап қалуға болады. Сондықтан бояғыштарды пайдаланудың қажеті жоқ. Әдетте отбасында мұздату мен өнеркәсіпте тез мұздатудың парқы сыртқы көрінісі мен дәмінде болады. Мысалы, тоңазытқышқа салып мұздатылған өзі жасаған шөшіре. Тангендердің мұздатылу қарқыны баяу, қалыптасқан мұз кристалы үлкен болатындықтан өнімнің сыртқы көрінісі қаралтқымдау болып қайнатқаннан кейін оңай жарылады. Ал өнеркәсіптік жолмен мұздатылған азық-түліктерді мұздату барысында тез мұздату жабдығы қолданылатындықтан азық-түліктің ішіндегі су тез қатып ұсақ мұз кристалына айналады. Сондықтан сыртқы көрінісі ақ түсті, пысқаннан кейін дәмі жақсы болады. Азық-түлікті мұздатқаннан кейін қоректігі көп мөлшерде зая бола ма? Мұздатылған азық-түліктерге пайдаланылатын көкөніс, ет сияқты жаңа шикізаттар әдетте жақын маңдағы егіс алаңы немесе егіншілік базасы қамдайды. Жинап алғаннан кейін тіке мұздатылатын азық-түлік мәнерлеу зауытына жеткізіледі. Үзіп теріп алғаннан мұздатқанға дейінгі уақыт өте қысқа болады. Оның үстіне жүйелі мұздататын мәнерлеу зауыттары азық-түліктің сапасын тексеріп, толымды болғаннан кейін жуып тазалап мәнерлеуге пайдаланады. Жылдам мұздатып бір жақты етіп мәнерленген азық-түліктерде қоректіктің зая болуы өте аз болады. Бұдан сырт нөлден төмен 18 Цельсий градустық тұрақты температурада да сақтағанда азық-түліктің қоректік құнын көңілдегідей күйінде сақтауға болады. Зерттеулер мұздатылған жеміс-жидек көкөністерді жаңа жеміс-жидек көкөністермен салыстырғанда қоректік құны оқсас болатындығын, тіпті кейбір жаңа жеміс-жидек көкөністердің қоректік құнынан да жоғары болуы мүмкін екендігін дәлелдеді. Өйткені жаңа жеміс-жидек көкөністерді үзіп тергеннен кейін бірнеше күн тасымалдау арқылы ас үйге жетеді. Әсіресе осы жеміс-жидек көкөністер жылумен және жарықпен толық жанасатындықтан көптеген витаминдер мен тотығуға қарсы заттар тасымалдау барысында зая болады. Егер жаңа жеміс-жидек көкөністері суық дізбегі арқылы тұтынушылардың қолына тез жеткізілсе, оның қоректігінің шығынға ұшырауы өте аз болады.

Алайда мұздатылған азық түліктерді қайта қайта мұздатқаннан кейін қоректік құнында өзгеріс болады. Мұздатылған азық түлік тұңғыш рет жібітілген кезде азық түліктегі су құрамы қайтадан таралып, клетка ішіндегі су сыртқа қарай ағып шығып, суда оңай еритін қоректік заттар, мысалы кейбір витаминдер зая болады. Сонымен бірге ұсақ мұз кристалдары үздіксіз үлкейеді. Осылай болғанда мұз кристалдарының клеткаларға болған зияны артады. Тағы бір рет жібіткенде қоректігі көп мөлшерде зая болады. Сондықтан мұздатылған азық түліктерді қайта-қайта мұздатуға болмайды. Мұздатылған азық түліктердің сапасына кепілдік ету үшін мұздатылған күйін сақтау өте маңызды. Мұнда мынадай нәзік буындарға көңіл бөлу керек. Ерен базарды аралағанда мұздатылған азық түліктерді ең соңында сатып алу

керек. Тоңазыту, қалтасына салу. Шарт жағдайы барлар оған қоса құрғақ мұз, қатты күйдегі көміртегі қостатығын салу қажет. Кәзет немесе ораушы қағазбен 2-3 қабат орау. Жылу сіміруден сақтану үшін азық-түлікті зат сатып алу қалтасының ортасына қойса болады. Жаз маусымында бұл әдіс арқылы азық-түлікті 1 сағат мұздатылған күйінде сақтауға болады. Зат сатып алғаннан кейін дереу үйге қайтып тоңазытқыштың мұздату бөлмесіне салу керек. Мұздатылған азық-түліктерді сақтаудың қауіпсіздік мезгілі болады. Мұздатылған азық-түліктерді сақтауда әкеліп тоңазытқышқа салсақ болды, бар жұмыс бітеді деуге әсте болмайды. Оның сақтау тәсіліне сақтау уақытына түгелдей талап қойылады.

Ал енді сақтағанда қандай мәселелерге көңіл бөлу керек? Қорабы бүлінген немесе ашылған мұздатылған азық түліктерді тікелей тоңазыту бөлмесіне сала салмау. Қораптың сыртын бір қабат азық түлік қалтасымен орап, қалтаның аузын мықтап байлап, өнімнің құрғауына немесе майдың тотығынан сақтану керек. Мұздатылған азық түліктерді тоңазытқыштың тоңазыту бөлмесіне емес, қайта мұздату бөлмесіне қою керек. Жібіген азық түліктерді тағы да мұздатуға болмайды. Суық ауаның алмасуын әсер етуден сақтану үшін мұздату бөлмесін өте толтырып жібермеу керек. Мұздатылған азық түліктің қалтасы керіліп жарылардай болып тырсиып кеткен болса, оған салынған азық түліктерді жесе бола ма? Мұздату бөлмесінің есігін үнемі ашып жапса, мұздату бөлмесінің температурасы жоғарылайды. Қорап қалтасындағы мұз кристалдары буландыру әсерінде газға айналатындықтан зат салынған қалта керіліп ұлғаю құбылысы туылады. Бұл әдетте азық түліктің сапасына ықпал жасамайды. Алайда егер температура жоғарылап азық түлік жібу барысында шіріген газ пайда болып осыдан қалта керіліп ұлғайса, мұндай азық түліктерді жеуге болмайды. Мұздатылған азық түліктерді әдетте қанша уақыт сақтаса болады? Тоңазытқыштың есігін қайта-қайта ашып жапқанда температураның толқуы зор болып, мұздатылған азық түліктердің сапасы да ықпалға ұшырайды. Әдетте мұздатылған азық түліктерді үйде 2 айдан артық қоймауды ұсыныс етеміз. Ескерте кетуге тиістісі, кәсіптік тұрғыдан қарағанда өзі жасаған шөшіре, мәнті сияқтыларды мұздатып сақтау бір түрлі уақыттық сақтау тәсілі болып, өзі дайындаған мұздатылған азық түліктер баяу мұздату барысын бастан өткізеді. Сондықтан тоңазытқышта ұзақ уақыт сақтаса болмайды. Ең жақсы бір ай ішінде жеп болу керек. Мұздатылған азық түліктерді жеуден бұрын жібіту керек пе? Мұздатылған шөшіре, мұздатылған су шәйені сияқты азық түліктерді жібітудің қажеті жоқ. Тоңазытқыштан алып шыққаннан кейін тікелей пісірсе болады. Тауық, үйрек, балық, ет сияқты көлемі біршама үлкен мұздатылған бастапқы дәрежедегі ауыл шаруашылығы өнімдерін пісірудан бұрын сөз жоқ жібітіп, сосын турау керек. Үнемі қолданатын жібіту әдістері қайсылар? Төмен температурада жібіту. Қорап қалтасының бұрынғы пешетін ашпай, тоңазытқыштың тоңазыту бөлмесіне қойып, баяу жібіту керек. Бірақ шикі балық еті жапырақшасын дайындайтын балық етін қорап қалтасынан алып шыққаннан кейін жібітіп, түсінің өзгеруінен сақтану керек. Енді бірі табиғи жібіту. Қорап қалтасы мен бөлме ішіндегі салқын жерге қою керек. Ағын сумен жібіту. Уақыт тығыз болған жағдайда қорап қалтасында ауаны ығыстырып шығарып, аузын мықтап жауып, ағынды сумен жуып жібіту керек. Микротолқынды пеште тез жібіту. Мұндай жібіту әдісінде сөз жоғалдымен ең микротолқынды пештің электр күшін ең төменгі дәрежесіне туралап, одан соң азық түліктің күйіне қарай біртіндеп жоғарылатып қыздыру керек. Уақыты тым ұзақ болып азық түліктің құрғап, қатайып, шырынның ағып кетуінен сақтану керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Жазда тамаққа тәбет тартпағанда тәбетті қалай ашу керек? Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз. Тамақтанардан 15 минут бұрын жарымшыны қалыпты температурадағы, немесе сәл салқын қара өрік суын, шамамен 100 мл ішу, өте суық болмау керек.

6 айдың аяқ шеніндегі жоғары температурада асқорыту сұйықтығының бөлініп шығуы азайып адамның тамаққа тәбеті нашарлайды. Қара өрік суында қара өрік пен долананың құрамында табиғи органикалық қышқыл болады. Ол дәм түйнегі мен сілекей безін тітіркендіріп, асқазан қышқылының бөлініп шығуын жеделдетеді. Сонымен бірге қышқыл дәм асқорыту рефлексін қозғайды. Тек қышқыл дәмді сезсе болған асқазан дайындық қызметін бастайды. Дайындауды ескеретін түйіндер: базарда сатылатын қара өрік суының қан құрамы жоғары болатындықтан өзіңіздің қайнатуыңызды ұсыныс етеміз. Қара өрік, долана, қызылмияның әрқайсынан 100 грамм алып, суда 30 минут қайнатып, аз мөлшерде мұзғанды қосып дәмін теңгерсек болады. Тамақтан бұрын жарымшыны ғана ішу керек. Тым көп ішсе асқазан сұйықтығын сұйылтады. Бүгін тамақ жеуден бұрын ештемеге тәбетіңіз тартпас алдымен бірнеше жұтым қара өрік суын ішіңіз. Тәбетіңіз ашылғанда ғана тамақтың хош иісін аңқып, қоректікті толықтауға болады.

Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Құмыл қаласы, Шықызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы алқаптарда аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлерде. Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір. Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір. Байынғолин облысындағы таулы өңірде. Құмыл қаласының кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында, желеседі желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы Шықызы қаласында, Тұрпан Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Алдағы 3 күнде солтүстік Шинжаның батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде жауын-шашын мөлшері біршама зор болады. Аталған өңірлерде қысқа мезеттік жауын-шашын мөлшері зор болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық, кейде бұлттайды 21-32 градус ыстық болады.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Берік Тоқтарғожаұлының орындауында Толқын Әзірбайұлының өлеңіне жазылған Тоқтақмет Нұрманбетұлының «Әлі де ұмытпадым» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамын.

Бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Қыдырхан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғажиннің әні «Сағындым туған ауылды» Бақыт Қанашұлы орындайды.

Қадырлы тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары. Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 24-ші күні сәрсенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, Шахызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласы, Санжу облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғылын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің шынары орындарында аз жаңбыр, асқар таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжу облысы, Қызылсу облысы, Байынғылын облысының солтүстігі, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласы сияқты жерлердің таулы өңірлердің шынары жерлерінде орташада қалың жаңбыр жауады. Шынары жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, Байынғылын облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өтінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік беткейі, шығыс Шинжаң сияқты жерлердің шынары өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Мұның ішінде Санжу облысының солтүстігі, Тұрпан

0: қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің шынары өңірлерінде ең жоғары температура 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының, Құмыл қаласының шынары жерлерінде температура 40 Цельсий градустан асады. Түйінді ескерту: алдағы 3 күнде солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Тянь-Шан таулы өңірі, Байынғұлын облысының таулы өңірі сияқты жерлерде жалпы жауын-шашын мөлшері зор болады. Жоғарыдағы өңірлердің шынары жерлерінде қысқа уақытты күшті жауын-шашын, нажағайлы боран, бұршақ сияқты конвекциялық ауа райының туылу мүмкіндігі біршама зор. Шынары жерлерде аралас тасқын және лай көшкіні, сырғыма сияқты геологиялық апаттардан сақтану керек. Тянь-Шанның солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң сияқты жерлердің шынары өңірлерінде жоғары температуралы ауа райы болады, өрт қаупының туылу дәрежесі біршама жоғары, ыстықтан сақтанып, температураны төмендетуге және оттан қауіпсіз пайдалануға көңіл бөлу керек. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтта бара тұра өткінші жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 21 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 33 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Районымыз жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей тиянақтандырып, жастар қауымының жұмыс іздеу, шаруашылық құру жолын дәлме-дәл қорғады.
1: Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін автономиялы районның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі ұқсас мезгілдегіден 10% артып, кірістің арту мөлшері бүкіл ел бойынша 4-ші орынды иеледі.
0: Тянь-Шан халықаралық әуежайы шекара өткелі 9-шы кезекті Жонго Азия Еуропа көрмесіне қатынасатын жолаушылардың шекарадан кіру өрлеуін қарсы алды.
1: Районымыздың су игілігі тараулары тасқын мезгіліндегі үлкен сынақты бар күшпен қарсы алып, тасқыннан сақтану қауіпсіздік желісін бекемдеді.
0: 2026 жылғы Шинжаңның жоғары мектеп емтиханының нөмір шегі жарияланды.
1: Жаз ортасы 6-шы айда бүкіл Шинжаңның жер-жерінде ерекше жеміс-жидектерден мол өнім алынды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Басшы Си Цзиньпин халық тұрмысын қамтамасыз етуді және жақсартуды маңдайалды орынға қою керек деп баса дәріптеді. Жұмыстану ең үлкен, ең негізгі халық тұрмысы. Районымыз жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей тиянақтандырып, бірқыдыру нақты шаралар арқылы жастар қауымының жұмыс іздеу, шаруашылық құру жолымен ойдағыдай жүруін дәлме-дәл қамтамасыздандырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжаң Шифан Дашөсінің Вэньчуан мектеп районындағы Дашө оқушыларының жұмыстануына, шаруашылық құруына жетекшілік ету, қызмет өтеу орталығында Шинжаң Шифан Дашөсі Сауда Шөяні халықаралық сауда кәсібінің оқушысы Бейхау Күн компьютер кәсібіндегі сабақтастарымен бірлесіп, желіде сыртқа бағытталған оқыту текшесін құрып, өзінің шаруашылық құру жолын ашты. Бейхау Күн тілшіге: мектептің жұмыстануға, шаруашылық құруға жетекшілік ету, қызмет өте орталығы шаруашылық құру, жұмыстану тілегі бар оқушыларға саясаттық кеңес беру, қызмет іздеу, ұштастыру, шаруашылық құру, жетілдіру сияқты қызметтерді өтейді дей келіп, мектептің қолдауында Дашөнің 2-ші жылдығынан бастап шаруашылық құруға кірістім. Өте жақсы орай болды. Алдымен шағын көлемде сынап көріп, болашақтағы кәсіп дамыту жобамды айқындасам деймін деді. Жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылар сияқты жастар қауымының жұмыстануы орнықты жұмыстандыру қызметіндегі ең маңызды түйін. Районымыз жоғары сапалы, толық жұмыстану нысанасын көздеп, шеберлік деңгейін жоғарылатуда, жұмыс орнында нақты жаттығуда, жұмыс іздеуге жетекшілік етуді арқау етіп, дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу шараларын алға қойып, шеберлік арқылы болашақты нұрландыру арнаулы әрекеті арқылы жастардың жұмыс іздеу қамалын талқандады. Қазір Шинжаң пайғы ірі санды мәлімет кәсібін дамытуға қаржы қосу шекті серіктестігінде Шинжаң құрылыс кәсіптік технологиялық шөеніндағы жүзнеше оқушы санды мәліметке белгі қою, AI мен мультфильм жасау сияқты нақты жаттығуларға қатынасуда. Жетекшілердің кәсіпорында тұрып басқаруы мен кәсіптік сабақ оқытушыларының кәсіпорында тұрып сабақ өту бірлестірілген үлгі оқушылардың кәсіп саласының бірінші шебіндегі өлшемге тураланып, нақты жаттығу қабілетін шыңдауына мүмкіндік жасады. Шинжаң құрылыс кәсіптік технологиялық шөенінің оқушысы Сұң Йинхуй бұл практика орны үйренген кәсібімен төтенше үйлеседі. Мектепте үйренген білімдерімді іс жүзінде қабілетіме айналдырдым деді.

0: Әмәлиеттік жаттығуға қатынасқан Санжы Шөәннан биыл оқу тауысқан Ділназ Алым, мектеп тауысқаннан кейін Шинжан пәйгі ірі санды мәлімет кәсібін дамытуға қаржы қосу шекті серіктестігіне тіке қабылданды. Ол, мектеп тауысудан бұрынғы практика, әмәлиеттік жаттығуға қатынасу барысында кәсіптік қабілетім, үйренген білімімді іс жүзінде қолдану қабілетім барынша жоғарылады. Қазір серіктестікте зерделі жүргізу нысанының басқарушысымын. 40 неше адамдық ұжымға жетекшілік етемін деді.
1: Шинжан пайгы ірі санды мәлімет кәсібін дамыту қаржы қосу шекті серіктестігінің кадрлар бас бақылаушысы Ли Шишин нақты өндіріс желісімен ең жаңа өлшемді жоғары мектеп сабаққанасына тікелей көшіріп, оқушылардың нақты тәжірибелер топтауына көмектестік, сондай-ақ қажетімізге бүкілдей үйлесетін, шынығып шыңдалған дарындыларға жоғары өнімділікпен қол жеткізуімізге мүмкіндік жасап, дарынды бөгетін түбегейлі шештік деді. Биыл жыл басынан бері районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары тұтас жылда 24 түрлі әлеуметтік жұмысқа орналастыру арнаулы қимылын сабақтастыруға сүйеніп, түрге бөліп, дәлме-дәл сүйемелдеп, жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендірді. Қазірге дейін бүкіл районымыз желіде және желіден тысқары 2731 рет қызметкері қабылдап, 697 мың жұмыс орнын жинақтап, 601 мың адам рет бұқараға қызмет өтеді. 9121 жұмысқа орналастыру практика орнын жинап, жоғары мектептердің жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу пункттерінен 280 мыңнан астам оқушыға қызмет өтеді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында жоғары сапалы толық жұмыстандыруды жебеу ортаға қойылды. Районымыз биыл жастардың жұмыс орны мен сәйкесті қызмет өтеу ұсынылымын арттырып, тұтас жылда жоғары мектеп бітірген оқушыларға үйлесетін 340 мыңнан кем болмайтын жұмыс орнын әзірлеп, 15 мың практика орнын жинақтайды. Автономиялық райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы жалпылық бөлімінің бастығы Джи Юлин былай деді. Мектеп бітіру маусымында біз жоғары мектептерден оқу тауысып жұмыстанбаған оқушыларға бірге бір бойынша көмектесіп сүйемелдеп, назарды түрлі жұмыстанатын түйінді қауымға шоғырландырып, қызметкер қабылдау жиналысын ұдайландырып өткіземіз. Уақыттық жұмыс базары, жоғары мектептердің қызмет өтеу пункті, жұмыстану аялдамасы сынды үш түрлі қызмет өтеу дәнекерін өлшемдендіру құрылысын үздіксіз мықти керіп, жоғары сапалы жұмыстану қызмет өтеу арқылы жоғары сапалы жұмыстануға күш істейміз.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 23-ші күні автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті уәкілдер ұсынысын бітіру қызметін ілгерілету мәжілісін ашып, басшы Си Цзиньпиннің халық құрылтайы тізіміне табанды болу және оны кемелдендіру жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет талабы бойынша уәкілдер ұсынысын бітіру қызметін қорытындылап, түйінді міндеттерді ілгерілетуді ақылдасып, уәкілдердің ұсыныстарының келелі жағдайға қызмет өтеу ролын өнімді сәулелендіріп, автономиялы районның реформа, даму, орнықтылық істеріне үлес қосты. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обул мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайының 4-ші мәжілісі кезінде автономиялы райондық халық құрылтайының уәкілдері міндетін белсене атқарып, жауапкершілігін адай етіп, ақыл кеңес беріп, уәкілдердің 539 ұсынысын алға қойды. Автономиялы райондық партком мен үкімет уәкілдер ұсынысын бітіру қызметіне өскелең мән беріп, партия үкімет басшылары бастамашылдықпен уәкілдердің ұсыныстарын қозғап бітіріп, бүкіл районымыздағы уәкілдер ұсынысын бітіру қызметінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға үлгі көрсетіп жетекшілік етті. Бітіруді міндетін алған орындар міндетін заң бойынша атқарып, бір тұтас сәйкестіруді күшейтіп, тілдесуді, ұштастыруды тереңдетіп, уәкілдер көңіл бөліп отырған мәселелерге белсене жауап қайтарып, уәкілдер ұсынысын бітіру қызметінде кезеңдік өнімділікке қол жеткізді. Уәкілдер ұсынысын бітірудің сапасын өнімділігін жоғарылатуға жалғасты күш салып, түрлі қызметтерді анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым қатаң талаппен ойдағыдай істеп, уәкілдердің ұсыныстарын бітіруден, ойдағыдай бітіруге, жауабына разы болудан, нәтижесіне разы болуға қарай бұрылыс жасауды ілгерілету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бәтіруді міндетін алған орындары саяси денгейді анағұрлым жоғары.

0: жоғарылатып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсіну, екіні қорғауды батыл орындау саяси тұрғысынан, уәкілдердің ұсыныстарын бітіру қызметінің келелі мәнін жете танып, уәкілдердің ұсыныстарын бітіру қызметін саналы түрде партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнына қойып жобалап, 15-ші 5 жылдықтың бастама жылындағы түйінді міндеттермен тоғыстыра ілгерілетіп, уәкілдердің әрбір ұсынысын жоғары сапамен ойдағыдай бітіріп, социалистік осы замандаған Шинжан құрудың телегей күшін ұйыстыру керек. Уәкілдердің тұлғалық орнына толық құрмет етіп, аралап жағдай ұғысу, әңгімелесу, көзден кешіру сияқты формалар арқылы уәкілдермен байланыс жасауды күшейтіп, уәкілдер алға қойған ұсыныстардың өнімді шешілуіне күш салу керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиетті әйгілеп, уәкілдердің ұсынысын арқау етіп, негізгі сатыға ішкерлей барып, бұқарамен ішкерлей араласып, тексеру зерттеу жүргізіп, жауап мазмұнының саясатқа, іс жүзіндікке үйлесуіне мүмкіндік жасау керек. Уәкілдердің ұсыныстарының тиянақтанып табысты болуын ілгерілетіп, ұсыныстарға жауап беру барысында уәде берген істерді немесе жоспарларды ұдайландырып, ізіне түсіп орналастырып, икемді ілесе жүріп ілгерілетіп, уәкілдердің өрелі ұсыныстарын қызметті ілгерілетудің, дамуға қызмет өтеудің, халық тұрмысына тиімділік жасаудың нақты өнімділігіне шынайы айналдыру керек. Уаң Мингшан қатынасты. Автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесі сияқты 6 орын уәкілдердің ұсыныстарын бітіру қызметін ілгерілету жағдайынан мәлімет берді. Автономиялы райондық халық құрылтайының 5 уәкілі қатысты ұсыныстарды бітіру жағдай жөнінде аңыс еткен пікірлерін ортаға қойды.
1: 6 айдың 24-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, биыл 1 айдан 4 айға дейін автономиялы районның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі жалпы 102 миллиард 450 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10% артып, кірістің арту мөлшері бүкіл ел бойынша 4-ші орынды иелегенін хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық қазына менгермесі партия басшылық группасының орынбасары Шужие, менгерме бастығы Лиу Хайян былай деп таныстырды. Биыл 1 айдан 4 айға дейін тұтас районымыздың қазыналық кіріс шығысы басталысымен орнықты болды. Әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 102 миллиард 450 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10% артып, арту мөлшері еліміз бойынша 4-ші орынды иеледі. Әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 215 миллиард 160 миллион юан болып, алдыңғы жылғы бір реттік факторларды шығарып тастағаннан кейін ұқсас мезгілдегіден 2,6% артты. Кіріс шығыс құрылымы үздіксіз сапаланып, бажы кірісі, бажыға жатпайтын кіріс бірдей артып, халық тұрмысы шығысы жоғары деңгейді сақтады. Бажы кірісі ұқсас мезгілдегіден 11,7% артып, кәсіпорын табыс бажысы, жекелер табыс бажысы, байлық бажысы, жердің артқан құн бажысы біршама тез артып, бажы кірісінің артуына пәрменді тірек болды. Бажыға жатпайтын кіріс ұқсас мезгілдегіден 8% артты. Мемлекет меншігіндегі байлықтан, мал-мүліктен ақылы пайдалану кірісі, мемлекет меншігіндегі капитал сауда кірісі ұқсас мезгілдегіден 15,7% және 10,5% артып, бажыға жатпайтын кірістің артуына берік негіз қалады. 2025 жылы районымыздың қазына айналымы орнықтылық барысында жақсарып, тұтас жылдағы әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 266 миллиард 280 миллион юан, шығысы 661 миллиард 790 миллион юан болып, кіріс шығыстың арту мөлшері жеке-жеке бүкіл ел бойынша 3-ші және 2-ші орынды елеп, 80%-ға жуық шығыс халық тұрмысы саласына жұмсалды. Лиу Хайян былай деді. Жалпыға тиімді саясаттарды дәлме-дәл тиянақтандырып, халық тұрмысына қатысты 10 түрлі саясаттық шараны зерттеп шығарып, 3 миллиард 110 миллион юан қаржы орналастырып, оны мектепке дейінгі тәрбие, оқу-ағартуға кепілдік ету қаражатын кешірім ету, бала тәрбиелеу қосымша қаражатын тарату, қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражатының көлемін кеңейту сияқтыларға жұмсап, 2 миллион 516 мың бұқара игілікке кенелді. Әлеуметтік қызмет өтеуді сапаландырып, даму жетістіктерінен жалпы халықтың ортақ игіліктенуін жебеп, 113 миллиард 170 миллион юан қаржы орналастырып, оқу-ағартуды алдымен дамытуға қолдау көрсетті. 64 миллиард 970 миллион юан орналастырып, емдеу және қоғамдық қамтамасыздандыру деңгейін жоғарылатты. 2 миллиард 660 миллион юан қаржы орналастырып, жұмыс орнын орнықтырып, жұмыстануды жебеп, 824 мың адам рет кәсіптік шеберлікке баулып, жұмыстануды, шаруашылық құруды көп арнамен жебеді. 1 миллиард 240 миллион юан орналастырып, тұрғын үймен қамтамасыздандыруға, қала ішіндегі қыстақтарды жаңалауға, көне ескі шағын аумақтарды жаңалауға, лашықтар аумағын жаңалауға жұмсады. Биыл автономиялы районның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісіне 292 миллиард 910 миллион юан, шығысына 701 миллиард 500 миллион юан орналастырылып, жеке-жеке 10% және 6% артты. Келесі қадамда қазына тараулары дәрежеге бөліп жауапкершілікті нақтыландырып, қамтамасыздандыру механизмін ақаусыздандырып, бүкіл районымыздың жоғары сапалы дамуын қорғайды.
0: 9-шы кезекті Джунго Азия-Европа көрмесі ашылу қарсаңында Үрімжі Теншан халықаралық әуежайы чегара өткелі көрмеге қатынасатын жолаушылардың чегарадан кіру өрлеуін қарсы алды. Үрімжі чегарадан кіріп шығу чегара қорғаныс тексеру пункті көп түрлі қолайлы шараны алға қойып, көрмеге қатынасатын саудагерлердің кеденнен жоғары өнімді әркіліссіз өтуін бар күшпен қамтамасыздандырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 6 айдың 22-ші күні түстен кейін Қазақстан, Қырғызстан, Пакистан сияқты елдерден келген 4 халықаралық жолаушы тасымал кезекші ұшағы реті бойынша Үрімжі Теншан халықаралық әуежайына жетті. 500-ге жуық жолаушы чегара өткелі залына кіріп, кеденнен өту рәсмиетін өтеді. Мұның ішінде торапта чегарадан кіру карточкасын алдын ала толтырған көрмеге қатынасқан көптеген саудагер бар. Пакистандық жолаушы Гүләм Муртаза чегарадан кіру рәсмиетін 1 минутқа жетпейтін уақытта бітіріп алды. Ол: «Біз Джунго Азия Европа көрмесіне қатынасуға арнайы келдік. Көрмеде Джунго мен дүние жүзінің жер жеріндегі саудагерлердің сауда орайын бірге қарастыратынын естідік. Біз негізінен көрмеден мақта және мақта тоқыма бұйымдарының селбестік орайын қарастырмақшымыз», деді. Қазірге дейін 49 мемлекет пен районнан келген 100-ден астам сапалы кәсіпорын осы кезекті көрмеге қатынасады. Кеденнен өтуді қамтамасыз ету қызметін бар күшпен жақсы істеу үшін Үрімжі чегарадан кіріп шығу чегара қорғаныс тексеру пункті Джунго Азия Европа көрмесінің арнаулы арнасын, бір белдеу бір жол арнасын ашудан сырт, көп тілде міндет өту группасын құрып, орыс тілі, ағылшын тілі, урду тілі сияқты көп тілде ақыл кеңес беріп, кеденнен өтуге жетекшілік етіп, қызмет өтеп, көрмеге қатынасушылардың келген заман рәсмиятын дереу бітіруіне, кеденнен тез өтуіне кепілдік етті. Үрімжі чегарадан кіріп шығу чегара қорғаныс тексеру пункті міндет өту үшінші әтіретінің бастығы Чао Цзичин: «Көрмеге қатынасатын жолаушылардың чегарадан кіру мөлшері көрнекті артты. 6 айдың 20-ші күнінен 22-ші күніне дейін пункітіміз көрмеге қатынасатын 70 неше шетелдік қонақтың чегарадан сәтті кіруіне кепілдік етті», деді.
1: Джунго Шинжан еркін сауда сынақ районының саясаттық пайдасы мен ашу районының өңірлік абзалдылығына сүйенген қорғас экономикалық ашу районы, Бингтуан бөлімше районы назарды жаңа энергия, жаңа материал бәсеке жолына шоғырландырып, тізбекті топтап, өңірлік бәсекелік қуатқа ие жаңа материал кәсіп саласы белесін жедел қалыптастырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан Тяньюан Санвей ғылым технология шекті серіктестігінің өндіріс сегінде зерделенген өндіріс желісі тез қарқынмен айналымға түсті. Жұмысшылар өз міндеттерін атқарып, мұқият жұмыс жүргізіп, шикізат мәнерлеуден, нәзік тексеруден дайын өнімдерді қоймаға кіргізуге дейін тұтас барыс жоғары өнімділікпен ұштастырылды. Бұл серіктестік өндірген химиялық жапырақшалар жаңа энергия кәсібінің өзекті материалы. Жаңа энергиялы автокөлік, энергия сақтау жабдықтары, тұтыну электроны, өнеркәсіпті меңгеру сияқты салаларда кеңінен қолданылады. Базары болашағы зор. Серіктестіктің бас меңгерушісінің көмекшісі Ин Мингмин тілшіге: «Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін серіктестік 3 миллион шаршы метрден астам химиялық жапырақша өндірді» дей келіп, қазір 44 химиялық жапырақша өндіріс желісі толық іске қосылды, айлық өнім мөлшері 950 мың шаршы метр айналасында, өнім негізінен шығыс жұңғы, солтүстік жұңғы өңірлеріне сатылады, деді. Қорғас экономикалық ашыл районы, Бентан бөлімше районы бастамашы кәсіп орындар арқылы кәсіп саласының шоғырлануына жетекшілік етуге табанды болып, жаңа материал кәсібінің бастапқы, аяққы буындағы байлықтарын дәлме-дәл ұштастырып, сапалы нысандарды үздіксіз қабылдап тиянақтандырды. Қазір жалпы

0: 1 миллиард юан қаржы қосылған Шинжан Мингфэн ғылым-технология шекті серіктестігінің төмен қысымды химиялық жапырақша өндіріс желісі нысаны құрылысы соңғы сынақ кезеңіне өтті. Өндіріске қосылғаннан кейін жылдық өнім құны 1 миллиард юаннан асып, 600 адамды кәсіптендіруге тікелей жетелейді. Шинжан Мингфэн ғылым-технология шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Джохан Лиан: «Біз қазір 24 жабдықты орнатудамыз, алдыңғы 12-сі сынақ кезеңіне өтті. Өндіріс қуатына жеткеннен кейін айына 700 мың шаршы метр өнім өндіреді», деді. Қорғастың сыртқа есік ашу шекара өткелі абзалдылығына сүйенген Бингтуан бөлімше районы шикізат импорт ету, өнімдерді сыртқа сату қос бағытты арнасын ашып, өнімдердің бүкіл елге, Орта Азия базарына сатылуына дем берді. Қорғас экономикалық ашу районы Бингтуан бөлімше районы экономиканы дамыту мекемесінің орынбасар бастығы Кан Вэнлун: «Қазіргі дейін Бақша районы химиялық жапырақша өндіретін 6 кәсіпорын ірге тепті. Биыл алдыңғы 4 айдағы өнім құны 690 миллион юанға жетті», дей келіп былай деді. Назарды жетекші кәсіп саласының орналасуына шоғырландырып, жаңа энергия, жаңа материал кәсіп шоғырын түйінді түрде зорайтып, күшейтіп, кәсіп саласының шоғырлануын және жасыл төмен көміртектіге бұрылыс жасауды сәйкесті ілгерлетіп, кәсіп саласының жоғары деңгейге құнаттылыққа қадам тастауын ілгерлетіп, шы қала экономикасының жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш үстейміз.
1: Қазір районымыз негізгі тасқын мезгіліне жаппай қадам тастады. 6 айдың 19-ші күнінен бері Қотан аймағында үрдіс нөсер жауып, көп жерде сел жүрді. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі бақылау тексеруді сақтандыруды және шұғыл жағдайға төтеп берудің сақтандыру қабылдау тұйық жүйесін күшейтіп, бұқараның басамандығы мен мал мүлікінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Тасқын мезгілі кіргеннен бері тұтас районымызда 4 өзенде 9 рет тасқын сақтық дабылы қағылды. Бұл негізінен күшті жауын шашыннан тұтқиыл туылған тасқын болып, сел өркешінің уақыты қысқа, тасқын мөлшері аз болды. Таяуда Хотан аймағында жауын шашын барысы тіпті көрнекті болды. 6 айдың 20-ші күні сағат 8-ден 21-ші күні сағат 8-ге дейін 22 пункитте қалың нөсер жауып, Хотан қаласының күндік жауын шашын мөлшері 64,7 мм болып, ауа райы естелікке алынғаннан бергі тарихтағы ең жоғары мәннен асты. Қалың жаңбырдан Хотан, Қашқар, Қызылсу, Ақсу, Байынғолин сияқты жерлерде сел жүріп, бір бөлім тасқыннан сақтану құрылғылар мен тас жол көпірлері бүлінді. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі тасқын қуаңшылық апатынан сақтану басқармасының бастығы Вейджин: «Сақтық дабылының дер кезінде сақтандыру қабылдаудың тиянақты болуының, көшірудің батыл болуының арқасында қазір ауыр қауіп-қатер және өлім-жітім туылмады», деп таныстыра келіп, негізгі тасқын мезгіліне өткеннен бері бүкіл Шинжаңның орташа ауа температурасы бұрынғы жылдардағыдан орта есеппен 2,1 Цельсий градус жоғары болды. Бұл 1961 жылы ауа райын бақылау материалы болғаннан бері ауа температурасының ең жоғары болуы. Оның үстіне бүкіл Шинжаңда жауын шашын мөлшерден недәуір аз болды. Біздің межелеуімізше, биыл жалпы тұлғалық жақтан қуаңшылық пен тасқын апаты қатар келіп, тасқын мен қуаңшылық қабаттасады», деді. Тасқыннан сақтанып, апат зиянын азайтуда алдын ала сақтандыру керек. Биыл автономиялы райондық су игілігі меңгермесі тау тасқынын автоматты бақылау өлшеу пункетінен 374-ін толықтап жаңадан құрып, тасқын қуаңшылық апатын бақылау өлшеу сақтандыру текшесіне сүйеніп, 3558 пункет түйіндерді жинақтап, алдын ала мәлімет беріп сақтандыру, бақылау, өлшеп сақтандыру, сол жерде сақтандыру сынды көп сатылы ілгерілемелі сақтандыру жүйесін орнатты. Тасқын мезгілі кіргеннен бері тасқын қауіп-қатерінен сақтандырудан 35 рет сақтық келтеқатынан 6 миллион 840 мыңнан астамын жариялап, сақтық информациясының аудан қалаға ішкерлей жететін шұғыл жағдайға төтеп беру, қатынас, мәдениет, саяхат сияқты тарауларды жаппай қамтитын ортақ игіліктену жабық айналымын жүзеге асырып, қауіп-қатер ескертуінің жетпей қалмауына, толық жетуіне кепілдік етті. Вейджин: әр реткі ауырайы барысына бағыттай отырып, біз чоғыл жағдайға төтеп беру, ауырайы, су райы сияқты қатысты тараулармен бірге, кезектегі кейбір тасқын қуаңшылық жағдаймен даму бет алысын, жүйеден біз қолданған кейбір шараларды арнаулы тақырыпта ақылдасып, оған тұжырым жасап, нақты шешімдермен шараларды алға қойғаннан кейін, дер кезінде қатысты аймақ облыстарға таратып, қозаумен тиянақтандыруды күшейттік. Біз тағы да қатерлі жұмыс бөліктерін, әсіресе, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру жөнге салуды күшейтіп, қауіп қатерді бастан аяқ тізгіндеп, қағыс қалмауына кепілдік еттік деді.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 24-ші күні түстен бұрын автономиялық райондық оқушы қабылдау комитеті Шинжаңның 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектептерге оқушы қабылдаудағы әр топтағы ең төменгі архив шығаруды меңгеру нөмір шегін ақылдасып белгіледі. Мұнда әдеттегі толық күріз 1-ші топ рет бойынша қоғамдық пән 451 нөмір, жаратылыстық пән 468 нөмір, әдеттегі толық күріз 2-ші топ рет бойынша қоғамдық пән 315 нөмір, жаратылыстық пән 304 нөмір болды. Оқысуға қарағанда, биыл толық күрістің 1-ші топ ретінде 18 параллел талап толтыруға болады екен, бұл 2025 жылдағыдан 9 талап көбейген. Әрбір талапқа 6 кәсіпті толтыруға болады. Қабылдау жағында биылғы жоғары мектепке оқушы қабылдау 9 топ ретке бөлініп жүргізіледі. 2025 жылдағымен салыстырғанда жоғары мектептердің арнаулы жоспар топ реті толық күрістің 1-ші топ ретімен біріктірілді. Қабылдау мезгілінде 5 рет талап жинау жүргізіледі. Толық күрістің 1-ші топ ретіне талап жинаудан бастап, емтихан берушілер кейінгі топ ретіндегі талап толтыруға бір уақытта өзгеріс енгізуіне болады. Емтихан берушілер мен ата-аналардың 2026 жылғы Шинжаңда оқушы қабылдайтын жоғары мектептерге қатысты саясаттық информацияларды тіпті де жақсы түсінуіне көмектесу үшін 6 айдың 27-ші күні автономиялық райондық оқу-ағарту емтихан істер мекемесі Шинжаң қатынас кәсіптік технологиялық тәжірибесінде жоғары мектептерге оқушы қабылдау саясатын үгіттеу, ақыл кеңес беру мәжілісін ашады. Сол кезде бүкіл елдің жер-жерінен келген 300-ден астам жоғары мектептің оқушы қабылдау группасындағы оқытушылар жоғары мектептердің оқушы қабылдау саясаты, кәсіп ерекшелігі, тәрбиелеу үлгісі, оқушы қабылдау жоспары, кәсіптену жағдайы, әр жылғы оқушы қабылдау номер шегі сияқты қатысты оқушы қабылдау информацияларын үстінде таныстырып, талап толтыру, қабылдау тәртібі, кәсіп орналастыру сияқты жақтардағы мәселелерге жауап береді.
1: 6 айдың 24-ші күні түстен бұрын Шингуан кәсіптік стил ыстық линиясы 6 айдың жоғары сапалы даму сапары бойынша 6 айдың ауыл қыстақтарын гүлдендіру сапары арнаулы бағдарламасы таратылды. Бағдарлама назарды 6 ай аймағының ауыл қыстақты гүлдендіруді ілгерілету барысындағы өнімділікпен қиын түйіндерге шоғырландырып, бұқараның жүрек сөзін тыңдап, бұқараның арман тілегіне жауап қайтарды. Енді станциямыздың тілшілері Ливей Жаулина Шаупан жүндердің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Бағдарлама радио және кескін тәсілімен бір уақытта тіке таратылды. 2,5 сағаттық тіке таратуда Алтай аймағының ауыл қыстақты негіздік құрылғы құрылысы, ауыл қыстақты ауыз сумен қамтамасыздандыру сияқты салалардағы көрнекті мәселелерді арқау етіп, үстінде кеңес алды. Алтай аймағындағы аудан қаланың қатысты тарауларының жауаптылары үстінде реттеу түзету жөнінде уәде берді және жауап қайтарды. Қаба аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі партия басшылық группасының шудиі Гаусян бұқара аңсеткен мәселелерге меңзес дереу тексеріп дереу түзетіп шынайы атқаруға болатын шешу жобасын ортаға қоямыз дей келіп былай деді. Біз бағдарламаның бақылауын ауыл шаруашылығына, ауыл қыстаққа, шаруаларға қызмет өтеудің қозғаушы күшіне айналдырып, халық үшін қызмет өтеу әуелгі мақсатынан жазбай, астық қауіпсіздігі, ерекше кәсіп саласын дамыту, шаруалардың кірісін арттыру сияқты өзекті мәселелерді жетті қадағалап, бірінші чепке шікерлей араласып, халықтың мұң мұқтажын шешіп, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы бұқараны разы етеміз. Оқысуға қарағанда осы реткі бағдарлама Шингуан кәсіптік стил ыстық линиясы 6 айдың жоғары сапалы даму сапары желілес 9 балы ақпарат құралдарының тіке тарату бағдарламасының ең соңғы кезегі екен. 2023 жылы 7 айдан бастап Алтай аймақтық әкімшілік мекемесі, Алтай аймақтық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті, Алтай аймақтық парткомның үгіт бөлімі, Шинжаң радио-телевизия станциясымен бірлесіп, Стилге бұрылыс жасау, кәсіптік стилді дұрыстау, жаңа кәсіптік стил орнату, Шингуан кәсіптік стил ыстық линиясы Алтайға бару көлемді желілестікке тарату қимылын. Сондай ақ, Шингуан кәсіптік стил ыстық линиясы Алтайдың жоғары сапалы даму сапары желілес тоғыспалы ақпарат құралды.

0: өткізуді ілгерілетіп, барлық істің тиянақтануын, барлық іске жауап қайтарылуын шын мәнінде жүзеге асырды дей келіп былай деді. Табыспен аяқталуы толық аяқталғаннан дерек бермейді. Біз тіке таратудан туындаған назар аудару дәрежесін халық үшін нақты қызмет істеудің жебеуші күшіне айналдырып, назарды бұқараның көкейтесті мәселесіне шоғырландырып, халық тұрмысындағы әрбір нақты істі бұқараның жүрегіне ұялатып бітіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатуды және әмәлиетті әйгілеуді қызметтің тұтас барысына сіңіріп, Алтайдың жоғары сапалы дамуында тұнық су Жасылтаудың тамаша бейнесі болуымен бірге халық тұрмысы бақытының тамаша бейнесі де болуына мүмкіндік жаратамыз.
1: Енді станциямыздың күн нұры ең жақсы шірітпейтін дәрі, нақты іс істеу ең жақсы нәтиже көзқарасы деген шағын шолуын тыңдаңыздар. 3 жылда 15 рет кеңес алып, тіке таратып, бұқараның талап тілегіне тікелей жауап беріп, қызметтегі олқылықтарды ашық көрсетіп, тұтас жерде көру мөлшері 10 миллион адам реттен асты. Алтай аймағы бұқараның бақылауы мен ақпарат құралдарының бақылауын ырықтылықпен қабылдады. Бұл өте мықтылық, өте жауапкер әрекет. Жүргізушінің өтір сұрауы мен бұқараның үстінде берген арыз шағым алдында шынары кадрлардың сылтау тауып, жауапкершіліктен қашқалақтауы түбегейлі сәтсіздікке ұшырап, бетінен от шығып, тер басу қалыпты жағдай болып, мәселені дереу шешу, дереу түзету салтқа айналды. Алтай аймағының мәселені ырықтылықпен әшкерелеп бақылауды қабылдаудағы сенімі қайдан келген? Жергілікті орындағы негізгі басшылардың бірауыз сөзі оның сырын ашты. Яғни, ірі істерді жасыруға келмейді. Ұсақ істерді жасырудың қажеті жоқ. Ірі істерден қашқалақтауға болмайды. Ұсақ істерден қашқалақтаудың қажеті жоқ. Бұл жергілікті басшы кадрлардың сергектігі мен саналылығына әйгіледі. Мұнанда маңыздысы, тіке таратып кеңес алу арқылы Алтай аймағы бұқара өзекті ойын аңғарту, ақпарат құралдар бақылау, тәртіп тексеру комитеті атқарылуын бақылау, тараулар реттеу түзету, бұқара аңыз қайтару сынды жабық айналым механизмін орнатып, кадрларды істілге бұрылыс жасауға, нақты өнімділікке ұмтылуға мәжбүрледі. 15 рет кеңес алып тіке таратуда халық тұрмысының мұң мұқтажын сұрап, істілдегі олқылықтарды толықтап, нақты іс істеудің жаңа салтын орнатты. Нәтиженің әсте қаға жүзінде емес, қайта нақты істерді шөгілдікпен бітіріп, бұқараның жүрегінен орын алу екенін әмәлият дәлелдеді. Міне бұл ең салмақты, халықтың қалауынан ең шығатын нәтиже болмақ.
0: Таяуда мемлекет бойынша тұңғыш 4 жапырақты жалманғұлақ пен қара бидайды стреволы кірістіріп егу тәжірибе атызындағы дақылды Хотан ауданында ора бастады. Бұл құмды шөлдегі сортаң жерде араластырып егу тәжірибесінің сәтті болғандығын көрсетеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Хотан ауданы жаңа ауат ауылы Сарауыз қыстығындағы тәжірибе атызында 30 мұ жерге тұтастыра егілген қара бидайдың масағы үлкен дәні толық болса, атыз чөнектері арасындағы 4 жапырақты жалманғұлақ жап жасыл болып жайқала өскен. Осы биік аласа стреволы егіншілік құрылымы жердің стреволы кеңістігінен толық пайдаланып, жарық энергиясының пайдалану мөлшерін жоғарылатып, бұрынғы ұшы қиырсыз құм теңізінің өміршең күшін тасқындатты. Егінші Әли Құрбан тілшіге. Атыздан нақты өлшеу арқылы тәжірибе атызындағы қара бидайдың мол басындық өнімі 3000 килограммнан асып, өнім мөлшері ұқсас құмды жерге егу межесінен әлдеқайда асып түсті дей келіп, биылғы түсім айтарлықтай болды. Сортаң жерден осыншама жақсы өнім алатынымды ойламаған екенмін деді. Тәжірибе атызы тұрған Сарауыз қыстығы Такламакан шөлінің жиегіне орналасқан. Егістік жердің құмайттану, сортаңдану дәрежесі жоғарырақ. Қыспен көктемі қуаң, жауын шашын аз, өсімдік жамылғыларының өсуі баяу болғандықтан, бұл араның табиғи жем шөп қоры жеткіліксіз. Сапалы жем шөппен қамдау кемшіл, сырттан сатып алудың өзіндік құны жоғары болып, жергілікті мал шаруашылығының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға ұзақ уақыт тұсау болып келген. Автономиялы райондық ғылыми зерттеу ұжымының технологиялық қолдауында, былтыр 10-ші айда жергілікті орын қара бидай мен 4 жапырақты жалманғұлақты стреволы кірістіріп егу үлгісін түйінде сынақ етті. Қара бидай сортаңға, қақаған аязға төзімді, тиімсіз жағдайға қарсылық қуаты күшті. Қыстағы бос жерден толық пайдаланып, оңтүстік Шинжаңның қыс, көктем маусымдарында жем шөппен қамдаудағы олқылықтарды толықтайды. Ал төрт жапырақты жалманғұлақ құмды шөлдегі сортаң жердің тамаша экологиясын қалпына келтіретін бұта бүрген топырақты бекемде

0: сорды төмендету, жерді құнарландыру өнімділігі көрнекті. Оның тамыр жүйесіне етті сұңғыланы будандастырып, ерекше джунгоша дәрі материалдарын жетілдіріп, бір мұ жердің үш түрлі пайдасын жүзеге асырады. Автономиялы райондық малшаруашылық ғылым академиясы чөп шаруашылығын зерттеу орнының аға зерттеушісі Тенцоң, кірістіріп егу, ауыстырып егу үлгісі сортаң топырақты құнарландырумен, өңірлік экологияны қалпына келтірумен бірге, жем шөппен қамдауды орнықты қамтамасыз етіп, орман арасына сүйеніп, етті сұңғыла егу кәсіп тізбегін ұзартып, бір жылда мол өнім алу, бір жерде көп өнім алу нысанасына жетуге болады дей келіп былай деді. Бұл үлгі бүкіл ел бойынша тұңғыш рет жарыққа шыққан. Сәйкесті баптау, қорғау, реттеу, ауыстырып егу технологиялық жүйесі кемелді. Көшіріп жалпыластыруға оңай. Такламакан шөлінің жиегіндегі жасыл алқап өңіріне ерекше үйлеседі. Жалпылық өнімділігі төтенше көрнекті.
1: Жаз ортасы алтыншы айда районымыздың жер жерінде ерекше жеміс жидектерден мол өнім алынды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ауат ауданы Қорошыл қалашығы Қызылтоқыстағы Долан көкөніс кәсіптік кооперативінің шаптол бақшасында тұтасқан шаптол ағашы қаулап өсіп, торсиып пысқан майлы шаптолдар жап-жасыл бұтақтар мен жапырақтар арасында самсып өсіп, қып-қызыл болып өскен жемістің қош иісі самалмен бірге шар тарапқа тарайды. Бағбандар орман арасында әбден пысқан жас жемістерді теріп сұрыптап, мол өнімнің шаттығын сезінді. Кооперативтің жауаптысы Ван Баужаң тілшіге. Бұл шаптол бақшасы 70 мұл. Биыл шаптол ағашы тұңғыш рет жемістеніп өнім берді дей келіп. Шаптолдарымыздың дәмі тіл үйреді. Қанат мөлшері 19.5-ге жетеді. Экологиялық жеміс үзу теру бақшасын құрсақ дейміз деді. Қазір Құмыл қаласындағы 33700 мұл жердегі өрік іркес-тіркес пысу мезгіліне өтті. Биыл құмыл тұқымды жақсартуға, ғылыми баптауға, ауыл шаруашылық технологиясының дәлме-дәл күш істеуіне сүйеніп, өріктің сапасын, өнім мөлшерін бірдей жоғарылатты. Өнімді межелеу санды мәліметіне жан-жақты негізделгенде, биыл Құмыл қаласында өріктің жалпы өнім мөлшері межемен 19000 тонна болып, былтырғыдан 8% артқан. Бүкіл қаладағы бағбандардың кірісін 140 миллион юанның үстінде артыратындығы межеленген. Құмыл Жойының ғылым технология ашу шекті серіктестігі. Виза Ша өрік орманы базасының жауаптысы До Жан Юң тілшіге. Негізінен Бейжің, шығыс солтүстік, Гуанчжоу, Сиянға сатылады. Пісіп жетілгеннен кейін саудагерлер өздері келеді, таяуда тоқтам жасасамыз, сату тоқтамына қол қоямыз деді. Қашқар аймағының Лаухан қауынында пысу мезгілін қарсы алды. Маралбас ауданы Алағыр ауылы Калта жайлау қыстағының қауындығында қауыншылары қауынды жинап сұрыптап, жәшке салумен қарбалас болып, мол өнім алу жағдайы жарыққа шықты. Күндіз бен түннің температура парқы зор, күндіру жеткілікті болу шарт жағдайының арқасында бұл арада егілген Лаухан қауынның еті қалың, шырыны мол, дәмі тіл үйіріп, тұтынушылардың қызу қарсы алуына ие болды. Егінші Аптубай Тауыт, бұл қауынның шырыны мол, тәттілігі жоғары, дәмі өте жақсы, біз негізден төңіректегі аудан қалаларға сатамыз деді.
0: Алтыншы айдың 24-ші күні түстен бұрын Джунго оңтүстік авиация серіктестігінің Алтай атты негізгі тақырыптық әшекейлі ұшағы Алтай Шөду әуежайынан тұңғыш рет ұшып, Бейжің Дашиң әуежайына жол алды. Енді станциямыздың тілшілері Таң Шөчен, Ван Йіңнің хабарын тыңдаңыздар. Алтай атты негізгі тақырыптық әшекейлі ұшағының алдыңғы бөлігі Сахара, қыстақ, тегене құйрықты қой сияқты солтүстік Синьяның ауыл келбетін әйгілесе, орта бөлігі қарлы тауды өзі кетіп, Алтайдың құтбелгісі Шөгуай алымен бірлестіріп, шаңғы мәдениетін көрнектілендірді. Ал соңғы бөлігі құс жолы, аққайың, қарлы даладағы мотоцикл сияқты элементтерден пайдаланып, адам мен табиғат бірге өмір сүретін қар мекеннің жаңа келбетін әйгіледі. Джунго оңтүстік авиация серіктестігі Шинжаң бөлімше серіктестігі базар сату бөлімінің орынбасар меңгерушісі Барслан, Алтай атты ұшақ оңтүстік авиация әлеуметтік игілік ауыл қыстақты гүлдендіру көмектесу сүйемелдеу маркасындағы нысандардың бірі. Ол 2023 жылы шығарылған Хотан ауыл қыстақты гүлдендіру атты әшекейлі ұшағымен үндестік тауып, авиация күші арқылы Шинжаңның дамуына қуат үстеді деп таныстыра келіп, келесі қадамда біз Алтай мен ел ішіндегі түйінді қалалар арасындағы әуе линиясының тұтас

0: суын үздіксіз жиілетіп, қармыз саяқаты, жазда салқындау сияқты түрліше маусымдағы сапар ерекшелігін тиянақ етіп, тасымал қуатын дәлме-дәл сәйкестіріп, көрініс өңірлерінің байлығын біріктіріп, ұшақ билеті мен саяқат, жүріс-тұрыс өнімдерін бірлестіруді сапалландырып, аудиенцияның, мәдениет саяқатының, жергілікті кәсіптердің ішкерлей тоғысуын ілгерілетеміз деді. Алтай аймақтық парткомның мүшесі, әкімшілік мекемесінің үнемілік істерге жауапты орынбасары Валия Ваң Юн, Алтай атты негізгі тақырыптық IP-ға сүйеніп, аудиенцияның, мәдениет саяқатының ерекше ауыл шаруашылығының сәйкесті дамуын анағұрлым ілгерілетеміз дей келіп, оңтүстік аудиенция серіктестігінің кеңістіктік үгіті арқылы Джунгоның қар мекені, адамзаттың шаңғы мекені, сондай-ақ Алтайым сынды үш танысқының Джунгоға дүние жүзіне бет алып, саяқатымыздың қарыштап дамуына анағұрлым дем беруіне мүмкіндік жасаймыз деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап, ара тұра аз өткінші жаңбыр жауады, температура 21°C, 4.5 бал жел соғады.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 17°C.
0: Чәуішекте аз жаңбыр жауады, температура 20°C.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 19°C.
0: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 20°C.
1: Қарамайдада аз жаңбыр жауады, температура 25°C.
0: Күйтінде күн бұлттайды, температура 23°C.
1: Шығызыда күн ашық, ара тұра бұлттайды, температура 20°C.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 21°C.
1: Құмылда күн ашық, температура 16°C.
0: Тұрпанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 30°C.
1: Құрлада күн бұлтты, температура 18°C.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 18°C.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 17°C.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18°C.
1: Хотанда күн ашық, температура 17°C.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Назар Хасымұлы, Ардақ Мағатайұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелқанқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Ардақ Мағатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар. Бүгін 6 айдың 24-ші күні сәрсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытен клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгілген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Сүйкімді балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда Кума аудандық халық прокуратурасы тұтас аудандағы 85 орта бастауыш мектепте нән әпекенің азамат жасына толмағандарды тексеру хат сандығын орналастыру қызметін орындап, қарастаумақтағы жастар мен өрендер үшін құпия қолайлы жүректі жылтатын талап тілектерді аңыз ету және көмек сұрау тұғырын құрды. Осыдан бұрын Кума аудандық халық прокуратурасы осы ауданның оқу ағарту мекемесімен бірлесіп, азамат жасына толмағандарды қорғау арнаулы әңгіме мәжілісін ашып, информациядан ортақ игіліктену, біріккен мәжіліс бірлесіп әрекеттеніп селбесу, прокуратуралық қолдау ұсынды, төрт түрлі ұзақ өнімді қызмет механизмін орнатып, бір қосу екі сында прокуратура мен оқу ағарту мекемесі бірге жебеу жоспарын тянақтандырып, тұтас өңірлік мектеп ауласы хат сандығын орналастыру қызметі нысанасын айқындап, азамат жасына толмағандарды қорғау қызметін ұдайландырып, түзімдендіріп өрістетуге түрткі болған болатын. Хат сандығын орналастыру жүйелі жоғары өнімді болуы тұтас өңірде қалтарыс орын қалмауға кепілдік ету үшін осы ретке қызметте өлшемденген ықпалдастық тәртібі қолданылды. Кумаудандық халық прокуратурасы азамат жасына толмағандарды тексеру хат сандығын бір тұтас жинақтап реттеп аудандық оқу-ағарту мекемесінің бөліп таратуына тапсырды. Онан соң прокуратура кадр сақшылары мен мектеп қызметкерлері селбесіп, мектеп ауласына кіріп хат сандығын орнату, тұрақтандыру, орнын орналастыру сияқты қызметтерді тәмәмдап, тұтас аудандағы орта бастауыш мектептерді толық қамтуын сәтті жүзеге асырды. Ұғысуға қарағанда нән әпекенің азамат жасына толмағандарды тексеру хат сандығын арнаулы түрде жастар мен өрендерге тәуелді заңмен жөнге салу оңаша аумағы болып, азамат жасына толмағандардың есейіп ержетуіндегі күрделі түйін және қиын түйіндерді дәлме-дәл ұштастырған, оқушылар жайшылықта жолығатын, оқушылардың жәбірленуі, ұқық мүдеге қол сұғу, психологиялық жақтан дағдару, отбасы қайшылығы сияқты ауыр, ашып айтуы қиын болу, сырын ақтаратын орын болмау сияқты мәселелерге меңзес, оқушылар шын аты жөнінен немесе аты жөнін жасырып, хат жеткізу тәсіл арқылы қиыншылықты ырықтылықпен аңыз етсе, жүрек сырын ақтарса, заңмен басқару көмегін қарастырса болады. Сонымен бірге жергілікті орын арнаулы жабық бір жақтылы ету механизмін орнатып, прокуратура кадр сақшылары мен мектептегі арнаулы қызметкерлер мерзім бойынша сандықты ашып, тексеріп бір-бірлеп тізімге алып, уағында жауап қайтарып соңына түсіп, бір жақтылы етіп, мектеп ауласындағы жасөспірімдердің көмескі қатерін дәлме-дәл тексеріп, оқушылардың нашар әрекеті мен психикалық мәселелерін алдын ара араласып, азамат жасына толмағандардың заңға қайшы қылмыс өткізуінің ту бастан алдын алып, жастар мен өрендердің дене және рухани жақтан ақаусыз есейе бержетуін жан жақты қорғады. Ұғысуға қарағанда Кума аудандық халық прокуратурасы, халық прокуратурасы мен оқу-ағарту тарауларының бірлесіп әрекеттенуін, селбесуін үздіксіз тереңдетіп, нән әпекенің азамат жасына толмағандарды тексеру, хат сандығы байланыс жасау арнасынан үнемі ойдағыдай пайдаланып, азамат жасына толмағандар жөнінде заңмен жөнге салу тәрбиесі, психикалық жақтан жетекшілік ету, оқуқ мүддесін қорғау, құтқару көмектесу сияқты қызметтерді тыңғылықты өрістеп, екемді әдіспен заңды атқару күш арқылы жасөспірімдердің ақаусыз есеуін қорғайды.

Құрметті тыңдарман, сүйкімді балдырғандар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу үші теңкілентен түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалтыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу үші теңкілентінен тыңдай аласыздар.

Ли Су ұлты азаматы Саңнан Цайдың әңгімесін баяндаймыз. Отанымыздың батыс оңтүстік шекарасындағы Нуджан үлкен шатқалының терең қойнауында ұзындығы 486 километр келетін ерелеңдеген пошта жолы бар. Бұлараның 98%-дан астамы Асқар тау шатқалы. Теңіз деңгейінен ең биік жері мен теңіз деңгейінен ең аласа жерінің парқы 3000 метрден асады. Бұрынғы пошта жолдарының көбі күдір жол болып, тік құлама жерлерден қол мен аяқты бірдей істетіп өрмелеуге тура келетін. Саңнан Цай есімді осы бір Ли Су ұлты азаматы осы шатқалдағы пошта жолында 38 жыл жүрді. 1988 жылы 17 жастағы Саңнан Цай жұмысшы қабылдау емтиханына қатынасып, ауылдық пошта істері бөлімшесінің пошталионы болады. Пошта бөлімшесінің бастығы қызметке шыққан бірінші күні оған ашты шындықты айпар етіп, оның алдында үш адамның жапа машақатқа шыдамай қызметтен шегінген айтады. Қажырлы да қайсар Саңнан Цай үстінде ант беріп, мен сөзсіз істей алам, әсте жұмысты тастап кетіп қалмаймын дейді. Ол осы уәдесін жарым ғұмырында жүзеге асырды. Тас жол қатынамаған жылдарда көптеген жол бөліктерін жаяу жүруге тура келетін. Бір реткі пошта жолында көбінесе 5 не 6 күн жүретін. Тау қойнауында жалғыз жүргенде оған серік болатыны тек азынаған жел мен судың сылдырап аққан дыбысы, құстардың құйқылжыта сайраған үні ғана еді. Саңнан Цай бүкпесіз түрде бұл жұмысқа төтеп беру шынымен де өте қиын еді. Кейде бір мезет жүрген соң айхай деп бірнеше рет айғайласам, немесе тау әнін айтсам, көңіл күйім жадырап қалады дейтін. Нуджанның пошта жолының барлық жері өмір мен өлім сынағы тоғысқан жер еді. 1997 жылы жазда Саңнан Цай тосын дүлей тасқынына кез болады. Алдында лай шағыл көшкіні жүріп, кейін өзен суы да көтеріп жолға таяп қалады. Сонымен ол амалсыздан жартастың астына тасаланып түнейді. Әйелі түні бойы неше рет телефон соғып оны іздейді. Келесі күні түстен бұрын оны қыстақ тұрғындары тауып алады. Бірақ ол әйелін жұбатқаннан кейін киіміне жабысқан батпақты сүртіп тастап, хат қабар жеткізу қызметін жалғастыруға кетеді. Үйткені оның пошта сомкасында кешіктіруге болмайтын бір парша жоғары мектепке қабылдану ұқтыруы бар еді. Тағы бір жолы таудан тас құлап, ол көлігімен қоса 15 метр жерге домалап, оң қолының ортаңғы саусағының кішкентай бір бөлігі үзіліп қалады. Күні бүгінге дейін оның оң қолының ортаңғы саусағының жартысы жоқ, бірақ ол үйінде тек 2 күн ғана демалып, пошта сомкасын қайтадан арқалап жолға шығады. Ол саусағым үзілсе де, пошта жолдамасын үзуіме болмайды. Қанша жапа тартсам да, қанша қиналсам да, соңына дейін табандылықпен жалғастырамын дейді. Хабарласу құралдары даммаған жылдарда Саңнан Цай ауылдастардың сыртпен қарым-қатынас жасаудағы ең маңызды көпірі болды. Сол жердегі Ли Су ұлты бұқарасы оны шын ықыласпен Тоы Хаба деп атайды. Бұл Ли Су тілінде хат жеткізуші деген мағынаны білдіреді. Пошта жолы қаншалықты қиын болса да ол әрбір парша хатты уағында жеткізіп беріп тұрды. Кезінде бір парша мекен жайға тек Нуджан облысы Лушуй ауданы Чынган ауылындағы Яңүйің чешейге тисін деген мекен жай ғана жасылған. Тус іздеу хатын ол жан жақтан бір ай сұрастырып жүріп, ақыры Уаңма Ажи

жағынан тапсырып алушыны табады. Қария хат танымайтын еді. Ол хат қабарсыз кеткеніне 7 жыл болған қызынан келген хатты әжеге оқып беріп, уәкілетті жауап жазып, туыс-туғандарының бас қосуын тездетеді. Саңнан сай пошталион ғана емес, ауыл десен қыстақ тұрғындарының да міндетті сатып алушысы, ақысыз жөндеушісі, саясат үгітшісі еді. Ол кішкентай дәптерін ала жүріп, ауылдастарының химиялық тыңайтқыш, жем, чөп, күріш, ақ шекер, тұз, тымау дәрілерінде естелік қалады. 1995 жылдан бастап ол әр 3 айда бір рет жалғыз қария Дунхуаню Чешейдің құтқару астығын жеткізіп, дәрі-дәрмегін сатып әкеліп, зат жеткізіп береді. Бұл жұмысты ол 2002 жылы қария көз жұмға дейін, жұмғанға дейін жалғастырады. Екі жылы жедел жолдаманы ауыл қыстаққа жеткізу инженериясы басталғаннан кейін, оның пошта сомкасындағы киім, азық түлік, отбасы электр жабдықтары сияқты сәлемдемелер де көбейеді. Ол пошта жолымен жеткізіп қана қоймай, тағы таудағы асылдарды да алып шығуға болатындығын сезгірлікпен танып жетті. Чыңғаң ауылында қарағымық, бал, жаңғақ, қызыл кендір молынан өндірілетін. Бірақ қатынас қолайсыз болғандықтан жергілікті орында төмен бағада ғана сатылатын. Ол электронды сауда шеберлігін ырықтылықпен үйреніп, ауылының ерекше өнімдерін пошта электронды сауда текшесіне шығарады. Қазір көптеген ауылдастар электронды саудамен араласа бастады. Жергілікті ерекше өнімдер Нутян үлкен шатқалынан шықты. Ол тағы ұшу аппаратын ұшыру курсына қатынасуға тізімделді. Ғылым технологиядан пайдаланғандықтан пошта жолы анағұрлым өнімді, қауіпсіз болды. 38 жылдан бері ол 5 мотоциклді мініп керектен шығарды. 160-тан астам пошта сомкасын, 560 неше пар разинке шақайды тоздырды. Жалпы басқан жолы 400 мың километрден асты. Бұл жер шарының экваторын 10 рет айналғанмен барабар. Қолмен жеткізілген 1 500 000-нан астам пошта жолдамасы бір ретте кешікпеді, жоғалмады немесе қате жеткізілмеді. 2026 жылы 5 айда орталық комитет үгіт бөлімі, мемлекеттік бас жұмысшылар ұйымы ең ардақты жұмысшы қызметкерлердің ізгі істерін жариялағанда, Саңнан Цай даңқпен осы қатарға таңдалды. Осыдан бұрын ол мемлекеттік еңбек озаты, мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы мемлекеттік үлгі жеке. Чунгодағы ізгі жан сияқты көптеген даңқтарға ие болған. Даңқ мойындау, одан да маңыздысы жебеу. Саңнан Цай, мен сөз жоқ пошта жолын жақсы қорғап, сол жердегі бұқараға ойдағыдай қызмет өтеуім керек дейді. 17 жастағы баладан 55 жастағы қарт пошталионға дейін ол 38 жылда бір істі ең жақсы істеді. Ауылдастарының өмірлік ноы хабасы болды. Құрметті тыңдарман, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шытен клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырсаңыздар болады. Бағдарламаға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шытен клиентінен тыңдай аласыздар.

ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік. Картоп жапырақтамасы неліктен кітірлік болады әрі хош иіс аңқып тұрады? Балақайлар, сендер әр жолы картоп жапырақтамасын жегенде өздеріңді меңгер алмай қаласыңдар ма? Жұқа картоп жапырақтамасын шайнағанда гітір-гітір етіп тыбыс шығып, хош иіс лез даңқит. Онда картоп жапырақтамасының не үшін кітірлек әрі хош иісті болатындығын, жұп-жұмсақ картопқа неліктен мүлде ұқсамайтындығын білесіңдер ме? Ішінде ғажайып өзгерістердің барлығы картопты мәнерлеу барысынан басталады. Біз әдетте жейтін чикі картоп пен пысқан картоптың ішінде су толып тұрады. Сондықтан да дәмі жұмсақ, жабысқақ болады. Ал картоп жапырақтамасын жасаған кезде жұмысшы ағайлар мен апайлар жаңа картопты жуып, қабығын аршып, ерекше жұқа картоп жапырақтамасына айналдырады. Жұқа картоп жапырақтамасының жылу қабылдау көлемі өте зор болып, артынан жоғары температурада қақтап пісіру немесе майға пісіру арқылы ішіндегі барлық су құрамы негізінен буланып жоғалады. Су құрамы жоқ картоп жапырақтамасының ішкі кеуекті кітірлік құрылымы ерекше бос болады. Міне бұл картоп жапырақтамасын шайнағанда гірт-гірт еткен дыбыс шығаруының сыры. Егер картоп жапырақтамасы өте қалың болса, суы құрғамаса, жегенде жұмсақ болып, титтей де кітірлік болмай қалады. Картоп жапырақтамасының хош иісіне келетін болсақ, оған тағы бір сыр жасырынған. Сусыздандырылған картоп жапырақтамасының өзінде қою картоптың хош иісі болады. Соңынан жұмысшылар картоп жапырақтамасына алуан түрлі дәмдендіргіштерді қосып, қызанақ қосу, қақтау, табиғи дәмін сақтау, қияр қосу сияқты жолдармен дәмі тіл үйретін ұсақ материалдарды да картоп жапырақтамасының бетіне тегіс жабады. Жұқа картоп жапырақтамасының сыртқы беті үлкен болып, дәмдендіргіш ұнтағын мықтап сақтайды. Әр шайнаған кезде осы хош иісті дәмді татасыз. Әсілінде әдеттегі картоп сусыздандыру, дәмдендіру сынды ғажайып өзгерістен біз ұнатып жейтін үгілмелі ұсақ түйек тағамдарға айналады екен ғой. Әйткенмен картоп жапырақтамасы майға қуырылған ұсақ түйек тағамға жататындықтан кішкентай достар көп жесе болмайды, лайықты мөлшерде дәмін татса ғана ақаусыз болады. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі беріліміз соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғыры. Болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпиннің партия құрылысы туралы мақалаларынан таңдамалылардың бірінші-екінші томы баспадан шығып таратылды. Әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, көркею жорығында қайраттана алға ұмтылу үрдістері, емтихан тапсыру рухын жалғастырып, байырғы төңкерістік райондарды көркейту дәуірлік жауабын жазу жолында. Ли Сян Квинияның зұңлиімен, Қазақстанның зұңлиімен, Хангоның зұңлиімен, Моңғолияның зұңлиімен, Черногордың зұңлиімен жеке-жеке кездесті. Иран Хормыз бұғазының тегін ашылғандығын жариялады. АҚШ Иранның ең жоғары дәрежелі тексеруді қабылдауға қосылғандығын айтты. Германияда поездердің сымсыз хабарласу жүйесінде кең көлемді кілтипан байқалды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің партия тарихы және құжат зерттеу мекемесі редакциялаған Си Цзиньпиннің партия құрылысы туралы мақалаларынан таңдамалылардың бірінші-екінші томдары таяуда орталық құжат баспасында.

басылып шығып, бүкіл мемлекет көлемінде таратылды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құрусында келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бір қыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегия.

0: Е. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған, Жунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жалпы беттік қатаң басқарудың ұлы әмәлиятында дүниеге келген. Берік әмәлияттық негізге және терең назариялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмәлиятының дамуына ілесе, үздіксіз байыды және дамиды. Си Цзиньпиннің партия құрылысы туралы мақалаларынан таңдамалылардың бірінші-екінші томына Си Цзиньпин жолдастың 2012 жылы 11 айдан 2026 жылы 2 айға дейінгі мезгілдегі партия құрылысы жөніндегі ең маңызды, ең негізгі шығармалары енгізіліп, уақыт тәртібі бойынша құрастырылған. Жалпы баяндама сөз, түсіндірме, мақала, нұсқау, алғы сөз сияқты 102 мақала бар. Бір бөлім шығармалар тұңғыш рет ашық жарияланып отыр. Мұның ішінде бірінші томға 2012 жылы 11 айдан 2018 жылы 6 айға дейінгі мезгілдегі 46 шығарма, екінші томға 2018 жылы 7 айдан 2026 жылы 2 айға дейінгі мезгілдегі 56 шығарма енгізілген. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектілендіру, кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі бүкіл партияның маңызды саяси міндеті. Си Цзиньпиннің партия құрылысы туралы мақалаларынан таңдамалылардың бірінші-екінші томдарының баспадан шығып таратылуы қалың партия мүшелерінің, кадрлардың, бұқараның түп нұсқаны оқу, түп нұсқаны үйрену, қағиданы түсінуінің, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйренуінің, дәйектілендіруінің беделді оқулығы болып табылады. Бұл бүкіл партияның екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін, анағұрлым терең түсінуін ілгерілетуде, екіні қорғауды батыл орындап, идеяда, саясида, әрекетте Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия ортал комитет мен бастан аяқ өскілің бір ауыздылықты сақтап, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын саналы түрде қолданып, партия құрылысын жобалап және ілгерілетіп, партияны жалпы беттік қатаң басқару қызметін анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым нақты шарамен ойдағыдай игеріп, ғасырлық ірі партияның, партияны басқарудың, партия істерін жөнге салудың, партияны күлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа өрісін үздіксіз ашып, зейін зерде күш қуатты шоғырландырып, партия мен мемлекет істерінің орнықты баянды дамуын ілгерілету жөнінен маңызды мәнге ие.
1: Өз хабарымыз. Шибайпо партия ортал комитетінің бүкіл жұңғыны азат етуінің ең соңғы ауғыста қолбасшылық орны. Осы арада партия ортал комитетімен Маузудың жолдас үш ірі шайқасқа қолбасшылық етіп, төңкерістің бүкіл мемлекет бойынша жеңіске жетуіне жетекшілік етіп, жаңа жұңғы құрды. Маузудың жолдас екіні сөзсіз орындау маңызды идеясын алға қойды. Басшысы Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Бүкіл партиядағы жолдастар екіні сөзсіз орындау терең идеясын үздіксіз үйреніп түсініп, бастан аяқ кішпейіл байсалды болып, қажырлықпен күрес жүргізіп, шындықты іс жүзінен іздеп, бір ниет бір тілекпен халық үшін істеп, халықтың партиямыздан алатын емтиханын, партиямыздың түрлі сынақтардан өтіп жатқан және өтетін емтиханын ойдағыдай орындау керек. Партиямызды мәңгі өзгермейтін, төңкерістік отанымызды мәңгі өзгермейтін ету керек. Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтауға арналған әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, көркеу жорығында қайраттана алға ұмтылу үрдістер атты желлес хабардың бүгінгі кезеңінде емтихан тапсыру рухын жалғастырып, байырғы төңкерістік райондарды көркейтудің дәуірлік жауабын жазу жолында деген мазмұн беріледі. Сибайподағы ЖКП ортал комитетінің көне жұртындағы орталық әскери істер комитетінің соғыс қолбасшылық бөлмесіне кіргенде, төрт бөлмелі аласа топырақ үйде тек бір телефон, екі қарита, үш үстел орындық қана бар екенін көруге болады. Бұлара дүние жүзіндегі ең кішкентай қолбасшылық штабы деп аталған. 70-ші жылдың алдында партия ортал комитеті осы арада Ляошен, Хуайхай, Пиндин үш үлкен шайқасына қолбасшылық етіп, жаңа жүнгоның құрылуына негіз.

0: қызғалады. Бүгінгі таңда көптеген жас оқушылар, партиялы кадрлар арнаулы зерттеу үйренуге келіп, Шибайпоға баруды әуелгі мақсат сапар етті. Орталық әскери істер комитетінің соғыс қолбасшылық кеңсесінде осынау алып ескерткіш сарайының көрме залында адамдардың аяғы үзілмейді. Осынау төңкеріс топырағында партия 7-ші кезекті орталық комитетінің 2-ші жалпы мәжілісі ашылды. Маузудың жолдас бүкіл партияға екіні сөзсіз орындау үндеуін алға қойып, Бейжіңге кіріп, емтиханға қатынасу сынды аса құдіретті дәуірлік ұран шақырды. Шибайпо ескерткіш сарайы үгіт тәрбие бөлімінің жауаптысы Лия Хуй былай деді. Шибайподан бастау алған емтихан тапсыру ұрқын ойдағыдай үгіттеу, ойдағыдай жалғастыру біздің жауапкершілігіміз. Біз түсіндіру формасында үздіксіз жаңалық жараттық. Көрме залында сурет, нақты көрініс, дыбыс кескін, көріністік қайта елестету сияқты көп негізді тәсілдер қолданылып, тарихи хикаялар анағұрлым жанды, анағұрлым жанасымды баяндалады. 2013 жылы 7-ші айда бас шуджи Си Цзиньпин Шибайпода тексеріп зерттеу жүргізгенде былай деп баса дәріптеді. Қос 100 жылдық нысананы жүзеге асырудан Жұңхуа ұлтының ұлы көркеюі сынды жұңғу арманын жүзеге асыруға дейін біз жорық үстінде келеміз. Емтихан әлі де жалғасуда. Си Цзиньпин былай деді. Барлық басшы кадрлар және барлық партия мүшелері халықтың партиямыздан алатын емтиханынан ойдағыдай өтіп, партиямызды түрлі сынақтардың емтиханынан ойдағыдай өткізіп, құлшына үздік жауап беру керек. Тапсырма есте берік сақталып, үздіксіз күрес жүргізілуде. Шибайпо төңкерістік байлығы даму қозғаушы күшіне айналдырып, ауылқыстақты көркейту жаңа картинасы кестеленуде. Ынтымақ күші атты ән дүниеге келген Бейжуан қыстағында ауылға қайтқан жас Ваң Ями электрондық сауда арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу, ауыл шаруашылығына тиімділік жасау көрме базасында шүперек шақай сатуда. Олар жапон шапқыншыларына қарсы соғыс кезінде ауыл қыстақтағы әйелдер алдыңғы шептегі жауынгерлерге тігіп берген сырма табан көп шүперек шақайдың мемлекет бойынша ерекше қарсы алуға ие болған жаңа үлгісін жаратты. Ваң Ями былай деді. Қазір қолымдағы осы сырма табан шүпірек шақайдың бір жұбы 50 юан. Жұп бойынша есептеледі. Әрбір отбасылардағы абайлар мен әжейлер бірлікте бас қосып, шатшадыман болып, қартайғанда сүйінші болатын, қартайғанда көңілді болатын, бақытты өмір өткізуде. Бейжуан қыстағы партия яшекасының шузия, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Фэн Хунчуан былай деп таныстырды. Бейжуан қыстағында халықтық түселқана шоғыры, ынтымақ асқанасы, электрондық сауда базасы, көгөніс жылыжайы сияқты он неше ерекше кәсіп нысаны тиянақтанып, қыстақ тұрғындарының жылдық кірісі 20 мың юаннан, қыстақ коллективінің жылдық кірісі 1 миллион юаннан асты. Фэн Хунчуан былай деді. Біз негізінен қыстақ пен кәсіпорынның селбестігі арқылы төңкерістік саяхат кәсібін дамытып, жасыл кәсіпті дамытуды шебеп, бұқараның есік алдында кәсіптену мәселесін шешіп, кірісін арттырудамыз. Шизяньжуан қаласы, Чэндин ауданы, Тайванжуан қыстағы Тунфу зейіндестірілген егіс алаңында қатар-қатар азықтық сүттіген, қоректік сұйықтықта балбырап, жас жапырақтарын жаяды. Жасы 60-тан асқан қыстақ тұрғыны Таң Сүйін көгіністі сумен баптап жатыр. Информация техникасы сар топырақты өңірдегі дәстүрлі шарбаларды әйнек бөлмедегі техникаға жеттік шарбаларға айналдырды. Таң Сүйін былай деді. Зейіндестірілген егіс алаңында жұмыс басталысымен осыраға келіп жұмыс істедім. Қыста жылы, жазда салқын болады. Табиғатқа жалынбаймыз. Үйден шығып осыраға келуге 4-5 минут қана уақыт кетеді. Есік алдында ақша табуға болады. Пингшан, Чэндин райондары қарасты Шэжэрэн қаласы емтихан тапсыру арнымен жоғары сапалы дамуды ілгерілетті. Тұтас қаланың экономика жалпы мөлшері орнықты артып, 2025 жылы өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 865 миллиард 170 миллион юанға жетті. Биологиялық дәрі-дәрмек, жаңа буын электрондық информация, озық жабдық жасау, осы заманғы азық-түлік, осы заманғы сауда, зат айналымы сынды 5 үлкен түрдегі 100 миллиард юандық кәсіп шоғыры үздіксіз орайып, нақты істеу арқылы байырғы төңкерістік райондарды көркейтудің дәуірлік жауабы жазылды. ЖКП орталық комитеті партия мектебі мемлекеттік әкімшілік жүйені философия бөлімі стратегиялық философия оқыту зерттеу орнының профессоры Хаудун былай деді. Сибайпо рухы Жұңғу Коммунистік партиясының 100 жылдық күресінің қымбатты рухани байлығы. Оның өзегі кішпейіл байсалды болу, қажырлықпен күрес жүргізу, батылдықпен күрес жүргізу, батылдықпен жеңіске жету. Ол партиямыздың дәуір аттап үдіре алға тартуының рухани негізі. Онан да маңыздысы, жаңа дәуірде емтихан тапсыру жолымен ойдағыдай жүруінің түбірлі рухани жетекшісі. Біз халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатынан көз жазбай, қызмет орнымызды тиянақ етіп, міндет атқарып, жауапкершілікті адай етіп, нақты істеу арқылы дәуір борышын ақтауымыз керек. Сибайпо рухының жебеуінде жаңа дәуірдегі емтихан жауабын жазу барысында отанның жер-жерінің қайраттана алға ұмтылу картинасы кестеленуде. Бүгінгі жұңғыда жалпыбеттік дөңгелек дәулетті қоғам орнатылып, дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу-ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу денсаулық сақтау жүйесі құрылып, экономикалық жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші орынды иеледі. 100 миллиондаған халық әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, жалпы беттік социалистік осы замандаған құдіретті ел құру жаңа жорығында жаңа дәуірге тән үздік емтиханның жауабын жалғасты жазуда.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зуньи Личиан 6 айдың 23 күні Талианда 2026 жылғы жаздық Даос талқысына қатынасу үшін Жұңғоға келген Кевинияның Зуньи Урыйба мен, Қазақстанның Зуньи Олжас Бектунов пен, Хангуның Зуньи Джинменши мен, Монғолияның Зуньи Очирел мен және Черногордың Зуньи Спайш пен жеке-жеке кездесті. Личиан былай деді. Таяу жылдардан бері төраға Ши Цзиньпинь мен бес ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғоның бес елмен қатынасы үздіксіз тереңдеді, дамыды. Жұңғо бес елмен бірлікте үздіксіз құлшынып, екі жақты қатынас пен селбестіктің үздіксіз тереңдеуін нақтылануын ілгерілетуді қалайды. Ли Чан Урибамен кездескенде былай деді. Жұңғо екі елдің жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығын орай етіп, Кевиниямен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, ауыл шаруашылығы, сауда, кен шаруашылығы, халық тұрмысы сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, финанс, кәсіп, бақшы районы, электр қуаты сияқты салалардағы селбестік көмескеушін ашып, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай игілікке кенелтуді қалайды. Урыйба былай деді. Кеуіне Жұңғымен Симанду сияқты түйінді нысандарды ішкерлей ілгерілетіп, экономика сауда негізгі құрылыс, энергия сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, кәсіп саласы селбестігінің деңгейін жоғарлатуды үміт етеді. Олжас Бектуновпен кездескенде Ли Чан былай деді. Жұңғо Қазақстан мен экономика сауда энергия кен өзара байланыс, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, Жұңғо мен Қазақстанның тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құруды қалайды. Екі жақ Жұңғо Орта Азия, Шанхай селбестік ұйымы сияқты жүлгеде сәйкесуді, селбесуді жиілетуі керек. Олжас Бектунов былай деді. Екі ел басшылары Қазақстан Жұңғо қатынасының жаңа алтын 30 жылға қадам тастауына жетекшілік етті. Қазақстан жақ, Жұңғо жақ пен бір белдеу бір жолды ортақ құру селбестігі жүлгесінде экономика сауда гуманитарлық салалардағы селбестікті тереңдетуді қалайды. Джинменшимен кездескенде Ли Чан былай деді. Жұңғо Хангумен саяси сенімділік негізін бекемдеп, сауда шартылай өткізгіш гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, ашық ұсталған Азия тынық мұхит экономикасын құруды ілгерілетіп, дүние жүзінің өндіру қамдау тізбегінің қауіпсіздігі мен орнықтылығын қорғауды қалайды. Джинменши былай деді. Хангу жақ, Жұңғо жақ пен екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, экономика сауда жоғары жаңа техника, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, көп жақты селбестікті күшейтіп, өңірлік және халықаралық бейбітшілік пен орнықтылықты жебеуді қалайды. Учирелмен кездескенде Ли Чан былай деді. Жұңғо жақ, Жұңғо-Монғолия қатынасын бастан аяқ төңіректік дипломатияның маңызды орнына қойып келеді. Монғолия мен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, экономика сауда көмір кен өнімдері, негізгі құрылыс, халық тұрмысы сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, көп жақты селбестікті жиілетіп, жер шары оңтүстігіндегілер мүддесін ортақ қорғауды қалайды. Учерл былай деді. Монголия бір жұңғы принципіне табанды болады. Жұңғымен экономикасы

0: сауда, ауыл шаруашылығы, жасыл экономика сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, ортақ мүддені ойдағыдай қорғауды қалайды. Спайшпен кездескенде Ли Чан былай деді. Биыл Жунго мен Черногордың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 20 жылдығы. Жунго Черногор мен бірлікте сауда негізгі құрылыс, жасыл энергия сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, адамдардың барыс келісін жиілетіп, бірлікте дамуды қол ұстаса жебеуді қалайды. Черногор жақтың Жунго Еуропа қатынасының дамуын ілгерілетуде белсенді рол атқаруын үміт етеді. Спайш былай деді. Черногор жақ Жунго мен сауда негізгі құрылыс жасыл экономика сияқты салалардағы селбестікті ілгерілетуді қалайды. Еуропадағына кіргеннен кейін Еуропа мен Жунгоның нақты селбестігінің көпірін айналуды үміт етеді. Ужуңның жоғарда қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. 14-ші кезекті мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитетінің 23-ші мәжілісі 6 айдың 23-ші күні түстен бұрын Бейжіңде 1-ші жалпы мәжіліс ашты. Мәжілісті комитет бастығы Жаулыжи басқарды. Мәжілісте мемлекеттік қалы құрылтайы негізгі заң және заңдар комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Лойен жасаған тауар марка заңына өзгеріс енгізу жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндама тыңдалды. Негізгі заң және заңдар комитетінің орынбасары меңгеруші мүшесі Джоу Гуанчуан жасаған бұғалтырлық тіркелу заңына өзгеріс енгізу жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндама, оңтүстік үйек қимылы және ортаны қорғау заңы жобасына өзгеріс енгізу жөніндегі мәлімет тыңдалды. Негізгі заң және заңдар комитетінің орынбасары меңгеруші мүшесі Хуаң Мин жасаған прокуратуралық әлеуметтік игілік арыз шағым заң жобасына өзгеріс енгізу жағдайы жөніндегі мәлімет. Мемлекеттің өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу заңы жобасына өзгеріс енгізу жағдайы жөніндегі мәлімет тыңдалды. Мемлекеттік халық құрылтайы қазына экономика комитеті үкіметтік сатып алу заңына өзгеріс енгізу жобасын қарауға ұсыну жөніндегі кеңес жобасын алға қойды. Қазына экономика комитетінің орынбасары меңгеруші мүшесі Хаупың түсінік жасады. Мемлекеттік кеңес мердігер шақыру, мердігерлікке мәлімделу заңына өзгеріс енгізу жобасын қарауға ұсыну жөніндегі кеңес жобасын алға қойды. Мемлекеттік кеңестің тапсыруымен мемлекеттік даму реформа комитетінің орынбасары меңгерушісі Ли Шунлин түсінік жасады. Мемлекеттік кеңес финанс заңы жобасын, адвокаттар заңына өзгеріс енгізу жобасын қарауға ұсыну жөніндегі екі кеңес жобасын алға қойды. Мемлекеттік кеңестің тапсыруымен әділия министрі Хырун жеке-жеке түсінік жасады. Мемлекеттік кеңес Жунго халық банкесі заңына өзгеріс енгізу жобасын қарауға ұсыну жөніндегі кеңес жобасын алға қойды. Мемлекеттік кеңестің тапсыруымен Жунго халық банкесінің бастығы Пангуншың түсінік жасады. Мемлекеттік кеңес Шянгаң ерекше әкімшілік районына Хуанғаң өткелінің Шянгаң өткелі районын және қасы кеңейтілген райондарды басқару құқығын беру жөніндегі қаулы жобасын қарауға ұсыныс жөніндегі кеңес жобасын алға қойды. Мемлекеттік кеңестің тапсыруымен мемлекеттік кеңестің Шянгаң аумын істері кеңсесінің күнделікті қызметке жауапты орынбасары меңгерушісі Шуй Шифаң түсінік жасады. Мемлекеттік кеңестің тапсыруымен қазына министрі Лан Фуан 2025 жылғы орталықтың соңғы есебі жөнінде баяндама жасады. Мәжілісте мемлекеттік қалы құрылтайы қазына экономика комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Шуй Хунсайдың 2025 жылғы орталықтың соңғы есеп жобасын тексеру нәтижесі жөніндегі баяндамасы тыңдалды. Мемлекеттік кеңестің тапсыруымен қазыналық бақылау мекемесінің бастығы Хоу Кай 2025 жылғы орталық меже есебінің атқарылуы және басқа да қазыналық кіріс шығыс жөнінде қазыналық бақылау қызметі жөнінде баяндама жасады. Хырун 8-ші 5 жылдық заң жалпыластыру қаулысының атқарылу жағдайы жөнінде баяндама жасады. Ли Шунлин бүкіл ел бойынша бірлікке келген ірі базар құру қызметі жөнінде баяндама жасады. Мәжілісте мемлекеттік кеңестің Гуандун Шянгаң аумын үлкен шығанақ районы ішкі өлкелеріндегі 9 қалада Шянгаң заң атқарушылары мен аумындағы кәсіптік адвокаттардың ішкі өлкелердегі кәсіптік толымдылыққа ие болу және адвокаттық кәсіппен шұғылдану сынақ түйін қызметі жағдайы жөнінде баяндама қаралды. Мәжілісте комитет бастығы жаулы жидің Қазақстанда Ресейде сапарда болу және жұңғы Ресей парламенті сербесті комитетінің 11-ші реткі мәжілісіне қатынасу жағдай жөндегі жазбаша баяндама қаралды. Мәжілісте тұрақты комитет вәкілдер толымдылығын тексеру комитетінің меңгеруші мүшесі Ян Шаучхаудың шынара вәкілдердің вәкілдік толымдылығы жөндегі доклады тыңдалды. Мәжілісте тағы міндетке тағайындау, міндеттен қалтыру жобасы қаралды.
0: Өз хабарымыз. Саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 17-ші мәжілісі 6 айдың 23-ші күні түстен бұрын Бейжіңде ашылды. Мәжілісте жоғары сапалы дамуға табанды болып, экономиканың баянды ақаусыз дамуын және қоғамның жаппай алға басуын ілгерілету төңіректеліп, үкімет ісі жөнінде кеңес өткізілді. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунинг ашылу салтын басқарды. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Сунлия Дин Шөсян ұсыныс бойынша мәжіліске қатынасты, әрі баяндама жасады. Уан Хунинг былай деді: Жұңғы Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісінде жоғары сапалы дамуды ілгерілету 15-ші 5 жылдық кезіндегі экономикалық қоғамдық дамудың негізгі тақырып етіп белгіленіп, жаңа даму танымын толық дұрыс жан-жақты дәйектілендіріп, экономиканың баянды ақаусыз дамуын және қоғамның жаппай алға басуын ілгерілету талап етілді. Мемлекеттік саяси кеңес тұрақты комитетінің құрамындағылар Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, Жұңғы Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің шешімдері мен орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, назарды Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің 15-ші 5 жылдық кезіндегі экономикалық қоғамдық даму жөнінде жасаған жоғары деңгейлі жобасы мен стратегиялық жоспарына орландырып, үкімет ісін ішкерлік кеңесіп, белсене ақыл кеңес беріп, жоғары сапалы даму арқылы жұңғылғысындегі осы заманда андыру тілгерлету үшін кең көлемде ортақ таным ұйыстырып, күш топтау керек. Дегін Шөсен баяндамада былай деп атап көрсетті. Жұңғы Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты өйткеткен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті бір қыдыру жаңа танымдарды, жаңа идеяларды, жаңа стратегияларды алға қойып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету еліміздің экономикалық қоғамдық дамуының негізгі әуеніне айналды. Жаңа жорықта сөз жоқ, даму сынды маңдай алды міндетті мақты игеріп, жоғары сапалы дамуды табандылықпен ілгерілетіп, социалистік осы замандандырудың заттық техникалық негізін бекемдеу керек. Жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуды тыңғылықты жебеп, жоғары сапалы дамудың жаңа басымдылығын үздіксіз сомдау керек. Халықтың ырыс құтын арттыруды түбірлі мақсат етіп, халық бұқарасының мұң-мұқтажы мәселесін ойдағыдай шешіп, даму жетістіктерін тұрмыс сапасына айналдыру керек. Реформаны жаппай тереңдетіп, жоғары деңгейдегі есік ашуды кеңейтіп, дамудың қозғаушы күші мен қоғамның өміршеңдік күшін үздіксіз күшейту керек. Даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлауға табанды болып, түйінді салаларда қауіп-қатерден өнімді сақтанып және оны шешіп, жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейдегі қауіпсіздіктің тиімді ықпалдастығын жүзеге асыру керек. Мәжілісте мемлекеттік саяси кеңестің қатысты арнаулы комитеттерінің оқу-ағарту ғылым техника дарындыларының дамуын бір тұтас ілгерілетіп, әлемдік ықпалға ие оқу-ағарту орталығын, ғылым орталығын, дарындылар орталығын құру, шығыс-батыс бөлектердің кәсіп саласы селбестігін күшейтіп, жаңа даму жағдайын қалыптастыруды ілгерілету, Гуандун Шянгаң аумын үлкен шығанақ районының жоғары сапалы сәйкесті дамуын ілгерілету, тауарда жаңалғаша дамуды ілгерілету, тауарда құдіретті ел құруды жеделдету, мәдениеттің өңірді дамытуын ілгерілетіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге дем беру сияқты тексеру зерттеу жағдай жөндегі баяндама тыңдалды. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасары төрағасы бас хатшы Уан Дунфун қатарылар қатысты кеңестік тақырыптар жөнінде түсінік берді және баяндама жасады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хәнжің 6 айдың 23-ші күні Бейжіңде Оңтүстік Африка зұңтұңның орынбасары Маша Тилимен кездесті. Хәнжің былай деді: Төраға Ши Цзиньпин Жұңғы Оңтүстік Африка қатынасына айрықша мән береді. Биыл үшінші айда мен төраға Си Цзиньпиннің тапсыруымен сізбен бірге Жунго Оңтүстік Африка елдері екі жақты комитетінің 9-ші реткі жалпы мәжілісін басқарып ашып, толық табысты болды.

0: Екі жақ екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын анағұрлым ойдағыдай тиянақтандырып, саяси сенімділікті тереңдетіп, нақты селбестікті күшейтіп, мәжіліс жетістіктерінің тиянақтануын ілгерілетіп, анағұрлым көп ілгерлеушілікке қол жеткізуі керек. Жұңғы мен Оңтүстік Африка БРИКС елдері мен 20 ел тобының мүшесі ретінде халықаралық селбестікті жиілетіп, халықаралық экономиканы басқаруды кемелдендіруде бірлікте белсенді рол атқару керек. Машатиле былай деді. Оңтүстік Африка жұңғымен саяси сенімділікті тереңдетуге, өзара тиімді селбестікті күшейтуге, әр саладағы барыс кезді ілгерілетуге бастан аяқ күш салып келеді. Оңтүстік Африка бір жұңғы саясатын батыл атқарады. Жұңғымен бірге құлшынып, екі ел басшыларының ортақ танымын үздіксіз ойдағыдай тиянақтандырып, бір-бірінің өзекті мүддесін қорғауын батыл қолдап, көпжақты салалардағы селбестікті күшейтіп, екі елдің жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық серіктестік серіктестік қатынасының тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді қалайды.
1: Өз хабарымыз. Шанхай қаласының Джинан районы, Дяонинг өлкесінің Шиньян қаласы дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта егілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, үйрену тексеру оңауды бір тұтас ілгерілетіп, үйрену жетістіктерін нақты тиянақтандырды. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шанхай қаласының Джинан районы партиялы кадрларды нақ майданда ахуал ұғысып, бұқараның көңіл бөліп отырған мәселелерін анықтауға жетектеді. Джинан районына қарасты балалар бақшалары былтыр жалпы бетті қамтылып, 24 айға толған балдырғандар балалар бақшасына кіре алатын болды. Алайда жағдай ұғысу барысында кейбір қос қызметкер ата-аналар балалардың жас шектемесін төмендетуді, балаларға қарау уақытының қызмет күндерімен шектелмеуін үміт ететіндіктерін айтты. Осы жағдайға меңзес оқу арту тарауы бастамашы болып, Джинан районы таяуда икемді қарау, түрліше жастардағы балаларды қарау, апта соңында да бас көз болу шарасын шығарды. Шанхай қаласы Джинан районының тұрғыны Сауджи Юан былай деді. Баламды балалар бақшасына апарғаныма қазір бір айдан асты. Ол не дәуір жақсы үйлесті, мен де алаңсыз болдым. Бұқараның мұң-мұқтажы мен дамуына тұсау болатын кедергілерге қадағалай назар аударған Джинан районы түрлі күрмеуі көп түйіндерден, қиын мәселелерден 433-ін шешті. Джинан районы кезекте Ши Джинпиннің партия құрылысы идеясын үйренуді, дәйектілендіруді дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесімен ұштастырып, нәтиже көзқарасындағы ағаттықтарды ішкерлей тексеріп, ортаға қойып түзетті. Шанхай қаласы Джинан райондық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Жоуфын былай деді. Біз Ши Джинпиннің партия құрылысы идеясын үйренуді дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесімен тығыз ұштастырып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындаймыз. Тексеріліп анықталған күрмеуі көп түйіндерге, қиын мәселелерге қарата карта жасап шешуге кірісіп, бір-бірден оңап үйрену тәрбиесінде нақты өнімділікке қол жеткізуге кепілдік етеміз. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Ляоның өлкесінің Шиньян қаласы үйрену арқылы жұмысты жебеуге табанды болып, назарды жаңа мәнсаптылар көне мәселені елемеу сияқты ахуалдарға шоғырландырып, арнаулы курс ашып, тексеру зерттеу жүргізіп оңауға кірісті. Жалпы құрылыс көлемі 400 мың шаршы метр келетін Хуафың жияды нысаны Шиньян қаласының өзекті районында. Қаржы тізбегі үзілгендіктен құрылыс 10 неше жыл тоқтатылған болатын. Арнаулы қызметкерлер орналастыру сәйкестіру арқылы алдымен алашақ береше қатынасын бір жайлетіп, қайта оңау жобасын белгіледі. Нысанның жұмысы қайта жүргізілгеннен кейін жобаны адақтау, біткен құрылысты тексеріп өткізіп алу, сату рұқсатын бітіру сияқты көптеген буындарға бағыттай отырып, тұтас барыста ізіне түсіп қызмет өтеді. Қазір бұл нысан іркестіркес тапсырып берілді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шиньян қаласы 3300-ден астам мәселені реттеу түзету оңау дәптерін енгізді. Тоқтатылған кешіктірілген құрылыс нысандарын жедел бір жақты етіп, жұмысты өндірісті қалпына келтіру, әділиялық бір жақты ету, заң бойынша шағу, жерді қайтарып алу, өтпелі бір жақты етудей 5 түр бойынша бір құрылысқа бір жоба шарасын қолданып, шешу аяқалысын тездетті.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 айдың 23-ші күні ақпарат жариялау жиынын ашты. Қатысты жауапты адамның таныстыруына қарағанда, еліміз автомобиль тұтынымын тұтас тізбек бойынша кеңейтеді. Осы ретке жаңа саясатта автомобильдерді өзгертіп құрастыру, автомобиль жарысы, үй формасындағы автомобильмен түзде түнеу, автомобиль

0: ремонттау, автомобиль майға беру, дәстүрлі автомобиль сияқты 6 үлкен сала арқау етіліп, 17 түрлі нақты шара алға қойылды. Сауда істер министрінің орынбасары Шын Шуйың былай деді. Жер-жердің үй формасындағы автомобильдердің жолға шығу қатынауын басқару шарасын сапаландыруына қолдау көрсетіледі. Үй формасындағы автомобильдер тоқтатылатын жоғары өлшемді көп үй қуатты орындар әзірленеді. Қалаларда әлеуметтік автомобиль тоқтату алаңдарын жаңадан салған немесе өзгертіп салған кезде үй формасындағы автомобильдердің арнаулы тоқтатылу орны белсене әзірленеді. Автомобильдерді өзгертіп құрастыру дәрежеге түрге бөлініп басқарылып, автомобильдерді өзгертіп құрастыру нысан тізімдігі белгіленіп, өзгертіп құрастыруға қажетті бір топ бөлшек материалдар мен техникалық өлшем жедел жасалады. Соңғы жылдардан бері автомобильдердің көнесін жаңасына ауыстыру автомобиль тұтынуының артуына пәрменді тірек болды. 6 айдың 22 күніне дейін тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру шарасы арқылы қатысты тауарлардың сатылу сомасы 5 триллион юаньға жетіп, 630 миллион адам рет игілікке кенелді. Мұның ішінде автомобильдердің көнесін жаңасына ауыстыру сауда сомасы 63%-ін ұстады. Автомобиль тұтынылымын арттыру экономиканың артуын орнықтырудың, ішкі сұранымды кеңейтудің, халық тұрмысына тиімділік жасаудың маңызды тұтқасы. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі жабдық өнеркәсібі бірінші меңгермесінің жауапшысы Го Шоуган былай деді. Біз зерделі тораппен бірлескен жаңа энергиялы автомобиль кәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын жедел жасап, кәсіп типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетеміз.
1: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі қоғам қауіпсіздігі министрлігі 6 айдың 23 күні бірлесіп ұқтыру басып таратты. Елімізде моторлы көліктердің толымдылық куәлігі информациясынан дер кезінде ортақ игіліктену жүзеге асырылады. Елімізде жасалған шағын жолаушылар автомобилін сол күні сатып алуға, бәжісін сол күні тапсыруға, сол күні нөмірін жапсыруға болады. Межемен әр жылы 20 миллионнан астам автомобиль қамтылады.
0: Өз хабарымыз, дүние жүзіндегі тұңғыш 100 мың тонналық салмақтағы Сухай 1-ші нөмірлі атындағы салмон балығын бағуға арналған жұмыс кемесі 6 айдың 23 күні Шандоңның Вейхай теңіз айдынында тұңғыш топтағы саудалық балық аулау жұмысын бастады. Осы кеменің 15 жабық бағымшылық сандықшасы бар болып, өнімді бағымшылық жүргізе алатын су мөлшері 83 мың текше метрге жетіп, кеме инженериясы мен зерделі жабдықтар су өнімдері бағымшылығымен ішкелей тоғыстырылып, еліміздің бағымшылық ғылым техникасында жаңалық ашуға және жоғары сапалы дамытуға құнды тәжірибелер топталды.
1: Өз хабарымыз. Шалғай теңізде нақтылы жаттығу жасау сапарда болу міндетін атқарып жатқан Жунго теңіз армиясының Чи Джи Гуан атты кемесі мен Кунлуншан атты кемесі 6 айдың 23 күні Ресейдің Владивосток портына жетіп, 4 күндік достық сапар басталды. Осы аралықта Жунго теңіз армиясы құрамасындағы командир жауынгерлер Ресей теңіз армиясының командир жауынгерлерімен ауыс-түйіс қимылдарын өрістетеді.
0: Өз хабарымыз, Иранның Бірлескен мемлекеттер ұйымының Женевадағы іс басқармасындағы тұрақты уәкілі 6 айдың 23 күні былай деді. Хормуз бұғазы сауда кемелеріне бүкілдей ашық ұсталды, оның үстіне ешқандай ақы алынбайды. 60 күннен кейін нақты жағдай Иран мен ақш келіссөзінің нәтижесіне қарап белгіленеді. Ақштың зұңтыңы 6 айдың 23 күні былай деді. Иран ең жоғары дәрежелі тексеруді қабылдауға қосылды. Халықаралық атом энергиясы құрылымының тексерушілері Иранда бағынды сапарда болады. Иранның келелі жол беруі негізінде ақш Хормуз бұғазының ашық ұсталуына теңіздегі құрсаулауды ендігәрі атқармауға жол қойды. Ақш мұздатуды босатқан Иран қаржысы ақштан азық-түлік және емдеу бұйымдарын сатып алуға арнаулы жұмсалады. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі сол күн таңертең былай деді. Халықаралық атом энергиясы құрылымының тексерушілерінің Ирандағы бүлінген ядро құрылғыларына сапарлай бару жоспары қазірше орналастырылған жоқ. Иранның мұздатуды босатқан мал мүлікті пайдалануы ешқандай шектемеге ұшырамайды. Иранның зұңтыңы сол күні былай деді. Иран мен ақштың түсіністік ескертпе хаты басқарылмалы бомба мәселесіне саймайды. Болашақта да осылай болады. Ақш мемлекет жер байлығы қауіпсіздік министрлігінің мәлімдемешісі 6 айдың 23 күні былай деді. Дүниежүзілік футбол сауытты жарысына қатынасқан Иранның мемлекет футбол командасына қойылған саяхат шектемесі жеңілдетіліп, 6 айдың 26 күні Египет командасымен түсетін жарыстан екі күн бұрын

0: ашқа кіруіне рұқсат етіледі. Бірақ жарыс ақырласқанда тағы да шекарадан шығып кетуі керек.
1: Өз хабарымыз. Израиль мен Ливанның жаңа кезекті кеңесі 6-7-23 күні Вашингтон ерекше районында басталды. Ливан зұңтыңы сол күні Израильдің Ливан территориясын жаулауды ақырластыруы, Ливанның барлық территория иелік ұқығын қалпына келтіруі қамтылмаған әрқандай кеңес нәтижесін Ливан үкіметінің қабылдамайтындығын айтты.
0: Өз хабарымыз. АҚШ парламентінің кеңес палатасы 6-7-23 күні қауым палатасы осыдан бұрын мақұлдаған Иранға соғыс жүргізу ұқығы жөндегі қаулыны мақұлдады. Бұл қаулыда зұңтыңнан парламент соғыс жарияламаған немесе қарулы күш істету ұқық бермеген жағдайда АҚШ-тың Иранға қаратқан әскери әрекетін аяқтату талап етілді. Алайда бұл қаулы заңдық тежем күшіне ие емес. Зұңтыңның қол қоюының да қажеті жоқ, бастысы символдық мәнге ие.
1: Өз хабарымыз. Германия медиасының хабарына қарағанда Германияда 6-7-23 күні кеште пойыздардың сымсыз хабарласу жүйесінде кең көлемде кілтипан шығып, барлық жеріндегі темір жолдар айналымнан уақытша тоқтатылды. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел-әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарапында туылып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Серік Рақымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
3: Екі күнге жалғасқан Еуропадағы басшылар басқосуы 6-19 күні Бельгияның астанасы Брюссельде аяқтады. Басшылар басқосуы кезінде Еуропа одағындағы елдер арасында Ресеймен барыс-келіс жасау, ұзақ межесіп сияқты кеңестік тақырыптар жөнінде талас тартыс туылды.
1: АҚШ пен Иран 6-7-21 күні Швейцарияда техникалық қаттамда келіссөз өткізді. Ал Хормуз бұғазының жағдайы соңғы сәтте тағы да қиындасты. Иранның армия жағы 6-7-23 күні осыдан бұрын ашуға уәде берген бұл су жолын жабатындығын тосыннан жариялады.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Еуропа одағы басшылар кеңесі үстелге шығу оңай емес, үндестік тіпті де қиын деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Екі күнге жалғасқан Еуропа одағы басшылар басқосуы 6-7-19 күні Бельгияның астанасы Брюссельде аяқтады. Басшылар басқосуы кезінде Еуропа одағындағы елдер арасында Ресеймен барыс-келіс жасау, ұзақ уақыттық межесеп сияқты кеңестік тақырыптар жөнінде талас тартыс туылды. Мамандар мен медиалар былай деп қарады. Еуропадағы Ресей мен Украинаның келіссөзі сияқты келелі халықаралық мәселелерде шетке қағылғысы келмейді. Бірақ кімнің Еуропаға уәкілдік етіп ортаға шығуын тұрақтандыру қиын. Жаңа кезекті ұзақ уақыттық межесі барқылы қорғаныс істері, кәсіп бәсекесі сияқты жаңа сайыстарға жауап қайтарғысы келсе, мүшелдердің межесеп жобасын төңіректей отырып, өз алдына есеп жасауы қиын. Кемелдену мен тарығу реалдық арасында Еуропадағының ішкі бөлігінде бір-біріне оралғы болатын, біріккен күш қалыптастыра алмайтын ескілікті аурулар тағы да көрнектілене түсті. Ресеймен барыс-келіс жасауда алауыздық көрнекті болды. Басшылар басқосуы кезінде Еуропадағы басшылар арасында Ресеймен барыс-келіс жасау керек пе жоқ па, қай кезде барыс-келіс жасау және кімнің жетекшілік етуі сияқты мәселелер төңірегінде көрнекті алауыздық туылды. Еуропа алқалар кеңесінің төрағасы Коста 6-7-19 күні былай деді. Мен өз кеңсем арқылы Ресеймен тікелей байланыс жасауға қолайлы дипломатиялық жол ашуға құлшынудамын. Еуропадағы Ресейдің басқа жақтар арқылы бұрмаланып жеткізілген информацияларын дұрыс түсіне алмайды. Ресей мен Украинаның соғысты тоқтатуы және келіссөз өткізуі төңірегіндегі өрістеген дипломатиялық барыс-келісте осыдан бұрын негізінен АҚШ көсемдік етіп жол бастап келді. Еуропа жақ қатысты барыстарда анағұрлым зор рол атқаруды қарастырды. Еуропа медиаларында бұл жөнде былай деп бүкпесіз айтылды. АҚШ Иран

0: Мен түсіністік ескертпе хатына қол қойды, әрі енді ғана аяқтаған жетел тобының басшылар мәжілісінде Украина мәселесіне қайтадан назар аударатындығын аңғартты. Бұл Еуропаға ортаға шығу орайын көрсетті. Алайда Костаның жоғардағы позициясы Еуропа одағының ішкі бөлігінде ұқсамаған аңыз қозғады. Көптеген медиалардың хабарына қарағанда бір бөлім мүшелдер бұған наразы. Эстонияның зұңлия Мичар былай дейді. Еуропа одағы Ресей мен Украинаның келіссөзінде жарастырушы ролын атқара алмайды. Осы одақтың Украинаны қолдау және Ресейге қысым түсіру қабілеті шектемеге ұшырайды. Ирландия, Бельгия, Испанияны қамтыған басқа кейбір мүшелдер Костаға қолдау көрсетіп, түсіністік арнасын құру Ресейге жол беруге уәкілдік етпейді деп қарады. Ирландия зұңлия Мартин былай деді. Түсіністік арнасын ашуы қателік емес, бірақ әр қандай келіссөз алдымен Ресей мен Украина екеуінің арасында жүргізілуі керек. Ресей мен барыс келіс кімнің жетекшілік ету мүмкіндігі жөнінде Еуропа одағының ішкі бөлігінде де ұқсамаған пікір бар. Франция мен Германия екеуі Англия, Франция, Германия үш елден құралған E3 механизмі бастамашылдық рол атқаруы, сәйкестіру ролын сәулелендіруі керек. Еуропадағы құрылымының тікелей жетектеуінде болмауы керек деген пікірге бейім болды. Германияның зұңлия Мерц былай деді. E3 механизмінің Ресей-Украина келіссөзінде дипломатиялық сәйкестіру ролын сәулелендіруі Украинаның айқын алға қойған тілегіне сәйкесу болып табылады. Талдауға қарағанда қысқа уақыт ішінде Еуропа одағының Ресеймен барыс келіс жасау жөнінде бірлікке келуі қиын. Әр жақ мойындайтын Еуропа уәкілін тұрақтандыру тіпті де қиын. Еуропа ортаға шығуға асыққан сайын ішкі жақтағы алауыздық көрнектілене түсуде. Ұзақ уақыттық межесепті белгілеу қиын. Осы ретті басшылар бас қосуында Еуропа одағының ұзақ уақыттық межесеп жобасының қаржы бөлісі жөнінде де қиян кескі таластар туылды. Еуропа одағының межесебі Еуропа одағының түрлі саясаттарды қаржымен қамдаудағы басты құралы. Мүшелдердің бірауыздан мақұлдауын қажет етеді. Осы ретті басшылар бас қосуында 2028 жылдан 2034 жылға дейінгі Еуропа одағының ұзақ уақыттық межесебі жөнінде таластар тартысты. Заң жағынан қарағанда бұл межесеп 2027 жылдың соңынан бұрын жасалып болған. Бірақ Франция, Италия, Польша, Испания қатарлы елдер келер жылы сайлам өткізетіндіктен Еуропадағындағы елдер биыл жыл соңынан бұрын осы жөнінде келісімге келгенде ғана межесеп келіссөзінің мүшелдердің ел ішіндегі сайламда барымталануынан сақтана алады. Еуропадағы комитет өткен жылы осы межесеп жөнінде көлемі шамамен 2 триллион евро болатын жобаны ортаға қойды. Бірақ Германия, Голландия қатарлы қаржы шығарушы елдер межесепті азайтуды үміт етті. Өткен аптада Еуропадағына кезекті төраға ел болған Кипрос тұңғыш ымыраға келу жобасын ортаға қойып, Еуропадағы комитетінің ұсыныс жоба сомасын 2% азайтты. Мамандар мен медиалар тегіс былай деп қарады. Әр 7 жылда бір рет өткізілетін Еуропа одағының ұзақ уақыттық межесеп келіссөзінде негізінен кім көп ақша шығаруы керек, кім көп игілікке кенелуі керек деген тақырып талас тартысқа айналып, ең соңында мәселені шешу емес, қайта мүддені теңгеру алдыңғы орынға қойылады. Еуропа саясат орталығының талдаушысы Ерик Морис былай деді. Еуропа одағы осы ретті келіссөзде коллектив әрекет арқылы ортақ сайысқа төтеп беру орайынан тағы да айырылып қалуы мүмкін.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді бұғаз жағдайында тағы да өзгеріс туылды. АқШ пен Иранның келіссөзі бұдан қандай ықпалға ұшырайды деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. АқШ пен Иран 6 айдың 21-ші күні Швейцарияда техникалық қатынаста келіссөз өткізді. Ал Хормыз бұғазының жағдайы соңғы сәтте тағы да қиындасты. Иранның армия жағы 6 айдың 20-ші күні осыдан бұрын ашуға вәде берген бұл су жолын жабатындығын тосыннан жариялады. Ал АқШ бұғаздың жабылмағандығын, кемелердің жалғасты қатынағандығын кесете айтты. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Хормыз бұғазының жағдайында өзгеріс туылуы әсілі өзара сенім кемшіл. АқШ пен Иранның келіссөз өткізуіне салқынын тигізеді. Иран қарулы қосыны Хаттам Әнбия орталық бас штабы 6 айдың 20-ші күні мәлімдеме жерлеп былай деді. Израиль Ливанға үздіксіз шабуыл жасағандықтан Иран Хормыз бұғазын жапты. Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы сол күні барлық кемелердің Хормыз бұғазына кіруіне немесе жақындауына болмайтындығын, әйтпегенде осы кемелерге қауіп төнетіндігін ескертті. Ал ақш жақ Иранның бұғазды шапқандығын қазірше байқамағандығын айтты. ақш-ның орынбасары Зунтың Ван медиалардың сұхбатын қабылдағанда былай деді: қазір бұғаздың жабылғандығы жайлы дәлел жоқ. ақш армиясының орталық қолбасшылығы штабы да мәлімдеме жіберіп былай деді: бұғазда сол күні кемелердің қатынауы қауіпсіз, бөгетсіз болды. Сауда кемелерінің қатынау мөлшері біраз артты. Иранның аяқ астынан тосын өзгеруі Израиль мен Ливанның қайталай қақтығысуынан болды. Ливан мемлекеттік ақпарат агенттігінің 6 айдың 23 күнгі хабарына қарағанда, Израиль сол күні таңсәріде Ливанның оңтүстігіне көп рет әуеден шабуыл жасап, бұдан көп адам өлді және жараланды. Израиль армия жағы Ливан Таңыр партиясының 6 айдың 23 күні сағат 0-ден бастап Ливанның оңтүстігіндегі Израиль әскерлеріне 50 неше дана атылатын қару істетті деп жазғырды. Иран армиясы лешала мәлімдеме жіберіп былай деді: ақш қақтығысты аяқтатуға қатысты түсінісу ескертпесіндегі дұңғыш уәдесін орындамағандықтан, тағы бір жағынан Израиль соғыс тоқтату келісіміне үздіксіз қайшылық жасағандықтан Иран Хормыз бұғазын жабуды ұйғарды. Мәлімдемеде тағы былай делінді: бұлай істеу жау жақтың уәдесінде тұрмағандығына және сенімсіздік пиғылына қайтарылған тұңғыш шаңыз. Егер қатысты әскери әрекеттер мен сұғанақтығы жалғасты жүргізілсе, Иран жақ ішкерлей шара қолданып, қарсы жақты қатысты уәдесінде тұруға және борышын өтеуге мәжбүрлейді. Сарапшылар былай деп қарады: осы рет Хормыз бұғазы жағдайының қайталай өзгеруі мәні жағынан алғанда ақшының уәдесінде тұру қабілеті мен шын ниетіне Иранның күмән тағуы болып табылады. ақш пен Иран осыдан бұрын жасасқан түсінісу ескертпесінде Ливанды қамтыған барлық шепте соғысты дереу мәңгілік тоқтату маңызды мазмұндардың бірі болатын. ақш пен Иран Шевесерада техникалық қаттамда келісі өткізбек болып жатқанда Ливанда соғыс өртінің қайталай тұтануы бұғаз жағдайын өзгертіп, ақш пен Иранның өзара сенімділігін төмендетіп, келісуді тұрлаусыз күйге түсірді. құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
2: Жиеншан, сөзі Байтық Дүйсебай ұлынікі, музикасы Балапан Рабатовтікі, орындаған Нұрбөбі Сәрсенбекқызы.

Шырқа Синьцзяң, өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі, орындаған Дидар Нұртайұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 24-ші күні сәрсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, солтүстігі, Шахызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласы, Санжу облысының таулы өңірлері, оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғылын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің шынары орындарында аз жаңбыр, асқар таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжу облысы, Қызылсу облысы, Байынғылын облысының солтүстігі, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласы сияқты жерлердің таулы өңірлердің шынары жерлерінде орташада қалың жаңбыр жауады. Шынары жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Синьцзянның солтүстігінде, Байынғылын облысының солтүстігінде, шығыс Синьцзянда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өтінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Синьцзян ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік беткейі, шығыс Синьцзян сияқты жерлердің шынары өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Мұның ішінде Санжу облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің шынары өңірлерінде ең жоғары температура 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының, Құмыл қаласының шынары жерлерінде температура 40 Цельсий градустан асады. Түйінді ескерту, алдағы 3 күнде солтүстік Синьцзянның батысы, оңтүстік Синьцзянның батысы, Тянь-Шань таулы өңірі, Байынғылын облысының таулы өңірі сияқты жерлерде жалпы жауын-шашын мөлшері зор болады. Жоғарыдағы өңірлердің шынары жерлерінде қысқа уақытты күшті жауын-шашын, нажағайлы боран, бұршақ сияқты күнемексиялық ауарайының туылу мүмкіндігі біршама зор. Шынары жерлерде аралас тасқын және лай көшкіні сырғыма сияқты геологиялық апаттардан сақтану керек. Тянь-Шаньның солтүстік бөктері, оңтүстік Синьцзян ойпаты, шығыс Синьцзян сияқты жерлердің шынары өңірлерінде жоғары температуралы ауа райы болады, өрт қаупының туылу дәрежесі біршама жоғары, ыстықтан сақтанып, температураны төмендетуге және оттан қауіпсіз пайдалануға көңіл бөлу керек. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтта бара тұра өткінші жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 21 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 33 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Районымыз жұмыстандыруда 6

0: тасқын мезгіліндегі үлкен сынақты бар күшпен қарсы алып, тасқыннан сақтану қауіпсіздік желісін бекемдеді.
1: 2026 жылғы Шинжаңның жоғары мектеп емтиханының номер шегі жарияланды.
0: Жаз ортасы 6 айда бүкіл Шинжаңның жер-жерінде ерекше жеміс-жидектерден мол өнім алынды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерілейік. Басшы Си Цзиньпин халық тұрмысын қамтамасыз етуді және жақсартуды маңдайалды орынға қою керек деп баса дәріптеді. Жұмыстану ең үлкен, ең негізгі халық тұрмысы. Районымыз жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей тиянақтандырып, бірқыдыру нақты шаралар арқылы жастар қауымының жұмыс іздеу, шаруашылық құру жолымен ойдағыдай жүруін дәлме-дәл қамтамасыздандырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Синжаң Шифан Дашөсінің Вэньчуан мектеп районындағы Дашө оқушыларының жұмыстануына, шаруашылық құруына жетекшілік ету, қызмет өтеу орталығында Синжаң Шифан Дашөсі Сауда Шөяні халықаралық сауда кәсібінің оқушысы Бейхау Күн компьютер кәсібіндегі сабақтастарымен бірлесіп, желіде сыртқа бағытталған оқыту текшесін құрып, өзінің шаруашылық құру жолын ашты. Бейхау Күн тілшіге: мектептің жұмыстануға, шаруашылық құруға жетекшілік ету, қызмет өтеу орталығы шаруашылық құру, жұмыстану тілегі бар оқушыларға саясаттық кеңес беру, қызмет іздеу, ұштастыру, шаруашылық құру, жетілдіру сияқты қызметтерді өтейді дей келіп, мектептің қолдауында Дашөнің 2-ші жылдығынан бастап шаруашылық құруға кірістім. Өте жақсы орай болды. Алдымен шағын көлемде сынап көріп, болашақтағы кәсіп дамыту жобамды айқындасам деймін деді. Жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылар сияқты жастар қауымының жұмыстануы орнықты жұмыстандыру қызметіндегі ең маңызды түйін. Районымыз жоғары сап жұмыс іздеуге жетекшілік етуді арқау етіп, дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу шараларын алға қойып, шеберлік арқылы жұмыс іздеуге жетекшілік етуді арқау етіп, дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу шараларын алға қойып, шеберлік арқылы болашақты нұрландыру арнаулы әрекеті арқылы жастардың жұмыс іздеу қамалын талқандады. Қазір Шинжаң пайғы ірі санды мәлімет кәсібін дамытуға қаржы қосу шекті серіктестігінде Шинжаң құрылыс кәсіптік технологиялық шөеніндағы жүзнеше оқушы санды мәліметке белгі қою, AI мен мультфильм жасау сияқты нақты жаттығуларға қатынасуда. Жетекшілердің кәсіпорында тұрып басқаруы мен кәсіптік сабақ оқытушыларының кәсіпорында тұрып сабақ өтуі бірлестірілген үлгі оқушылардың кәсіп саласының бірінші шебіндегі өлшемге тураланып, нақты жаттығу қабілетін шыңдауына мүмкіндік жасады. Шинжаң құрылыс кәсіптік технологиялық шөенінің оқушысы Сұң Еңхой: бұл практика орны үйренген кәсібіммен төтенше үйлеседі. Мектепте үйренген білімдерімді іс жүзіндік қабілетіме айналдырдым деді. Әмәлиеттік жаттығуға қатынасқан Санжы Шөеннан биыл оқу тауысқан Ділназ Алым: мектеп тауысқаннан кейін Шинжаң пайғы ірі санды мәлімет кәсібін дамытуға қаржы қосу шекті серіктестігіне тіке қабылданды. Ол: мектеп тауысудан бұрынғы практика, әмәлиеттік жаттығуға қатынасу барысында кәсіптік қабілетім, үйренген білімімді іс жүзінде қолдану қабілетім барынша жоғарылады. Қазір серіктестікте зерделі жүргізу нысанының басқарушысымын. 40 неше адамдық ұжымға жетекшілік етемін деді.
1: Шинжаң пайғы ірі санды мәлімет кәсібін дамыту қаржы қосу шекті серіктестігінің кадрлар бас бақылаушысы Ли Шишин: нақты өндіріс желісімен ең жаңа өлшемді жоғары мектеп сабаққанасына тікелей көшіріп, оқушылардың нақты тәжірибелер топтауына көмектестік, сондай-ақ қажетімізге бүкілдей үйлесетін, шынығып шыңдалған дарындыларға жоғары өнімділікпен қол жеткізуімізге мүмкіндік жасап, дарынды бөгетін түбегейлі шештік деді. Биыл жыл басынан бері районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары тұтас жылда 24 түрлі әлеуметтік жұмысқа орналастыру арнаулы қимылын сабақтастыруға сүйеніп, түрге бөліп, дәлме-дәл сүйемелдеп, жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендірді. Қазірге дейін бүкіл районымыз желіде және желіден тысқары 2731 рет қызметкері қабылдап, 697 мың жұмыс орнын жинақтап, 601 мың адам рет бұқараға қызмет өтеді. 9121 жұмысқа орналастыру практика орнын жинап, жоғары мектептердің жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу пункттерінен 280 мыңнан астам оқушыға қызмет өтеді.

0: 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында жоғары сапалы толық жұмыстандыруды жебеу ортаға қойылды. Районымыз бейіл жастардың жұмыс орны мен сәйкесті қызмет өтеу ұсынылымын арттырып, тұтас жылда жоғары мектеп бітірген оқушыларға үйлесетін 340 мыңнан кем болмайтын жұмыс орнын әзірлеп, 15 мың практика орнын жинақтайды. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы жалпылық бөлімінің бастығы Джи Юлин былай деді. Мектеп бітіру маусымында біз жоғары мектептерден оқу тауысып жұмыстанбаған оқушыларға бірге бір бойынша көмектесіп сүйемелдеп, назарды түрлі жұмыстанатын түйінді қауымға шоғырландырып, қызметкер қабылдау жиналысын ұдайландырып өткіземіз. Уақыттық жұмыс базары, жоғары мектептердің қызмет өтеу пункті, жұмыстану аялдамасы сынды үш түрлі қызмет өтеу дәнекерін өлшемдендіру құрылысын үздіксіз мықти керіп, жоғары сапалы жұмыстану қызмет өтеу арқылы жоғары сапалы жұмыстануға күш істейміз.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 23-ші күні автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті уәкілдер ұсынысын бітіру қызметін ілгерілету мәжілісін ашып, басшысы Си Цзиньпиннің халық құрылтайы тізіміне табанды болу және оны кемелдендіру жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет талабы бойынша уәкілдер ұсынысын бітіру қызметін қорытындылап, түйінді міндеттерді ілгерілетуді ақылдасып, уәкілдердің ұсыныстарының келелі жағдайға қызмет өтеу ролын өнімді сәулелендіріп, автономиялы районның реформа, даму, орнықтылық істеріне үлес қосты. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обул мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайының 4-ші мәжілісі кезінде автономиялы райондық халық құрылтайының уәкілдері міндетін белсене атқарып, жауапкершілігін адай етіп, ақыл кеңес беріп, уәкілдердің 539 ұсынысын алға қойды. Автономиялы райондық партком мен үкімет уәкілдер ұсынысын бітіру қызметіне өскелең мән беріп, партия үкімет басшылары бастамашылдықпен уәкілдердің ұсыныстарын қозғап бітіріп, бүкіл районымыздағы уәкілдер ұсынысын бітіру қызметінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға үлгі көрсетіп жетекшілік етті. Бітіруді міндетін алған орындар міндетін заң бойынша атқарып, біртұтас сәйкестіруді күшейтіп, тілдесуді, ұштастыруды тереңдетіп, уәкілдер көңіл бөліп отырған мәселелерге белсене жауап қайтарып, уәкілдер ұсынысын бітіру қызметінде кезеңдік өнімділікке қол жеткізді. Уәкілдер ұсынысын бітірудің сапасын өнімділігін жоғарылатуға жалғасты күш салып, түрлі қызметтерді анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым қатаң талаппен ойдағыдай істеп, уәкілдердің ұсыныстарын бітіруден ойдағыдай бітіруге, жауабына разы болудан, нәтижесіне разы болуға қарай бұрылыс жасауды ілгерілету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бітіруді міндетін алған орындары саяси деңгейді анағұрлым жоғарылатып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсіну, екіні қорғауды батыл орындау саяси тұрғысынан, уәкілдердің ұсыныстарын бітіру қызметінің келелі мәнін жете танып, уәкілдердің ұсыныстарын бітіру қызметін саналы түрде партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнына қойып, жобалап, 15-ші 5 жылдықтың бастама жылындағы түйінді міндеттермен тоғыстыра ілгерілетіп, уәкілдердің әрбір ұсынысын жоғары сапамен ойдағыдай бітіріп, социалистік осы замандаған Синьцзян құрудың телегей күшін ұйыстыру керек. Уәкілдердің тұлғалық орнына толық құрмет етіп, аралап жағдай ұғысу, әңгімелесу, көзден кешіру сияқты формалар арқылы уәкілдермен байланыс жасауды күшейтіп, уәкілдер алға қойған ұсыныстардың өнімді шешілуіне күш салу керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиетті әйгілеп, уәкілдердің ұсынысын арқау етіп, негізгі сатыға ішкерлей барып, бұқарамен ішкерлей араласып, тексеру зерттеу жүргізіп, жауап мазмұнының саясатқа, іс жүзіндікке үйлесуіне мүмкіндік жасау керек. Уәкілдердің ұсыныстарының тиянақтанып табысты болуын ілгерілетіп, ұсыныстарға жауап беру барысында уәде берген істерді немесе жоспарларды ұдайландырып, ізіне түсіп орналастырып, икемді ілесе жүріп ілгерілетіп, уәкілдердің өрелі ұсыныстарын қызметті ілгерілетудің, дамуға қызмет өтеудің, халық тұрмысына тиімділік жасаудың нақты өнімділігіне шынайы айналдыру керек. Уаң Мингшан қатынасты. Автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесі сияқты 6 орын уәкілдердің ұсыныстарын бітіру қызметін ілгерілету жағдайынан мәлімет берді. Автономиялы райондық халық құрылтайының 5 уәкілі қатысты ұсыныстарды бітіру жағдай жөнінде аңыс еткен пікірлерін ортаға қойды.

0: 6 айдың 24-ші күні түстен бұрын автономиялық райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, биыл 1 айдан 4 айға дейін автономиялық районның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі жалпы 102 миллиард 450 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10% артып, кірістің арту мөлшері бүкіл ел бойынша 4-ші орынды иелегенін хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Автономиялық райондық қазына меңгермесі партия басшылық группасының орынбасар Шужие, меңгерме бастығы Лиу Хайен былай деп таныстырды. Биыл 1 айдан 4 айға дейін тұтас районымыздың қазыналық кіріс шығысы басталысымен орнықты болды. Әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 102 миллиард 450 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10% артып, арту мөлшері еліміз бойынша 4-ші орында иеледі. Әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 215 миллиард 160 миллион юан болып, алдыңғы жылғы бір реттік факторларды шығарып тастағаннан кейін ұқсас мезгілдегіден 2,6% артты. Кіріс шығыс құрылымы үздіксіз сапаланып, бажы кірісі, бажыға жатпайтын кіріс бірдей артып, халық тұрмысы шығысы жоғары деңгейді сақтады. Бажы кірісі ұқсас мезгілдегіден 11,7% артып, кәсіпорын табыс бажысы, жекелер табыс бажысы, байлық бажысы, жердің артқан құн бажысы біршама тез артып, бажы кірісінің артуына пәрменді тірек болды. Бажыға жатпайтын кіріс ұқсас мезгілдегіден 8% артты. Мемлекет меншігіндегі байлықтан, мал мүліктен ақылы пайдалану кірісі, мемлекет меншігіндегі капитал сауда кірісі ұқсас мезгілдегіден 15,7% және 10,5% артып, бажыға жатпайтын кірістің артуына берік негіз қалады. 2025 жылы районымыздың қазына айналымы орнықтылық барысында жақсарып, тұтас жылдағы әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 266 миллиард 280 миллион юан, шығысы 661 миллиард 790 миллион юан болып, кіріс шығыстың арту мөлшері жеке-жеке бүкіл ел бойынша 3-ші және 2-ші орынды иелеп, 80%-ға жуық шығыс халық тұрмысы саласына жұмсалды. Лиу Хайян былай деді. Жалпыға тиімді саясаттарды дәлме-дәл тиянақтандырып, халық тұрмысына қатысты 10 түрлі саясаттық шараны зерттеп шығарып, 3 миллиард 110 миллион юан қаржы орналастырып, оны мектепке дейінгі тәрбие, оқу-ағартуға кепілдік ету қаражатын кешірім ету, бала тәрбиелеу қосымша қаражатын тарату, қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражатының көлемін кеңейту сияқтыларға жұмсап, 2 миллион 516 мың бұқара игілікке кенелді. Әлеуметтік қызмет өтеуді сапаландырып, даму жетістіктерінен жалпы халықтың ортақ игіліктенуін жебеп, 113 миллиард 170 миллион юан қаржы орналастырып, оқу-ағартуды алдымен дамытуға қолдау көрсетті. 64 миллиард 970 миллион юан орналастырып, емдеу және қоғамдық қамтамасыздандыру деңгейін жоғарылатты. 2 миллиард 660 миллион юан қаржы орналастырып, жұмыс орнын орнықтырып, жұмыстануды жебеп, 824 мың адам рет кәсіптік шеберлікке баулып, жұмыстануды шаруашылық құруды көп арнамен жебеді. 1 миллиард 240 миллион юан орналастырып, тұрғын үймен қамтамасыздандыруға, қала ішіндегі қыстақтарды жаңалауға, көні ескі шағын аумақтарды жаңалауға, лашықтар аумағын жаңалауға жұмсады. Биыл автономиялық районның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісіне 292 миллиард 910 миллион юан, шығысына 701 миллиард 500 миллион юан орналастырылып, жеке-жеке 10% және 6% артты. Келесі қадамда қазына тараулары дәрежеге бөліп жауапкершілікті нақтыландырып, қамтамасыздандыру механизмін ақаусыздандырып, бүкіл районымыздың жоғары сапалы дамуын қорғайды.
1: 9-шы кезекті Джунго Азия-Европа көрмесі ашылу қарсаңында Үрімжі Теншан халықаралық әуежайы шекара өткелі көрмеге қатынасатын жолаушылардың шекарадан кіру өрлеуін қарсы алды. Үрімжі шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті көп түрлі қолайлы шараны алға қойып, көрмеге қатынасатын саудагерлердің кеденнен жоғары өнімді әркіліссіз өтуін бар күшпен қамтамасыздандырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 6 айдың 22-ші күні түстен кейін Қазақстан, Қырғызстан, Пакистан сияқты елдерден келген 4 халықаралық жолаушы тасымал кезекші ұшағы реті бойынша Үрімжі Теншан халықаралық әуежайына жетті. 500-ге жуық жолаушы шекара өткелі залына кіріп кеденнен өту рәсмиетін өтеді. Мұның ішінде торапта чекарадан кіру карточкасын алдын ала толтырған көрмеге қатынасқан көптеген саудагер бар. Пакистандық жолаушы Гүләм Муртаза чекарадан кіру рәсмиетін бір минутқа жетпейтін уақытта бітіріп алды. Ол, біз Джунго Азия Европа көрмесіне қатынасуға арнай келдік. Көрмеде Джунго мен дүние жүзінің жер жеріндегі саудагерлердің сауда орайын бірге қарастыратынын естідік. Біз негізінен көрмеден мақта және мақта тоқыма бұйымдарының селбестік орайын қарастырмақшымыз деді. Қазірге дейін 49 мемлекет пен районнан келген 100-ден астам сапалы кәсіпорын осы кезекті көрмеге қатынасады. Кеденнен өтуді қамтамасыз ету қызметін бар күшпен жақсы істеу үшін Үрімжі чекарадан кіріп шығу чекара қорғаныс тексеру пункті Джунго Азия Европа көрмесінің арнаулы арнасын, бір белдеу бір жол арнасын ашудан сырт, көп тілде міндет өту группасын құрып, орыс тілі, ағылшын тілі, урду тілі сияқты көп тілде ақыл кеңес беріп, кеденнен өтуге жетекшілік етіп, қызмет өтеп, көрмеге қатынасушылардың келген заман рәсмиятын дереу бітіруіне, кеденнен тез өтуіне кепілдік етті. Үрімжі чекарадан кіріп шығу чекара қорғаныс тексеру пункті міндет өту үшінші әтіретінің бастығы Чао Цзичин, көрмеге қатынасатын жолаушылардың чекарадан кіру мөлшері көрнекті артты. 6 айдың 20-ші күнінен 22-ші күніне дейін пункітіміз көрмеге қатынасатын 70 неше шетелдік қонақтың чекарадан сәтті кіруіне кепілдік етті деді.
0: Джунго Шинжан еркін саудасынақ районының саясаттық пайдасы мен ашу районының өңірлік абзалдылығына сүйенген қорғас экономикалық ашу районы, Бингтуан бөлімше районы назарда жаңа энергия, жаңа материал бәсеке жолына шоғырландырып, тізбекті топтап, өңірлік бәсекелік қуатқа ие жаңа материал кәсіп саласы белесін жедел қалыптастырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан Тяньюан Санвей ғылым технология шекті серіктестігінің өндіріс сегінде зерделінген өндіріс желісі тез қарқынмен айналымға түсті. Жұмысшылар өз міндеттерін атқарып, мұқият жұмыс жүргізіп, шекізат мәнерлеуден, нәзік тексеруден дайын өнімдерді қоймаға кіргізуге дейін тұтас барыс жоғары өнімділікпен ұштастырылды. Бұл серіктестік өндірген химиялық жапырақшалар жаңа энергия кәсібінің өзекті материалы. Жаңа энергиялы автокөлік, энергия сақтау жабдықтары, тұтыну электроны, өнеркәсіпті меңгеру сияқты салаларда кеңінен қолданылады. Базары болашағы зор. Серіктестіктің бас меңгерушісінің көмекшісі Инмингмин тілшіге, биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін серіктестік 3 миллион шаршы метрден астам химиялық жапырақша өндірді дей келіп, қазір 44 химиялық жапырақша өндіріс желісі толық іске қосылды, айлық өнім мөлшері 950 мың шаршы метр айналасында, өнім негізінен шығыс жүнгі, солтүстік жүнгі өңірлеріне сатылады деді. Қорғас экономикалық ашыл районы Бингтуан бөлімше районы бастамашы кәсіпорындар арқылы кәсіп саласының шоғырлануына жетекшілік етуге табанды болып, жаңа материал кәсібінің бастапқы, аяққы буындағы байлықтарын дәлме-дәл ұштастырып, сапалы нысандарды үздіксіз қабылдап тиянақтандырды. Қазір жалпы 1 миллиард юан қаржы қосылған Шинжан Мингфэн ғылым технология шекті серіктестігінің төмен қысымды химиялық жапырақша өндіріс желісі нысаны құрылысы соңғы сынақ кезеңіне өтті. Өндіріске қосылғаннан кейін жылдық өнім құны 1 миллиард юаннан асып, 600 адамды кәсіптендіруге тікелей жетелейді. Шинжан Мингфэн ғылым технология шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Джохан Лянг, біз қазір 24 жабдықты орнатудамыз, алдыңғы 12-сі сынақ кезеңіне өтті. Өндіріс қуатына жеткеннен кейін айына 700 мың шаршы метр өнім өндіреді деді. Қорғастың сыртқа есік ашу шекара өткелі абзалдылығына сүйенген Бингтуан бөлімше районы шикізат импорт ету, өнімдерді сыртқа сату қос бағытта арнасын ашып, өнімдердің бүкіл елге, Орта-Азия базарына сатылуына дем берді. Қорғас экономикалық ашу районы Бингтуан бөлімше районы экономиканы дамыту мекемесінің орынбасар бастығы Каң Вэнлун қазіргі дейін Бақша районына химиялық жапырақша өндіретін 6 кәсіпорын іргетепті. Биыл алдыңғы 4 айдағы өнім құны 690 миллион юанға жетті дей келіп былай деді. Назарды жетекші кәсіп саласының орналасуына шоғырландырып, жаңа энергия, жаңа материал кәсіп шоғырын түйінді түрде зорайтып, күшейтіп, кәсіп саласының шоғырлануын және жасыл төмен көміртектіге бұрылыс жасауды сәйкесті ілгерлетіп, кәсіп саласының жоғары деңгейге құнаттылыққа қадам тастауын ілгерлетіп, шы қала экономикасының жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш үстейміз.
1: Қазір районымыз негізгі тасқын мезгіліне жаппай қадам тастады. 6 айдың 19-шы күннен бері Хотан аймағында үрдіс нөсер жауып көп жерде сел жүрді.

0: автономиялы райондық су игілігі меңгермесі бақылау тексеруді сақтандыруды және шұғыл жағдайға төтеп берудің сақтандыру қабылдау тұйық жүйесін күшейтіп, бұқараның басамандығы мен мал мүлікінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Тасқын мезгілі кіргеннен бері тұтас районымызда 4 өзенде 9 рет тасқын сақтық дабылы қағылды. Бұл негізінен күшті жауын шашыннан тұтқиыл туылған тасқын болып, сел өркөшінің уақыты қысқа тасқын мөлшері аз болды. Таяуда Хотан аймағында жауын шашын барысы тіпті көрнекті болды. 6 айдың 20 күні сағат 8-ден 21 күні сағат 8-ге дейін 22 пункитте қалың нөсер жауып, Хотан қаласының күндік жауын шашын мөлшері 64.7 мм болып, ауа райы естелікке алынғаннан бергі тарихтағы ең жоғары мәннен асты. Қалың жаңбырдан Хотан, Қашқар, Қызылсу, Ақсу, Байынғолин сияқты жерлерде сел жүріп, бір бөлім тасқыннан сақтану құрылғылары мен тас жол көпірлері бүлінді. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі тасқын қуаңшылық апатынан сақтану басқармасының бастығы Вэй Джун, сақтық дабылының дер кезінде сақтандыру қабылдаудың тиянақты болуының, көшірудің батыл болуының арқасында қазір ауыр қауіп-қатер және өлім-жітім туылмады деп таныстыра келіп, негізгі тасқын мезгіліне өткеннен бері бүкіл Шинжаңның орташа ауа температурасы бұрынғы жылдардағыдан орта есеппен 2.1 Цельсий градус жоғары болды. Бұл 1961 жылы ауа райын бақылау материалы болғаннан бері ауа температурасының ең жоғары болуы. Оның үстіне бүкіл Шинжаңда жауын-шашын мөлшерден недәуір аз болды. Біздің межелеуімізше, биыл жалпы тұлғалық жақтан қуаңшылық пен тасқын апаты қатар келіп, тасқын мен қуаңшылық қабаттасады деді. Тасқыннан сақтанып, апат зиянын азайтуда алдын ала сақтандыру керек. Биыл автономиялы райондық су игілігі меңгермесі тау тасқынын автоматты бақылау өлшеу пункетінен 374-ін толықтап жаңадан құрып, тасқын қуаңшылық апатын бақылау өлшеу сақтандыру текшесіне сүйеніп, 3558 пункет түйіндерді жинақтап, алдын ала мәлімет беріп сақтандыру, бақылау, өлшеп сақтандыру, сол жерде сақтандыру сынды көп сатылы ілгерілемелі сақтандыру жүйесін орнатты. Тасқын мезгілі кіргеннен бері тасқын қауіп-қатерінен сақтандырудан 35 рет сақтық келтеқатынан 6.840.000-нан астамын жариялап, сақтық информациясының аудан қалаға ішкерлей жететін шұғыл жағдайға төтеп беру, қатынас, мәдениет, саяхат сияқты тарауларды жаппай қамтитын ортақ игіліктену жабық айналымын жүзеге асырып, қауіп-қатер ескертуінің жетпей қалмауына, толық жетуіне кепілдік етті. Вэй Джун: әр реткі ауа райы барысына бағыттай отырып, біз шұғыл жағдайға төтеп беру, ауа райы, су райы сияқты қатысты тараулармен бірге кезектегі кейбір тасқын қуаңшылық жағдаймен даму бет алысын, жүйеден біз қолданған кейбір шараларды арнаулы тақырыпта ақылдасып, оған тұжырым жасап, нақты шешімдер мен шараларды алға қойғаннан кейін дер кезінде қатысты аймақ облыстарға таратып, қозау мен тиянақтандыруды күшейттік. Біз тағы да қатерлі жұмыс бөліктерін, әсіресе көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру жөнге салуды күшейтіп, қауіп-қатерді бастан аяқ тізгіндеп, қағыс қалмауына кепілдік еттік деді.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 24 күні түстен бұрын автономиялы райондық оқушы қабылдау комитеті Шинжаңның 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектептерге оқушы қабылдаудағы әр топтағы ең төменгі архив шығаруды меңгеру нөмір шегін ақылдасып белгіледі. Мұнда әдеттегі толық күріс 1-ші топ рет бойынша қоғамдық пән 451 нөмір, жаратылыстық пән 468 нөмір, әдеттегі толық күріс 2-ші топ рет бойынша қоғамдық пән 315 нөмір, жаратылыстық пән 304 нөмір болды. Оқысуға қарағанда, биыл толық күрістің 1-ші топ ретінде 18 параллел талап толтыруға болады екен, бұл 2025 жылдағыдан 9 талап көбейген. Әрбір талапқа 6 кәсіпті толтыруға болады. Қабылдау жағында биылғы жоғары мектепке оқушы қабылдау 9 топ ретке бөлініп жүргізіледі. 2025 жылдағымен салыстырғанда жоғары мектептердің арнаулы жоспар топ реті толық күрістің 1-ші топ ретімен біріктірілді. Қабылдау мезгілінде 5 рет талап жинау жүргізіледі. Толық күрістің 1-ші топ ретіне талап жинаудан бастап, емтихан берушілері кейінгі топ ретіндегі талап толтыруға бір уақытта өзгеріс енгізуіне болады. Емтихан берушілер мен ата-аналардың 2026 жылға Шинжаңда оқушы қабылдайтын жоғары мектептерге қатысты саясаттық информацияларды тіпті де жақсы түсінуіне көмектесу үшін 6 айдың 27 күні автономиялы райондық оқу-ағарту емтихан істер мекемесі Шинжаң қатынас кәсіптік технологиялық тәжірибесінде жоғары мектептерге оқушы қабылдау саясатын үгіттеу, ақыл кеңес беру мәжілісін ашады. Сол кезде бүкіл елдің жер-жерінен келген 300-ден астам жоғары мектептің оқушы қабылдау группасындағы оқытушылар жоғары мектептердің оқушы қабылдау саясаты, кәсіп ерекшелігі, тәрбиелеу үлгісі, оқушы қабылдау жоспары, кәсіптену жағдайы, әр жылғы оқушы қабылдау номер шегі сияқты қатысты оқушы қабылдау информацияларын үстінде таныстырып, талап толтыру, қабылдау тәртібі, кәсіп орналастыру сияқты жақтардағы мәселелерге жауап береді.
0: 6 айдың 24-ші күні түстен бұрын Шингуан кәсіптік стил ыстық линиясы 6 айдың жоғары сапалы даму сапары бойынша 6 айдың ауыл қыстақтарын гүлдендіру сапары арнаулы бағдарламасы таратылды. Бағдарлама назарды 6 ай аймағының ауыл қыстақты гүлдендіруді ілгерілету барысындағы өнімділік пен қиын түйіндерге шоғырландырып, бұқараның жүрек сөзін тыңдап, бұқараның арман тілегіне жауап қайтарды. Енді станциямыздың тілшілері Ли Вэй, Чжао Лина, Шаупан жүндердің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Бағдарлама радио және кескін тәсілімен бір уақытта тіке таратылды. 2,5 сағаттық тіке таратуда Алтай аймағының ауыл қыстақты негіздік құрылғы құрылысы, ауыл қыстақты ауыз сумен қамтамасыздандыру сияқты салалардағы көрнекті мәселелерді арқау етіп, үстінде кеңес алды. Алтай аймағындағы аудан қаланың қатысты тарауларының жауаптылары үстінде реттеу түзету жөнінде уәде берді және жауап қайтарды. Қабаудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі партия басшылық группасының шудиі Гаусян бұқара аңсеткен мәселелерге меңзес дереу тексеріп дереу түзетіп шынайы атқаруға болатын шешу жобасын ортаға қоямыз дей келіп былай деді. Біз бағдарламаның бақылауын ауыл шаруашылығына, ауыл қыстаққа, шаруаларға қызмет өтеудің қозғаушы күшіне айналдырып, халық үшін қызмет өтеу әуелгі мақсатынан жазбай, астық қауіпсіздігі, ерекше кәсіп саласын дамыту, шаруалардың кірісін арттыру сияқты өзекті мәселелерді жетті қадағалап, бірінші чепке ішкерлей араласып, халықтың мұң-мұқтажын шешіп, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы бұқараны разы етеміз. Оқысуға қарағанда осы ретті бағдарлама Шингуан кәсіптік стил ыстық линиясы 6 айдың жоғары сапалы даму сапары желілес 9 балы ақпарат құралдарының тіке тарату бағдарламасының ең соңғы кезегі екен. 2023 жылы 7 айдан бастап Алтай аймақтық әкімшілік мекемесі, Алтай аймақтық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті, Алтай аймақтық парткомның үгіт бөлімі Шинжаң радио-телевизия станциясымен бірлесіп стилге бұрылыс жасау, кәсіптік стилді дұрыстау, жаңа кәсіптік стил орнату, Шингуан кәсіптік стил ыстық линиясы Алтайға бару көлемді желілестікке тарату қимылын. Сондай ақ, Шингуан кәсіптік стил ыстық линиясы Алтайдың жоғары сапалы даму сапары желілес 9 балы ақпарат құралдары тіке тарату бағдарламасын алға қойған. 3 жылдан бері бағдарлама назарды Алтай аймағының ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, жасыл кен шаруашылығы, мәдениет саяхаты, шекара өткелі экономикасы сияқты салаларға шоғырландырып, 15 рет кеңес сұрау тіке тарату бағдарламасын шығарып, тұтас торапта көру мөлшері 18 миллион 400 мың адам реттен асты. Алтай аймақтық әкімшілік мекемесінің орынбасар бас хатшысы Ли Гуаңюэ, бағдарлама бұқара аңсы еткен бір топ көкейтесті мәселені чешуді ілгерілетіп, барлық істің тиянақтануын, барлық іске жауап қайтарылуын шын мәнінде жүзеге асырды дей келіп былай деді. Табыспен аяқталуы толық аяқталғаннан дерек бермейді. Біз тіке таратудан туындаған назар аудару дәрежесін халық үшін нақты қызмет істеудің жебеуші күшіне айналдырып, назарды бұқараның көкейтесті мәселесіне шоғырландырып, халық тұрмысындағы әрбір нақты істі бұқараның жүрегіне ұялатып бітіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатуды және әмәлиетті әйгілеуді қызметтің тұтас барысына сіңіріп, Алтайдың жоғары сапалы дамуында тұнық су Жасылтаудың тамаша бейнесі болуымен бірге халық тұрмысы бақытының тамаша бейнесі де болуына мүмкіндік жаратамыз.
1: Енді станциямыздың күн нұры ең жақсы шірітпейтін дәрі, нақты іс істеу ең жақсы нәтиже көзқарасы деген шағын шолуын тыңдаңыздар. 3 жылда 15 рет кеңес алып, тіке таратып, бұқараның талап тілегіне тікелей жауап беріп, қызметтегі олқылықтарды ашық көрсетіп, тұтас жерде көру мөлшері 10 миллион адам реттен асты. Алтай аймағы Бұқараның бақылауы мен ақпарат құралдарының бақылауын ырықтылықпен қабылдады. Бұл өте мықтылық, өте жауапкер әрекет. Жүргізушінің өтір сұрауы мен Бұқараның үстінде берген арыз шағым алдында шынары кадрлардың сылтау тауып, жауапкершіліктен қашқалақтау түбегейлі сәтсіздікке ұшырап, бетінен от шығып, тер басу қалыпты жағдай болып, мәселені дереу шешу, дереу түзету салтқа айналды. Алтай аймағының мәселені ырықтылықпен әшкерелеп бақылауды қабылдаудағы сенімі қайдан келген? Жергілікті орындағы негізгі басшылардың бірауыз сөзі оның сырын ашты. Яғни, ірі істерді жасыруға келмейді. Ұсақ істерді жасырудың қажеті жоқ. Ірі істерден қашқалақтауға болмайды. Ұсақ істерден қашқалақтаудың қажеті жоқ. Бұл жергілікті басшы кадрлардың сергектігі мен саналылығына әйгіледі. Мұнанда маңыздысы, тіке таратып кеңес алу арқылы Алтай аймағы Бұқара өзекті ойын аңғарту, ақпарат құралдары бақылау, тәртіп тексеру комитеті атқарылуын бақылау, тараулар реттеу түзету, Бұқара аңыз қайтару сынды жабық айналы механизмін орнатып, кадрларды ісілге бұрылыс жасауға, нақты өнімділікке ұмтылуға мәжбүрледі. 15 рет кеңес алып тіке таратуда халық тұрмысының мұң мұқтажын сұрап, істілдегі олқылықтарды толықтап, нақты іс істеудің жаңа салтын орнатты. Нәтиженің әсте қағаз жүзінде емес, қайта нақты істерді шөгілдікпен бітіріп, Бұқараның жүрегінен орын алу екенін әмәлият дәлелдеді. Міне бұл ең салмақты, халықтың қалауынан ең шығатын нәтиже болмақ.
0: Таяуда мемлекет бойынша тұңғыш 4 жапырақты жалманғұлақ пен қара бидайды стреволы кірістіріп егу тәжірибе атызындағы дақылды Хотан ауданында ора бастады. Бұл құмды шөлдегі сортаң жерде араластырып егу тәжірибесінің сәтті болғандығын көрсетеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Хотан ауданы жаңа Ауат ауылы Сарауыз қыстығындағы тәжірибе атызында 30 мұ жерге тұтастыра егілген қара бидайдың масағы үлкен дәні толық болса, атыз чөнектері арасындағы 4 жапырақты жалманғұлақ жап жасыл болып жайқала өскен. Осы биік аласа стреволы егіншілік құрылымы жердің стреволы кеңістігінен толық пайдаланып, жарық энергиясының пайдалану мөлшерін жоғарылатып, бұрынғы ұшы-қиырсыз құм теңізінің өміршең күшін тасқындатты. Егінші Әли Құрбан тілшіге: атыздан нақты өлшеу арқылы тәжірибе атызындағы қара бидайдың мол басындық өнімі 3000 килограммдан асып, өнім мөлшері ұқсас құмды жерге егу межесінен әлдеқайда асып түсті дей келіп, биылғы түсім айтарлықтай болды. Сортаң жерден осыншама жақсы өнім алатынымды ойламаған екенмін, деді. Тәжірибе атызы тұрған Сарауыз қыстығы Такламакан шөлінің жиегіне орналасқан. Егістік жердің құмайттану, сортаңдану дәрежесі жоғарырақ. Қыспен көктемі қуаң, жауын шашын аз, өсімдік жамылғыларының өсуі баяу болғандықтан, бұл араның табиғи жемшөп қоры жеткіліксіз. Сапалы жемшөппен қамдау кемшіл, сырттан сатып алудың өзіндік құны жоғары болып, жергілікті мал шаруашылығының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға ұзақ уақыт тұсау болып келген. Автономиялы райондық ғылыми зерттеу ұжымының технологиялық қолдауында былтыр 10-ші айда жергілікті орын қара бидай мен 4 жапырақты жалманғұлақты стреволы кірістіріп егу үлгісін түйінде сынақ етті. Қара бидай сортаңға, қақаған аязға төзімді, тиімсіз жағдайға қарсылық қуаты күшті. Қыстағы бос жерден толық пайдаланып, оңтүстік Шинжаңның қыс, көктем маусымдарында жемшөппен қамдаудағы олқылықтарды толықтайды. Ал 4 жапырақты жалманғұлақ құмды шөлдегі сортаң жердің тамаша экологиясын қалпына келтіретін бұта бүрген топырақты бекемдеп, сорды төмендету, жерді құнарландыру өнімділігі көрнекті. Оның тамыр жүйесіне етті сұңғыланы будандастырып, ерекше жұңғоша дәрі материалдарын жетілдіріп, бір мұ жердің үш түрлі пайдасын жүзеге асырады. Автономиялы райондық мал шаруашылық ғылым академиясы шөп шаруашылығын зерттеу орнының аға зерттеушісі Тенсон: кірістіріп егу, ауыстырып егу үлгісі сортаң топырақты құнарландыру мен өңірлік экологияны қалпына келтірумен бірге, жем шөппен қамдауды орнықты қамтамасыз етіп, орман арасына сүйеніп етті сұңғыла егу кәсіп тізбегін ұзартып, бір жылда мол өнім алу, бір жерде көп өнім алу нысанасына жетуге болады дей келіп былай деді. Бұл үлгі бүкіл ел бойынша тұңғыш рет жарыққа шыққан. Сәйкесті баптау, қорғау, реттеу, ауыстырып егу технологиялық жүйесі кемелді. Көшіріп жалпыластыруға оңай. Такламакан шөлінің жиегіндегі жасыл алқап өңіріне ерекше үйлеседі. Жалпылық өнімділігі төтенше көрнекті.
1: Жаз ортасы алтыншы айда районымыздың жер-жерінде ерекше жеміс жидектерден мол өнім алынды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ауат ауданы Қорытшыл

0: қалашығы Қызылтоқыстағы Долан көкөніс кәсіптік кооперативінің шаптол бақшасында тұтасқан шаптол ағашы қаулап өсіп, торсиып пысқан майлы шаптолдар жап-жасыл бұтақтар мен жапырақтар арасында самсып өсіп, қып-қызыл болып өскен жемістің қошисі самалмен бірге шар тарапқа тарайды. Бағбандар орман арасында әптен пысқан жас жемістерді теріп сұрыптап, мол өнімнің шаттығын сезінді. Кооперативтің жауаптысы Уаң Баужаң тілшіге: бұл шаптол бақшасы 70 мол. Биыл шаптол ағашы тұңғыш рет жемістеніп өнім берді дей келіп, шаптолдарымыздың дәмі тіл үйрет, қанат мөлшері 19.5-ге жетеді. Экологиялық жеміс үзу теру бақшасын құрсақ дейміз деді. Қазір Құмыл қаласындағы 33700 мол жердегі өрік іркес-тіркес пысу мезгіліне өтті. Биыл құмыл тұқымды жақсартуға, ғылыми баптауға, ауыл шаруашылық технологиясының дәлме-дәл күш істеуіне сүйеніп, өріктің сапасын, өнім мөлшерін бірдей жоғарылатты. Өнімді межелеу санды мәліметіне жан-жақты негізделгенде, биыл Құмыл қаласында өріктің жалпы өнім мөлшері межемен 19000 тонна болып, былтырғыдан 8% артқан. Бүкіл қаладағы бағбандардың кірісін 140 миллион юанның үстінде артыратындығы межеленген. Құмыл Жойының ғылым технология ашу шекті серіктестігі Виза Ша өрік орманы базасының жауаптысы До Жан Юн тілшіге: негізінен Бейжің, шығыс солтүстік, Гуанчжоу, Сианға сатылады. Пісіп жетілгеннен кейін саудагерлер өздері келеді, таяуда тоқтам жасасамыз, сату тоқтамына қол қоямыз деді. Қашқар аймағының Лаухан қауынында пысу мезгілін қарсы алды. Маралбас ауданы Алағыр ауылы Калта жайлау қыстағының қауындығында қауыншылары қауынды жинап сұрыптап, жәшке салу мен қарбалас болып, мол өнім алу жағдайы жарыққа шықты. Күндіз бен түннің температура парқы зор, күн нұры жеткілікті болу шарт жағдайының арқасында бұл арада егілген Лаухан қауынның еті қалың, шырыны мол, дәмі тіл үйіріп, тұтынушылардың қызу қарсы алуына ие болды. Егінші Аптыбай Тауыт: бұл қауынның шырыны мол, тәттілігі жоғары, дәмі өте жақсы, біз негізінен төңіректегі аудан қалаларға сатамыз деді.
1: 6 айдың 24-ші күні түстен бұрын Джунго оңтүстік авиация серіктестігінің Алтай атты негізгі тақырыптық әшекейлі ұшағы Алтай Шөду әуежайынан тұңғыш рет ұшып, Бейжің Дашиң әуежайына жол алды. Енді станциямыздың тілшілері Таң Шөчен, Ваң Еңнің хабарын тыңдаңыздар. Алтай атты негізгі тақырыптық әшекейлі ұшағының алдыңғы бөлігі Сахара, қыстақ, тегене құйрықты қой сияқты солтүстік Синьяның ауыл келбетін әйгілесе, орта бөлігі қарлы тауды өзегетіп, Алтайдың құтбелгісі Шөгуай алымен бірлестіріп, шаңғы мәдениетін көрнектілендірді. Ал соңғы бөлігі құс жолы, аққайың, қарлы даладағы мотоцикл сияқты элементтерден пайдаланып, адам мен табиғат бірге өмір сүретін қар мекеннің жаңа келбетін әйгіледі. Джунго оңтүстік авиация серіктестігі Шинжан бөлімше серіктестігі базар сату бөлімінің орынбасар меңгерушісі Барсылан: Алтай атты ұшақ оңтүстік авиация әлеуметтік игілік ауыл қыстақты гүлдендіру көмектесу сүйемелдеу маркасындағы нысандардың бірі. Ол 2023 жылы шығарылған Хотан ауылқыстақты гүлдендіру атты әшекейлі ұшағымен үндестік тауып, авиация күші арқылы Шинжанның дамуына қуат үстеді деп таныстыра келіп, келесі қадамда біз Алтаймен ел ішіндегі түйінді қалалар арасындағы әуе линиясының тұтасуын үздіксіз жиілетіп, қармыз саяхаты, жазда салқындау сияқты түрліше маусымдағы сапар ерекшелігін тиянақ етіп, тасымал қуатын дәлме-дәл сәйкестіріп, көрініс өңірлерінің байлығын біріктіріп, ұшақ билеті мен саяхат, жүріс-тұрыс өнімдерін бірлестіруді сапалландырып, авиацияның мәдениет саяхатының жергілікті кәсіпкердің ішкерлей тоғысуын ілгерілетеміз деді. Алтай аймақтық парткомның мүшесі, әкімшілік мекемесінің үнемілік істерге жауапты орынбасары Валия Ваң Юн: Алтай атты негізгі тақырыптық IP-ға сүйеніп, авиацияның мәдениет саяхатының ерекше ауыл шаруашылығының сәйкесті дамуын анағұрлым ілгерілетеміз дей келіп, оңтүстік авиация серіктестігінің кеңістіктік үгіті арқылы Джунгоның қар мекені, адамзаттың шаңғы мекені, сондай-ақ Алтайым сынды үш танысқының Джунгоға дүние жүзіне бет алып, саяхатымыздың қарыштап дамуына анағұрлым дем беруіне мүмкіндік жасаймыз деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап, ара тұра аз өткінші жаңбыр жауады, температура 21°C, 4.5 бал жел соғады.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 17.

0: Оңтүстікте 28 Цельсий градус.
1: Чәушікте аз жаңбыр жауады. Температура 20-да 33 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады. Температура 19-да 34 Цельсий градус.
1: Бораталада аз жаңбыр жауады. Температура 20-да 37 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады. Температура 25-де 36 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттайды. Температура 23-де 35 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық, ара тұра бұлттайды. Температура 20-да 35 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады. Температура 21-де 35 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 16-да 30 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 30-да 41 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 18-де 31 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 31 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 17-де 31 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 31 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 17-де 28 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Назар Хасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылары. Шинжан радио телевизия станциясы, қазақ тіліндегі әмбебап радиосы, отаным баспанам бір сағаттық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы бақшада қызмет өтеудің дәрежесін тағы да жоғарылатып, талап тілек екілігін жеймінәсі болғаны қиын мәселелерді дер кезінде шешетін болды деген хабарымызды тыңдайсыздар. Арындаған Шинжан айдарында Үрімжі үш әс қызмет өтеу жүйесін жәриелеп, халықаралық көрмеге қызмет өтеу үлгісін қалыптастырды деген хабарымызды береміз. Жарқын есімдер айдарында есімі Джунгода қызғы жандар дізімдігіне енген кәсіпті қадірле білес қосу сыйлығының егері, қомды дізгіндеу маманы Лей Жачаңды таныстыратын боламыз. Бағдарламамызбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: 9-шы кезекті Жұңғы Азия Еуропа көрмесінің Жұңғы шетел мәдениетіне әйгілеу апталығы 6 айдың 25-ші күні Үрімжіде басталады. Осы кезекті көрменің маңызды гуманитарлық бөлігі ретінде Жұңғы шетел мәдениетіне әйгілеу апталығында Жұңғы мен шетелдің 6 таңдаулы театрын сұрыптап, өзекті уақыт кезеңінде 10 рет сақыналық ойын қояды. Әрі жерде желіден тысқары 17 түрлі мәдениет қимылын сәйкесте өткізіп, жоғары сапалы әдебиет көркемлермен қамдап арқылы салтанатты жиналысқа қуат істеп, әр халқына бір ретке бай мазмұнды салтанатты мәдениет қонағасын ұсынады. Жұңғы шетел мәдениетін әйгілеу апталығы сырттан енгізумен сыртқа шығаруды өзара ұштастыруға табанды болып, қойылатын театрлардың тақырыбы бай, стилі мүлде өзгеше болып, батыс бөліктің гуманитарлық, классикалық өлеңдері, мемлекет салт-санасы музыкалы биі, төл музыкалы театр, шетел симфониясы,

өлең, музыка, би театры, рельдің қош иісі классикалық өлеңдердің ішкі мәнін терең ашып, шығыс эстетикасының көркемдігін әйгіледі. Осы заманғы ойын сауық көркем өнер туындылары көрме кезінде шоғырлы қойылады. Ялқынтақтағы батысқа сапар атты төл музыкалы театр батысқа сапарды қайта қалпына келтіріп, ұстаз бен шәкірт сынды төрт адамның сопылық жолына түсіп арқылы осы заман жастарының есейі бір жетуіндегі дағдарысты бейнеледі. Қазақстан көркем өнер үйірме сала келген кино, телевизия, әсем әуен музыка сауығы, Махаббат қаласы симфониямен кең таралған әсем әуенді шегір аттап тоғыстырып, музыка мен бейнелеудің аса көп мүмкіндігін қарастырды. Желіден тысқары ойын қоюдан сырт жұңго шетел мәдениетін әйгілеу апталығында әсем өнер, мәдени мұра пейзаттық, мәдени мұралар көрмесі, арнаулы тақырыпта ауыз түйіс жасау, зерттеу талқылау сияқты сәйкестік қимылдар орналастырылды. Қатысты әдебиет көркемдер қимылдар бір уақытта желіге шығарылып, әр ұлт бұқарасын мәдениет жетістіктерінен бірге игіліктендіреді.

Таяуда орталық радио-телевизия бас станциясы мен Шинжан жастар өрендер баспасы бірлесіп жасаған дүниежүзіндегі тұңғыш мүшел тақырыбындағы кең экранды кино «Тұлпардың шабысы» 29-шы кезекті халықаралық кең экранды кино қоғамының жылдық сыйлық тарату қимылында үш үлкен сыйлыққа ие болды. «Тұлпардың шабысы» деген кинода 8 жастағы қыз бала Чула мен мұңғыл жылқысы Тулайдың надан мерекесінде 18 километрлік төзімділік жарысына қатынасуы негізгі желетіліп, кер құлан, араб жылқысы сияқты дүниежүзіндегі 8 ірі уәкілдік сипатты жылқы тұқымының өсу хикаясын баяндайды. Шинжан қарамайлы тұяқты жабайы хайуанаттар жаратылыстық қорығы фильмнің маңызды түсірілген жері. Кер құланды далаға қоя беру және экологияны қорғау барысы фильмнің өзекті бөлімі. Шинжанның экологияны қорғау жетістіктерін әйгілеу үшін Шинжан жастар өрендер баспасы 7,500,000 гивен арнаулы қаржы босатып, кино түсіру, жасау, үгіттеу сияқты қызметтерді қамтамасыздандырды. Шинжан жастар өрендер баспасы шекті серіктестігінің орынбасары бас редакторы Лу Кайву, біз өз жеріміздің байлығына сүйеніп, кескінге алу группасына селбесіп, далада кескінге алуды орындап, Құбадыздың ішкі қойнауындағы экологиялық хикаяларды экранға сәтті шығардық. Шинжанның кер құланды қорғау хикаясы мен көрікті шөл даланың көрінісін бүкіл дүниежүзіне шынайы әйгілемекшіміз деді. «Тұлпардың шабысы» кинофильмі төрт үлкен құрлықтағы 6 мемлекетте енді өтіп 3 жыл уақыт жұмсалып түсірілді. Ең таңдаулы төл музыка сыйлығы, ең таңдаулы алғашқы қойылым сыйлығы халықаралық, ірі жасампаздық сыйлығы сынды 3 үлкен сыйлыққа ие болды. Қазір дүниежүзіндегі 30 неше мемлекетке таратылып, еліміз іші сыртындағы 200-ден астам ғылым жалпыластыру сарайына кірді. Сонымен бірге Шинжан жастар өрендер баспасы «Тұлпардың шабысы» деген аттас кітапты бір уақытта таратып, 8 кейлық ерекше тұнықта нақты орында түсірілген 200-ден астам суретті сәйкестіріп, екілікпен ұштастырып, қағаз бен цифрды тоғыстырып, Шинжанның жылқы мәдениеті мен экологиялық білімдерін жан-жақты түсіндірді және таратты.

Алматыда тұлпардың шабысы бүкіл еліміздегі 80 ғылым жалпыластыру сарайында қойылады. Сонымен бірге ғылым жалпыластыру жаппалы аптекөлігіне сүйеніп, ауылы қалашықтарға, мал шаруашылығы өңірлеріне барып, әлеуметтік игілік көрмелік қойылым қимылын өрістетеді.

Ауа райы мәліметтері: бүгін күндіз ден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қызылсу облысы, Ақсу аймағында, Құмыл қаласы, ШХЗ қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласында, Санджы облысында, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қодан аймағының оңтүстігі, Байынғұлин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Тянь-Шан тауының солтүстік бөктері, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Осылардың ішінде Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында, ШХЗ қаласының солтүстігінде Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырма бесі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі ШХЗ қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағында, Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжанда аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, Қызылсу облысында, Ақсу аймағында, Байынғұлин облысының солтүстігінде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 7-8 балл боран болады. Тянь-Шан тауының солтүстік бөктері, Байынғұлин облысының оңтүстігі, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Қарамайлы қаласы, ШХЗ қаласының солтүстігінде, Санджы облысының солтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырма алтысы күндізден түнге дейін Құмыл қаласы, іле өзені аңғарындағы таулы өңірлерде, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, ШХЗ қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Тұрпан қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Алтай аймағы, Санджы облысы, Қызылсу облысында, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Іле өзені аңғарының батысы, Тянь-Шан тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағының солтүстігі, Ақсу аймағының шығысында, Байынғұлин облысының оңтүстігі, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, ШХЗ қаласының солтүстігінде, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санджы облысының солтүстігі, Байынғұлин облысының оңтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы 3 күнде солтүстік Шинжаның батысы, Тянь-Шан тауының солтүстік бөктері, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде жауын-шашын мөлшері біршама мол болады.

болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 21-32 Цельсий градус ыстық болады. Енді атамекен жаңалықтар айдарында Бүрімжі қаласы бақшада қызмет өтеудің дәрежесін тағы да жоғарылатып, талап тілек екілігін жаймаласа болғаны қиын мәселелерді дер кезінде шешетін болды деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Бүрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығы желіде екілікті жаймаламаң сессе дереу бітіру саяхатшылардың талап тілектерін қабылдау текшесін ресми іске қосты. Қала тұрғындары бақшада сейілдеген дегір бақшаның орта тазалығы, қауіпсіздік көмескі қатері, қызмет өтеу сапасы сияқты жақтарына пікірі ұсынысы болса, екілікті жаймалап талап тілегін тапсырса болады. Бақша аумағында қызметкерлер тез арада бір жайлетіп дер кезінде жауап қайтарады. Тілші ілгерінде кейінді Бүрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының халық бақшасына, Тияншан бақшасына барғанда, екі бақшаның қақпасының көрнекті жеріне саяхатшылардың талап тілектерін қабылдау екілігі және бақылау телефоны жапсырылғанын көрді. Қала тұрғындары бақшада сейілдегенде халыққа қолайлы көмек сұрау, қызметкерлердің қызмет өтеу позициясының жақсы болмауы, жұмыс бітіруде жайбасарлыққа салыну, орта тазалығы нашар болған болу, сауық сайран құрылғыларында қауіпсіздік көмескі қауіп қатері сақталу сияқты мәселелерге жолықса, немесе бақшада сейілдеу сезінісін сапаландыру жөніндегі үйлесімді ұсыныстары болса, екілікті жаймалап лебіз қалдыруына да, ашық жарияланған телефонға телефон жалға бағынысы етуіне де болады.

Екілікті жаймалап қабылдау текшесіне кірсеңіз, бақшада сейілдеу орны, талап тілектерді түрге айыру, мәселенің нақты жағдайы, шұғылдық дәрежесін түрге айырып толтыру бөлігі бар. Сонымен бірге бір жақты етіп аяқ алысымен бітіру нәтижесінде дер кезінде тексеруге болады. Қала тұрғыны Люпің, бұл екілік өте қолданылмалы, бұрын бақшада сейілдеп жүріп мәселеге жолыққанда кімге аңыз етерімізді білмейтінбіз. Қазір екілікті жаймалап арқылы талап тілектерімізді айтуға қолайлы болды, деді.

Халық бақшасының орынбасары меңгерушісі Джей Чаоян таныстыра келіп, қазір бақша аумағының әрқайсы шығу кіру есігі дуалына талап тілек екілігі және хабар байланыс телефоны жапсырылды. Қызметкерлер текшедегі қалдырылған лебіздерге қадағалай назар аударып, талап тілектерді қабылдай сала дереу бітіру талабын тиянақтандырып, реттеуді жетіп аяқтағаннан кейін қайталай оқысу қызметін бірге өрістетеді деді.

Үрімжі қаласына қарасты бақшалар бақша ішіндегі көрнекті орындарға талап тілектерді қабылдау екілігін орналастыруда. Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының қатысты жауаптысы. Орталығымыз қазір талап тілекті қабылдай сала дереу бітіру, шекті мерзімде реттеп түзету, жабық күйде басқару, дер кезінде қайталай ұғысу қызмет механизмін орнатып, саяхатшылардың талап тілектерін дер кезінде қабылдап, түрлер бойынша орналастырып, шекті мерзімде бітіріп, талап тілек болса сөзсіз қабылдауды, талап тілекті қабылдай сала дереу бітіруді, барлық істі тиянақтандыруды, барлық іске жауап қайтаруды жүзеге асырды. Орталығымыз саяхатшылардың разы болу дәрежесін өлшем етіп, басқару қорғау шараларын үздіксіз ашылап, қызмет етудегі олқылықтарды толықтап, таза, ретті, қауіпсіз, тәртіпті, мейірімді қызмет өтеу сынды бақшада сейілдеу ортасын жаратады, дейді.

қарап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламамыз енді арындаған Шинжан айдарында бөлімде үш әс қызмет ету жүйесін жариялап халықаралық көрмеге қызмет ету үлгісін қалыптастыр деген хабарымызды тыңдаңыздар. Таяуда бөлімде қалашы үш әс қалада сапалы қызмет ету жүйесін жариялады. Бұл жоғары бөлімді сауда істері іркіліссіз жүріс тұрыс көңілді тұрмыс сынды үш үлкен бөлікті қамтиды. Осы үш үлкен бөліктің ағылшынша бас әріптері түгелдей әс болғандықтан қысқаша үш әс делінеді. Сондай ақ осы негізде шегір аттаған финанс кәсіп саласын көзден кешіру, жүріс тұрысқа тиімділік жасау, билет түбіршігі экономикасы, мәдениет саяхат көрмелік қойылым сияқты желдес шараларды алға қойып, салтанатты жиналыста тыңғылықты қызмет өтеумен қамтамасыздандырады. Үрімжі қалалық сауда істері мекемесі партия басшылық группасының шу жиі Янжүн таныстыра келіп, үш әс жүйесі финансты қызмет өтеу, саудагер шақыруды ұштастыру, әмбәбәп сәйкестіру сынды үш тұрғыдан халықараланған сауда істеріне қызмет өтеу жүйесін орнатты деді.

шетелге саятын финансистық қызмет өтеу жағында бүкіл қаладағы 10 мыңнан астам саудегер виза, вәншіда сияқты шекара сыртындағы бәнке карточкасын қабылдай алады. Үрімжі вокзалы, Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайы, Синьцзян халықаралық үлкен базары сияқты түйінді сауда шеңберлері шекара сыртындағы төлеу арнасын жаппай ашады. Қазір бүкіл қаладағы әтем 1139 жабдығы шетел карточкасымен ақша шығаруға қолдау көрсетіп, 20 шетел ақшасын айырбастау түйінін, 7 автоматты айырбастау машинасын орналастырды. Көрме алаңына 1 шетел ақшасын автоматты айырбастау машинасымен 2 финансистық қызмет өту автокөлігі орналастырылды. Әр қайсы мейман сарайлар шетел ақшасын уәкілеттік айырбастау торап түйінін бір уақытта көбейтті. Бүкіл қаладағы шекарадан өтіп бажы қайтаратын 24 дүкеннің 16-сы сатып алса болды, дереу бажы қайтаруды жүзеге асырды. Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайы 24 сағаттық шекарадан өтіп бажы қайтару түйінін орналастырды.

Саудагер шақыру ұштастыру жағында 32 сапалы кәсіпорын мен бақша аумағын ден қоя таңдап, нақтылы аралап көріп орнатып, жаңа материал, биологиялық дәрі-дәрмек, зерделі жасау сияқты кәсіптерді қамтып, әрбір орынға арнаулы байланысшы және саудагер шақыруға жауапты арнайы қызметкер орналастырылды. Көрме сарайының жалпылы қызмет өтеу жағында Синьцзян халықаралық көрме орталығы екі орыннан әмбебап қызмет

түйінін құрып, кеден, бажы, финанс сияқты тараулар бірлесіп қызмет өтеп, өнеркәсіп сауданы тіркеуге алдыру, кеңес беру, арыз шағым қабылдау сияқты кәсіптерді бір бекеттік бітірді. Алаң сарайларға он зерделі сақтау өткермелеп тасу шкабы орналастырылды. Ханзуша, ағылшынша, орысшасында үш тілдегі жұмыс шипагерге дәрігерлігі ерекше қызмет етеуін қатар алға қойып, жұмыс ай 4 диагноз қою жабдығымен кәсіптік физикалық емдеу шипагері сияқтыларды дайындады.

Қатынас жүріс тұрыс шағында әлеуметтік қатынас, метро, кіре автокөлігі, автокөлік тоқтатып алаңы сияқты тасымал қуаты байлығын біртұтас жоспарлап, арнаулы линия, автокөлікке ақысыз отыру, автокөлік тоқтатып орнынан ортақ игіліктену, зедері жетекшілік ету сынды төрт үлкен шараны алға қойды. Көрмеге қатынасқан саудагерлер, сатып алушы саудагерлер, көрермендер көрме куәлігіне немесе есік билет арқылы бүкіл қаладағы әлеуметтік қатынас, метро, PRT-ға ақысыз отыруына болады. Өзекті сауда шеңберінде аралық автобус бас бекет аялдамасы құрылып, аралық автобус көрме орталығына төтеп барады. Көрме орталығынан 3 км қашықтықтағы 6 орган кәсіпорын сорын көрме кезінде автокөлік тоқтатып алаңын тегін ашады. Қала тұрғындары мен саудагерлер үрімжі қатынас сақшысы жаңа ақпарат құралдар базасы арқылы жол жағдайын және айналып жүру жобасын дер кезінде тексеріп көруіне болады.

Көңілді тұрмыс бөлігі билет түйіршігі экономикасын түбіршігі билет түбіршігі экономикасын дәнекер етіп, бүкіл қаладағы сауда шеңбері, ас-суы, көрініс өңірі, мәдениет, саяхат алаң сарайлары, дене тәрбие алаңдары мен орындары бірлесіп әрекеттеніп, билет түбіршігі арқылы арзандатып сатып алу, жақсы саяхаттау, жақсы тамашалау сынды үш үлкен желілес қимылды алға қояды. Мәдениет саяхат жағында бірінші 10 арнаулы саяхат линиясын алға қойып, мұражай, Хуңшан бақшасы, Тяньшан үлкен шатқалы, Синьцзянь халықаралық үлкен базар сияқты жер белгілерін тұтастырады. Бұл Жібек жолы мәдениет желісі таулы далада саяхаттау, өнеркәсіп мәдениет саяхаты, түнгі саяхат, сейіл серуені сияқты негізгі тақырыптарды қамтыды.

Тұзкөл көрініс өңірі, қалалық мұражай сияқты орындар көрмеге қатынасушыларға есік билетін кешірім ету, алдын ала келіспей-ақ төте келу, ақысыз дыбыс жетекшісін септеу сияқты қызмет өтеу түрлерін жолға қояды. Неше ондаған саяхат серіктестігі әуежайдан қарсы алу, жеткізіп қою, саяхаттай жүріп суретке тарту, сәлемдеме ұсыну сияқты арнаулы сый сияпатпен қамдады. Джонго Азия Еуропа көрмесі кезінде бүкіл қала бойынша 20 рет мәдениет қимылы оркестр кесі өткізіледі.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарында есімі Жұңғодағы ізгі жандар тізімдігіне енгізілген кәсіптік қадірлі үлес қосу сыйлығының иегері, құмды тізгіндеу маманы Лей Жачаңды таныстырамыз. Таяуда Жұңғодағы ізгі жандар тізімдігін жариялау салты ХВИ-де өткізілді. Жұңғо ғылым академиясы Синжан экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі 65 жастағы Ли Жачаң осы қатардан орын алды. Осы кезде оның Шәншидегі ауылынан батысқа жол тартқан пойызға тұңғыш рет отырғанына тұп-тура 44 жыл өтті. Бір 1978 жылы жоғары мектеп емтиханы қалпына келген, екінші жылы шын пейіл мен математика үйренгісі келген Шәнши өлкесінің Каолин қаласында туып өскен жас Ли Жачаң батыс солтүстік Дачөсінің жағрапия факультетіне қабылданды. Осыған бола ол арнаулы мұғалімді іздеп барып, физика факультетін жағрапия факультеті деп қате жазып қойған жоқ па деп дәлел іспат іздейді. Жағрапия қоғамдық ғылым емес пе деген күдік күмәнмен бір жыл әңкі-тәңкі болып жүргенде ең соңында оны ұлан байтақ батыс солтүстіктің желі ұшырып әкетті.

1982 жылы Дашуені бітіргеннен кейін Ли Жачаң мұғалімнің аузындағы жағрапия ғылымын зерттеудің тамаша жері Шинжаңды ырықтырықпен таңдайды. Батысты бетке алып үш күн үш түн пойызға отырып, Такламакан шөлін тұңғыш рет өз көзімен көрді. Ли Жачаң мұндай кең көсілген және шалғай жерде сен өзіңді бір түйір құмдай сезінесің дейді. Ли Жачаңның құмды шөлге шынайы тамыр тартыбы 1986 жылдан басталды. Чыра ауданына барып зерттеу жүргізу үшін ол отырған 212 джип автокөлігі кедірген жолда 4,5 күн теңселгенде ол жамбасының ауырғанына шыдамай орындыққа дізерлеп отырады. Ол ауылына хат жазып, бұл қызмет жаздағы бидай орудан да жапалы екен дейді. Ол кезде құмайттанудан сақтану құмды дізгіндеу, құмды шөлге жорық жасаудан құмды боранмен күресуге қарай бұрылыс жасаған еді. Бұл жағында бұқараның өзіндік тәжірибесімен ақыл парасаты бар еді. Үй салудан бұрын ағаш егіп, құмды боранды аулақта бөгейтін. Құба түзде шұңқыр қазғанда боран құмды ұшырып оны толтырып тастайды. Содан жазда тасқын суы келгенде шұңқырда су құм дайын болып ағаш егуге болады. Алайда дүниежүзіндегі екінші үлкен көшпелі құмды шөл жөнінен алғанда бұл тәжірибе мен ақыл парасат мүлде жеткіліксіз еді.

Лейджа Чаң, құлым көшпелі нәрсе тәуекелшілдікке бел бұғуға болмайды дейді. Ол құмды дізгіндеудегі өзегі құмды шөлді жою емес, қайта көшпелі құмның адамзаттың тіршілік кеңістігіне жасаған шабуылын тежеу екенін біртіндеп танып жетті. Талай рет тәжірибе жасау арқылы ол құмды шөл тас жолы бойында сұрап тексеріп арқылы құмды боранды ортаны алты үлкен аумаққа 208 бөлікке бөліп, аумақ бойынша қорғану, түрлер бойынша жөнге салу үлгісін тапты. Әрі жерасты сорысудан пайдаланып, тамшылатып, суарып, орман өсіруді батылдықпен алға қойды.

Жерасты суын тартып шығаруда сөз жоқ, құдық қазу керек. 108 суару құдығы жан тамыр сияқты құм теңізінің терең қойнауынан таралды. 436 километрлік қорғаны сорман белдеуі осы қан тамырларға сүйеніп көктеді. Қазір дүниежіндегі ең ұзын осы құмды шөл жасыл дарызы, жасыл түске еніп, мемлекеттің энергия арнасын қамтамасыз етумен бірге адамзаттың құмды дізгіндеуі тарихындағы кереметке айналды.

Такламакан шөлінің қойнауында ұзақ жылдар бойы мұнай алабында істеген жұмысшылардың көзі сарғайып, ес ақылынан адасып, құмды шөл күрделі ауру белгісі жарыққа шығады. Құмды шөлдің қойнауынан өсімдік бақшасын салуға бола ма? Бұл ой естір құлаққа қиял әлеміне ұқсайды. Бірақ Лей Жачаң тұрған ұжым бұған шындап кірісті. Мұнай жұмысшыларына көзге көрінетін жасыл орта сыйлау үшін, сондай ақ тіпті де көп қарсылық сипатты өсімдіктерді сұрыптау үшін ол тұрған ұжым қол салып іске кірісті. Таңдаулы тұқым әкеліп егіп, ол сәтсіздікке ұшыраса, жалғасты таңдаулы тұқым әкеліп екті. Сөйтіп 30 жыл өте шықты. Құмды шөл өсімдік бақшасына 400 түрден астам өсімдік әкеліп егіліп, 200 түрден астам өсімдікті сәтті сақтап қалды. Үсті басы май-май болған жұмысшылар жасыл желек жамылған бақшаға кіріп, құлпырған гүлдерді көргенде кейбіреулері көз жасын көлдетті.

Бұл жасыл орта жұрт көңілін жұбатып қана қоймай, онан да маңыздысы алтын туындатты. Ли Жачаң тұрған ұжым құмайттанудан сақтану ұқымды дізгіндеумен шаруаларға көмектесіп, кірісті арттыруды ұштастырып, сексеуіл жыңғыл егуді жалпыластырып, оның тамырына құмды шөлдегі мергия деп аталатын етті сұңғыланы теліп екті. Хотанда олар байырғы роза гүлін егуді жалғастырып, ефир майы кәсібін дамытты. Бұл құмды дүзгіндеуде тек шаруалар ғана бодау берсе болмайды. Олардың ауқаттануына мүмкіндік жасау керек. Сонда ғана жасыл орта баянды болады дейді. 2024 жылы 11 айдың 28 күні Такламакан шөлінің жиегіндегі тосқауылдау шайқасы құм жиегін көмкеруді тұтастырды. Ең соңғы бір топ роза гүлі өркене келді. Жалпы ұзындығы 3046 километр келетін жасыл түсті құмды бөгейтін қорғану белдеуі тұтас линия бойынша тұтасты. Екі мың 2024 жылы Ли Жачаң ұсынысы бойынша салынған Джунго Африка жасыл технология бақшасы Мауританияда салынып болды. 60 мұлық үлгі көрсету бақшасында фотоволттық электр тарату, су шығару, зерделі суару топырақты құнарландырып, құмайттанудан сақтану технологиясын әйгілеумен бірге қарбыз, чезі, қызыл бұрыш екті. Мауританияның министрі мұны төңкерістік қызмет деп бағылады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және құмды дізгіндеу шарты хатшылар басқармасы да оның зерттеу орнына көрнекті үлес қосу сыйлығын берді. Ли Жачаң құмайттанудан сақтану, құмды дізгіндеу, құмды шөлді жою емес, құмды шөл жер шары экологиялық жүйесінің кем болса болмайтын құрамдас бөлігі. Біз онымен бірге жарасымды қатар өмір сүруді үйренуіміз керек дейді. Ли Жачаң тұтас тізбек, тұтас фактор, тұтас ағарсынды жүйелі дізгіндеу ұстанымын ортаға қойды. Құмды дізгіндеуде тек құмға ғана жабысып алуға болмайды. Су, орман, атыз, көл, жайылымды бір тұтас жоспарлап, сәйкесті қорғап, алдын алып дізгіндеп және пайдаланып, ең соңында икемді баянды адам мен құмның жарасымдылығын жүзеге асыру керек. Бұл бейне оның әр күні қызметке шығып, бір жұмысты көзден кешіргенде жазатын жел мен су жарасымды үндеседі, құм мен жасыл орта бірге өмір сүреді дейтін дағдылы сөзіндегідей еді. Осы нысанау үшін Ли Жачаң ұжымын төртінші ұрпаққа жеткізді. Құмды дізгіндеуден зерделі құмға дейін оның арманы жасанды зерде өлке моделін орнатып, әрбір адамның құмды шөлді қалай жөнге салуға еліктеп кірісуге мүмкіндік жасау болды. Ол зейнетке шығу рәсмиятын әлді қашан бітіріп болды, бірақ Ли Жачаң тағы да жұмыс орнынан кетпеді. 2025 жылы 2 айда ол 16 күн уақыт жұмсап, Такламакан шөлінің жиегіндегі тосқауыл шайқасының 3000 километрден астам шебін қайтадан барлап шықты. 2026 жылы 4 айда ол Такламакан шөлінің жиегіндегі тұтастыру түйініне тағы келді. Қадаммен өлшеген жердің барлығы жауапкершілік еді. Бейне оның айтқандай, құмды дізгіндеу тасты домалатып, тау басына шығарусынды жапал іс. Сәл босаңсаң көшпелі құм қайта оралуы мүмкін. Құмды бораның залалы жойылмайынша, құмды дізгіндеушілердің шөлділаға тамыр тату аяғалысы да тоқтап қалмайды.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播 电视台.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян 广播 电视台, 哈萨克语 广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылары, денсаулық зор байлық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың мазмұндары Шинжаң тұңғыш топтағы 49 түрлі жергілікті ерекшелікке ие ұлттар дәрі-дәрмегін жариялады деген хабарды тыңдайсыздар. Онан соң мұздатылған азық-түлікті қанша уақыт сақтаса болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауат беріледі. Соңында жазда тамаққа тәбеті тартпағанда тәбетті қалай ашу керек деген мазмұндағы шағын сауатымызды тыңдайсыздар. Бағдарламамызбен бірге болыңыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Шинжаң тұңғыш топтағы 49 түрлі жергілікті ерекшелікке ие ұлттар дәрі-дәрмегін жариялады деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық жұмыс шипагерлігі дәрігерлігін басқару мекемесі Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының бірінші топтағы жергілікті ерекшелікке ие ұлттар дәрі-дәрмегін тізімдігін жариялады. Бұған зүкәм, жауқары,

Қанчуан зупа жауқары, қарғалда укул сұйықтығы сияқты 49 түрлі дәрі-дәрмек таңдалды. Бұл дәрілер Синжаңдағы ұлттың дәстүрлі дәрі-дәрмек нәзіриясынан тамырланған болып, ұзақ уақыт клиникада дәлелденген. Емдік өнімі сенімді. Негізгі сатыдағы аурудан сақтану және оны емдеу барысында кеңінен қолданылып келеді.

Осы рет таңдалған дәрі-дәрмектер тұмау, тыныш жол аурулары, ауызғуысын күтімдеу сияқты көптеген салаларды қамтады. Мұның ішінде зукам жауқары, күрделі қоспалы ер мен түйіршік дәрісі сияқтылар бұқара халық білетін үнемі қолданылатын дәрілер саналады. Сипайы қызыл екті бекемдеу сұйықтығы ауызғуысын күтімдеу саласында жаппай қолданылады. Қарғалдақ укол сұйықтығы ерекше емдеуде қолданылатын дәрі. Аз ұлттар дәрі-дәрмегі жұңы шипагерлігі дәрігерлік істердің маңызды құрамдас бөлігі. 2024 жылдан бері Синжаң заңмен басқаруды қамтамасыздандыру және кәсіп жобасы сынды екі жақтан ұлттар дәрі-дәрмегін байлық қасиетінен кәсіп саласы абзалдығына айналдырды. Сол жылы 5-ші айда Синжаң ұйғыр автономиялық районының жұңы шипагерлігі дәрігерлік ережесі ресми атқарылып, заң тұрғысынан жұңы шипагерлігі дәрігерлігінің ұйғыр шипагерлігі, дәрігерлігі, қазақ шипагерлігі дәрігерлігі, моңғол шипагерлігі дәрігерлігі сияқты әр ұлт шипагерлігі дәрігерлігін қамтитындығын айқындады.

әрі жұңи дәрігерлігінде жаңалық ашу, зерттеу ашу және абзалдыққа ие түрлерді жетілдіруді заңмен басқару тірегімен қамдады. Оқсас мезгілде автономиялы райондық жұңи шипагерлігі дәрігерлігін басқару мекемесі маңдайшалық асып құрылып, жұңи дәрілер кәсібінің дамуын жебе функциясы тыңнан қосылды. 2025 жылы Шинжаң тағы ілгерінде кейінді жергілікті ерекшелікке ие ұлттар дәрі дәрмегін тұрақтандырып өлшемін және кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын атқару жобасын ілгерінде кейінді басып таратып, бастамашы кәсіпорындарды жетілдіріп, жұңи дәрі материалдары, белгіленген дәрілік өсімдіктер бақшасын құру сияқты нысаналарды айқындады. Сонымен бірге бір топ жергілікті ұлттар дәрі дәрмегі автономиялы районның емдеу қамсыздандырып тізімдігін енгізілді. Бір бөлім түрлер Орта Азия елдерінде тізімге алынып, базарға шығарылып, мемлекет әр айналымды жүзеге асырды.

Келесі қадамда Синьцзяң осы ретке тізімдікті жариялауды орай етіп ұлттар дәрі-дәрмек байлығының көмескі күшін үздіксіз ашып, өлшемдендіріп зерттеп ашуды және маркаландырып жалпыластыруды ілгерілетіп, сапалы ұлттар дәрі-дәрмектерінің әр ұлт бұқарасының саламаттығына анағұрлым жақсы қызмет етуіне мүмкіндік жасайды. Алдағы үш күндік ауа райы мәліметі. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Синьцзяның батысы және солтүстігі Қызылсу облысы Ақсу аймағында, Қомыл қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санджы облысы Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қотан аймағының оңтүстігі Байынғырын облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Онда Бұраталау облысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының солтүстігінде шығысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғырын облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Синьцзяң, шығыс Синьцзяңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері шығыс Синьцзяңның кей жерлерінде 35 градустың үстінде ыстық болады. Бұраталаның шығысы Тарбағатайдың

Қазан облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғылин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 7-8 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Байынғылин облысының оңтүстігі, шығыс Синьцзянда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласында Шығызы қаласының солтүстігінде, Санжы облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырмалтысы күндізден түнге дейін Құмыл қаласында, Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғылин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қалаларында аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады, мұнда Алтай аймағында, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Іле өзен аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, Қашқар аймағының солтүстігі, Ақсу аймағының шығысында, Байынғылин облысының оңтүстігі, шығыс Синьцзянда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұраталау облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысының солтүстігінде, Байынғылин облысының оңтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 21-32 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп отыр. Енді мұздатылған азық-түлікті қанша уақыт сақтаса болады деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Жазда жоғары температура жан төзгісіз болып, тоңазытқыш отбасындағы негізгі күшке айналады. Көптеген адам ет түрлері мен тез мұздатылған тағамдарды тоңазытқышқа басып қоюға әдеттенген. Бірақ азық-түлік мұздатылғаннан кейін қоректік зор дәрежеде зая бола ма? Мұздатылған азық-түліктерді қанша уақыт сақтаса болады деген сұрақ туындайды. Мұздатылған жағдайда микроорганизмдер көбейе алмайды. Сондықтан шірітпейтін дәрі қосудың қажеті жоқ. Тоңазытылып, мұздатылған азық-түліктерді де өте ұзақ уақыт сақтауға болады. Мұздатылған жеміс-жидектер мен көкөністер әдетте сол маусымдағы жаңа жеміс-жидектер мен көкөністерді таңдау арқылы дайындалады. Оларды қыздырып ысытқаннан кейін дереу мұздатылады. Сондай-ақ нөлден төмен 18 Цельсий градуста сақтайды. Осылай бір жақты еткенде жеміс-жидек пен көкөністердің әуелгі ашық реңін сақтап қалуға болады. Сондықтан бояғыштарды пайдаланудың қажеті жоқ. Әдетте отбасында мұздату мен өнеркәсіпте тез мұздатудың парқы сыртқы көрінісі мен дәмінде болады. Мысалы, тоңазытқышқа салып мұздатылған өзі жасаған шөшіре. Таңғендердің мұздатылу қарқыны баяу, қалыптасқан мұз кристалы үлкен болатындықтан өнімнің сыртқы көрінісі қаралтқымдау болып қайнатқаннан кейін оңай жарылады. Ал өнеркәсіптік жолмен мұздатылған азық-түліктерді мұздату барысында тез мұздату жабдығы қолданылатындықтан азық-түліктің ішіндегі су тез қатып ұсақ мұз кристалына айналады. Сондықтан сыртқы көрінісі ақ түсті,

одан кейін дәмі жақсы болады. Азық түлікті мұздатқаннан кейін қоректігі көп мөлшерде зая бола ма? Мұздатылған азық түліктерге пайдаланылатын көкөніс, ет сияқты жаңа шикізаттар әдетте жақын маңдағы егіс алаңы немесе егіншілік базасы қамдайды. Жинап алғаннан кейін тіке мұздатылатын азық түлік мәнерлеу зауытына жеткізіледі. Үзіп теріп алғаннан мұздатқанға дейінгі уақыт өте қысқа болады. Оның үстіне жүйелі мұздататын мәнерлеу зауыттары азық түліктің сапасын тексеріп, толымды болғаннан кейін жуып тазалап, мәнерлеуге пайдаланады. Жылдам мұздатып бір жақты етіп мәнерленген азық түліктерде қоректіктің зая болуы өте аз болады. Бұдан сырт нөлден төмен 18 Цельсий градустық тұрақты температурада да сақтағанда азық түліктің қоректік құнын көңілдегідей күйінде сақтауға болады. Зерттеулер мұздатылған жеміс-жидек көкөністерді жаңа жеміс-жидек көкөністермен салыстырғанда қоректік құны оқсас болатындығын, тіпті кейбір жаңа жеміс-жидек көкөністердің қоректік құнынан да жоғары болуы мүмкін екендігін дәлелдеді. Өйткені жаңа жеміс-жидек көкөністерді үзіп тергеннен кейін бірнеше күн тасымалдау арқылы ас үйге жетеді. Әсіресе осы жеміс-жидек көкөністер жылумен және жарықпен толық жанасатындықтан көптеген витаминдер мен тотығуға қарсы заттар тасымалдау барысында зая болады. Егер жаңа жеміс-жидек көкөністері суық дізбегі арқылы тұтынушылардың қолына тез жеткізілсе, оның қоректігінің шығынға ұшырауы өте аз болады.

Алайда мұздатылған азық түліктерді қайта қайта мұздатқаннан кейін қоректік құнында өзгеріс болады. Мұздатылған азық түлік тұңғыш рет жібітілген кезде азық түліктегі су құрамы қайтадан таралып, клетка ішіндегі су сыртқа қарай ағып шығып, суда оңай еритін қоректік заттар, мысалы кейбір витаминдер зая болады. Сонымен бірге ұсақ мұз кристалдары үздіксіз үлкейеді. Осылай болғанда мұз кристалдарының клеткаларға болған зияны артады. Тағы бір рет жібіткенде қоректігі көп мөлшерде зая болады. Сондықтан мұздатылған азық түліктерді қайта қайта мұздатуға болмайды. Мұздатылған азық түліктердің сапасына кепілдік ету үшін мұздатылған күйін сақтау өте маңызды. Мұнда мынадай нәзік буындарға көңіл бөлу керек. Ерен базарды аралағанда мұздатылған азық түліктерді ең соңында сатып алу керек. Тоңазыту қалтасына салу. Шарт жағдайы барлар оған қоса құрғақ мұз, қатты күйдегі көміртегі қостатығын салу қажет. Газет немесе ораушы қағазбен 2-3 қабат орау. Жылу сіміруден сақтану үшін азық түлікті зат сатып алу қалтасының ортасына қойса болады. Жаз маусымында бұл әдіс арқылы азық түлікті 1 сағат мұздатылған күйінде сақтауға болады. Зат сатып алғаннан кейін дереу үйге қайтып тоңазытқыштың мұздату бөлмесіне салу керек. Мұздатылған азық түліктерді сақтаудың қауіпсіздік мезгілі болады. Мұздатылған азық түліктерді сақтауда әкеліп тоңазытқышқа салсақ болды, бар жұмыс бітеді деуге әсте болмайды. Оның сақтау тәсіліне сақтау уақытына түгелдей талап қойылады.

Ал енді сақтағанда қандай мәселелерге көңіл бөлу керек? Қорабы бүлінген немесе ашылған мұздатылған азық түліктерді тікелей тоңазыту бөлмесіне сала салмау. Қораптың сыртын бір қабат азық түлік қалтасымен орап, қалтаның аузын мықтап байлап, өнімнің құрғауына немесе майдың тотығынан сақтану керек. Мұздатылған азық түліктерді тоңазытқыштың тоңазыту бөлмесіне емес, қайта мұздату бөлмесіне қою керек. Жібіген азық түліктерді тағы да мұздатуға болмайды. Суық ауаның алмасуын әсер етуден сақтану үшін мұздату бөлмесін өте толтырып жібермеу керек. Мұздатылған азық түліктің қалтасы керіліп жарылардай болып тырсиып кеткен болса, оған салынған азық түліктерді жесе бола ма? Мұздату бөлмесінің есігін үнемі ашып жапса, мұздату бөлмесінің температурасы жоғарылайды. Қорап қалтасындағы мұз кристалдары буландыру әсерінде газға айналатындықтан зат салынған қалта керіліп ұлғаю құбылысы туылады. Бұл әдетте азық түліктің сапасына ықпал жасамайды. Алайда егер температура жоғарылап азық түлік жібу барысында шіріген газ пайда болып осыдан қалта керіліп ұлғайса, мұндай азық түліктерді жеуге болмайды. Мұздатылған азық түліктерді әдетте қанша уақыт сақтаса болады? Тоңазытқыштың есігін қайта қайта ашып жапқанда температураның толқуы зор болып, мұздатылған азық түліктердің сапасы да ықпалға ұшырайды. Әдетте мұздатылған азық түліктерді үйде 2 айдан артық қоймауды ұсыныс етеміз. Ескерте кетуге тиістісі, кәсіптік тұрғыдан қарағанда өзі жасаған шөшіре, мәнті сияқтыларды мұздатып сақтау бір түрлі уақыттық сақтау тәсілі болып, өзі дайындаған мұздатылған азық түліктер баяу мұздату барысын бастан өткізеді. Сондықтан тоңазытқышта ұзақ уақыт сақтаса болмайды. Ең жақсы бір ай ішінде жеп болу керек. Мұздатылған азық түліктерді жеуден бұрын жібіту керек пе? Мұздатылған шөшіре, мұздатылған су шәйені сияқты азық түліктерді жібітудің қажеті жоқ. Тоңазытқыштан алып шыққаннан кейін тікелей пісірсе болады. Тауық, үйрек, балық, ет сияқты көлемі біршама үлкен мұздатылған бастапқы дәрежедегі ауыл шаруашылығы өнімдерін пісірудан бұрын сөз жоқ жібітіп, сосын турау керек. Үнемі қолданатын жібіту әдістері қайсылар? Төмен температурада жібіту. Қорап қалтасының бұрынғы пешетін ашпай, тоңазытқыштың тоңазыту бөлмесіне қойып баяу жібіту керек. Бірақ шикі балық еті жапырақшасын дайындайтын балық етін қорап қалтасынан алып шыққаннан кейін жібітіп, түсінің өзгеруінен сақтану керек. Енді бірі табиғи жібіту. Қорап қалтасы мен бөлме ішіндегі салқын жерге қою керек. Ағын сумен жібіту. Уақыт тығыз болған жағдайда қорап қалтасындағы ауаны ығыстырып шығарып, аузын мықтап жауып, ағынды сумен жуып жібіту керек. Микротолқынды пеште тез жібіту. Мұндай жібіту әдісінде сөз жоқ, алдымен ең микротолқынды пештің электр күшін ең төменгі дәрежесіне туралап, одан соң азық түліктің күйіне қарай біртіндеп жоғарылатып қыздыру керек. Уақыты тым ұзақ болып, азық түліктің құрғап, қатайып, шырынның ағып кетуінен сақтану керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Жазда тамаққа тәбет тартпағанда тәбетті қалай ашу керек? Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз. Тамақтанардан 15 минут бұрын жарымшыны қалыпты температурадағы, немесе сәл салқын қара өрік суын, шамамен 100 мл ішу, өте суық болмау керек.

6 айдың аяқ шеніндегі жоғары температурада асқорыту сұйықтығының бөлініп шығуы азайып адамның тамаққа тәбеті нашарлайды. Қара өрік суында қара өрік пен долананың құрамында табиғи органикалық қышқыл болады. Ол дәм түйнегі мен сілекей безін тітіркендіріп, асқазан қышқылының бөлініп шығуын жеделдетеді. Сонымен бірге қышқыл дәм асқорыту рефлексін қозғайды. Тек қышқыл дәмді сезсе болған асқазан дайындық қызметін бастайды. Дайындауды ескеретін түйіндер: базарда сатылатын қара өрік суының қан құрамы жоғары болатындықтан өзіңіздің қайнатуыңызды ұсыныс етеміз. Қара өрік, долана, қызылмияның әрқайсынан 100 грамм алып, суда 30 минут қайнатып, аз мөлшерде мұзғанды қосып дәмін теңгерсек болады. Тамақтан бұрын жарымшыны ғана ішу керек. Тым көп ішсе асқазан сұйықтығын сұйылтады. Бүгін тамақ жеуден бұрын ештемеге тәбетіңіз тартпаса алдымен бірнеше жұтым қара өрік суын ішіңіз. Тәбетіңіз ашылғанда ғана тамақтың хош иісі аңқып, қоректікті толықтауға болады.

Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Құмыл қаласы, Шықызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қотанай аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы алқаптарда аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады, Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлерде. Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында, жел еседі, желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы Шықызы қаласында, Тұрпан Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Алдағы 3 күнде солтүстік Шинжаңның батысында Тяньшан тауының солтүстік бөктері, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде жауын-шашын мөлшері біршама зор болады. Аталған өңірлерде қысқа мезеттік жауын-шашын мөлшері зор болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашып, кейде бұлттайды 21-32 градус ыстық болады.

0: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, Алтын Алқап бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары Ningbo-ның өсімдік зауыты, Күшардың шағын қыстағына іргетеу қыстақ тұрғындар үйінің іргесінен ұзамай-ақ ғылым технологиялық жаңаша диқанға айналды. Бейімтән 14-ші жылы Күнгей қаласының жаңаша диқаны Сүй Чауяңның сортан құмды шөлмен белдесуі. Синжан ауыл шаруашылығы дәшесінің патент технологиясы Байынбұлақ сахарасындағы шабындықты қалпына келтіруге дем берді деген мазмұндарымыз беріледі. Бірге болыңыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Топырақ болмаса көгініс неге сүйеніп өседі? Оны қанша уақытта жинап алуға болады? Күшар қалашы Шөстен ауылы Юнку Тұңшин қыстағының зерделі ауыл шаруашылық өсімдік зауыты бұған жауап берді. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Юнку Тұңшин қыстағы зерделі ауыл шаруашылық өсімдік зауытына барып, қыстақ тұрғындарының жақын маңда ғылым технологиялық жаңаша диқанға қалай бұрылыс жасағандығын таныстырамыз. Таяуда осы өсімдік зауытына барғанымызда барлық алап жасыл түске бөленген екен. Шыңсай, тоңқау, босай сияқты жапырақты көкөністердің өсуі адамды өзіне баурайды. Зерделенген ауыл шаруашылық жинау аспабы жылыжайдың ішіндегі жарық, температура, ылғалдық сияқты көрсеткіштерді автоматты тексеріп өлшейді. Техниктер арлы-берлі жүріп, жабдықтардың айналым жағдайын аралап тексеруде. Ретті өсіру негізінде қоректік сұйықтық айналмалы ағып, көкөніске қоректік жеткізеді. Тұтас барыстағы зерделенген негізгі-тегжейлі егіншілік үлгісі осы заманғы ауыл шаруашылық ғылым технологиясының құдіретін толық әйгілейді. Завод үйінің бір бұрышында 25 жастағы Зіннәткүл Әнуар қарбыластыққа түсуде. Ол Юнку Тұңшин қыстағының адамы. 2023 жылы Синжан ауыл шаруашылығы дәшесінен оқу тауысқаннан кейін ауылына қайтып өсімдік зауытында қызмет істеуді таңдаған. Жуып тазаланған

жаңадан терілген шыңсай мен босай туралып, айналу жылдамдығы ерекше жоғары араластырғыш машинаға салынды. Машинаның жеңіл айналымнан шыққан дауыспен бірге салқын жеміс жидек көкөніс шырыны тез арада жасалып болды. Тонық көкпіңгөк шырыннан көкөністің солғын иісі аңқып, ішсеңіз дәмі тіл үйіреді. Хош иісті сезіп атбасын бұрған экскурсиялаушылар мен қыстақ тұрғындар реті бойынша дәмін татып, азық түлік материалдарының жаңа дәмінің табиғи екенін ауыз жаппай алқады. Зінәткүл, бұл көкөністерді өсірудің тұтас барысында ауыл шаруашылығы дәрілері, ауыр металл, гормон қосылмаған, үстінде өзіліп, үстінде сығып аламыз. Көкөністердің ең негізгі өз дәмі сақталған дейді. Осы кезде Зінәткүл бірнеше міндетті қатар арқалап келеді. Күнделікті өсімдік зауытын тіке тарату айналымына, бейне жазбаны құрастыруға, алармандарды күтіп алуға жауапты. Әрі шарапқана текшесінде сусын жасауға да жауапты. Қызметке кіргеннен кейін ол ұжыммен бірге көптүрлі ақаусыз сусын өнімдерін зерттеп жасады. Жаңаның болған сүт тосабы шығарылғанына шай болмай жатып қоспа қосылмаған, дәмі жақсы болған ерекшелігімен тұтынушылардың жалпы бетті қызу қарсы алуына ие болды. Қыстақтағы өзгерістерді тілге алған Зінәткүлдің алған әсері өте терең. Ол өсімдік зауаттарға тепкеннен кейін барлығы басқаша болды. Көптеген қыстақ тұрғыны дәстүрлі егін егумен қоштасып, зауатқа кіріп жұмыс істеді. Көпшілік техниктер келесіп, зерделі жабдықтарды меңгерді. Қоректік сұйықтығын септеуді үйреніп, біртіндеп технологияны білетін, меңгере алатын ғалым технологиялық жаңаша диқанға бұрылыс жасап, жұмыстанып кірісті арттырудың жаңа тостағанын орнықты көтеретін болды деді.

Экскурсиялап үйренуге келгендердің аяғы үзілмеді. Өз озық топырақсыз өсіру технологиясын тіпті де көп жергілікті орындағы адамдар білді. Бұрынғы жым-жырт жатқан құба дүздегі қыстақ өсімдік зауытының арқасында шыт жаңа өміршеңдік күшін тасқындатты. Ғылым технологиялық сезімге толы осы өсімдік зауыты Жазяң өлкесінің Ниңбо қаласының Синжанға бағыттамалы көмектесудегі үлгі нысаны. Сондай-ақ екі жердің шығыс батыс бөліктің селбестігін тереңдетіп, ауыл қыстақты гүлдендіруді ілгерілетудегі тілектестер бірге ауқаттану шеберханасы. Нысанға жалпы 100 миллион юан қаржы қосылған. Бірінші мерзіміне 20 миллион юан қаржы қосылған, иелеген жер аумағы 6912 шаршы метр. 2023 жылы тиянақтанғаннан бері жергілікті орын дәстүрлі ауыл шаруашылығының табиғатқа сүйеніп күнелту кедергісін түбегейлі талқандады.

Құпшар Жүнсен қамдау тізбегі шекті серіктестігінің бас меңгерушісі, өсімдік зауытының жауаптысы Ли Сунсун, біз Ningbo қаласының кемелденген топырақсыз сусыз жетілдіру технологиясын енгізіп, табиғи жарық пен жасанды жарықты ұштастырып өсу ортасын зерделі меңгереміз. Бұл арада көкөністің өсу периоды барынша қысқарады. Шыңсайды мысалға алсақ, тұқымын сіңіруден жинап алуға дейін небары 30 күн уақыт кетеді. Бұл дәстүрлі егіншілікке кететін уақыттың жарымына жуығын қысқартты. Тұтас жылда жапырақты көкөністерді 18-де 20 рет егуге болады. Молбасындық өнім мөлшері 10 тоннаға жетеді. Бұл дәстүрлі көкөніс жылыжайының 8-де 10 есесіндей. Зауатта қазір 14 түрлі жапырақты көкөніс, 6 түрлі бүлдірген бар. Мұның ішінде Жазиан өлкөлік ауыл шырбашылық ғылым академиясы жетілдірген Юэваң бүлдіргені, Ningbo қалалық ауыл шырбашылық ғылым академиясы жетілдірген Мыңжин бүлдіргені сияқты сапалы сорттар бар.

туған ауылынан келген жеміс жидек көкөніс сорттарының қуаң далада тамыр тартқанын көрген Ningbo қаласының Шинжанға бағыттамалы көмектесу алдыңғы шепқолбасшылық штабының кәсіптік технология дарындысы Гуо Хуанжу ерекше тебіреніп, өзге ауылдан өз баламды көргендей болдым. Мың шақырым шалғайдағы біз жетілдірген сапалы сорттар осы арада толысып жетілді. Көпшілік оқсас даму арманын арқалап, бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, адамға жылым мейірді сезіндіреді, деді.

Өсімдік зауыты құрылып, қыстақ тұрғындары да осымен бірге игілікке кенелді. Нысанның қыстақ коллективі, кәсіпорын қыстақ тұрғындары бірлескен бірге ауқаттанып үлгісін қолданып, ауыл қыстақтың бостырған байлығын кәдеге жаратып, шеберлікке баулуды ұдайландырып өрістетіп, Шинжанға бағыттамалы көмектесудің, қам беруден қан жасауға бұрылыс жасауын ілгерілетті. Қазір зауытта 23 қыстақ тұрғыны орнықты жұмыстануда.

Қыстақ тұрғыны Әнуар Смайыл солардың ішіндегі бір мүшесі. Бастапқыда ол тек дәстүрлі егуді ғана білетін. Зерделі жабдықтар алдында шарасыз қалған еді. Дингбодан келген техниктердің бірге бір көмектесуінде ол тұтас жұмыс тәртібін жетік игеріп, заводтағы технология тректісін айналып, әр айдағы кірісі орнықты болды. Оның әйелді бүлдірген екі өңіріне келіп қызмет істеді. Елізайып текеу жақын маңда жұмыстанып, кірістерін арттырып, ғылым технологияның ауыл шаруашылығымен тұрмысқа жеткізген өзгерісінің шынайы сезінді.

Кәсіп саласы жеткізген өзгеріс тек қыстақ тұрғындарының кірісінде ғана игіленіп қалмастан, оның да маңыздысы бір күндегі үш уақытқы тамаққа да сіңіп кірді. Қыстақ тұрғыны Гүлниса Мәмет ас үстеліндегі өзгерістерді терең сезінді. Ол бұрын жасыл жапырақты көкөністердің түрі аз, бағасы қымбат болатын. Бұрын жегенді ұнатпайтынбыз, әрі өте аз жейтінбіз. Қазір ерен базарда аралағанда өсімдік зауытында егілген бір қалта шыңсай мен бір қалта босай алағайтатын болдық. Бұл азықтанып әдетімізді өзгертіп, тұрмысымыз тіпті де ақаусыз болды, деді. Кеште Гүлнисамның үйінде бір табақ жап-жасыл шыңсай үстелге қойылды. Өсімдік зауытының шамы әлі жанып тұр. Кешкі самалда Ниңбо бүлдіргенінің тәтті иісі ауаға таралады.

Ауа райы мәліметін тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қызылсу облысы Ақсу аймағында, Құмыл қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қотан аймағының оңтүстігінде, Байғұлин облысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Бұратала облысындағы таулы өңірі, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-10 балл боран соғады. Тянь-Ша тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы, Шығызы қаласында, Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырма бесі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірі, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байғұлин облысындағы таулы алқаптарда, шығыс Шинжаңда аз мөлшерде қар жаңбыр жауады, таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжы облысында, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байғұлин облысының солтүстігінде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Байғұлин облысының оңтүстігінде, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Осылардың ішінде Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Санжы облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 26-сы күндізден түнге дейін Құмыл қаласы, іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Алтай аймағында, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Тұрпан қаласының солтүстігінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 8-9 балл боран соғады. Іле өзені аңғарының батысында, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, Қашқар аймағының солтүстігі, Ақсу аймағының шығысында, Байғұлин облысының оңтүстігі, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласының солтүстігінде, Санжы облысының солтүстігі, Байғұлин облысының оңтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Құмыл мен Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағында орманды өрт апатының туылу қатері біршама зор болады, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлттайды. 21-де 32 Цельсий градус ыстық болады.

Енді Бингтон 14-ші шысы Күнүй қаласындағы жаңаша дейқан Сүй Чауяңның сортан құмды шөлмен белдескен әңгімесін баяндайық. Сүй Чауяң жетекшілік еткен Шинжан Күнүй ауыл шаруашылығына қаржы қосу шекті серіктестігінің бірінші жылы еккен 8200 му сортан жердегі бидайынан таяуда мол өнім алынды. Әрі тұрпатты комбайндардың алға ілгерілеуіне байланысты автокөліктерге толтыра тиелген бидайлар астық пункитіне жеткізілді. Бейжің қалалық егін орманының шаруашылығы ғылым академиясы, Шинжан ауыл шаруашылығы ғылым академиясы, Бингтон ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру бас пункиті, ШХЗ дашөсі қатарлы орындарының мамандары 347,3 мол бидай атызының өнімін үстінде жинағанда, бірлік өнімі 377,9 килограммға жетіп, құмды шөлдегі бидайдың бірлік өнімінің жоғарғы деңгейін жаратты. Бұл Сүй Чауяңды қатты қуантты.

Шүй Чаоян қоңырқай жүзді жанары өткір 90-шы жылдардан кейін туылған жас. 2005 жылы 10 жастағы ол әкесімен бірге Хэнан өлкесінің Шанчу қаласынан Күнюй қаласының 224-ші төніне келіп Бингтәндық болады. Бала кезін еске алған Шүй Чаоян күліп тұрып, ол кезде мектепке бара жатқан жолымда жел қатты соққанда орнықты жүре алмайтынмын. Үйге қайтып келіп киімді сілкіп қалғанда еденге бір қабат құм төгілетін деді. Жұмысшы қызметкерлердің құмды шөлдің жиегіне азынаулақ жасыл ағаш егуге құлшынғанын көрген оның көңіл түкпіріне күндердің бірінде мен де үлкендермен бірге осы жердің бет бейнесін өзгертемін деген тұқым дәнегі білінбей сіңірілген еді.

2018 жылы Аңқи өнеркәсіп ташөсінен оқу тауысқанан кейін Шичаоян кезінде Хэфэй мен Шанхайда қысқа уақыт аялдап, шарбашылық құруды сынап көреді. Бірақ тәжірибесі жетерсіз, байлығы тапшы болғандықтан артынан тұмсығы тасқа тиеді. Жым-жырт түнде ол аунақшып ұйықтай алмайтын, өзінен күмәнданып, бәрінен бәз кешуді деп ойлаған болатын. 2019 жылы көктем мерекесі қарсаңында Шичаоян туышылап 224-ші туанға келеді. Дәл осы ретке үйіне қайтып, оның өмір жолын өзгертеді. Туаналаңның маңында 375 мың сортаң жер бар еді. Жер бетін бір қабат аппақ сор алып, ала төбілденіп сирек өскен қамыс қана бар болатын. Жергілікті орындағы адамдар мұны керексіз жер деп атайтын. Ертеректе неше топ адам осы жерлерді тыңашып, егін егуді сынап көріп, бәрі де сәтсіздікке ұшыраған еді. Түән бастығы Шаушүй, егер осы жерді оңай алсаң, түән саған нысан қаржысын береді.

Бұл сөз сол кезде шаруашылық құруда сәтсіздікке ұшыраған Шүй Чаояң жөнінен алғанда қиналғанда қол ұшын бергенмен бірдей болады. Онан да маңыздысы өзіне артқан зор сенім еді. Ол аппақ сор басып жатқан жерге көз тастап, он неше жыл көңіліне бүккен ойғалған арманы кенет көктеп шыққандай дәл осы жер дейді. Сөйтіп 2019 жылы 3 айдың 11 күні Көнгей қаласы Ханхай егіншілік бағымшылық кәсіптік кооператив ресми тіркеліп құрылады. 24 жастағы Шүй Чаояң көрпі жастығын арқалап, құмды шөлдің жиегіндегі ешкім қарамаған сортаң жерге көшіп келеді.

Шаруашылық құрған алғашқы кездегі қиыншылық оның ойлағаннан әлдеқайда асып түседі. Сортаң жерді оңау ұзаққа созылатын шей қасиеті. Топырақтың тұз құрамы жоғары, құнарлығы жоқтың қасиеті. Климаты құрғақ, жауын шашын аз, буланым мөлшерінің жоғарылығы адамды қайран қалдыратын. Соры қыстыру тоғанын қазып, су бастап, сортаң жердегі сорды қыстырып, жерді қайта-қайта тегістейді. Ол құтырынған тәжірибе жасаушыдай ойлап тапқан барлық әдістерін сынап көреді. Бір жылдан кейін таңға жайып істі болады. Қылтанақ шықпайтын сорта

жерден жасыл майса өсіп шығады. Шүйчауян атызда тұрып, жасыл түске көз тастап, көзіне жас алады. Ол бұл жердің мүлде өзгермейтін жер емес екенін, тек бәз кешпейтін, табанды адам кемшіл екендігін біледі.

2025 жылы 4 айда 14 тәннің Күнүй қаласы Такламакан шөлінің оңтүстік жиегінде 8200 молық бидай егуден үлгі көрсету базасы құрылысын бастайды. Бұлары 2024 тәннің 70000 мудан астам құмды тізгіндеу нысанының өзекті өңіреді. Шүйчауян технологиялық ақылшылардың бір ретінде ұсыныс бойынша стрелка үлгісіндегі бүркіп суару жабдығын орналастыруға және топырақты құнарландыру қызметіне жетекшілік етеді. Ол өзінің жоңышқа тізінде әптен шынығып шыңдалған көп жылдық тәжірибесін көшіріп әкеліп, ұжыммен бірге шеңбер формасындағы егіншілік аумағын жобалайды. Қажымай талмай құлшынып арқылы қазір 38 8200 мол құмды шөлдегі бидайдан мол өнім алынды.